0: това не да бъде тревожен. Ако ги гледа обаче в последните 20, 30 века или 200, 300 века, разбере, че просто минаваме през един от нормалните цикли. И сме продължили да съществуваме и продължаваме.
1: Да, и времената не са по-трудни от времената преди 70-80 години.
0: Те обективно са по-лесни. Те обективно живеят.
1: Въпрос е дали хората са по-слаби.
0: Хората са по-абдикирали от това да бъдат устойчиви. Здравето не е липса на проблеми. Здравето е устойчивост на проблеми. Така че и психическото, и физическото здраве в момента, ние колкото по-неустойчиви ставаме на лоши новини, на проблеми, на промени, защото промените, нали, общето винаги са така основание за стрес, нали, обществен. Толкова по-слаби се чувстваме.
1: Това, че постоянно сме онлайн, така да се каже, тази постоянна достъпност, известия, това допълнително натоварва с една такава допълнителна тревожност и очаквания.
0: Според мен това спомага да атрофира волята ни. Нали? Тъй като виртуалният свят е редактируем от нас, т.е. ние може да си изберем кога да го играем, кога да не го играем, как да го играем, какъв аватар да си изберем, примерно, или кой човек да блокираме, или кой човек да си допуснем, или пък да си направим някакъв друг имидж, или да сложим филтри, т.е. той е редактируем, този свят. Живия свят, реалният свят, нали, там трябва да се учиш да се справиш с него и там се справиш на първо място през волята си, независимо под каква форма. Волята е това, което помага на човек да спечели в ситуация, която по правилата на разума трябва да загуби. И това е определението за воля, което ми харесва.
1: Да, и на мен много ми хареса. И тук се сещам за въпроса, който си говорихме и в предишния ни разговор, че всъщност за поставянето на граници. Това е един много сериозен проблем за много хора и необходимостта да се научат да казват не. Защото много хора имат точно този проблем. Защо е толкова важно?
0: Ние трябва да... Ако ние не познаваме своите граници, ние можем да се реализираме в този живот. Не можем да се реализираме като... Тоест най-малкото е си запазим ресурсите. Нали, ако ние си даваме времето и вниманието повече, отколкото можем да го имаме, ние ще бъдем изтощени, ще бъдем изпити, да се казва. Няма да има ресурс, да може да свършим нашето живот. Също така трябва да разпознаваме границите, за да може да създаваме отношения, защото всички отношения се базират на разпознаването на граници. В момента, в който избереш да си с един човек, ти си избрал граници да не бъдеш с други хора. В момента, в който си избрал да работиш за една кауза, за една фирма, за една мисия, без значение какво, ти си избрал ограничението да не бъдеш другаде.
1: Но когато са такива много разтегливи тези граници, да кажем, не можеш да отстояваш това, което наистина мислиш и усещаш,
0: винаги се е вътрешен конфликт.
1: Да.
0: Тогава винаги се е вътрешен конфликт, който ще избие под някаква форма. Дали ще избие като автоагресия или като неправилно поведение, или през зависимост, или през най-различни такива, нали, други компенсаторни механизми, без значение.
1: Какво би препоръчал всъщност на човек, който тук вече говорим към по-сериозна форма на тревожност и може би вече стигаща към така популярното название бърнаут. Ако човек е на ръба, как може да се отдръпне и как може да се обърне това състояние?
0: Много е конкретно спрямо всеки конкретен случай, но принципът е един и същ. Когато нещо не върви в дадена посока, сменяш посоката. Тоест, ако или започваш да правиш нещо, което не си правил, или спираш да правиш нещо, което правиш. Тоест, оттам нататък конкретиката вече влиза.
1: Да, тук точно това е, че тук много хора си мислят, че просто една почивка или пауза ще промени нещата, но по-скоро трябва да се променят изцяло обстоятелства.
0: Говорим за промяна на посоката на живота, на приоритетите, на времето, на ежедневието. Значи, ние много често така си объркаме нещата, защото приемаме, че живеем в живота, в абстрактния живот. Ние всъщност живеем в ежедневието. И ако ние си направим ежедневието по определен начин, с определени приоритети, тогава целият живот се променя.
1: И ако усещаш, че ти тежат много от нещата в ежедневието, просто трябва да ги пуснеш, може би.
0: Трябва да видиш кои трябва да пуснеш и кои не.
1: Кои да оставиш, да.
0: Тоест, ние трябва да развиваме две основни умения. Първото е да не се отказваме, и второто е да се отказваме. В смисъл, трябва да знаем кога кое да направим.
1: Но много хора отказването го смятат за провал.
0: Затова трябва да знаят кога трябва да се откажеш, кога не. Всъщност това е стоицизма. Това е принципът на стоицизма. Да промениш това, което можеш и да приемеш това, което не можеш.
1: Точно такива ситуации на едно крайно психическо изтощение. Много хора започват да си задават и такива фундаментални въпроси, като какъв е смисъл в моя живот? Всъщност какъв е смисъл?
0: Според мен смисъл е винаги любовта. Просто защото ние се учиме на това нещо. Малко по-рано споменахме, че ние се раждаме, всички първични емоции са негативни, за да могат да ни пазят. Според мен нашето израстване и развитие е да стигнем до любовта. Тоест, това е състоянието, в което човек е готов да дава, не иска да взима. Ето някой беше казал, че когато искаш да даваш любов, когато искаш да взимаш е страст. И смятам, че ние минаваме през това да искаме да взимаме, да получаваме от живота, нали, едно или друго, или отношение от някой човек. В момента, в който сме готови да даваме, ние сме стигнали до това правилно състояние, според мен.
1: А когато човек усеща самота, дори когато е заобиколен от много хора, от семейство?
0: Значи не са правилните хора. Не мисля, че има човек, който се чувства щастлив сам. Дори да имаме такива примери за учелници, за светци, това е в последния етап на живота им. Не е в началото, не е целият им живот. Смятам, че наистина човек трябва да се научи да стигне ли до това да дава, той се научи на нещата в живота. Защото е разбрал, че всъщност нищо няма да си отнесеш, за да взимаш. В момента, в който почнеш да даваш, си свободен.
1: Ако наш близък човек е в такова състояние, виждаме, че е на ръба, на бърнаут, вече прекалено изтощен. Как може да му помогнем и можем ли ние да му помогнем, ако той самия не го осъзнава?
0: Те са различни периоди. Човек трябва да осъзнае нещата. А ако не е осъзнал, трябва да му помогне да го осъзнае. Ако го осъзнал, трябва да прецениме на къде да го насочим за помощ. Дали ние може да сме от помощ, дали той може да си бъде, дали трябва по някакъв друг път да търси решение.
1: А тук изкуственият интелект може ли да помогне?
0: Смятам, че изкуственият интелект е инструмент. Все още, може би, ще си остане такъв, никой не знае, но сега все още е инструмент. И ако се използва правилно, той може да бъде от помощ. Но за да може да използва всеки инструмент, човек трябва да има някаква култура и някакви принципи и ценности, в които да посоката, която го използва. Поред мен е изкуственият интелект на глуповите хора е глупав. Изкуствен интелект на умните хора е умен.
1: А какво губим, ако заменим точно това живо и спонтанно взаимодействие, каквото е... Тук не говорим само за психотерапевт. Тук може да говорим за приятел, за близък, с един алгоритъм. Какъвто е изкуственият интелект? Какво губим?
0: Губиме пълноценното общуване, губиме съпреживяването, защото имитацията на съпреживяване не е съпреживяването. Поеме опасността да ни хареса страшно много, защото поне за сега изкуственият интелект е плизър. Той е всъщност, която се опитва да те накара да чувстваш добре, да ти угоди. Това не е добър приятел. Ако искаш от него да бъде критичен, той ще бъде критичен, за да ти угоди. Тоест, това не са реални отношения. Всеки близък, с най-близките си хора, ние сме имали немалко противоречия, немалко конфликти, които точно защото се обичаме, си ги прощаваме. Човек, ако не обича, не може да прощава. Това вече е друга тема. И може би това е единствения критерий, дали обича, ако може да простиш. Но при изкуствен интелект това нещо го няма като взаимно. Смятам, че това е човещината, която му липсва. Тоест, автентичното отношение. Дали то ще бъде добро или лошо, е второстепенно. Важното е дали е автентично. Автентичното отношение е адекватно. А ако ти постъпиш лошо към мене и сме близки, аз няма да се чувствам добре спрямо тебе и ще имам правото да имам тези чувства, обвинения и така нататък. Това е адекватно и това е автентично. Ако обаче ти, да кажем, си критичен към мен само защото аз така съм ти казал, нали? И отново е той плизинг, нали, това удовлетворяващо поведение. Нали, ти не развиеш правилни концепции относно хората. В крайна сметка, за мен човек е роден да живее с хора, а не с изкуствен интелект.
1: А когато става дума за твоите лични проблеми, По-трудно ли ти е да бъдеш така адекватен и така да гледаш така обективно на нещата, отколкото?
0: Не. А точно за това може би ми помага психотерапията, защото виждаш, че не си различен от никой друг. И съответно няма различен начин, по който да ги решиш нещата. Както би ги решил за този човек, така ги решаваш за себе си.
2: Време е да научим новини и любопитни факти от света на науката и медицината. Останете с нас!
3: Учени са успели да възкресят протеини като тиоредоксин на възраст близо 4 милиарда години. Тези протеини са изключително стабилни и издържат на екстремни температури и киселинност, което ни дава представа за условията на ранната Земя. Възкресените антимикробни протеини от първите плацентни бозайници, живели преди 160 милиона години, притежават непознати за съвременната медицина механизми за унищожаване на резистентни към антибиотици бактерии. Това научно постижение показва колко креативност е нужна в борбата срещу антибиотичната резистентност – една от най-големите заплахи за съвременното здравеопазване. Използването на изкуствен интелект и биоинформатика за съживяване на молекули от изчезнали видове отваря изцяло нов фронт срещу супербактериите, тъй като съвременните патогени не са се сблъсквали с древни пептиди и нямат изградена защита срещу тях. Ключови процеси, водещи до увреждания при болестта на Алцхаймер, действително могат да започнат в имунната система извън мозъка. Проучвания на медицинския факултет на Вашингтонския университет разкриват, че специфични имунни клетки се активират в лимфните възли извън централната нервна система, след което мигрират в мозъка и предизвикват невродегенерация. Тази радикална промяна в разбирането за болестта може да улесни лечението й. Тъй като тези имунни процеси се случват извън мозъка, те са много по-лесно достъпни за лекарства. Медикаментите няма да имат нужда да преминават сложната кръвно-мозъчна бариера, което отваря вратата за напълно нови терапии, насочени към периферната имунна система.
2: Лекарства, високи дози протеин, хранителни добавки. Кои ежедневни навици могат неусетно да натоварят бъбреците и при кои хора рискът е най-голям, ще научите в следващите минути.
1: Може ли бъбреците да се увреждат години наред без да има симптоми за това и как реално може да ги предпазим? По темата ще говорим сега с нефролога доктор Румен Филев. Здравейте!
4: Здравейте, благодаря за поканата.
1: Хроничната бъбречна болест често протича без симптоми. Възможно ли е човек да загуби значителна част от бъбречната си функция без изобщо да разбере за това?
4: Ами, реално погледнато сте съвсем права. Така е. Това е основният проблем с нашите пациенти. Те идват сравнително късно, т.е. когато има лабораторна изява или симптоматична, обикновено нещата са напреднали в повечето ситуации. И ако говорим изобщо в контекста на хроничното бъбречно заболяване, ако мога да цитирам моят началник в клиниката, професор Богов, пациента понякога с симптоми, който има нефрологични проблеми, може да бъде късметлия. Така че, особено за пациенти, които са с артериална хипертония, захарен диабет, което е едно от най-сериозните и най-честите осложнения, които може да дойде на предващото хронично бъбречно заболяване, то тези пациенти много често, продължително време, нямат симптоматика.
1: Кои са първите симптоми, които все пак могат да ни подскажат, че бъбреците ни не работят оптимално?
4: Ами, първите сигнали много често са абсолютно общи. Отпадналост, безапетитие, пациента съобщава за липса на енергия, не се чувства генерално добре. Самите изследвания тогава се правят, виждат се някои от отклоненията, включително другият проблем е, че креатининът може да бъде в рамките на референтната граница, в следващия момент да има проблем, за което е много важно да бъде изчислена винаги така наречената гломерулна филтрация. И поради тази причина, тук на места на нефролога, преценката, прегледа на пациента, самото общуване, контакта, усещането на самия лекар, те са ключовия момент в ситуацията и преценката дали пациента има нещо, което да е свързано с хроничното бъбречно заболяване.
1: Тук много ключов е момента на самият пациент да бъде правилно насочен към нефролог.
4: Намесването на общо практикуващите лекари, проследяването на все повече пациенти, тъй като ние не можем да обхванем амбулаторната практика так, по начина, по който могат да направят практикуващите. Виждайки повече пациенти, изпълнявайки заложените критерии за изследвания, то в тази ситуация, аз поне имам надеждата, че така повече пациенти ще бъдат диагностицирани на време. Защото терапията на време, нефропротективната терапия, на време печели точно време за нашите пациенти.
2: Ако един човек иска да провери бъбреците си профилактично, кои са най-важните изследвания, които трябва да направи?
4: Да, значи, изследванията, които трябва да се направят, са съвсем достъпни. Аз съм част от Европейската бъбречна асоциация, част от така наречените Strong Kidney Committee. И през миналата година направихме кампания, която се нарича ABCD, т.е. 5 пръста, 5 изследвания, които ако ги направите, може да сте спокойни, дали има нужда от нефролог или не. А едното от тях е албуминурията, но съотношение албумин-креатинин от урина, което се прави от прясна порция урина, съвсем стандартно, от всяка една лаборатория. Следващото нещо е дали пациента по принцип е хипертоник, т.е. хипертониците веднага имат риск за развитие на нефропатия. А оттам насетне липидния профил, ниво на холестерол. След това пациента има ли захарен диабет. Диабет е също предразположение за развитие на хронично бъбречно заболяване, контрола на захарния диабет и чрез който един от първия е споменат му показател също ориентир за това нещо, дали има изменения. И последния е споменат тъгломерална филтрация, т.е. EGFR. Т.е. изследва се един серумен креатинин и според възрастта на пациента се изправи това изчисление. Самата формула е от 2021 година, която изчислява максимално близко или се опитва да бъде златния стандарт за изчисление на филтрацията в милилитър в минута, колко работи бъбрека. Това ни ориентира как работи бъбрека. Сега, истината е, че при едни допълнителни изследвания, като маркери, като например цистатин С, ние имаме съвсем адекватен резултат, защото тази формула, за добро или за лошо, по-скоро за лошо, има разлика от 30% може да има. Затова тук вече на месеца на лекаря, възможността за допълнителен маркер, преценката, ехографския преглед, това са неща, които нас ни ориентират.
2: Все повече хора имат и инсулинова резистентност и затластяване години преди появата на диабет. Всъщност може ли бъбречното увреждане да започне още в един период на инсулинова резистентност, да кажем?
4: Много зависи от ситуацията, но отговорът е да. И тук идва момента с индивидуалния подход. Нашите пациенти, които в крайна сметка развиват захарен диабет, имат един декомпенсиран метаболитен синдром, те със сигурност застават в рубриката хронично бъбречно заболяване.
2: Има ли хора, които изглеждат напълно здрави и въпреки това имат висок риск за бъбречно увреждане?
4: Има същевременно и хора, които изглеждат много здрави, нека да ги наречем със съвременния термин фит, ходят на фитнес, вземат добавки и изглеждат прекрасно, но в следващия момент всички тези субстанции могат да имат ефект върху хронично бъбречно заболяване. Именно точно това е следващата стъпка на нашата европейска кампания, че правим изобщо опит за информиране на населението за рисковете на тези хранителни добавки, изобщо всички тези субстанции, които помагат за мускулна сила, възстановяване на мускула след тренировка, даването за усещане, че човек може още и още в фитнеса. Всичко това в крайна сметка са метаболити, които минават през бъбрека, се филтрират, а те водят до своите хронични изменения. Пациенти, които използват ежедневно креатин, те със сигурност имат по-висока стойност на серумния креатинин, което първоначално е заради повечето отпадни продукти, бъбрека се натоварва повече да изпълнява своята функция. Често пъти хора, които се подготвят за тежки физически изпитания, за които са професионални спортисти, могат да имат горногранични стойности на серумния креатинин, но тук пак е момента, в който всичко се прави внимателно, с преценка за това колко можем да се натоварим, колко ни е нужния протеинов прием на ден, защото това също има значение. Доколко може да си позволим субстанции, които да подготвят самото тяло, да се справи с всички тези натоварвания. Не случайно на спортна медицина.
2: Ако човек тренира и е решил, кажем, да приема креатин или някоя друга добавка, да го прави под лекарско наблюдение и след, най-вече след като е направил конкретните изследвания и като се контролира тези.
4: Разбира се, тези хора трябва да имат едно на ум допълнително във връзка с бъбречната си функция. Това обаче не означава, че всеки, който взема тези субстанции, ще развие хронично бъбречно заболяване. По-скоро трябва да го има едно на ум, че трябва да се прави редовно изследвания, да се проследява.
2: Когато говорим за високопротеинови режими, при спортуващ човек и при човек с намалена бъбречна функция, еднакво ли трябва да гледаме на нещата?
4: Един от моментите, който имаме с пациенти, които имат влошена бъбречна функция, точно разговор за това каква храна трябва да ядат, колко трябва да приемат тази храна. Препоръката даже спада до уста.

0: фильтрира урината, което води, например, до покачване на шанса за инкременти. От друга страна, организма се натоварва допълнително да изхвърля ненужната вода. Пак казвам, тук и зависи условието. Човекът, който консумира такава течност, има такива метаболитни потребности, т.е. губи течност, защото работи на открито, изпотява се, диша по-учестено, т.е. има ексцесивна загуба на течности, тогава може да има нужда. Затова е центъра на жаждата. Ако човек в ежедневието си стига 2 литра и половина, това е абсолютно достатъчно.
1: Колко опасен може да е честият прием на обезболяващи и други нестероидни противовъзпалителни?
0: Абсолютно хората, които употребяват или по-скоро злоупотребяват, защото потребата, според медицинската препоръка, в нужния период от време, няма проблем. При здрав човек, но дори здрав човек, който има предвид здрав човек от бъбречна функция, който хронично употребява нестероидни противовъзпалителни аналгетици, всичките водят до изменения в бъбречните структури и водят до изменения в паренхима или самата филтрационна единица в бъбрека, което с течение на времето се отразява и се развива така нареченото хронично бъбречно заболяване.
1: Нека да поговорим за лечението. Всъщност през последните години се появиха лекарства, които реално могат да забавят бъбречното увреждане. Може ли да разкажете малко повече за тях?
0: Това, което е на първо място от към нефропротективна гледна точка, винаги е даването на разблокад, дали АЦЕ инхибитор, дали АРБ, т.е. медикаменти, насочени към контрола на артериалното налягане и намаляване на увредата в самите структури заради по-доброто артериално налягане. Второто нещо са така наречените SGLT2 инхибитори, които преди около 10 години влязоха на медицинската сцена като нещо, което ще контролира захарния диабет, и при проучванията всъщност се оказа, че пациентите с сърдечна достатъчност има голяма полза поради функцията на медикамента, а пациентите с хронично бъбречно заболяване всъщност рисковият профил става най-добър от всички, т.е. изведнъж се оказа, че имаме най-много полза за нашите пациенти с такива медикаменти. Другото нещо е така наречените нестероидни минерал-рецепторни антагонисти. В момента разполагаме с такъв финеренон. Към момента можем само нефролозите да го изписваме по здравна каса, но съвсем скоро ще участват и кардиолозите, с което се увеличава протекцията. То е свързано с намаляване на това хронично възпаление, изобщо с спирането на отделни системи, които водят до това хронично възпаление, дали ще бъде на сърдечните структури, дали на бъбречните, дали на съдовите. И също така GLP-1 антагонистите, които за съжаление по-скоро в момента са известни повече с това, че хората ги използват за отслабване, отколкото всъщност с протективния сърдечно-съдов риск, който имат. Имаме пациенти, които примерно започват с риск за сърдечна достатъчност около 40%, падат на 10% следващите 30 години. Ако дойде един пациент при нас, който е на 30, е нормално да се ориентира на посока какво ще се случи след него. Не е просто след 10, а след 30 години. Това, което казвам на всеки един пациент, е когато стане дума, аз сега всеки ден ще пия таблетки, аз не съм ли млад. Това, което давам за пример, е винаги пациент, който от по-ранна възраст взема по един медикамент на ден, а след това остава се дълъг срок, дълъг години. Винаги има пациенти, които отказват и впоследствие започват с по 2-3 медикамента и с много по-високи дози и с много последващи осложнения. Тоест терапията, превенцията на време е нещо, което променя траекторията на рисковия профил.
1: Може ли при навременно открита и лекувана правилно хронична бъбречна болест да предотвратим или по-скоро да забавим прогресията на заболяването?
0: Пациенти, които късно започват, например, SGLT2 инхибиторите, могат да печелят до десетилетия време статистически. Пак това е с много условности. Много индивидуално. Да, много е. С това са изчислени медицинска статистика с много условности. Много има. Ние имаме проблем. Проблема е с пациенти между 60-90 филтрация, този GFR, за който говорихме. Те са в една сива зона и затова винаги комбинираме с изследване на албумин-креатинин съотношение. Изобщо в момента Европейската бъбречна асоциация се насочва към така нареченото при CKD или преди хронично бъбречно заболяване.
1: Много ви благодаря за този разговор. Беше изключително интересно и много полезно.
0: Аз ви благодаря.
2: Това беше всичко от нас за днес. Може да ни последвате и в социалните

Мрежи за още ексклузивна информация и съвети за подобряване на здравето. И запомнете, че малките навици, повтаряни всеки ден, променят повече от големите обещания. Приятен ден!

0: Предаването има продуктово позициониране.
1: В четвъртък в Добро утро, Европа. Очаквайте.
2: Превръща ли се Черно море в бойно поле и опасен район за търговското корабоплаване? Анализ на бившия министър на отбраната Николай Свинаров и журналиста Евгений Кръстев. След инцидентите с дронове, има ли риск за националната сигурност на страната? В студиото Александър Узунов, депутат от групата на Прогресивна България, член на Комисията по отбрана. За данъчните промени, ефектът върху бизнеса и очакваните проблеми за проектобюджета за 2027 ще говорим с Любомир Дацов от Фискалния съвет. Какви предизвикателства очакват участниците в Софийския маратон тази събота? Отговорите от Николай Стоилов от Асоциация Спорт в свободното време.
1: Добро утро, Европа, с мен Ани Балджиян. Започваме точно в 7.

0: Френският учен Анри Каган и японецът Кенсо Суай спечелиха Нобеловата награда по химия за разкриването на тайната, защо в природата се среща само една от огледално отразените форми на някои молекули. Откритието е от решаващо значение за разработването на лекарства.
1: Тази награда е от основополагащо значение за химията. Става дума за фундаменталното откритие, как химията може да избере коя от две молекули да синтезира. И ключовото е, че много молекули в природата съществуват в две версии, които са огледални образи една на друга. Биологията използва само едната от тях, което означава, че когато създаваме лекарства, трябва да внимаваме и да синтезираме само едната от тях. И досега беше загадка как от нещо, при което няма ляво или дясно, може да се стигне до само една от двете версии. Това е загадката, която лауреатът разреши тази година.
0: Много молекули, като например аминокиселините, имат две огледални версии на себе си, но само едната от тях се среща в живите организми. Това явление е известно като химическа асиметрия. Тази асиметрия създава предизвикателства при разработването на нови лекарства. Много от лекарствените молекули се срещат в два варианта, които са неидентични огледални образи един на друг. Единият има терапевтичен ефект, докато другият може да предизвика ненужни и понякога вредни странични ефекти, обясни комисията. Наградата тази година е в размер на 12 милиона шведски крони, независимо дали се присъжда на отделен човек, малка група лауреати или организация. От 1901 година до 2025 са връчени 117 Нобелови награди по химия. 8 от общо 198 лауреати по химия са жени, сред които и Мария Кюри през 1911 година. Най-очакваната награда, тази за мир, ще бъде обявена в петък. Георги Господинов е сред фаворитите за тази годишната Нобелова награда за литература, съобщава германско издание. Господинов е най-превежданият и най-награждаваният извън страната ни български писател. Той е първият българин носител на литературната награда Международен букър за своя роман «Времеубежище», преведен на английски език от Анджела Родел. Имената на номинираните автори не се обявяват публично, но носителят на отличието ще бъде официално обявен утре в Стокхолм. Румъния и България са поискали сателитни снимки, за да подобрят оперативната обстановка чрез сателитни данни след атаките в Черноморския регион и в момента ние им ги предоставяме. Това съобщиха от Европейската комисия. Двете страни получават общо 20 милиарда евро по програмата SAFE. Европейската агенция по морска безопасност също е предложила подкрепата си на румънските и българските власти за осигуряване на сигурността в Черно море. Комисията добави, че София и Букурещ играят ключова роля за защитата на източния ни фланг.
2: Държавите трябва да предприемат по-бързи действия за намаляване на задлъжнялостта и справяне с нарастващото неравенство, докато икономиките им са изправени пред бума на изкуственият интелект, мащабното тегляне на заеми и сътресенията от войните в Близкият изток и Украина. Това заяви в Сингапур управляващия директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева.
3: Не можем да отлагаме повече необходимите политически действия. Разполагате си инструментите. Сега проявете мъдрост, за да ги използвате. В Международния валутен фонд си даваме сметка, че фискалната консолидация ще бъде тежка задача. След поредица от сътресения, при които фискалната политика неизменно трябваше да се намесва, за да смекчи последиците, хората свикнаха с държавната подкрепа. И все пак сме изправени пред изключително трудни политически решения.
2: До този момент най-тежките удари върху глобалното благосъстояние са нанесени от въоръжени конфликти в Близкият изток, в Украина и на други места, отбеляза българката. Прекомерната задлъжнялост се превръща в нарастващ товар както за богати държави като Съединените щати, Япония и Германия, така и за страни с ниски доходи, които са изправени пред избора между разходи за обществено благосъстояние и погасяване на тежки заеми при условията на високи лихви. Георгиева не пропусна и темата за изкуственият интелект с всички проистичащи от нея ползи и рискове.
4: Love it, hate it, fear it.
3: Независимо дали го харесвате, мразите или се страхувате от него, изкуственият интелект вече е тук и бързо се превръща в ключов фактор, който определя относителното икономическо състояние на отделните държави. Глобалните инвестиции в сферата на изкуствения интелект спрямо брутния вътрешен продукт ще достигнат и вероятно ще надхвърлят средствата, вложени в изграждането на железопътните мрежи, електропреносните системи и телекомуникационните мрежи.
2: 7 от 10 водещи държави в търговията, свързана с изкуственият интелект, се намират в Азиатско-Тихоокеанският регион, чийто дял в световната икономическа активност е нараснал до 43% спрямо 25% през 1991. Макар Китай, Индия, Япония, Южна Корея, Тайван и други страни с силни технологични сектори да извличат ползи от бума на технологията, тя подминава повечето останали държави, което задълбочава икономическото неравенство. Изкуственият интелект също така повишава търсенето на енергия, което води до допълнителен ръст на цените на горивата, торовете, храните и други ключови суровини.
3: Президентът на Украйна заяви, че силите за отбрана на страната му не са провеждали никакви операции във водите на България, където миналата нощ бяха атакувани два граждански товарни кораба.
2: Два граждански плавателни съда бяха атакувани в български води. Единият е потънал, а другият е претърпял сериозни щети. Изразяваме съчувствието си към всички засегнати. Силите за отбрана на Украйна не са провеждали операции в този район на морето. Тази поредна трагедия с участието на граждански кораби е част от усилията на Русия да направи западната част на Черно море напълно непригодна за корабоплаване.
3: Владимир Зеленски уточни, че целта на Русия е да нагнети още повече ескалацията сред партньорите на Украйна, като атакува граждански кораби в техни териториални води. Той припомни инцидента с поразения турски кораб във водите на Румъния.
2: Уточнихме всички подробности с българската страна. Нашите военноморски сили се свързаха с колегите си в България. Бе установено, че това е руска комбинирана атака с морски и въздушни дронове.
3: Зеленски е възложил на въоръжените сили на Украйна, Министерството на отбраната, разузнаването и на всички служби да си взаимодействат максимално с партньорите, за да имат и те, и Украйна повече възможности за защита. За сега няма официален коментар от руска страна за атаките срещу двата търговски кораба в изключителната икономическа зона на България. Междувременно Зеленски предупреди своите сънародници за подготвен масиран удар от Русия, като ги посъветва да се съобразяват всички предупредителни сигнали за въздушна опасност.
2: 23-ма членове на екипажа на нападнат край Сочи танкер, плаващ под либерийски флаг, са били спасени. Това съобщава Руското министерство на транспорта, цитирано от агенциите ТАСС и Reuters. Часове по-рано плавателният съд е бил нападнат от морски дрон. Екипажът се състои само от индийци. Сред тях няма пострадали, се допълва в информацията на транспортното ведомство, публикувана в телеграм канала му. Руските регионални власти на федералната територия Сириус съобщиха за пожар на борда на танкера. Плажовете в руската Краснодарска област са затворени за посетители. Протестите на ученици във Франция събраха 256 000 души в цялата страна, по данни на Министерството на вътрешните работи. Организациите на протестиращите студенти и ученици посочиха числото 450 000. Най-многобройната демонстрация беше в столицата Париж.
5: Подкрепям идеята да се помага на учениците в средните училища. В образованието има огромен проблем. Налице е сериозен недостиг на учители, сградите са в лошо състояние, а бюджетите крайно недостатъчни. Знам, че 86% от училищата се нуждаят от ремонт за повишаване на енергийната ефективност. Само 7% имат климатици.
2: Протестиращите младежи осъдиха проявите на насилие от страна на полицията.
6: Осъждаме полицейското насилие, то е масова практика. Стотици са арестувани, има и пострадали хора. Полицейското насилие е широко разпространено, а реакцията на правителството недостатъчно решителна. Служителите на отряда за борба с безредиците са повече от учителите в един курс.
2: Родители, синдикати и учители също подкрепят исканията на своите деца и възпитаници.
7: Част от политиците смята исканията на младите хора за детински, или че им трябват още няколко години, за да могат да ги изразят. Но ние вярваме, че те имат право да бъдат чути.
3: Справедливо е да се каже, че това, което започна като протест в предградията на Париж, се превърна в нещо много по-голямо. Във вторник видяхме синдикални членове да участват в шествията наред с учениците по улиците на Париж. В по-голямата си част протестът беше мирен. Но по-късно през деня видяхме първите знаци на сблъсъци с полицията и ескалирало насилие.
2: Депутатите в косовския парламент избраха академик Юстина Широка Пуля за нов президент на страната, броени часове преди изтичането на конституционния срок. На извънредно заседание, продължило почти до полунощ, Широка Пуля получи 81 гласа от присъстващите 84-ма депутати, още на първия тур на гласуването. Доскоро тя заемаше поста председател на Академията на науките и изкуствата на Косово. Изборът и начало на държавата предотврати сценария за нови предсрочни избори.
8: Днес приемам с голяма чест и пълна отговорност длъжността президент на Република Косово. Този мандат не принадлежи само на един човек. Той принадлежи на нашите граждани и институции, на държавата, за която много поколения са се жертвали.
2: Президентският пост в Косово бе вакантен през април, когато изтече мандатът на Вьоса Османи. Опитите да бъде избран неин преемник в рамките на предвидения срок тогава се провалиха. Парламентът одобри с 88 гласа и изменения и допълнения в закона за специалния съд за Косово и службата на специалния прокурор в Хага, които бяха внесени в края на септември от опозиционната Демократическа партия на Косово. Промените бяха приети на фона на протести срещу осъдителните присъди на четирима бивши командири на армията за освобождение на Косово. Сред тях и бившия президент Хашим Тачи. Те получиха между 13 и 25 години затвор по обвинения във военни престъпления по време на войната в Косово през 1998-1999 година. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че има насрочен телефонен разговор с руския му колега Владимир Путин, за да обсъдят евентуалния случай на чума в изследователски институт в Сибир. Здравните власти в Иркутск провеждат разследване след смъртта на служителка в Институт за борба с чумата, която властите приписаха на пневмония с неизвестен произход. В отговор на репортерски въпрос какво казват американските разузнавателни служби по случая, Тръмп каза, че Съединените щати водят, цитирам, много задълбочени дискусии по темата.
9: Имам насрочен разговор, да. Съвсем скоро. Водим много задълбочени дискусии за този случай. Вероятно ще можем да съобщим подробности утре.
2: Световната здравна организация обяви, че свързаният със случая риск извън Русия е много нисък. Организацията поддържа контакт с руските власти след съобщенията от миналата седмица за смъртта на жена, която е работила в Института за изследване на чумата в Сибир и Далечният изток. В понеделник Тръмп каза, че Съединените щати биха били готови да окажат помощ на Русия, ако възникне такава нужда.
10: На 7 октомври 2023 година бойци на Хамас атакуват Израел от ивицата Газа. След ракетен обстрел те преминават границата и нападат израелски населени места и музикален фестивал. Загиват около 1200 души, а 251 са отвлечени и отведени в Газа. Израел обявява война и започва въздушни удари по ивицата. На 27 октомври 2023 година израелската армия започва мащабна сухопътна операция. Населението на Газа е призовано да се евакуира от северната част на ивицата. Следват месеци на боеве, бомбардировки и разселване на палестинците. В края на ноември същата година влиза в сила първото временно примирие. В продължение на седмица Хамас освобождава част от заложниците, а Израел – палестински затворници. След провала на договореността обаче военните действия се подновяват. Последващите месеци израелската армия разширява операцията на юг. През май 2024 година навлиза в Рафа, град, в който по това време са намерили убежище стотици хиляди разселени палестинци. Междувременно напрежението се разпространява и извън Газа. Израел и Хизбула си разменят удари по границата с Ливан, а нападенията на хутите в Червено море повишават риска от по-широка регионална ескалация. На 19 януари 2025 година започва ново примирие и поетапно освобождаване на заложници и палестински затворници. То дава кратка надежда за прекратяване на войната. През март обаче Израел възобновява ударите в Газа, след като преговорите за следващата фаза на споразумението се провалят. Боевете и ограниченията върху доставките на хуманитарна помощ отново задълбочават кризата. Конфликтът се пренася и на международната сцена, където Израел среща мнозина критици. На 10 октомври 2025 година влиза в сила ново примирие като част от план, подкрепен от Съединените щати. Освободени са заложници и палестински затворници, а достъпът на помощи е разширен. Но споразумението не слага край на насилието. През следващата година в Газа продължават да има смъртоносни инциденти и израелски военни операции.
9: Преди войната имахме голяма къща, която ни събираше всички като семейство. Там се чувствахме в безопасност и споделяхме прекрасни спомени. Днес, след войната, къщата е разрушена и всичко е изчезнало. Чувството за сигурност, спомените и прекрасните дни са изчезнали, оставяйки ни само с развалините на дома ни.
10: 3 години след началото на войната основните въпроси остават нерешени. Хамас не е разоръжен, израелските сили не са се изтеглили напълно, а възстановяването на Газа почти не е започнало. Над 74 000 палестинци са загинали според местните здравни власти, цитирани от международните агенции. Данните не разграничават цивилни от бойци и не могат да бъдат независимо проверени в пълния им обхват. Израел и Газа остават белязани от загуби, разрушения и несигурност. Примирието спря част от бойните действия, но не донесе политическо решение. А за хората от двете страни на границата въпросът остава един. Кога ще могат отново да живеят в мир?
11: Уморени сме, умръзнани от политическата ситуация, от войните, безкрайните войни. Не съм оптимист.
12: От този хълм в Южен Израел пълното разрушение в Газа само на няколко стотин метра може да се види детайлно. Емпатията отсъства, всички палестинци се разглеждат като заплаха. Тук живеят общностите, които преди 3 години бяха пряко нападнати от ислямистката групировка Хамас.
13: Вече не правя барбекю, защото миризмата събужда всички спомени. Наричат този район мястото на изгорелите коли. Но миризмата не беше такава. Когато вятърът от запад задуха както днес, той донесе миризма на ад. Още усещам миризмата на изгоряло месо и затова 3 години по-късно не правя барбекю.
12: Наблизо минава път, по който бойците на Хамас са стреляли по опитващи се да избягат израелци. Колите на жертвите умишлено са оставени. Последвалата израелска операция в Газа отне живота на повече от 74 000 палестинци. По-голямата част от 2-милионното население на анклава сега живее в палаткови лагери, обхванати от студ, глад и зарази. Документални филми показват целенасочените действия на израелската армия срещу палестински цивилни. В Южен Израел перспективата е друга, както е за тази жена, дошла в страната на 2-годишна възраст, след като семейството ѝ е избито по време на Холокоста. Тя е съгласна, че една държава не може да съществува, за да отмъщава, но и че не може да е беззащитна.
14: Отговорът за Газа, поне за мен, е да имаме вяра в човечността, в любовта, но и да сме силни и да не си затваряме очите, когато видим злото. И да сме способни да му отговорим. Да имаме оръжие, за да му отговорим. Трябва да сме силни и не знам как света може да мисли, че след всичко, което се случи, можем да сме като майка Тереза.
12: Местните израелци изтъкват, че палестинците получават изключително голямо внимание по света, докато историята за атаките на 7 октомври 2023 си остава тяхна. Разказват я обаче на туристически групи, които сега посещават района. Контактът с палестинската страна е на практика прекъснат още от 2007 и идването на Хамас на власт. Преди 3 години бойците на групировката за пръв път свалят оградата и започват избиване и отвличане на хора от тези еврейски общности къща по къща. Част от пострадалите критикуват правителството на Бенямин Нетаняху заради игнорираната разузнавателна информация за предстоящо нападение и последвалия неуспех в спасяването на много от израелските заложници в Газа. Няма критики, че отговора спрямо обикновените палестинци, окачествено ООН като геноцид, е бил прекалено суров. Този израелец прекарва 7 октомври 2023-та, затворен с дъщеря си в предварително изградена паник стая.
15: Мислех си, че моите деца, семейството ми, няма повече да са войници. Стана ясно, че това са били блянове.
10: Предсрочните избори в Испания са опит на премиера Педро Санчес да избере най-благоприятния момент за политическото си оцеляване. Така анализаторът Монсерат Небрера тълкува решението вота да бъде насрочен за 29 ноември, след поражението на правителството при гласуването на спешните мерки срещу жилищната криза. Според нея Санчес се опитва да измести вниманието от други проблеми. Разследванията, свързани с социалистическата партия, както и миграционната криза в Селта.
16: Сегашният момент при жилищна криза, която вече изкара хората на улицата, вероятно е идеалният момент вниманието да бъде отклонено от другите проблеми. Така изборите могат да бъдат превърнати в своеобразен референдум именно по този въпрос – жилищната криза.
10: Недоволството от цените на жилищата се засили след изгонването от дома и на 87-годишна жена в Мадрид. Последваха протести в различни градове, които продължават и днес. А десните опозиционни партии блокираха два правителствени указа, предвиждащи ограничаване на принудителните извеждания и спекулациите с имоти. Впоследствие те бяха приети от кабинета на Санчес. Според Небрера, премиера сега ще се опита да мобилизира по-широко прогресивно мнозинство и да прехвърли върху опозицията отговорността за провала на мерките. Но изходът от вота остава трудно предвидим. Анализаторът предупреждава, че Санчес многократно е бил отписван политически, но е успявал да се върне. В същото време основният му съперник, Народната партия, може да се окаже зависим от крайно дясната Вокс, за да състави правителство.
16: Много пъти сме виждали Педро Санчес практически отписан, смятан за политически приключил, а след това той отново възкръсва като феникс от пепелта. Народната партия знае, че няма да може да управлява без Вокс. Не мисля, че двете партии се харесват особено, но при бъдещо управление ще бъдат принудени да се разберат.
10: Така вотът на 29 ноември ще бъде не само изпитание за политическото оцеляване на Санчес, но и тест дали испанската десница може да превърне преднината си в парламента в работещо мнозинство. По-високите цени на горивата вече принуждават шофьорите в Великобритания да променят ежедневните си разходи. В Лондон хората разказват, че зареждането на автомобила отнема все по-голяма част от семейния бюджет и ги кара да ограничават други покупки. За някои разликата е значителна. Шофьори твърдят, че сума, която доскоро е била достатъчна за пълен резервуар, вече покрива само част от необходимото гориво.
1: Определено е по-скъпо. Сега един пълен резервуар ми струва около 50 паунда, докато преди плащах около 32-33. Разликата определено се усеща, особено когато всеки ден пътуваш до работа.
10: Натискът върху потребителите идва на фона на рекордни цени на дизела и от двете страни на Атлантическия океан. В Съединените щати средната цена достигна $6.52 за галон през септември. Рекордни стойности бяха отчетени и в Европа. Заради поскъпването страните от G7 обявиха, че ще освободят общо 100 милиона барела за петрол и горива от резервите си. Първо трябва да бъдат пуснати значителни количества дизел, като процесът започне незабавно, а останалите количества да бъдат освободени през следващите 4 месеца.
16: Когато зареждам, вече трябва да мисля каква ще бъде следващата ми покупка. Преди можех да сложа гориво за около 60 паунда, а сега давам 90, за да измина същото разстояние. Трябва да покривам и други разходи, а поскъпването на горивото ми създава много проблеми.
10: В Съединените щати очакванията са освобождаването на резервите да помогне за понижаване на цените. Според анализатори, ограничаването на американския износ на дизел за Европа може след няколко седмици да свали цената с между 25 и 50 цента за галон.
12: Над 140 творби на американския художник Кит Харинг са изложени в Рим. На показ са известните рисунки с тебешир на Харинг, които той анонимно нанася върху празни рекламни пана в метросистемата на американския мегаполис в началото на 80-те. Станциите и улиците на Нью-Йорк стават естествени галерии за разпознаваемия стил на Харинг. Експозицията включва и известните му рисунки с спрей по булевард Франклин Рузвелт, както и известният триптих «Олтар. Живота на Христос», създаден в последната година от живота на автора. В Рим могат да се видят и известните плакати на Кит Харинг за джаз фестивала в Монтро. Семплите и смели изображения адресират теми като епидемията от СПИН по това време и расизма в американското общество. Самия Харинг умира от хив осложнения. Споменатия триптих е изложен на погребението му.

0: Кит Харинг. Ретроспекция ще може да се види в музея на Рим в Палацо Браски до 11 април до година.
1: Новините, историите, музиката.
2: Всичко важно за теб.
1: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg. Където и да си. Радио Евронюс България.
3: В четвъртък в Добро утро, Европа. Очаквайте.
4: Превръща ли се Черно море в бойно поле и опасен район за търговското корабоплаване? Анализ на бившия министър на отбраната Николай Свинаров и журналиста Евгений Кръстев. След инцидентите с дронове, има ли риск за националната сигурност на страната? В студиото Александър Узунов, депутат от групата на Прогресивна България, член на Комисията по отбрана. За данъчните промени, ефектът върху бизнеса и очакваните проблеми за проектобюджета за 2027 ще говорим с Любомир Дацов от Фискалния съвет. Какви предизвикателства очакват участниците в Софийския маратон тази събота? Отговорите от Николай Стоилов от Асоциация Спорт в свободното време.
3: Добро утро, Европа, с мен Ани Балджиан. Започваме точно в 7.
5: Дали Алпите ще останат водната кула на Европа? Учени търсят отговори на този въпрос в природния резерват Контамин-Монжуа във Франция. Като част от европейския проект Waterwise, те оценяват уязвимостта на така наречените водосборни басейни, високопланински потоци, които захранват най-големите водни пътища на континента.
6: Ще съберем както съществуващи, така и липсващи данни. Това ще формира основата на дискусии с участието на обществеността в пилотните райони, за да се гарантира, че тези места ще останат обитаеми в бъдеще.
5: Този планински поток, който пресича известният маршрут Тюр дьо Монблан, е подложен на значителен натиск от енергетика, туризъм и селско стопанство. Всичко това в планинска верига, която се затопля два пъти по-бързо от средното за света.
7: Можем да защитим само това, което познаваме. Идеята на проекта Waterwise е да увеличим знанията си и следователно до известна степен да засилим защитата си. Трябва да помним, че сме в споделено пространство и че водата ще бъде определящия елемент на тези планини, които са общи за всички нас.
5: Климат, хидрология, биоразнообразие. Проектът Waterwise обединява огромен набор от разнообразна информация, достъпна чрез отворена цифрова платформа. Местните общности и вземащите решения могат, например, да наблюдават речните потоци, за да разработят стратегии за адаптация.
7: Сблъскваме се с последиците от изменението на климата, нарастващото търсене на вода и екстремните метеорологични явления. Ясно виждаме, че броя на дните с нисък воден дебит бързо се увеличава. Използваме хидрологични и социално-икономически модели, за да прогнозираме промените в обемите и търсенето на вода в бъдеще при различни климатични сценарии.
5: Проектът Waterwise има бюджет от 2,7 милиона евро, 60% от които се финансират от Европейския съюз. Проектът обхваща 16 пилотни обекта в 6 европейски държави. Друг ключов елемент на проекта е повишаването на обществената осведоменост. Тази седмица студенти от различни специалности и държави в Европа участват в семинари, посветени на бъдещето на водните ресурси в планинските райони.
7: Моделирахме сценарий за проспериращ регион.
6: Първо идентифицирахме рисковете и след това предложихме програми за справяне с възникнали проблеми.
7: Нашия екип включва социолози, еколози и технически експерти. Като комбинираме този опит, може би ще успеем да осигурим устойчиво бъдеще. Но трябва да действаме бързо.
5: Всъщност, учените предупреждават, че най-лошият климатичен сценарий – алпийските ледници могат да изчезнат напълно до 2100-ната година.

0: Добър вечер, това е Prime Time. Днес в предаването ще насочим основно вниманието си върху рисковете за националната ни сигурност след атаките с дронове в изключителната икономическа зона на Черно море и отношенията на България с Република Северна Македония. Аз съм Николай Лефеджиев, ето кои са гостите, с които ще дискутираме тези теми. Застрашена ли е националната сигурност на страната след целенасочените удари с дронове по търговски кораби в Черно море? Реакциите на властта и трябва ли да се търси помощ от НАТО за защита на акваторията по българските граници? За провокациите и докъде ще ескалира руската агресия, говорим с Тодор Тагарев, бивш министър на отбраната. Ще има ли затопляне в отношенията с Скопие с визитата у нас на външния министър на Северна Македония Тимчо Муцунски? Ще започнат ли съседите ни да изпълняват задълженията си по пътя към евроинтеграцията? За българската родова памет и значимостта на впечатляващото посрещане на тленните останки на цар Самуил у нас. Гост професор Спас Ташев от Института за изследване на населението и човека към БАН. Започваме с новинарските акценти и с днешна дата. Стана ясно, че няма открити моряци от потъналия кораб в Черно море. Операцията по търсенето е прекратена, съобщиха от морска администрация.
1: Няма да се поднови операцията, тъй като операцията е операция по търсене и спасяване на хора и плавателни съдове, които са в търпящи бедствия.
2: Остатъци от дроновете, дали сте намерили?
1: Нямам информация за остатъци от дронове. Това, което е намерено от потъналия кораб, са една обърната лодка, три спасителни плота и остатъци от оборудването на кораба, което се намира на повърхността на морето.
0: Коментари по темата и в парламента. Атаката срещу двата кораба стана повод опозицията да критикува управляващите и да иска повече отговори от тях за случилото се. Мнозинството отхвърли искането в пленарна зала да бъдат изслушани военният министър и шефа на отбраната, което пък стана повод да се чуят обвинения, че властта крие истината. Камелия Колева обобщава.
3: И днес от партията на премиера Радев Прогресивна България не коментираха атаката срещу двата кораба. Опозицията обаче имаше какво да каже. Искаше да пита и министърът на отбраната Димитър Стоянов, обаче гласовете на опозиционните партии не бяха достатъчно, за да даде отговори той от парламентарната трибуна. И така критиките продължиха с декларации или от кулуарите. Иначе имаше и нещо положително според опозицията, а именно това, че е свикан консултативния съвет за национална сигурност, но само ако след него се вземат и конкретни решения. Вижте още от коментарите. Част от опозицията поискаха в зала да бъдат изслушани министърът на отбраната и шефовете на службите с мотива, че обществото иска отговори след атаката.
4: Шефа на комисията по отбрана каза на въпрос какви са дроновете, ми каза, отговори в БНТ преди малко 50 на 50. Какво означава 50 на 50? Може ли да дойдат тук съответните лица и да ни обяснят какво е 50 на 50, например? Ми те може са 50 на 50, армията на Мадагаскар да е ударила тези търговски кораби.
3: Мнозинството обаче отхвърли искането. Затова от Демократична България ще настояват след консултативния съвет да се запишат конкретни действия, които страната ни да предприеме.
5: България незабавно да изпрати нота за грубо нарушаване на международното морско право до Русия и да поиска от Русия да прекрати и да не извършва военни или други нападателни действия в изключителната икономическа зона на България в Черно море.
3: За конкретни действия настояват и от Възраждане.
6: Моментално премахване от подписа на България в каквито и да било международни споразумения, в които и декларации, в които се осъжда Русия, призовава се за връщане на територии и по този начин поемайки страна в този конфликт, а не Зеленски вчера да подчертава, цитирам, уточнихме с България, че става дума за руска комбинирана атака. Или Радев се съгласява Зеленски да му казва какво трябва да казва, или не смее отново да поеме отговорност.
3: От ДПС пък поздравиха президента, че след толкова призиви е свикала консултативния съвет за национална сигурност.
7: Впечатлен съм от госпожа Йотова. За първи път във вчерашния ден тя стана президент. Или започна да става президент. След като премиера президент и забрани да направи КСНС, тя реши и го направи. за първият правилна крачка, това да не се изтълкува като наша подкрепа за нея.
3: Останалите партии в парламента запазиха мълчание.
0: Завърши заседанието на Консултативния съвет по национална сигурност за рисковете за морската сигурност, свикано държавния глава, след атаката с дронове в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Сега се включваме пряко от президентската институция, за да чуем изявлението на президента Илияна Йотова. Все още нямаме пряка връзка, затова продължаваме с останалите вести, докато се включим пряко от Дундуков 2. Междувременно украинският президент Володимир Зеленски хвърли вината за атакуваните граждански кораби във водите на България върху Русия. По думите на украинския президент, Москва е извършила комбинирана атака с морски и въздушни удари срещу плавателните съдове. Украинските военноморски сили са се свързали с българските си колеги, като заедно работят по изясняване на всички обстоятелства около нападението, допълни Зеленски. От Москва няма официален коментар.
8: Президентът на Украйна заяви, че силите за отбрана на страната му не са провеждали никакви операции във водите на България, където миналата нощ бяха атакувани два граждански товарни кораба.
9: Два граждански плавателни съда бяха атакувани в български води. Единият е потънал, а другият е претърпял сериозни щети. Изразяваме съчувствието си към всички засегнати. Силите за отбрана на Украйна не са провеждали операции в този район на морето. Тази поредна трагедия с участието на граждански кораби е част от усилията на Русия да направи западната част на Черно море напълно непригодна за корабоплаване.
8: Володимир Зеленски уточни, че целта на Русия е да нагнети още повече ескалацията сред партньорите на Украйна, като атакува граждански кораби в техни териториални води. Той припомни инцидента с поразения турски кораб във водите на Румъния.
9: Уточнихме всички подробности с българската страна. Нашите военноморски сили се свързаха с колегите си в България. Бе установено, че това е руска комбинирана атака с морски и въздушни дронове.
8: Зеленски е възложил на въоръжените сили на Украйна, Министерството на отбраната, разузнаването и на всички служби да си взаимодействат максимално с партньорите, за да имат и те, и Украйна повече възможности за защита. За сега няма официален коментар от руска страна за атаките срещу двата търговски кораба в изключителната икономическа зона на България. Междувременно Зеленски предупреди своите сънародници за подготвен масиран удар от Русия, като ги посъветва да се съобразяват всички предупреди сигнали за въздушна опасност.
0: Румъния и България са поискали сателитни снимки, за да подобрят оперативната обстановка чрез сателитни данни след атаките в Черноморския регион и в момента ние им ги предоставяме. Това съобщиха от Европейската комисия. Двете страни получават общо 20 милиарда евро по програмата SAFE. Европейската агенция по морска безопасност също е предложила подкрепата си на румънските и българските власти за осигуряване на сигурността в Черно море. Комисията добави, че София и Букурещ играят ключова роля за защитата на източния ни фланг. И към подготовката за изборите за президент. От Централната избирателна комисия демонстрираха как ще се гласува с машина на вота на 25 октомври.
10: Бюлетината от три страници, като кандидат президентските двойки от 1 до 10 номер са на първа страница, от 11 до 20 на втора и останалите до 27 на трета, където се намира и опцията «Не подкрепям никого». Както и при предишни гласувания, избирателят получава карта от член на секционната избирателна комисия, която поставя в машината. Бюлетината се зарежда, прави се избор на предпочетената кандидат-президентска двойка и се достига до опцията «Преглед». От Централната избирателна комисия припомниха, че избирателят може да промени вота си преди да отпечата на самата бюлетина. След като изборът бъде потвърден, машината отпечатва бюлетината, а звуков сигнал показва, че тя може да бъде взета от избирателя, а картата върната на представителя на СИК.
11: Когато чуем този звук, вече можем да вземем.
0: Включваме се директно от президентската институция след завършеното заседание на Консултативния съвет по националната сигурност. Нека да чуем изявлението на президента Илияна Йотов.
12: Значи, граждане,

0: на
1: заради технически проблеми продължаваме нататък с новините от днешния ден. В бюджета за 2027 година е предвидено увеличение на възнагражденията на младите лекари, потвърдиха от Здравното министерство. Междувременно започват кръстосани проверки в здравната система във всички 28 области в страната. Ще се проверяват клинични пътеки и отчетите за скъпоструващи лекарства.
2: Обещанията към младите български лекари не са просто обещания и към момента работим изключително усилено с колегите от Министерството на финансите в посока увеличаване на възнагражденията за младите лекари от 2027 година.
3: Констатирахме, че се източват както Националната здравноосигурителна каса, така и средства от Националния осигурителен институт. Така че работим и в двете посоки. Констатираме обаче, че не само се касае за отклоняване на средства, а при тези дейности се поставя под заплаха, под риск живота и здравето на българските граждани. Такъв е и случая в Пловдив. От една страна, при направената проверка в понеделник довела до затваряне временно на болничното заведение, фактическо, се констатира, че 15 от пациентите, които се водят там като пациенти на стационар, липсват и физически не се намират в болничното заведение, не са и завеждани реално. Само тези 15 пациенти струват на държавата 7500 евро на ден.
1: Парите за младите лекари скараха депутатите. Управляващото мнозинство отхвърли предложението минималните основни възнаграждения на медицинските специалисти да бъдат обвързани с средната брутна работна заплата за страната, вместо да се фиксират като конкретна сума.
4: Текстовете на Продължаваме промяната предвиждаха за лекарите без специалност, лекарите по дентална медицина без специалност и магистър-фармацевтите без специалност. Минималното възнаграждение да бъде не по-малко от 150% от средната брутна работна заплата. За медицинските сестри, акушерките, останалите специалисти по здравни грижи, не по-малко.
1: Връщаме се отново пряко в залата за пресконференция на президентската институция, да чуем какво ще каже президентът Илияна Йотова след края на консултативния съвет по национална сигурност.
5: Като представителите на три политически групи, на три парламентарни групи бяха против. Консултативният съвет за национална сигурност категорично осъжда ударите на търговските кораби в Черно море като грубо нарушение на международното морско право и настоява за незабавно извършване на проверка за установяване на извършителите на ударите. След приключване на проверката, изпълнителната власт да уведоми обществото за резултатите. Най-големите гаранции за нашата сигурност е незабавно прекратяване на огъня и използването на всички политически и дипломатически канали за постигане на мир. България трябва да участва активно в този процес. Продължаване на изпълнението на взетите от изпълнителната власт мерки за противодействие на рисковете и заплахите. Усилване на мерките за морска осведоменост чрез използване на безпилотни летателни системи за разузнаване и наблюдение. Ускоряване на процесите за модернизация на въоръжените сили с цел придобиване на антидрон системи с възможности за кинетично въздействие в тясно сътрудничество с НАТО и Европейския съюз. Изпълнителната власт да анализира и предложи на вниманието на Народното събрание промени в съществуващата нормативна база с цел подпомагане мерките за физическата защита на стратегическите обекти и гарантиране морската сигурност на страната. Поддържане във висока степен на готовност на националната система за търсене и спасяване по море. По отношение на НАТО. България да задейства капацитета си на пълноправен член на Европейския съюз и НАТО, за да изрази твърда позиция и да осигури защитата на сигурността, икономическите и екологични интереси, както и стабилността на региона. Чрез дейността на НАТО за повишена бдителност, източен страж, Съществува възможност за искане от наша страна на увеличаване, за увеличаване приноса на съюзниците към сигурността на Черноморския регион. Задействане на възможностите за разполагане на допълнителни средства за въздушно и морско наблюдение, засилване на бреговата и отбранителна система, антидрон системите в контекста на НАТО за засилено предно присъствие. Предложенията не нарушават споразуменията от Монтрео. Свикването на консултации по член 4 на този етап е непродуктивно, тъй като обсъждане на подобни инциденти бе възприет подход само да бъде разгледан в рамките на Северноатлантическия съвет и няма да доведе до нови мерки. По отношение на Европейския съюз. България да предложи на Европейския съюз да бъде разработен рамков механизъм за свободно и безопасно корабоплаване в Черно море, като част от стратегическия си подход към Черноморския регион. Отварям тук една скоба. Европейския съюз определя морската сигурност като един от основните стълбове на своята черноморска стратегия и предвижда създаването на черноморски хъб за сигурност, но е необходима в случая повече конкретика, която България може да предложи. При необходимост да се задейства механизма за гражданска защита заради екологичен риск. Задействане на инструментите за наблюдение на сателитния център на Европейския съюз за индикация на заплахите. Финансови компенсации за евентуални понесени загуби. България спешно да предприеме консултации с Румъния и Турция за общи действия за спиране на атаките по търговски кораби в Черно море и за гарантиране на безопасността на корабоплаването. България да поеме активна роля за преговори и намиране на консенсус между страните, граничещи с Черно море. Искам да ги изборя 6 страни. Това са Русия, Украина, България, Румъния, Грузия и Турция. За мораториум върху бойните действия в Черно море и за превръщането му в зона на споделена сигурност. Темата за Черно море, рисковете, заплахите и решенията за безопасност да бъдат представени на всички европейски формати, в които България участва и най-вече на предстоящата среща на върха на Европейския съюз на 15 и 16 октомври тази година. И накрая, по отношение на Организацията на Обединените нации, отправяне на искане за съдействане на механизмите на Международната морска организация на ООН за технически и правен анализ на инцидентите в Черно море, както и резолюция за гарантиране на свободата и безопасността на корабоплаването в Черно море. Благодаря на всички ви за вниманието.
1: Предадохме ви пряко изявлението на президента Илияна Йотова след свикания от нея консултативен съвет по национална сигурност във връзка с атаките на дронове срещу търговски кораби в Черно море. Темата ще коментираме малко по-късно в предаването с професор Тодор Тагарев. А след малко очаквайте разговор за отношенията между България и Република Северна Македония и предстоящото посещение на външният министър на Скопие в София Тимчо Муцунски. Гост в студиото ще бъде професор Спас Ташев.
0: Новините, историите, музиката. Всичко важно за теб. Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.
6: В четвъртък в Добро утро Европа очаквайте.
7: Превръща ли се Черно море в бойно поле и опасен район за търговското корабоплаване? Анализ на бившия министър на отбраната Николай Свинаров и журналиста Евгений Кръстев. След инцидентите с дронове, има ли риск за националната сигурност на страната? В студиото Александър Узунов, депутат от групата на Прогресивна България, член на Комисията по отбрана. За данъчните промени, ефектът върху бизнеса и очакваните проблеми за проектобюджета за 2027 ще говорим с Любомир Дацов от Фискалния съвет. Какви предизвикателства очакват участниците в Софийския маратон тази събота? Отговорите от Николай Стоилов от Асоциация Спорт в свободното време.
6: Добро утро, Европа, с мен Ани Балджиан. Започваме точно в 7.
1: Предстои важен разговор между София и Скопие. Ще започна ли Северна Македония да изпълнява поетите ангажименти и да приеме европейските условия по пътя си към Европейския съюз? какво може да донесе посещението на външния министър Тим Чумуцунски и има ли шанс за ново начало в отношенията между България и Северна Македония. И какво означава за България и за международната историческа памет връщането на тленните останки на цар Самуил в София. По тези въпроси ще разговаряме сега в студиото с професор Спас Ташев от Института за изследване на населението и човека към БАН. Здравейте и добре дошли.
8: Здравейте.
1: Професор Ташев, Тим Чумуцунски идва в София в момент, когато отношенията между двете страни е в една замръзнала фаза. Посещението пък на европейският председател на Европейската комисия госпожа фон дер Лайен в Скопие ги накара да предприемат тази стъпка и да поискат официална среща. Какво да очакваме от нея?
8: Всъщност, още преди посещението на госпожа фон дер Лайен, имаше изявление на външният министър на Република Северна Македония, че при предстоящата среща във връзка с дискусиите около коридор номер 8, ще има среща и с своят български колега. Очевидно, по-скоро госпожа фон дер Лайен при нейната подготовка на визитата в Скопие е знаела, че такава среща предстои, поради което е насърчила подобни действия. Можем само да адмирираме подобна ангажираност на Европейския съюз, който насърчава всякакъв вид диалог между съседи. След така, този ентусиазъм обаче по отношение на предстоящата среща, ние видяхме активизиране на премиерът на Северна Македония, Християн Мицковски, който дори подтикна външният министър да изпрати нота, да поиска среща за по-задълбочени разговори. Вчерашния ден обаче, така, лично мен много ме изненада, защото самият Християн Мицковски на практика опроверга това свое предишно поведение, като оприличи, че очаквал разговорите между София и Скопие в София да бъдат водени на конюпои. Каквото означава това? Конюпой е нещо като водопой, само че на където пият коне. И ако ние някога на изворите на чешмата са ставали важни разговори селски, то където конете пият вода, ми се струва, че най-малкото нещо можем да очакваме някакъв пробив. Тоест, ако трябва да бъда обективен, нищо не очаквам от тази среща на базата на това несериозно отношение на северно-македонската страна към един такъв двустранен диалог.
1: Добре, да конкретизирам това, този знак, че искат среща с българските официални власти, е може би да замаже очите на Европейската комисия, че се предприема някакъв дипломатически ход и те имат желание и ще отидат в София и ще разговарят. Пък какво ще стане, не се знае.
8: Тъй като тази идея беше лансирана от госпожа фон дер Лайен официално, беше разтръбена от всички медии в Северна Македония, очевидно премиерът нямаше как да не откликне на подобен призив и това нещо бе отиграно в медиите. Друг е въпросът, че освен това искане за среща, на практика беше лансирана и за пореден път втората защитна линия на Скопие, а тя се състои в това Скопие да твърди или да заявява, че иска гаранции, че това ще бъде последната отстъпка от Северна Македония, че България няма да поставя повече условия по пътя на евроинтеграцията на Скопие.

0: И затова тук е редно да припомним на зрителите, че не България е инициатор на ветото, а всъщност граждани на Северна Македония, след като повече от 25 години се жалваха, че властите в Северна Македония ги дискриминират, най-накрая тогавашната българска власт осъзна своята историческа мисия и реши да подкрепи тези техни искания, като постави въпросът пред нашите европейски партньори. И поставяйки този въпрос на ниво Европейски съюз, ние през 2022 година имаме един, бих го нарекла наистина, европейски компромис, приет с консенсус от всички страни, членове на Европейският съюз. Тоест няма опция за някаква нова преговорна рамка.
1: Така, аз това иска да ви питам. Те се държат все едно, имам предвид властите в Скопие, се държат все едно, те са членове на Европейския съюз, да поставят условия. Всъщност, ние какъв компромис да направим, след като това е европейска позиция? А знаем, че европейските решения се взимат много трудно. Една страна трябва да гласува, втора, трета и така до 27. Тоест, ако има нещо да се предоговаря, трябва наново да се започне.
0: Историята на разширяване на Европейския съюз няма случай на предоговаряне на вече приети преговорни условия. Искам да припомня на зрителите как България беше договорено да закрие част от своите ядрени мощности. В наши дни разбираме, че това е било една грешна постъпка, от която страда или губи целият Европейски съюз, тъй като в наши дни имаме огромна нужда от нови енергийни източници, но тези условия няма как да бъдат предоговорени. Тоест, на нас ни беше наложено нещо, което ни е неприятно, но в края на краища вървим напред и търсим нови пътища за решаване на тези проблеми. Така че нова преговорна рамка не може да има. Между другото, когато Урсула фон дер Лайен беше в Скопие, тя каза, че пред Скопие предстои да направи една важна стъпка и да реализира обещаните промени, т.е. промяна в Конституцията и вписването на българската общност по начина, по който са вписани всички останали етнически общности. Т.е. няма някакво преференциално отношение към българите. Напротив, те до момента са дискриминирани, тъй като другите общности са вписани, но българите не са, поради което на базата на функциониращите конституционни механизми, те нямат равен достъп до редица възможности, които предлага Конституцията на Република Северна Македония.
1: Да, но знаете, че не един път и два пъти премиерът Мисковски каза, че докато той е премиер и докато неговата партия е на власт, няма да се предприема такива промени. Тоест, има ли възможност сега, след този натиск вече и то по... Вижда се, че не е само по линия на Европейската комисия, върви и по други линии. Имам предвид и общо европейска позиция, че те няма как да пробият с различни лавирания тук, ако може да се заобиколи тази рамка или не. Все пак да вземат едно разумно решение и да върват напред.
0: Ами, очевидно този натиск върху Скопие оказва своето влияние, поради което все по-често се говори за тези втора линия защитни механизми, каквато е идеята да има механизъм на гаранции, че повече няма да има нови искания. Тоест, на практика Мицковски казва, да, аз съм съгласен да призная българската общност, но ми гарантирайте, че няма да ни поставяте допълнителни условия. Но всичко това зависи от Скопие. Ако Скопие продължи да има това дискриминационно отношение към българската общност, което се изразява в отказ от реабилитация на жертвите на югославският режим, използване на език на омразата, на създаване на един изкривен исторически образ, като това число българската общност е лишена от правото на представяне на своята собствена визия за своето минало. Тук не говоря дори за обективно представяне на фактите. Отказ от разкриване на архивите на УДБА и на военното им разузнаване КОС, т.е. дори да имаме една формално призната българска общност, която реално няма да се ползва от своите конституционни права, то това означава, че ще имаме допълнителни жалби от представителите на тази българска общност, ще имаме нови сигнали към европейските институции, нови проверки и кой гарантира, че при констатирането на такива нарушения няма да има нова процедура по блокиране на достъпа. Всъщност, нито една държава, член на Европейския съюз, не е имала гаранция, че пред нея няма да има бъдещи пречки.

0: в процеса на евроинтеграция. Затова казваме, че членството в Европейския съюз е на базата на заслуги, които са постоянни. Решаваме даден проблем, отваряме нова глава, решаваме там проблемите, отваряме така всичките глави, докато се получи пълното еврочленство. Няма как още в началото на преговорния процес да кажем, че краят ще бъде безпроблемен. Всичко е в ръцете на Скопие.
1: Както отбелязахме, срещата на Тимчо Муцунски в София ще е свързана с доизграждането или завършването, не знам в кои години ще се случи това, дано да сме живи, с коридор номер 8. Но тук по-скоро политическата гледна точка ми е интересна. Може ли този толкова стратегически важен инфраструктурен проект да стане мост за политическо сближаване между София и Скопие, или той също ще бъде лост за извиване на ръце?
0: До сега поне виждаме по-скоро повече говорене, отколкото реални действия. Аз бях на 20 няколко години, когато си спомням, че бяха направени първите копки при изграждането на новото трасе на железопътната линия между София и Скопие. Казвам ново, тъй като на практика имаше проектирано и до голяма степен изградено трасе от времето на царство България през Втората световна война. Но се взе решение, че с оглед на новите стандарти за скорост на влаковете, трасето трябва да се качи малко по-високо, да се избегнат завоите и така ще имаме по-бърза връзка между двете столици. И вече толкова години минаха, няколко пъти бяха правени първи копки. Дори през последните години за пореден път се правят първи копки и реални действия няма. А все пак да припомним на зрителите, че гара Гюешево е била построена по времето на Османската империя, и то с модерната идея тя да бъде обща българо-османски граничен пункт, където да се извършва съвместен митнически граничен контрол. Тоест, виждаме колко сме били напред някога във времето и как изоставаме сега заради някакви такива недоразбрани или по-скоро практика на обслужване на чужди интереси от страна на Скопие, тъй като това, което става, реално не е интересът на Македония, това е интересът на Сърбия, която желае да пречи да блокира пътят на Скопие към Европейския съюз.
1: Последен въпрос, защото така или иначе той бе дискутиран доста, когато отбелязахме това тържествено историческо събитие с връщане на тленните останки на цар Самуил в България. Може ли този спор между България и Република Северна Македония да бъде използван в рамките на това историческо събитие? Пак да върнем спора, чий е цар Самуил, български или македонски? Ние знаем естествено какъв е отговор, но така или иначе пък България и Гърция, които имат много тъмни страници в миналото, показаха как могат те да бъдат загърбени.
0: Следях с интерес дискусиите сред българската общественост относно това събитие. За мен е събитие. Бяха поставени въпроси, но какви са гаранциите, че това наистина са костите на цар Самуил? Какъв документ ще потвърди това? Всъщност не е това най-важното. Най-важното е, че министър-председателите на две съседни държави с обща церемония се предадоха и приеха тленните останки на един български цар, за който или се спори от страна на Скопие в наши дни, и то от 45-та година насам. Тоест, на междудържавно ниво вече ясно е казано чия е държавата на цар Самуил, тоест спорът е приключил. От тази гледна точка това наистина е за мен дори епохално събитие, което дълго време ще оказа влияние и в двустранните регионални отношения. Скопие няма как да не се съобразява с това. Наблюдавах реакциите или отразяването в водещи международни медии. Изцяло положителен отзив за договореното между България и Гърция, така че наистина се постига едно историческо помирение между тези две държави, защото факт е, от създаването на българската държава от Сан Дунава, нейното утвърждаване става само чрез постоянни битки с Византия, а в наши дни Гърция се приема като основен наследник на Византийската империя, а пък България е този приемник на Самуилова България, така че пример за добросъседство, бих казал, и за стратегическа визия за бъдещето на региона.
1: Завършваме положително. Дано този пример за добросъседство и стратегическа визия да бъде прият и от нашите западни съседи, не само от Република Северна Македония, стана дума и за Република Сърбия, защото те имат какво да решават по пъти си към Европейския съюз, а виждат как две държави, членки на общността, могат да решават спорните въпроси. Благодаря на професор Спас Ташев от Института за изследване на населението и човека при Българската академия на науките за този разговор. След кратка пауза продължаваме по другата водеща тема – рисковете пред националната ни сигурност следствие атаките с дронове в Черно море.
2: Четвъртък в Добро утро, Европа. Очаквайте.
3: Превръща ли се Черно море в бойно поле и опасен район за търговското корабоплаване? Анализ на бившия министър на отбраната Николай Свинаров и журналиста Евгений Кръстев. След инцидентите с дронове, има ли риск за националната сигурност на страната? В студиото Александър Узунов, депутат от групата на Прогресивна България, член на Комисията по отбрана. За данъчните промени, ефектът върху бизнеса и очакваните проблеми за проектобюджета за 2027 ще говорим с Любомир Дацов от Фискалния съвет. Какви предизвикателства очакват участниците в Софийския маратон тази събота? Отговорите от Николай Стоилов от Асоциация Спорт в свободното време.
2: Добро утро, Европа, с мен Ани Балджиан. Започваме точно в 7.
4: Тази седмица в Код иновации очаквайте. OpenAI е уведомила повече от 100 организации за неоторизирана активност, свързана с нейните AI агенти. Полският антимонополен регулатор започна разследване срещу Google. Ще успее ли Европа да намери баланса между регулациите и развитието на изкуствения интелект? Разговаряме с евродепутата Арба Кокалари за бъдещето на Европейския AI акт и технологичния суверенитет на Европа. На финала на предаването ще зададем въпроса дали изкуственият интелект може да унищожи света. Код иновации, четвъртък, 16.30, по Евронюс България.
1: Атаките с дронове срещу търговски кораби в Черно море и нарастващите рискове за сигурността на България. Докъде може да стигне ескалацията? Има ли опасност от блокиране на корабоплаването и готова ли е страната ни да реагира при пряка заплаха? Какви мерки предприема правителството и достатъчни ли са възможностите на българската армия? И още защо България планира придобиването на 5 нови зенитно-ракетни комплекса и ще успеят ли те да запълнят критичните пропуски в противовъздушната ни отбрана? Разговор по тези въпроси ще проведем сега с бившия военен министър професор Тодор Тагарев. Здравейте и добре дошли. Как оценявате тези последни атаки с дронове срещу търговски кораби, не само у нас, но и предишния ден в румънската акватория в Черно море?
5: Тези удари са продължение на ударите, които Русия нанася още от 2023 година. Мисля, че 22-а нямаше такива удари, но през 2023 година тя първо блокира този транспортен коридор и 80% от нашата изключително икономическа зона през лятото на 23-та година, обявявайки военноморски учения с бойни стрелби. Това се случва, това не е необичайно. Обикновено трае 2 до 3 дни до седмица. Русия обаче обяви тези учения и опасност за корабоплаването в продължение на месец и после няколко пъти го удължи. На практика 6 месеца блокираше този трафик, след което, или поне възпрепятстваше в значителна степен, след което благодарение на усилията на Турция беше постигнато споразумение да бъде освободен този коридор, за да се предотврати зърнена криза в Близкия изток и Африка. Там има много страни, които разчитат на украинско и на руско зърно, в много голяма степен на украинско зърно. След една година Русия не се съгласи да продължи това споразумение. Започна на нас и удари по от пристанищата в и в близост до Одеса, черноморските, дунавските пристанища на Украйна. Започна да нанася удари и по кораби, някои от които бяха в много опасна близост до, на практика на румънския бряг от на Дунава. Беше взривен един кораб с мина, имаше много такива случаи. Сега обаче Русия изглежда на практика, губейки инициативата на бойното поле, на земята в Украйна, украинците успешно контратакуват и успяха да възстановят немалка част от окупирани територии. Русия смени тактиката с удари по градове, по жилищни блокове, по енергийна инфраструктура и по възможности на Украина да изнася зърно, т.е. икономически да се самоподдържа в някаква степен и евентуално да получава помощ по морето. Това е определено ясна линия от Русия. Тя не го отрича, напротив, в понеделник Руското министерство на отбраната се похвали на сайта си, че е ударило два кораба, защото според тях те превозвали военно оборудване и няма как да знаем какво са превозвали. Също така няма как да знаем кога Русия ще удари следващите кораби, но много е ясно и за кораба в румънски води и тези двата в наши води, че са ударени от Русия по цяла серия от индикатори, ако искате да ги дискутираме.
1: Да, точно така искам, защото нашето правителство и най-вече управляващите не искат да кажат чий е този дрон или няколко дрона, въздушни и подводни дронове, които са атакували в изключителната икономическа зона тези търговски кораби.
5: Не искат да кажат, защото не съответства на идеята им, че дипломацията може да реши този военен конфликт и трябва да се преговаря, но от страна на Русия никога не е имало проявен ни най-малък интерес, ни най-малка индикация, че те са готови на прекратяване на бойните действия и сядане на масата на преговорите. Нито за момент няма ни най-малка индикация, което не съответства на тезата на господин Радев, споделена и от госпожа Йотова. Господин Зеленски, при това положение президента на Украйна, заяви, че украинските сили не са провеждали операция в този регион, т.е. някакво случайно насочване на украински дронове в тая посока няма как да е имало. Той също така обяви, че военноморските сили на Украйна и на България обменят информация и са стигнали до извода, че това са руски удари с въздушни и морски дронове. Няма как да не вярваме на това. Освен това, определено тези превози са били в украински интерес от или към украински пристанища. Няма абсолютно никаква логика Украйна да атакува свои собствени кораби и сама да нанася щети на себе си. Интересът определено е руски. Нашето правителство и лично премиера така доста пестеливо даде информация за това, което знаем, защото съм абсолютно сигурен, че той има много повече информация още до времето на първата пресконференция вчера преди обед, но той не я споделя с нас. Това, за което говорихме, откъде, на къде са пътували тези кораби, какво са превозвали тези кораби. Освен това, има информация, сигурен съм, защото разполагаме с такива системи. Имало ли е други кораби в близост, т.е. да кажем някой руски кораб, военен или цивилен, който може да е използван да запусне такива дронове, защото Русия вече го ползва това.
1: Между другото, вие като казахте, наистина е абсолютно нелогично случайна цел и то търговски кораб в тази огромна площ на Черно море да бъде ударен. Нали, той
5: няма
1: трябва да е
5: случайност. И освен това говорим за два кораба, разстояние един до друг, ударени почти по един и същи начин. Тоест, това е целенасочена, координирана, добре планирана атака от този, който иска да навреди на Украйна.
1: Между другото, това е Русия. Само да коментираме нещо, защото вие споменахте украинския президент Володимир Зеленски, който категорично каза, че Украйна не е намесена и вие казахте логиката. Действително, това са турски търговски кораби, но извършващи превоз на зърно или други товари в украински интерес. Но днес руското посолство излезе с позиция, че Русия не е имала такива цели в Черно море.
5: Защо трябва да вярваме на руското посолство? Че те преди 24 февруари 22 година излизаха подред и Путин, и Лавров, и Песков, и които там други се намериха и всички ти казваха глупости. Как така ще нападаме Украйна? Какво приказвате вие? Ако си спомняте, Шолц посети Москва няколко дни преди атаката и те му показаха едни филмчета как вече товарят техниката от ученията и тя се прибира в базите си. Това си е част от военната изненада, от измамата, която се ползва по време на война, и тук руснаците са майстори. И въобще техните думи не трябва да ги приемаме за чиста монета никога, защото те следват свой интерес и преследвайки свой интерес, те го правят това с законни, незаконни средства, с военни средства и в нарушение на Женевските конвенции за правилата на водене на война, и никога няма да го признаят, защото интересите им са водещи, средствата са поддържащи, а това, че ще кажат неистини, това за тях е някаква абсолютно дребна подробност и естествено тренинг, обучение на дипломатите, ако искате.
1: Доколкото четох, аз от Европейската комисия са заявили, че ще предоставят сателитни данни на Румъния и България да се видят откъде са дошли тези дронове, което вече може да докаже, защото днес слушах представител на управляващите, той мисля, че даже е председател на парламентарната комисия по отбрана, който каза, ми ние нямаме останки от дроновете и затова не може да кажем със сигурност.
5: Генерал от резерва Иван Лалов, от приятелския кръг на Румен Радев, той просто повтори това, което казаха Румен Радев и Димитър Стоянов. Той не каза нищо ново, въобще не направи милиметър милиметър страни от линията, която те определиха. Но когато казвам, че много пестеливо господин Радев предоставя информация, аз имам предвид информация не само от източници, които дори са където информацията е публична и цивилна, с цивилно значение, каквато е системата на морска администрация, проследяване на търговските кораби, на безопасност на кръгоплаването и на наши военни източници, но ние обменяме информация с съюзници, с съседни страни, с съюзници, които разполагат с спътникови системи за наблюдение, с съюзници, които разполагат с капацитета да наблюдават много по-качествена картина и в реално време от дронове, които летят на голяма височина. Ние сме част от тези проекти, ние сме част от проекта на НАТО за въздушно-земно наблюдение, чието изграждане започна преди 20 години. Ние сме част от Европейския сателитен център, който си е, няма какво да крием, това си е разузнавателна организация на Европейския съюз в Торехон. Аз като министър съм го посещавал, там имахме съвещание като съвета в формат министри на отбраната. Ние сме собственици и поставяме задачите на сателитния център.
1: Тоест може тази информация да я ползваме?
5: Разбира се, ние имаме служители в този център, изпратени там, работят. Разбира се, че може да ползваме тази информация и тя е винаги достъпна до нас. Но господин Радев предпочете да я спести, за да насочи дебатите в това, а какъв е бил този дрон, дайте да не бързаме. Нали? Когато е ясно, на практика 100% ясно, кой е нанесъл, кой е извършил тази координирана атака, пак ще го цитирам, господин Радев, в грубо нарушение на международното право, това са негови думи, и е така, прав е в този случай, преследвайки своите интереси, вместо да дискутираме ние, а защо сме в тази ситуация, какво трябва да правим в тази ситуация, трябва ли да поискаме задействане на член 4 на НАТО за консултации с нашите съюзници поради заплаха за сигурността ни, как трябва да се координираме по-добре с нашите съюзници. Това са важните въпроси. Вместо това, два дни по всички студия и десетки експерти и полуексперти излизат да си казват мнението за това, откъде са дошли дроновете.
1: Вие споменахте НАТО. Трябва ли България да, освен да поиска тези консултации по член 4, да поиска и допълнителна помощ за охрана на нашите граници черноморски? Също така и друг въпрос, който го допълва. Тази противоминна група между Румъния, България и Турция може ли да стане и противодрон, например?
5: Може. Въпрос на решение на трите страни, които... Аз бях един от двигателите на постигане на това споразумение между трите страни. Тя започна като противоминна група. Аз съм казвал многократно, че е въпрос на желание и разбирателство от трите страни. Тя да поеме и други функции. Вече разбрах, че поема функции по защита на критична инфраструктура. Има подводни кабели най-различни, газова, тръбопроводна инфраструктура по морето. И ако постигнат съгласие, тя може да поеме и други функции. А дори да не поема други функции, ако тази група провежда своята мисия в този район плавателен, аз се съмнявам, че Русия би атакувала търговски кораби. Дори самото и присъствие ще въздържи, ще възпре термина, официалния военен термин, в много голяма степен агресивни руски действия. Освен това, тази група е отворена за принос от съюзници. Ние ако поканим на наши кораби, или румънците, или турците, ако поканят на техни кораби, други съюзници с по-модерна техника, с разузнавателни дронове, с ударни дронове, ако искате, с групи за разминиране, с специални техники за разминиране, те ще се включат. Няма нужда от друга инициатива. Тази инициатива дава прекрасна основа, за да гарантираме сигурността си.
1: Само, че ние нямаме толкова нови бойни кораби, които да изпълняват тези функции, но това вече е съвсем различен разговор. Но...
5: Ние имаме двата най-модерни кораба в Черно море. И България за пръв път от, може би винаги, защото никога ни по съветско време славната ни армия, винаги е взимала втора ръка кораби от Съветския съюз.
1: Тези, от Люрсен тези?
5: Да, патрулните кораби.
1: Да.
5: Те би трябвало дори още 24-та година, мисля, единия да бъде предаден на военноморски сили, 25-та година другия. Ако има някакви забавения, то въпросите са към политическото и военното ръководство на Министерството на отбраната. Те са на лице, те са най-модерните кораби в Черно море. В момента няма по-модерни кораби.
1: Министерският съвет проведе свое заседание и реши в кратки срокове да започне проект по закупуването на 5 нови зенитно-ракетни комплекса. Какво ще ни помогне това?
5: Трябва да се проверят точните думи. Със сигурност започване на тези проекти не е коректен термин. Инициативата за европейски небесен щит беше обявена при среща на върха на НАТО в Вилнюс, където и аз участвах с академик Денков като министър-председател. Предното правителство обаче, на Гълъб Донев, мисля, че беше премиер, с министър на отбраната господин Стоянов, който и сега е министър на отбраната, не беше направило нищо, за да си присъединим ние. Нашия кабинет с добро темпо премина всички необходими процедури и аз подписах меморандума от името на България през август 23-та година. Скоро след това беше договорен първия комплекс. Мисля, че това стана по времето на министър Запрянов. В рамките на тази инициатива и започнаха разговори за следващите. Също по мое време аз внесох инвестиционната програма на МЕО в Народното събрание. Малко по-късно с известни изменения вече при следващия служебен кабинет Народното събрание прие и там има 6 комплекса. Тоест един ние поръчахме, имаше още 5. И от тогава се водят разговори отново в рамките на тази инициатива ние да придобим още 5. Това, че сегашното правителство е направило нещо сериозно в рамките на тази инициатива, не си струва да бъде коментирано. Това, което е тяхна заслуга, че ние спряха.
1: Ма в крайна сметка, ние сега се нуждаем от тези противоракетни комплекси, а всъщност, ние ако сега започнем да подписваме договор, да кажем до няколко месеца, след това дали той е произведен, кога ще бъде доставен, е съвсем друг въпрос.
5: Сега, при нас, поради тези чести смени на правителството, е много трудно да си каже кой, къде, какво е направил, кой е забавил, кой е избързал. Но аз ще споделя личен опит. През февруари 24-та година съм имал среща с главния изпълнителен директор на ДИЛ, компанията, която произвежда комплексите IRIS-T, които ние ще придобиваме. И той тогава каза, давайте се договаряме и до 18 месеца ще ви бъдат доставени. От февруари 24-та говоря. 6 месеца да са минали, още 18 за доставка. Ние трябваше тази пролет да имаме вече такива комплекси. Нямаме по цяла серия от причини, включително политическата нестабилност. Ще дойдат.
1: А 3D радарите, за които говорим, професор Тагарев, защото пък аз си спомням, че водим този разговор, пък те и не струват кой знае колко много за българската държава.
5: Процедурата, чийто крайен резултат аз одобрих като министър, на цена с една четвърт по-ниска от заложената индикативна цена, по някаква причина не хареса на следващите правителства и не беше продължена. При предното правителство бяха внесли за горе-долу колкото първоначалното индикативна цена, може би малко отгоре на нея, пък тази пролет, вече новото правителство на господин Радев, реши да рестартира процедурата. Защо? Въпросите са към тях. Отново, срока за доставка беше до 2 години. Аз съм утвърдил доклада на комисията, която 36-7 междуведомствена комисия, всякакви видови експерти, за избор в началото на 24-та година. В бюджета за 24-та година имаше заложено плащане от 120 милиона лева, тогава говорим, авансово плащане по този проект. До тогава бяха приключили съдебните оспорвания, защото имаше и съдебни оспорвания, всичко беше приключило. Служебният кабинет тогава не подписа договора, решиха нещо друго да договарят и го договориха с отново на старата цена. Место за 300, за 400 милиона. Как стават тия неща, вече аз не мога да нося отговорност за това.
1: Можем само да си зададем тези риторични въпроси и всеки от нас да си даде сам за себе си отговор. Друг много обаче важен въпрос, който ще има своите последствия. Тези атаки обаче ще блокират търговското корабоплаване. Поне такива сигнали вече се чуват от експертите, които казват, че ще се повишат първо за страховките. След това самите корабособственици ще се мислят дали да навлизат тези води. Пък ние и внос, и износ правим чрез нашите черноморски пристанища.
5: Така е. Така е. Ние трябва да търсим решението на този проблем. И решението на този проблем не е в пустословие, в призоваване за по-голяма роля на дипломацията, за мир, едно такова чисто хипотетична някаква сигурност в Черно море, това, което правят господин Радев и госпожа Йотова, а подхода, реалистичния подход и работещия подход, ние да сме част от най-добрите инициативи в тази сфера и заедно да изграждаме способностите за защита, за превенция на агресивни действия, за противодействие на дронове. И какво се случва на практика? Черноморската сигурност е един от приоритетите на коалицията на желаещите, която казва, тогава когато бъде постигнато мирно споразумение между Русия и Украина, ние да способстваме то да бъде спазено. Да бъде спазено мирното споразумение. Никой няма намерение в Европа от тая коалиция на желаещи да води война. Винаги насоката е била, като има мирно споразумение, то да бъде спазено. То да бъде спазено на суша, във въздух и на вода. Включително в Черно море. Всяко едно събиране на тази коалиция на желаещите е декларира и намерение да се гарантира сигурността в Черно море. Какво да правим ние? Господин Радев реши да ни извади от коалицията на желаещите. На сесията на ООН в Нью-Йорк, тези 51 страни, които излязоха с призив за мир, той пак, ние обърнахме най-много внимание на това, че те казват, айде Украина още миналата пролет е предложила пълно, безусловно и всеобхватно прекратяване на огъня и сядане на масата на преговор. Те казаха, айде Русия, хайде време и вие да го приемете, макар и година и половина по-късно, стига са загивали хора, да седнете и да започнете преговори. Госпожа Йотова каза, не, аз не съм съгласна с това.
1: Има някакви резерви, има ясна разбра какви са.
5: Но да кажа, в този призив се съдържа призив за гарантиране на сигурността в Черно море. Сигурността на корабоплаването, на критичната инфраструктура, екологичната сигурност. Всички въпроси, от които ние се притесняваме. НАТО юли месец излезе с инициатива за изграждане на комплексна система за защита от дронове. Въздушни, морски, подводни и всякакви видове дронове. Всички заедно да работим и да изградим тая система. Не да разработваме и да произвеждаме, а вече да изградим и да въведем на въоръжение система за защита от дронове. Какво направи България? Господин Стоянов каза, ние няма да участваме в тая инициатива.
1: Ние участваме в друг проект,
5: да,
1: на Европейския съюз.
5: Но те не са еквивалентни. Другия проект на Европейския съюз, той е за разработване, проверих го това, на архитектура на системата за антидрон защита. Архитектура на система. Тоест 2 години там ние ще работим да си изясняваме какви дронове, по какви стандарти, какви комуникации.
1: Технологията ще ти е много по-напред за тези 2 години.
5: Да, обаче 2 години няма да има нищо.
1: Да, тук, нали? Съм съгласен с вас.
5: И тук започва едно пазаруване и едни приказки за пари. Как трябва да даваме повече пари, как по-спешно, как по-бързо трябва да пазаруваме, кое ще пазаруваме? Откъде нашето Министерство на отбраната и нашите военни имат ноу-хауто, кое в момента работи за защита от дронове и кое не работи? Кои са работещи защити? Господин Радев си позволи да каже вчера, ми четете повече. Къде четем? В интернет? Не. Хората, които се интересуват това, са на бойното поле, в Украина. И те виждат коя система защита работи, при какви условия работи, какви процедури са необходими, каква тактика е необходима, как трябва да се готвят хората, и там се набира реалния опит. Ако вие го нямате, нямате достъп до това ноу-хау, до този реален опит, как ще решите какво да купите? Как ще организирате антидрон защита, как ще готвите хората? Няма откъде да го решите. Ноу-хауто в момента идва от Украйна, а ние казваме. Между прочим, мисля, че имаше една среща на господин Радев с президента Зеленски, където той поиска ноу-хау. Казвайки преди това обаче, че ние спираме помощта за Украйна. Някак си не ми се струва много коректно и коректен този подход. И което е по-важно, коректен или не е второстепенно, но не е работещ този подход.
1: Благодаря ви. Задавахте много въпроси. Ще очакваме отговори от българското правителство, защото, както отбелязахме в нашия разговор, последствията са не само за националната сигурност, тъй като войната приближава българските брегове, а вече някои от дроновете паднаха и на сушата, но и засяга и изобщо търговията и икономиката на страната. Гост в Primetime беше бившият военен министър, професор Тодор Тагарев. Благодаря ви.
5: Благодаря и аз.
1: Така завършва днешното издание на Primetime. Благодаря ви, че избрахте нас.

0: Двустранна среща между външните министри на Северна Македония и България, Тимчо Муцунски и Велислава Петрова, ще се проведе днес. Тя е по искане на македонската страна. Официалната дипломатическа нота с искане за срещата беше изпратена след препоръка от председателя на Европейската комисия. А поводът – търсене на директен диалог с българските власти относно процеса по присъединяване на Република Северна Македония в Европейския съюз. По отношение на посланията, които ще бъдат отправени по време на срещата, премиерът на Република Северна Македония Християн Мицкоски посочи, че акцентът ще бъде поставен върху факта, че настоящата ситуация може да бъде разрешена единствено чрез диалог. Комисарият по разширяването Марта Кос идва на посещение у нас. Тя ще участва в международен форум за коридор 8 в София. В програмата е включена и среща с министър-председателя Румен Радев. В петък комисар Кос ще посети Одрин, където ще присъства на откриването на ключова транспортна връзка, свързваща Истанбул с българската граница. Проектът е първият реализиран резултат от междурегионалната програма на Европейския съюз за свързаност, която свързва Централна Азия с Европа през Южен Кавказ. Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев ще участва в заседанията на Еврогрупата и на съвета ЕКОФИН, които ще се проведат на 8 и 9 октомври в Люксембург. Очаква се съветът да получи актуална информация и да обсъди икономическите и финансовите последици от агресията на Русия срещу Украина. Министрите ще бъдат информирани и за изпълнението на механизма за възстановяване и устойчивост. В дневния ред също е предвидено да бъде дискутиран докладът за конкурентоспособността на банковия сектор на Европейския съюз. Кметът Васил Терзиев ще провери изграждането на метростанция Панчо Владигеров. Тя е разположена на едноименния булевард между станциите Сливница и Обеля. Чрез нея ще се осъществява връзка между линия 1 и линия 2 на метрото. Изпълнението на грубия строеж е завършено на 90% и е изграден релсов път. Проектът предвижда бъдещата метростанция да се развие като интермодален хъб с връзка между ЖП и автобусен транспорт. Министерството на образованието и науката ще обяви данните от рейтинговата система на висшите училища в България. За 2026 година в нея са включени 51 акредитирани висши училища. Използвани са индикатори, измерващи различни аспекти на учебния процес, научната дейност, учебната среда, социалните условия, достъпността на образованието, престижа и регионалната зависимост на висшите училища, както и реализацията на завършилите на пазара на труда. Целта е да се подпомогнат кандидат-студентите в усилията им да направят информиран избор и да се ориентират в многообразието от възможности за обучение, които се предлагат в България. Днес присъждат Нобеловата награда за литература. Българският писател Георги Господинов е сред фаворитите. Това съобщи германският вестник Frankfurter Allgemeine Zeitung. Господинов е най-превежданият и най-награждаваният извън страната ни български писател. Той е първият българин носител на литературната награда Международен Букър за своя роман Времеубежище, преведен на английски език от Анджела Рудел. Първата Нобелова награда е връчена през 1901 година, 5 години след смъртта на Алфред Нобел. Церемониите в Стокхолм и Осло, на които лауреатите получават наградите си, по традиция се насрочват на 10 декември, годишнината от смъртта на Нобел. Всяка награда може да бъде присъдена най-много на трима души. Тя се състои от златен медал, диплом и парична сума, която от тази година се равнява на 12 милиона шведски крони, което е приблизително над 1 000 000 евро.
1: Цените на петрола и газа ще се повишат още през идващата зима, каза за Евронюс еврокомисарят по енергетиката Дан Йоргенсен и допълни, че ситуацията трябва да се приеме изключително сериозно.
2: Ако не можете да си позволите да отоплявате дома си адекватно, няма голямо значение, че бихте могли да го закупите на пазара за имоти.
1: Йоргенсен призова страните членки да се възползват от съществуващата фискална гъвкавост, за да облекчат тежестта на цените на горивата за милиони европейци. Освен това, трябва да се намали търсенето на петрол и газ, като се засилят електрификацията на икономиките и инвестициите в публичния транспорт. Въпреки че някои държави се оплакват, че запълването на газовите хранилища е твърде скъпо, поради високите цени, Йоргенсен заяви, че е важно тези цели да бъдат изпълнени, тъй като ситуацията може да се влуши.
2: Със сигурност няма да се откажем от целите. Това е от голямо значение за сигурността на доставките в Европа.
1: Евросъюзът се справя по-добре с сегашната енергийна криза, отколкото с онази през 2022, тъй като е диверсифицирал доставчиците си.
2: Преди получавахме по-голямата част от газа си от Русия. Сега сме се освободили от тази зависимост и получаваме газ от Азербайджан, както и повече доставки от Нигерия. Водим разговори с Канада, разполагаме с множество други възможности. Разбира се, Съединените щати се превърнаха в най-големия ни доставчик на втечнен природен газ, което ни помогна много.
1: Комисарят добави, че всяко освобождаване на допълнителни количества дизел от резервите трябва да бъде съгласувано с Международната агенция за енергията и с държавите членки.
0: Ирак девалвира валутата си, като промени официалния обменен курс от около 1300 иракски динара за долар на 1500 динара за долар. Централната банка на страната заяви, че новият обменен курс е бил определен на заседание на правителството, за да се отговори на съответните финансови, икономически и парични изисквания. Последваха и реакции от местните, които не одобряват новите мерки.
2: Това повишение е безотговорно. Хората, които го позволиха, са безотговорни и не са подходящи да ръководят страната. Хората останаха без работа, как изобщо можеш да правиш бизнес? Колко плащаш и за колко продаваш? На този пазар няма нито един клиент. Това повишение не ни помага, а ни вреди. И курсът трябва да се върне към предишното ниво.
0: Предишният обменен курс беше определен през 2023 година. На практика винаги е съществувала разлика между официалния и пазарния курс, използван от обменните бюра. Тази разлика се беше увеличила през последните месеци в резултат на войната между Съединените щати и Иран и прекъсванията на корабоплаването в Ормузкия проток. Иракската икономика разчита в голяма степен на износа на петрол, по-голямата част от който преди войната се транспортираше през пролива. Девалвацията на динара означава, че всеки долар, спечелен от износа на петрол, носи повече динари, което помага на иракското правителство да покрие вътрешните разходи. Но това също така оскъпява вноса, което потенциално води до повишаване на цените за потребителите.
3: Що се отнася до повишението на цената на долара, то е очевидно в борсовия курс между вчера и днес. Сега доларът е поскъпнал и аз отидох да си купя чувал рис, който преди струваше 64 000 динара, т.е. 42 долара. Сега цената на същия продукт е 75 000 динара, т.е. 50 долара. Вижте разликата между вчера и днес. Това не засяга политиците, нито дори банкерите. Само гражданите са жертвите.
0: Неофициалният курс се беше повишил до над 1600 динара за долар, преди да бъде обявена официалната девалвация. При новия официален курс Министерството на финансите на Ирак ще продава долари по 1500 динара за 1 долар, докато потребителите, които купуват от банките, ще плащат 1520 динара за 1 долар. 10 души, които са били в контакт с мъж, починал от ебола в Кения, са поставени под карантина. Това съобщиха здравните власти, като добавят, че следят още 57 души, които са били в контакт с кенийския пациент. Той е пътувал от Демократична република Конго и е починал в болница в Найроби в понеделник. Това е първият случай на ебола в историята на Кения.
4: Това е регион, който от десетилетия е обхванат от въоръжени конфликти и който през последните десетилетия е трябвало да се справя и с многобройни епидемии. Затова не е толкова просто да се каже, че хората не искат да потърсят медицинска помощ за ебола. Причините са многофакторни, има и недоверие. Липсва достатъчно ангажираност на общността по отношение на болестта. Хората се страхуват да търсят помощ.
0: Кенийските власти призоваха хората да не се паникьосват, като Министерството на здравеопазването увери, че се извършва засилен контрол на летищата и граничните пунктове. Настоящата епидемия в Демократична република Конго, която започна през май, е причинена от щама Бундибугио на ебола, който е сравнително рядък и за който няма одобрена ваксина или лечение. От Лекари без граници обявиха, че разпространението на болестта в провинция Киво в Конго вече е извън контрол.
4: Да, ситуацията е извън контрол. Повечето нови случаи продължават да проистичат от неизвестни вериги на предаване, а смъртността сред местното население остава много висока. В Северно Киво през последната седмица 75% от всички смъртни случаи, свързани с ебола, са в общността. Това са хора, които никога не са постъпвали в лечебни или транзитни центрове и представляват сериозен риск за разпространение на вируса.
5: Настоящата епидемия започна в провинция Итури, разположена на север от Северно Киво. Тя се разпространяваше в продължение на месеци преди да бъде открита и когато беше обявена през май, десетки хора вече бяха загинали. Докато през последните седмици броят на новите случаи в Итури е спаднал, в Северно Киво се наблюдава увеличение. Тази епидемия, причинена от вируса Бундибугио, бързо се превърна в най-смъртоносната в историята на Конго. СЗО заяви, че това е най-бързо разпространяващата се епидемия, регистрирана досега и че на път да надмине тази в Западна Африка от 2014 до 2016 година, при която загинаха 11 000 души. Израел се подготвя за първите си избори след атаката на Хамас от 7 октомври 2023 година. Най-тежкият провал в областта на сигурността в историята на Израел сега заплашва да сложи край на кариерата на най-дълго управлявалия премиер.
3: Израел отбелязва третата годишнина от атаките на Хамас на 7 октомври. От дни наред израелските телевизионни канали и радиостанции излъчват интервюта с роднини на жертвите и загиналите войници, а в цялата страна се провеждат поредица от възпоменателни служби. Страната се подготвя за избори този месец и така 7 октомври се превърна в основна тема на предизборната кампания. Опонентите на премиера Бенямин Нетаняху искат той да понесе отговорността за провалите.
5: Защитниците на Нетаняху твърдят, че той е извел Израел през драматично възстановяване от най-тъмния му час. Опонентите от целия политически спектър наричат коалицията правителството на клането. Опонентите са обещали да сформират правителство на възстановяването и реконструкцията, като първата им стъпка ще бъде създаването на официална комисия за разследване на събитията от 7 октомври. Нетаняху многократно отхвърлял призивите за създаване на подобен орган, като същевременно се опитвал да прехвърли вината върху служители на службите за сигурност. Той е отричал съобщенията в американските медии, че Обединените арабски емирства и Египет са го предупредили преди 7 октомври. След поредица от оставки на висши служители в сферата на сигурността, премиерът е единственият високопоставен представител от трагедията на сам, който все още заема поста си. Така изборите на 27 октомври се превръщат в референдум за неговото лидерство. Още тогава Израел отговори на нападението с военна офанзива, при която загинаха над 74 000 палестинци в Газа, а територията беше превърната в руини. Международният авторитет на Израел се срина, редица чуждестранни правителства го обвиниха в геноцид, а Нетаняху вече е издирван от Международния наказателен съд. Израел твърди, че Хамас носи отговорност за атаката. В анклава огромното мнозинство от хората продължават да живеят в мизерни условия.
6: Отново сме обхванати от ужаса на войната, тази безумна война, която се стовари върху нас преди 3 години и отказва да приключи. Напротив, сега живеем в постоянна тревога, страхувайки се от възобновяване на конфликта. С настъпването на четвъртата година, възможно ли е войната да приключи? Възможно ли е най-накрая да избягаме от този кошмар?
5: Почти една година след примирието, посредничено от Съединените щати, възстановяването все още не е започнало. Министерството на здравеопазването съобщава, че 1462 палестинци са били убити, откакто примирието влезе в сила, докато израелските атаки и други военни действия продължават. Годините на война доведоха до срив в здравеопазването, икономиката и образователната система. Достъпът до храна, вода, подслон и други основни нужди се е превърнал в ежедневна борба. Paramount Skydance официално купи Warner Bros. Discovery в рамките на сделка на стойност 110 милиарда долара. Поглъщането, което обединява две от най-големите студия в Лос-Анджелис, идва след месеци на правни спорове и широко разпространена критика, че опасенията от съкращение и консолидация биха могли да навредят на конкуренцията и на потребителите. Сливането ще обедини и редица други компании, сред които HBO, CBS, Nickelodeon, Showtime, Comedy Central, DC Studios и Food Network. Paramount ще придобие собствеността върху емблематични франчайзи, сред които Хари Потър, Игра на тронове и Властелинът на пръстените, които ще се присъединят към съществуващия и каталог, включващ Индиана Джонс, Мисията невъзможна и Шрек.
3: Има по-малък брой така наречени пазители, хора, които държат бутона за зелена светлина и определят какво ще бъде произведено. Какво се продуцира, какво се финансира и какво се разпространява. Другият аспект е видът на програмите, които ще се променят в резултат на тази промяна. Фокусът очевидно е бил върху това, че ще произвеждаме повече интелектуална собственост, повече големи проекти, изградени около съществуваща интелектуална собственост. Това означава, че правим повече мегафилми с голям бокс офис и очевидно по-малко артфилми, които са фокусирани върху малцинствата.
5: Новият гигант в развлекателната индустрия ще бъде преименуван на Skydance Corporation. Компанията, основана първоначално от Дейвид Елисън, преди той да поеме контрола както над Paramount, така и над Warner Bros. Discovery. Целият процес беше белязан от противоречия още от самото начало. Първоначално Netflix имаше споразумение за закупуване на част от Warner Bros. Discovery, но Paramount Skydance започна наддаване, което доведе до оттеглянето на стриминг гиганта. След това адвокати в около дозина щати заведоха съдебни дела с цел да блокират сделката, като изтъкнаха, че тя ще повиши цените за потребителите и ще нанесе значителна вреда на киносалоните, кабелните оператори и зрителите.
7: Следи новините в развитие на euronews.bg и в страниците ни в социалните мрежи. Радио Euronews България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: Двустранна среща между външните министри на Северна Македония и България, Тимчо Муцунски и Велислава Петрова, ще се проведе днес. Тя е по искане на македонската страна. Официалната дипломатическа нота с искане за срещата беше изпратена след препоръка от председателя на Европейската комисия. А поводът – търсене на директен диалог с българските власти относно процеса по присъединяване на Република Северна Македония в Европейския съюз. По отношение на посланията, които ще бъдат отправени по време на срещата, премиерът на Република Северна Македония Християн Мицкоски посочи, че акцентът ще бъде поставен върху факта, че настоящата ситуация може да бъде разрешена единствено чрез диалог. Комисарият по разширяването Марта Кос идва на посещение у нас. Тя ще участва в Международен форум за коридор 8 в София. В програмата е включена и среща с министър-председателя Румен Радев. В петък комисар Кос ще посети Одрин, където ще присъства на откриването на ключова транспортна връзка, свързваща Истанбул с българската граница. Проектът е първият реализиран резултат от междурегионалната програма на Европейския съюз за свързаност, която свързва Централна Азия с Европа през Южен Кавказ. Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев ще участва в заседанията на Еврогрупата и на съвета ЕКОФИН, които ще се проведат на 8 и 9 октомври в Люксембург. Очаква се съветът да получи актуална информация и да обсъди икономическите и финансовите последици от агресията на Русия срещу Украина. Министрите ще бъдат информирани и за изпълнението на механизма за възстановяване и устойчивост. В дневния ред също е предвидено да бъде дискутиран докладът за конкурентоспособността на банковия сектор на Европейския съюз. Кметът Васил Терзиев ще провери изграждането на метростанция Панчо Владигеров. Тя е разположена на едноименния булевард между станциите Сливница и Обеля. Чрез нея ще се осъществява връзка между линия 1 и линия 2 на метрото. Изпълнението на грубия строеж е завършено на 90% и е изграден релсов път. Проектът предвижда бъдещата метростанция да се развие като интермодален хъб с връзка между ЖП и автобусен транспорт. Министерството на образованието и науката ще обяви данните от рейтинговата система на висшите училища в България. За 2026 година в нея са включени 51 акредитирани висши училища. Използвани са индикатори, измерващи различни аспекти на учебния процес, научната дейност, учебната среда, социалните условия, достъпността на образованието, престижа и регионалната зависимост на висшите училища, както и реализацията на завършилите на пазара на труда. Целта е да се подпомогнат кандидат-студентите в усилията им да направят информиран избор и да се ориентират в многообразието от възможности за обучение, които се предлагат в България. Днес присъждат Нобеловата награда за литература. Българският писател Георги Господинов е сред фаворитите. Това съобщи германският вестник Франкфуртер Алгемайне Цайтунг. Господинов е най-превежданият и най-награждаваният извън страната ни български писател. Той е първият българин носител на литературната награда Международен Букър за своя роман Времеубежище, преведен на английски език от Анджела Рудел. Първата Нобелова награда е връчена през 1901 година, 5 години след смъртта на Алфред Нобел. Церемониите в Стокхолм и Осло, на които лауреатите получават наградите си, по традиция се насрочват на 10 декември, годишнината от смъртта на Нобел. Всяка награда може да бъде присъдена най-много на 3 души. Тя се състои от златен медал, диплом и парична сума, която тази година се равнява на 12 милиона шведски крони, което е приблизително над 1 000 000 евро.
1: Цените на петрола и газа ще се повишат още през идващата зима, каза за Евронюс еврокомисарят по енергетиката Дан Йоргенсен и допълни, че ситуацията трябва да се приеме изключително сериозно.
2: Ако не можете да си позволите да отоплявате дома си адекватно, няма голямо значение, че бихте могли да го закупите на пазара за имоти.
1: Йоргенсен призова страните членки да се възползват от съществуващата фискална гъвкавост, за да облекчат тежестта на цените на горивата за милиони европейци. Освен това, трябва да се намали търсенето на петрол и газ, като се засилят електрификацията на икономиките и инвестициите в публичния транспорт. Въпреки че някои държави се оплакват, че запълването на газовите хранилища е твърде скъпо, поради високите цени, Йоргенсен заяви, че е важно тези цели да бъдат изпълнени, тъй като ситуацията може да се влуши.
2: Със сигурност няма да се откажем от целите. Това е от голямо значение за сигурността на доставките в Европа.
1: Евросъюзът се справя по-добре с сегашната енергийна криза, отколкото с онази през 2022, тъй като е диверсифицирал доставчиците си.
2: Преди получавахме по-голямата част от газа си от Русия. Сега сме се освободили от тази зависимост и получаваме газ от Азербайджан, както и повече доставки от Нигерия. Водим разговори с Канада, разполагаме с множество други възможности. Разбира се, Съединените щати се превърнаха в най-големия ни доставчик на втечнен природен газ, което ни помогна много.
1: Комисарят добави, че всяко освобождаване на допълнителни количества дизел от резервите трябва да бъде съгласувано с Международната агенция за енергията и с държавите членки.
0: Ирак девалвира валутата си, като промени официалния обменен курс от около 1300 иракски динара за долар на 1500 динара за долар. Централната банка на страната заяви, че новият обменен курс е бил определен на заседание на правителството, за да се отговори на съответните финансови, икономически и парични изисквания. Последваха и реакции от местните, които не одобряват новите мерки.
2: Това повишение е безотговорно. Хората, които го позволиха, са безотговорни и не са подходящи да ръководят страната. Хората останаха без работа, как изобщо можеш да правиш бизнес? Колко плащаш и за колко продаваш? На този пазар няма нито един клиент. Това повишение не ни помага, а ни вреди. И курсът трябва да се върне към предишното ниво.
0: Предишният обменен курс беше определен през 2023 година. На практика винаги е съществувала разлика между официалния и пазарния курс, използван от обменните бюра. Тази разлика се беше увеличила през последните месеци в резултат на войната между Съединените щати и Иран и прекъсванията на корабоплаването в Ормузкия проток. Иракската икономика разчита в голяма степен на износа на петрол, по-голямата част от който преди войната се транспортираше през пролива. Девалвацията на динара означава, че всеки долар, спечелен от износа на петрол, носи повече динари, което помага на иракското правителство да покрие вътрешните разходи. Но това също така оскъпява вноса, което потенциално води до повишаване на цените за потребителите.
3: Що се отнася до повишението на цената на долара, то е очевидно в борсовия курс между вчера и днес. Сега доларът е поскъпнал и аз отидох да си купя чувал рис, който преди струваше 64 000 динара, т.е. 42 долара. Сега цената на същия продукт е 75 000 динара, т.е. 50 долара. Вижте разликата между вчера и днес. Това не засяга политиците, нито дори банкерите. Само гражданите са жертвите.
0: Неофициалният курс се беше повишил до над 1600 динара за долар, преди да бъде обявена официалната девалвация. При новия официален курс Министерството на финансите на Ирак ще продава долари по 1500 динара за 1 долар, докато потребителите, които купуват от банките, ще плащат 1520 динара за 1 долар. 10 души, които са били в контакт с мъж, починал от ебола в Кения, са поставени под карантина. Това съобщиха здравните власти, като добавят, че следят още 57 души, които са били в контакт с кенийския пациент. Той е пътувал от Демократична република Конго и е починал в болница в Найроби в понеделник. Това е първият случай на ебола в историята на Кения.
4: Това е регион, който от десетилетия е обхванат от въоръжени конфликти и който през последните десетилетия е трябвало да се справя и с многобройни епидемии. Затова не е толкова просто да се каже, че хората не искат да потърсят медицинска помощ за ебола. Причините са многофакторни, има и недоверие. Липсва достатъчно ангажираност на общността по отношение на болестта. Хората се страхуват да търсят помощ.
0: Кенийските власти призоваха хората да не се паникьосват, като Министерството на здравеопазването увери, че се извършва засилен контрол на летищата и граничните пунктове. Настоящата епидемия в Демократична република Конго, която започна през май, е причинена от щама Бундибугио на ебола, който е сравнително рядък и за който няма одобрена ваксина или лечение. От Лекари без граници обявиха, че разпространението на болестта в провинция Киво в Конго вече е извън контрол.
4: Да, ситуацията е извън контрол. Повечето нови случаи продължават да проистичат от неизвестни вериги на предаване, а смъртността сред местното население остава много висока. В Северно Киво през последната седмица 75% от всички смъртни случаи, свързани с ебола, са в общността. Това са хора, които никога не са постъпвали в лечебни или транзитни центрове и представляват сериозен риск за разпространение на вируса.
5: Настоящата епидемия започна в провинция Итури, разположена на севера от Северно Киво. Тя се разпространяваше в продължение на месеци преди да бъде открита и когато беше обявена през май, десетки хора вече бяха загинали. Докато през последните седмици броят на новите случаи в Итури е спаднал, в Северно Киво се наблюдава увеличение. Тази епидемия, причинена от вируса Бундибугио, бързо се превърна в най-смъртоносната в историята на Конго. СЗО заяви, че това е най-бързо разпространяващата се епидемия, регистрирана досега и че на път да надмине тази в Западна Африка от 2014 до 2016 година, при която загинаха 11 000 души. Израел се подготвя за първите си избори след атаката на Хамас от 7 октомври 2023 година. Най-тежкият провал в областта на сигурността в историята на Израел сега заплашва да сложи край на кариерата на най-дълго управлявалия премиер.
3: Израел отбелязва третата годишнина от атаките на Хамас на 7 октомври. От дни наред израелските телевизионни канали и радиостанции излъчват интервюта с роднини на жертвите и загиналите войници, а в цялата страна се провеждат поредица от възпоменателни служби. Страната се подготвя за избори този месец и така 7 октомври се превърна в основна тема на предизборната кампания. Опонентите на премиера Бенямин Нетаняху искат той да понесе отговорността за провалите.
5: Защитниците на Нетаняху твърдят, че той е извел Израел през драматично възстановяване от най-тъмния му час. Опонентите от целия политически спектър наричат коалицията правителството на клането. Опонентите са обещали да сформират правителство на възстановяването и реконструкцията, като първата им стъпка ще бъде създаването на официална комисия за разследване на събитията от 7 октомври. Нетаняху многократно отхвърлял призивите за създаване на подобен орган, като същевременно се е опитвал да прехвърли вината върху служители на службите за сигурност. Той е отричал съобщенията в американските медии, че Обединените арабски емирства и Египет са го предупредили преди 7 октомври. След поредица от оставки на висши служители в сферата на сигурността, премиерът е единственият високопоставен представител от трагедията на сам, който все още заема поста си. Така изборите на 27 октомври се превръщат в референдум за неговото лидерство. Още тогава Израел отговори на нападението с военна офанзива, при която загинаха над 74 000 палестинци в Газа, а територията беше превърната в руини. Международният авторитет на Израел се срина, редица чуждестранни правителства го обвиниха в геноцид, а Нетаняху вече е издирван от Международния наказателен съд. Израел твърди, че Хамас носи отговорност за атаката. В анклава огромното мнозинство от хората продължават да живеят в мизерни условия.
6: Отново сме обхванати от ужаса на войната, тази безумна война, която се стовари върху нас преди 3 години и отказва да приключи. Напротив, сега живеем в постоянна тревога, страхувайки се от възобновяване на конфликта. С настъпването на четвъртата година, възможно ли е войната да приключи? Възможно ли е най-накрая да избягаме от този кошмар?
5: Почти една година след примирието, посредничено от Съединените щати, възстановяването все още не е започнало. Министерството на здравеопазването съобщава, че 1462 палестинци са били убити, откакто примирието влезе в сила, докато израелските атаки и други военни действия продължават. Годините на война доведоха до срив в здравеопазването, икономиката и образователната система. Достъпът до храна, вода, подслон и други основни нужди се е превърнал в ежедневна борба. Paramount Skydance официално купи Warner Bros. Discovery в рамките на сделка на стойност 110 милиарда долара. Поглъщането, което обединява две от най-големите студия в Лос-Анджелис, идва след месеци на правни спорове и широко разпространена критика, че опасенията от съкращение и консолидация биха могли да навредят на конкуренцията и на потребителите. Сливането ще обедини и редица други компании, сред които HBO, CBS, Nickelodeon, Showtime, Comedy Central, DC Studios и Food Network. Paramount ще придобие собствеността върху емблематични франчайзи, сред които Хари Потър, Игра на тронове и Властелинът на пръстените, които ще се присъединят към съществуващия и каталог, включващ Индиана Джонс, Мисията невъзможна и Шрек.
3: Има по-малък брой така наречени пазители, хора, които държат бутона за зелена светлина и определят какво ще бъде произведено. Какво се продуцира, какво се финансира и какво се разпространява. Другият аспект е видът на програмите, които ще се променят в резултат на тази промяна. Фокусът очевидно е бил върху това, че ще произвеждаме повече интелектуална собственост, повече големи проекти, изградени около съществуваща интелектуална собственост. Това означава, че правим повече мегафилми с голям бокс офис и очевидно по-малко арт филми, които са фокусирани върху малцинствата.
5: Новият гигант в развлекателната индустрия ще бъде преименуван на Skydance Corporation, компанията, основана първоначално от Дейвид Елисън, преди той да поеме контрола както над Paramount, така и над Warner Bros. Discovery. Целият процес беше белязан от противоречия още от самото начало. Първоначално Netflix имаше споразумение за закупуване на част от Warner Bros. Discovery, но Paramount Skydance започна наддаване, което доведе до оттеглянето на стриминг гиганта. След това адвокати в около дозина щати заведоха съдебни дела с цел да блокират сделката, като изтъкнаха, че тя ще повиши цените за потребителите и ще нанесе значителна вреда на киносалоните, кабелните оператори и зрителите.
7: Стой 5 и 6. Радио Евронюс България.

0: Новините, историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

Животът е най-дългото състезание, в което участваме. Без ясно начало и без гарантиран финал, а всеки ден е тренировка за тялото, за ума, за духа. Между битките и почивките учим как се пада, как се става, как се диша дълбоко, дори когато не остава въздух, как се вкарва гол на терена и в живота. Аз съм Кари Николе и ви каня да влезем заедно в темпото на Кари. Всяка събота от 10 часа по Евронюс България.

0: Добро утро. В 7 започва Добро утро, Европа. Вие сте с утрешният блок на Евронюс България. Аз съм Ани Балджиян. Ето какво ще видите днес. Превръща ли се Черно море в бойно поле и опасен район за търговското корабоплаване? Анализ на бившият министър на отбраната Николай Свинаров и журналист Евгений Кръстев. След инцидентите с дронове, има ли риск за националната сигурност на страната? В студиото Александър Узунов, депутат от групата на Прогресивна България, член на комисиите по отбрана и външни работи. За данъчните промени, ефекта върху бизнеса и очакваните проблеми за проектобюджет 2027. Ще разговаряме с Любомир Дацов от Фискалния съвет. И какви предизвикателства очакват участниците в Софийският маратон тази събота и неделя? Отговорите от Николай Стоилов от Асоциация Спорт в свободното време. Ние продължаваме сега с новини. Днес присъждат Нобеловата награда за литература. Българският писател Георги Господинов е сред фаворитите. Това съобщи германският вестник Frankfurter Allgemeine Zeitung. Господинов е най-превежданият и най-награждаваният извън страната български писател. Той е първият българин носител на литературната награда Международен Букър за своя роман «Време убежище», преведен на английски език от Анджела Родел. Първата Нобелова награда е връчена през 1901 година, 5 години след смъртта на Алфред Нобел. Церемониите в Стокхолм и Осло, на които лауреатите получават наградите си, по традиция се насрочват на 10 декември, годишнината от смъртта му. Всяка награда може да бъде присъдена най-много на трима души. Тя се състои от златен медал, диплом и парична сума, която от тази година се равнява на 12 милиона шведски крони, което е приблизително около 1 милион евро. Очаква се парламента да изслуша вътрешният министър Иван Демерджиев във връзка с полетите на Делян Пеевски и тяхното финансиране, както и за порочни практики, свързани с обществени поръчки за монтиране на мантинели и за отклоняване от тях, на отклоняваните от тях средства. Изслушване на Демерджиев е поискане на парламентарната група на ДПС, но миналата седмица то беше отложено заради убийството на пловдивският бизнесмен Илиан Филипов. Комисарят по разширяването Марта Кос идва на посещение у нас. Тя ще участва в Международен форум за коридор 8 в София. В програмата й е включена среща с министър-председателя Румен Радев. В петък комисар Кос ще посети Одрин, където ще присъства на откриването на ключова транспортна връзка, свързваща Истанбул с българската граница. Проектът е първият резултат от междурегионалната програма на Европейския съюз за свързаност, която свързва Централна Азия с Европа през Южен Кавказ. Двустранна среща между външните министри на Северна Македония и България, Тимчо Муцунски и Велислава Петрова, ще се проведе днес. Тя по искане на македонската страна. Официалната дипломатическа нота с искане за среща беше изпратена след препоръка от председателя на Европейската комисия, а повода – търсене на директен диалог с българските власти относно процеса по присъединяване на Република Северна Македония в Европейския съюз. Премиера на Република Северна Македония Христиан Мицкоски посочи, че акцентът ще бъде поставен върху факта, че настоящата ситуация може да бъде разширена единствено чрез диалог. Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев ще участва в заседанията на Еврогрупата и на съвета ЕКОФИН, които ще се проведат на 8 и 9 октомври в Люксембург. Очаква се съвета да получи актуална информация и да обсъди икономическите и финансовите последици от агресията на Русия срещу Украина. Министрите ще бъдат информирани и за изпълнението на механизма за възстановяване и устойчивост. В дневния ред също е предвидено да бъде дискутиран доклада за конкурентоспособността на банковия сектор на Европейския съюз. Енергийна несигурност, нарастващи хибридни заплахи, натиск на инфлацията върху националните бюджети – това бяха ключови теми на срещата на върха на държавите от Средиземноморският регион, които са и членки на Европейския съюз. Трябва да бъдат допуснати увеличения на бюджетните разходи, когато ситуацията го изисква, например, при кризата с скъпите горива. Това каза италианският премиер Джорджа Мелони.
1: Лидери на 9 държави от Средиземноморският регион се събраха в Хърватия, за да обсъдят отговора си на нарастващата нестабилност и заплахите от Русия.
2: Постоянно нестабилната ситуация в Близкия изток, агресивната война на Русия срещу Украина, ескалиращите хибридни заплахи и засилената глобална икономическа нестабилност оказват сериозен натиск върху нашата сигурност, икономика и дългосрочен просперитет.
1: Джорджа Мелони заяви, че Европейския съюз трябва да отчете въздействието на инфлацията върху националните бюджети.
3: Трябва да се вземе предвид факта, че ще разполагаме с милиарди евро повече за харчене. Средства, които ще трябва да похарчим, без изрично да сме взели решение за това. Въпросът трябва да бъде обективно оценен в рамките на допустими увеличения на разходите.
1: Мелони добави, че Италия може да използва механизма си за промяна на акциза върху горивата, за да понижи цените им, ако това се наложи.
0: А Брюксел отпусна над 1,2 млрд. евро за отбранителните нужди на Киев. Средствата са предназначени за стимулиране на отбранителната индустрия, като бъдат използвани за покупка на украински дронове и антидрон системи.
1: Европейската комисия обяви, че са отпуснати 1,240 млрд. евро за Украина за закупуване на произведени в страната дронове, системи за тяхното прехващане и боеприпаси за тях. Тези средства ще допринесат за укрепването на отбранителната промишленост на Украина, както и на способността ѝ да се защитава, каза в изявление председателят на изпълнителния орган Урсула фон дер Лайен. Финансирането идва в труден за Киев момент. През последните седмици Русия засили въздушните си удари по гражданска и енергийна инфраструктура, които взимат десетки жертви. Настоящият финансов пакет е част от заема на общността за подкрепа на Украина, възлизащ на общо 90 милиарда евро за периода 2026-2027. Две трети от средствата са предназначени за военните нужди и отбраната, като Брюксел планира да отпусне общо 28,3 милиарда през 2026 година в подкрепа на сигурността на Украина. Предвижда се в близките седмици да бъдат одобрени и следващи траншове за отбранителната част.
0: Властите в Кения потвърдиха за първият смъртен случай, предизвикан от ебола в страната. Пациентът е пътувал от Демократична република Конго към Найроби. 10 души, които са били в контакт с него, вече са карантинирани, а в една от провинциите на Конго са отчетени още повече заболели.
4: 10 души, които са били в контакт с мъж, починал от ебола в Кения, са поставени под карантина. Това съобщиха здравните власти, като добавят, че следят още 57 души, които са били в контакт с кенийския пациент. Той е пътувал от Демократична република Конго и е починал в болница в Найроби в понеделник. Това е първият случай на ебола в историята на Кения. Това е регион, който от десетилетия е обхванат от въоръжени конфликти и който през последните десетилетия е трябвало да се справя и с многобройни епидемии. Затова не е толкова просто да се каже, че хората не искат да потърсят медицинска помощ за ебола. Причините са многофакторни, има и недоверие. Липсва достатъчно ангажираност на общността по отношение на болестта. Хората се страхуват да търсят помощ. Кенийските власти призоваха хората да не се паникьосват, като Министерството на здравеопазването увери, че се извършва засилен контрол на летищата и граничните пунктове. Настоящата епидемия в Демократична република Конго, която започна през май, е причинена от щама бундибугио на ебола, който е сравнително рядък и за който няма одобрена ваксина или лечение. От Лекари без граници обявиха, че разпространението на болестта в провинция Киво в Конго вече е извън контрол.
5: Да, ситуацията е извън контрол. Повечето нови случаи продължават да проистичат от неизвестни вериги на предаване, а смъртността сред местното население остава много висока. В Северно Киво през последната седмица 75% от всички смъртни случаи, свързани с ебола, са в общността. Това са хора, които никога не са постъпвали в лечебни или транзитни центрове и представляват сериозен риск за разпространение на вируса.
4: Настоящата епидемия започна в провинция Итури, разположена на север от Северно Киво. Тя се разпространяваше в продължение на месеци преди да бъде открита и когато беше обявена през май, десетки хора вече бяха загинали. Докато през последните седмици броят на новите случаи в Итури е спаднал, в Северно Киво се наблюдава увеличение.
6: Тази епидемия, причинена от вируса Бундибугио, бързо се превърна в най-смъртоносната в историята на Конго. СЗО заяви, че това е най-бързо разпространяващата се епидемия, регистрирана досега и че е на път да надмине тази в Западна Африка от 2014 до 2016 година, при която загинаха 11 000 души.
0: Ирак девалвира валутата си, като промени официалният обменен курс от 300 на 1500 иракски долара за долар. Граждани на столицата Багдад определиха действията на правителството като безотговорни.
6: Ирак девалвира валутата си, като промени официалния обменен курс от около 1300 иракски динара за долар на 1500 динара за долар. Централната банка на страната заяви, че новият обменен курс е бил определен на заседание на правителството, за да се отговори на съответните финансови, икономически и парични изисквания. Последваха и реакции от местните, които не одобряват новите мерки.
7: Това повишение е безотговорно. Хората, които го позволиха, са безотговорни и не са подходящи да ръководят страната. Хората останаха без работа, как изобщо можеш да правиш бизнес? Колко плащаш и за колко продаваш? На този пазар няма нито един клиент. Това повишение не ни помага, а ни вреди. И курсът трябва да се върне към предишното ниво.
6: Предишният обменен курс беше определен през 2023 година. На практика винаги е съществувала разлика между официалния и пазарния курс, използван от обменните бюра. Тази разлика се беше увеличила през последните месеци в резултат на войната между Съединените щати и Иран и прекъсванията на корабоплаването в Ормузския проток. Иракската икономика разчита в голяма степен на износа на петрол, по-голямата част от който преди войната се транспортираше през пролива. Девалвацията на динара означава, че всеки долар, спечелен от износа на петрол, носи повече динари, което помага на иракското правителство да покрие вътрешните разходи. Но това също така оскъпява вноса, което потенциално води до повишаване на цените за потребителите.
8: Що се отнася до повишението на цената на долара, то е очевидно в борсовия курс между вчера и днес. Сега доларът е поскъпнал и аз отидох да си купя чувал рис, който преди струваше 64 000 динара, т.е. 42 долара. Сега цената на същия продукт е 75 000 динара, т.е. 50 долара. Вижте разликата между вчера и днес. Това не засяга политиците, нито дори банкерите. Само гражданите са жертвите.
6: Неофициалният курс се беше повишил до над 1600 динара за долар, преди да бъде обявена официалната девалвация. При новия официален курс Министерството на финансите на Ирак ще продава долари по 1500 динара за 1 долар, докато потребителите, които купуват от банките, ще плащат 1520 динара за 1 долар.
0: Продължаваме сега с прегледа на електронните издания.

Днес ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб вятър от юг-югозапад. Дневните температури ще се повишат и максималните ще бъдат между 25 и 30 градуса. В София около 26. В северо-западна България днес ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Ще бъде почти тихо. Максималните температури ще бъдат между 27 и 29 градуса. В северо-източна България днес ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб вятър от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. По Черноморието 21-22. Температурата на морската вода е около 19 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. В югоизточна България днес ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб вятър от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 25 и 28 градуса. По Черноморието 22-23. Температурата на морската вода е около 20 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. В югозападна България днес ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Ще бъде почти тихо. Максималните температури ще бъдат между 25 и 28 градуса. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 19 градуса. На 2000 метра около 12.

0: Сега следват минутите за преглед на електронните издания. Започваме с заглавие от Националното радио. Почина 87-годишната жена, станала символ на жилищните протести в Испания. За това информира Националното радио. Почина 87-годишната Мария Дел Кармен Абаскал, чието принудително извеждане предизвика масови протести в Испания и в крайна сметка доведе до свикване на предсрочни избори. Хората от палатковият лагер в Мадрид проведоха шествие в нейна памет. Жената, която се превърна в символ на борбата за достойно жилище в Испания, почина часове преди да подпише нов договор, който щеше да й позволи да се върне в апартамента си. След принудителното извеждане от имота на 23 септември, Мари Кармен беше настанена в болница в Мадрид. Смъртта й предизвика вълна от траур и съпричастност цяла Испания. Стотици протестиращи от палатковият лагер в центъра на столицата проведоха шествие в нейна памет до парламента и запалиха свещи пред сградата, а други се събраха и запазиха минута мълчание пред дома й. Премиерът Педро Санчес и политици от всички партии изразиха в социалните мрежи съболезнования към близките на 87-годишната жена. Медиапул, Тръмп. Смъртта на лаборантката в Сибир не е от биологично оръжие. Американският президент заяви, че не смята, че смъртният случай в руската Иркутска област е в резултат от разработване на биологично оръжие, предаде Reuters. Не мислим така, заяви Тръмп пред репортери, отговаряйки на журналистически въпрос дали смъртта на лаборантката в Русия е била в резултат на биологично оръжие. Лаборантката работеше в изследователският институт за борба с чумата, намиращ се в руската Иркутска област, припомня Франс Прес. Ще разберем съвсем скоро, но не мислим, че става дума за инцидент, свързан с химическо оръжие, заяви Тръмп. Те казват, че ситуацията е напълно под контрол, допълва американският президент, визирайки твърденията на руски представители. Информация на NewsBG, шестима са задържани във Франция за кражба на картини на Ренуар. Във Франция са задържани шестима души по повод кражбата на картини от музея на Пьер Огюст Ренуар в Кан-Сюр-Мер. Това информира BFM TV, позовавайки се на няколко източника. Двама от шестимата са заподозрени в проникване в музея и кражба на картини. Всички заподозрени са задържани на 7 октомври в департаментите Приморски Алпи, Еро и Юра. Музеят на Ренуар в Кан-Сюр-Мен беше обран на 8 септември, като двама крадци, облечени с каски, ръкавици и маски, проникнаха вътре и за по-малко от 3 минути откраднаха 4 картини. Информация на Клуб Z. Професор доктор Мариела Генева е направила вид самопризнания, информира изданието. Съдът я остави в ареста, като лекар на 82 години е бил най-активен в схемата с болните фантоми в Пловдив. Лекар на 82 години, който е бил един от задържаните при акцията в клиниката по ревматология на университетската болница Свети Георги, е бил освободен заради влошено здравословно състояние и нужда от лекарска намеса. Така явно въпросният медик не се яви сред тези, на които съдът трябваше да определи постоянна мярка за определение. Вчера разследващите дадоха въпросният брифинг с разкрития за злоупотреби по всевъзможни начини, но най-вече чрез фиктивни хоспитализации. Беше съобщено, че обвинения ще бъдат повдигнати срещу шестима души, които според прокуратурата са представлявали организирана престъпна група за източване на средства от здравната каса. Претендираната щета от държавното обвинение възлиза за над 3 милиона евро. Продължаваме с сега. Правителството на Радев скоростно разреши завода за барут на Гебрев. Това стана с вкарването на една фирма в списъка на обектите от значение за националната сигурност, информира изданието. Правителството на Румен Радев скоростно разреши бъдещият завод за барут на Емилиан Гебрев. Това става ясно от съобщение на Министерският съвет. Едно от тях е за допълнение на постановление номер 181. Именно една от двете фирми, Караш Инвест ЕОД, беше придобита от известният оръжеен търговец Емилиан Гебрев, който е собственик и на фирма Емко и оръжейният завод Дунарит. Тогава Financial Times обяви, че 50 на 100 от българската оръжейна продукция отива в Украйна, а значителна част от доставките се пада на компанията на Гебрев. Като едноличен собственик на дружеството Караш Инвест е посочен неговият син. Дружеството произвежда взривни вещества, отделно има и много складове за съхранение на оръжие и боеприпаси, информира сега. Труд. Учени откриха планета Феникс. Учени намериха планета извън Слънчевата система или екзопланета, която изглежда се образувала от материя, изхвърлена в космоса по време на предсмъртните фази на звезда, малко по-голяма от Слънцето, това съобщава Reuters. Наречена е от откривателите си планета Феникс и сега обикаля около остатъка от звездната, наречен Бяло джудже. Планетата се класифицира като такава от второ поколение, което означава, че не се е образувала от въртящият се диск от материя около новородена звезда, както Земята и другите планети от първо поколение, а от останките на умиращата звезда, отбелязва Reuters. Бялото джудже се намира на около 250 светлинни години от Земята, близо до съзвездието Кит. Светлинната година е разстоянието, което светлината изминава за една година или 9,5 трилиона километра, припомня още Reuters. И 24 часа оперните оскари забелязаха София. След по-малко от месец, на 21 ноември, в залата на Виенският музикален театър Андервин ще се съберат директорите на най-големите оперно-балетни театри в света, водещи на предавания за музика и музикални критици, за да определят носителите на така наречените оперни Оскари, като те ще се връчат за 13-ти път. Всяка година церемонията се провежда на различни места по света, пише 24 часа. Сред 17-те категории тази година, за първи път от миналото десетилетие насам, се промъква и българска номинация. Софийският Вагнеров фестивал, който има едва 13 годишна история, е номиниран в категорията оперни фестивали. Негови съперници са музикални събития, като фестивалите в Бреген и Кремона, които се провеждат още от преди Втората световна война. Номинацията е историческо постижение по няколко причини, а на първо място включването на събитие, провеждано от театър в Източна Европа, в тези награди е по-скоро изключение, пишат от 24 часа. Ние продължаваме, вижте с какво.
1: Добро утро, Европа! Очаквайте още! Превръща ли се Черно море в бойно поле и опасен район за търговското корабоплаване? Анализ на бившия министър на отбраната Николай Свинаров и журналиста Евгений Кръстев. След инцидентите с дронове, има ли риск за националната сигурност на страната? В студиото Александър Узунов, депутат от групата на Прогресивна България, член на Комисията по отбрана.

Никола Цолов е на крачка от дебют във Формула 1. Българският пилот, който в момента прави първия си сезон във Формула 2, може да получи възможност да участва в официален състезателен уикенд още в края на октомври. Според специализираното издание Pit Lane 24, Цолов може да се появи в първата свободна тренировка за Гран При на Мексико на 30 октомври. През август българският лъв вече направи сериозна заявка по време на тест на пистата Имола, където навъртя около 700 км с болид на Racing Bulls и получи похвали за спокойствието и бързата си адаптация. Сега евентуалното му участие в Мексико би позволило на екипа да оцени представянето му с актуалния болид за сезон 2026. Появата на Никола Цолов може да има значение за бъдещето му във Формула 1. Red Bull все още не е финализирал състава си за следващия сезон, а подготовката на българина вече продължава и на симулатора на тима в Milton Keynes. От отбора все още няма официално потвърждение, но тренировката в Мексико може да се превърне в важна стъпка към мечтания дебют. Българският шампион Балкан претърпя тежко поражение във втория по сила евротурнир Еврокъп. Зелените отстъпиха с 60-101 на звездния състав на Бахче Шехир в първото си домакинство в турнира, играно пред полупразните трибуни на Арена Ботевград. Загубата обаче не бе единственият неприятен момент за българския тим. След като Иван Алипиев получи контузия при гостуването на Ум, сега травма получи и друг основен играч – Джаванте Маккой. Двубоят с Бахче Шехир започна трудно за ботевградчани, като още в началните минути Маккой се приземи на крака на съперник при опит за стрелба и напусна терена. Балкан затвори първата част с 8 точки пасивно след много слаба втора, в която отбеляза едва 2 коша на почивката, вече изоставаше с 21-53. Баскетболистите на Богдан Караичич така и не успяха да се противопоставят на класата на съперника и след паузата, като рано разликата надхвърли 40

Това заяви министърът на младежта и спорта Енчо Керязов. По-малко от месец преди шампионата на планетата в Нимбу, Българската федерация по вдигане на тежести се оказа в процедура по обявяване в несъстоятелност. Преди дни стана ясно, че Стефан Ботев, който продължава да фигурира в търговския регистър като президент на централата, е внесъл молба в Софийския градски съд за обявяването и в фалит. Ако съдът уважи молбата на федерацията, която дължи близо 100 000 евро на НАПА, освен това е натрупала и още дългове, спортното ведомство ще отнеме лиценза й. Родната централа е изправена пред тежки проблеми в продължение на 2 години. Още в края на 2025-та за нейн председател беше избран олимпийският шампион Асен Златев, но последваха серия от съдебни жалби, които спират вписването му в търговския регистър. Така на практика федерацията все още се управлява от Стефан Ботев, но заради липсата на финансов отчет за тази година спортното министерство не отпусна средства и финансовите й проблеми се задълбочиха. Асен Златев пък все още не може да оглави формално федерацията, тъй като от месеци има само една неотеглена жалба срещу неговия избор за шеф. Пред БНТ Керязов подчерта, че спортното министерство поставя акцент върху защитата на интересите на състезателите и няма да допуснете да бъдат въвличани в административните спорове. Световното първенство по вдигане на тежести ще се проведе между 27 октомври и 8 ноември.

Днес ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб вятър от юг-югозапад. Дневните температури ще се повишат и максималните ще бъдат между 25 и 30 градуса. В София около 26. В северо-западна България днес ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Ще бъде почти тихо. Максималните температури ще бъдат между 27 и 29 градуса. В северо-източна България днес ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб вятър от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. По Черноморието 21-22. Температурата на морската вода е около 19 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. В югоизточна България днес ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб вятър от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 25 и 28 градуса. По Черноморието 22-23. Температурата на морската вода е около 20 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. В югозападна България днес ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Ще бъде почти тихо. Максималните температури ще бъдат между 25 и 28 градуса. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 19 градуса. На 2000 метра около 12.

0: Европейската комисия обяви, че са отпуснати 1 милиард 240 милиона евро за Украина за закупуване на произведени в страната дронове, системи за тяхното прехващане и боеприпаси за тях. Тези средства ще допринесат за укрепването на отбранителната промишленост на Украина, както и на способността ѝ да се защитава, каза в изявление председателят на изпълнителния орган Урсула фон дер Лайен. Финансирането идва в труден за Киев момент. През последните седмици Русия засили въздушните си удари по гражданска и енергийна инфраструктура, които взимат десетки жертви. Настоящият финансов пакет е част от заема на общността за подкрепа на Украина, възлизащ на общо 90 милиарда евро за периода 2026-2027. Две трети от средствата са предназначени за военните нужди и отбраната, като Брюксел планира да отпусне общо 28,3 милиарда през 2026 година в подкрепа на сигурността на Украина. Предвижда се в близките седмици да бъдат одобрени и следващи траншове за отбранителната част. Лидери на 9 държави от Средиземноморският регион се събраха в Хърватия, за да обсъдят отговора си на нарастващата нестабилност и заплахите от Русия.
1: Постоянно нестабилната ситуация в Близкия изток, агресивната война на Русия срещу Украина,

0: Ескалиращите хибридни заплахи и засилената глобална икономическа нестабилност оказват сериозен натиск върху нашата сигурност, икономика и дългосрочен просперитет.
1: Джорджа Мелони заяви, че Европейския съюз трябва да отчете въздействието на инфлацията върху националните бюджети.
2: Трябва да се вземе предвид факта, че ще разполагаме с милиарди евро повече за харчане. Средства, които ще трябва да похарчим, без изрично да сме взели решение за това. Въпросът трябва да бъде обективно оценен в рамките на допустими увеличения на разходите.
1: Мелони добави, че Италия може да използва механизма си за промяна на акциза върху горивата, за да понижи цените им, ако това се наложи.
3: Цените на петрола и газа ще се повишат още през идващата зима, каза за Евронюс еврокомисарят по енергетиката Дан Йоргенсен и допълни, че ситуацията трябва да се приеме изключително сериозно.
4: Ако не можете да си позволите да отоплявате дома си адекватно, няма голямо значение, че бихте могли да го закупите на пазара за имоти.
3: Йоргенсен призова страните членки да се възползват от съществуващата фискална гъвкавост, за да облекчат тежестта на цените на горивата за милиони европейци. Освен това, трябва да се намали търсенето на петрол и газ, като се засилят електрификацията на икономиките и инвестициите в публичния транспорт. Въпреки че някои държави се оплакват, че запълването на газовите хранилища е твърде скъпо, поради високите цени, Йоргенсен заяви, че е важно тези цели да бъдат изпълнени, тъй като ситуацията може да се влуши.
4: Със сигурност няма да се откажем от целите. Това е от голямо значение за сигурността на доставките в Европа.
3: Евросъюзът се справя по-добре с сегашната енергийна криза, отколкото с онази през 2022, тъй като е диверсифицирал доставчиците си.
4: Преди получавахме по-голямата част от газа си от Русия. Сега сме се освободили от тази зависимост и получаваме газ от Азербайджан, както и повече доставки от Нигерия. Водим разговори с Канада, разполагаме с множество други възможности. Разбира се, Съединените щати се превърнаха в най-големия ни доставчик на втечнен природен газ, което ни помогна много.
3: Комисарят добави, че всяко освобождаване на допълнителни количества дизел от резервите трябва да бъде съгласувано с Международната агенция за енергията и с държавите членки.
5: Израел се подготвя за първите си избори след атаката на Хамас от 7 октомври 2023 година. Най-тежкият провал в областта на сигурността в историята на Израел сега заплашва да сложи край на кариерата на най-дълго управлявалия премиер.
6: Израел отбелязва третата годишнина от атаките на Хамас на 7 октомври. От дни наред израелските телевизионни канали и радиостанции излъчват интервюта с роднини на жертвите и загиналите войници, а в цялата страна се провеждат поредица от възпоменателни служби. Страната се подготвя за избори този месец и така 7 октомври се превърна в основна тема на предизборната кампания. Опонентите на премиера Бенямин Нетаняху искат той да понесе отговорността за провалите.
5: Защитниците на Нетаняху твърдят, че той е извел Израел през драматично възстановяване от най-тъмния му час. Опонентите от целия политически спектър наричат коалицията правителството на клането. Опонентите са обещали да сформират правителство на възстановяването и реконструкцията, като първата им стъпка ще бъде създаването на официална комисия за разследване на събитията от 7 октомври. Нетаняху многократно отхвърлял призивите за създаване на подобен орган, като същевременно се е опитвал да прехвърли вината върху служители на службите за сигурност. Той е отричал съобщенията в американските медии, че Обединените арабски емирства и Египет са го предупредили преди 7 октомври. След поредица от оставки на висши служители в сферата на сигурността, премиерът е единственият високопоставен представител от трагедията на сам, който все още заема поста си. Така изборите на 27 октомври се превръщат в референдум за неговото лидерство. Още тогава Израел отговори на нападението с военна офанзива, при която загинаха над 74 000 палестинци в Газа, а територията беше превърната в руини. Международният авторитет на Израел се срина, редица чуждестранни правителства го обвиниха в геноцид, а Нетаняху вече е издирван от Международния наказателен съд. Израел твърди, че Хамас носи отговорност за атаката. В анклава огромното мнозинство от хората продължават да живеят в мизерни условия.
7: Отново сме обхванати от ужаса на войната, тази безумна война, която се стовари върху нас преди 3 години и отказва да приключи. Напротив, сега живеем в постоянна тревога, страхувайки се от възобновяване на конфликта. С настъпването на четвъртата година, възможно ли е войната да приключи? Възможно ли е най-накрая да избягаме от този кошмар?
5: Почти една година след примирието, посредничено от Съединените щати, възстановяването все още не е започнало. Министерството на здравеопазването съобщава, че 1462 палестинци са били убити, откакто примирието влезе в сила, докато израелските атаки и други военни действия продължават. Годините на война доведоха до срив в здравеопазването, икономиката и образователната система. Достъпът до храна, вода, подслон и други основни нужди се е превърнал в ежедневна борба. Ирак девалвира валутата си, като промени официалния обменен курс от около 1300 иракски динара за долар на 1500 динара за долар. Централната банка на страната заяви, че новият обменен курс е бил определен на заседание на правителството, за да се отговори на съответните финансови, икономически и парични изисквания. Последваха и реакции от местните, които не одобряват новите мерки.
4: Това повишение е безотговорно. Хората, които го позволиха, са безотговорни и не са подходящи да ръководят страната. Хората останаха без работа, как изобщо можеш да правиш бизнес? Колко плащаш и за колко продаваш? На този пазар няма нито един клиент. Това повишение не ни помага, а ни вреди. И курсът трябва да се върне към предишното ниво.
5: Предишният обменен курс беше определен през 2023 година. На практика винаги е съществувала разлика между официалния и пазарния курс, използван от обменните бюра. Тази разлика се беше увеличила през последните месеци в резултат на войната между Съединените щати и Иран и прекъсванията на корабоплаването в Ормузския проток. Иракската икономика разчита в голяма степен на износа на петрол, по-голямата част от който преди войната се транспортираше през пролива. Девалвацията на динара означава, че всеки долар, спечелен от износа на петрол, носи повече динари, което помага на иракското правителство да покрие вътрешните разходи. Но това също така оскъпява вноса, което потенциално води до повишаване на цените за потребителите.
6: Що се отнася до повишението на цената на долара, то е очевидно в борсовия курс между вчера и днес. Сега доларът е поскъпнал и аз отидох да си купя чувал рис, който преди струваше 64 000 динара, т.е. 42 долара. Сега цената на същия продукт е 75 000 динара, т.е. 50 долара. Вижте разликата между вчера и днес. Това не засяга политиците, нито дори банкерите. Само гражданите са жертвите.
5: Неофициалният курс се беше повишил до над 1600 динара за долар, преди да бъде обявена официалната девалвация. При новия официален курс Министерството на финансите на Ирак ще продава долари по 1500 динара за 1 долар, докато потребителите, които купуват от банките, ще плащат 1520 динара за 1 долар. 10 души, които са били в контакт с мъж, починал от ебола в Кения, са поставени под карантина. Това съобщиха здравните власти, като добавят, че следят още 57 души, които са били в контакт с кенийския пациент. Той е пътувал от Демократична република Конго и е починал в болница в Найроби в понеделник. Това е първият случай на ебола в историята на Кения.
7: Това е регион, който от десетилетия е обхванат от въоръжени конфликти и който през последните десетилетия е трябвало да се справя и с многобройни епидемии. Затова не е толкова просто да се каже, че хората не искат да потърсят медицинска помощ за ебола. Причините са многофакторни, има и недоверие. Липсва достатъчно ангажираност на общността по отношение на болестта. Хората се страхуват да търсят помощ.
5: Кенийските власти призоваха хората да не се паникьосват, като Министерството на здравеопазването увери, че се извършва засилен контрол на летищата и граничните пунктове. Настоящата епидемия в Демократична република Конго, която започна през май, е причинена от щама бундибугио на ебола, който е сравнително рядък и за който няма одобрена ваксина или лечение. От Лекари без граници обявиха, че разпространението на болестта в провинция Киво в Конго вече е извън контрол.
7: Да, ситуацията е извън контрол. Повечето нови случаи продължават да проистичат от неизвестни вериги на предаване, а смъртността сред местното население остава много висока. В Северно Киво през последната седмица 75% от всички смъртни случаи, свързани с ебола, са в общността. Това са хора, които никога не са постъпвали в лечебни или транзитни центрове и представляват сериозен риск за разпространение на вируса.
5: Настоящата епидемия започна в провинция Итури, разположена на севера от Северно Киво. Тя се разпространяваше в продължение на месеци преди да бъде открита и когато беше обявена през май, десетки хора вече бяха загинали. Докато през последните седмици броят на новите случаи в Итури е спаднал, в Северно Киво се наблюдава увеличение. Тази епидемия, причинена от вируса Бундибугио, бързо се превърна в най-смъртоносната в историята на Конго. СЗО заяви, че това е най-бързо разпространяващата се епидемия, регистрирана досега и че на път да надмине тази в Западна Африка от 2014 до 2016 година, при която загинаха 11 000 души.

0: Никола Цолов е на крачка от дебют във Формула 1. Българският пилот, който в момента прави първия си сезон във Формула 2, може да получи възможност да участва в официален състезателен уикенд още в края на октомври. Според специализираното издание Pit Lane 24, Цолов може да се появи в първата свободна тренировка за Гран При на Мексико на 30 октомври. През август българският лъв вече направи сериозна заявка по време на тест на пистата Имола, където навъртя около 700 км с болид на Racing Bulls и получи похвали за спокойствието и бързата си адаптация. Сега евентуалното му участие в Мексико би позволило на екипа да оцени представянето му с актуалния болид за сезон 2026. Появата на Никола Цолов може да има значение за бъдещето му във Формула 1. Red Bull все още не е финализирал състава си за следващия сезон, а подготовката на българина вече продължава и на симулатора на тима в Милтън Кинс. От отбора все още няма официално потвърждение, но тренировката в Мексико може да се превърне в важна стъпка към мечтания дебют. Българският шампион Балкан претърпя тежко поражение във втория по сил евротурнир Еврокъп. Зелените отстъпиха с 60-101 на звездния състав на Бахче Шехир в първото си домакинство в турнира, играно пред полупразните трибуни на Арена Ботевград. Загубата обаче не бе единственият неприятен момент за българския тим. След като Иван Алипиев получи контузия при гостуването на Ум, сега травма получи и друг основен играч – Джаванте Маккой. Двобоят с Бахче Шехир започна трудно за ботевградчани, като още в началните минути Маккой се приземи на крака на съперник при опит за стрелба и напусна терена. Балкан затвори първата част с 8 точки пасивно след много слаба втора, в която отбеляза едва 2 коша на почивката, вече изоставаше с 21-53. Баскетболистите на Богдан Каричич така и не успяха да се противопоставят на класата на съперника и след паузата, като рано разликата надхвърли 40 точки и до края матчът се доиграваше. По 11 пункта за Балкан реализираха Дарнел Ечи и Константин Тошков, а с 10 се отличи Мартин Сотиров. За победителите 15 реализира Алекса Аврамович. Поражението бе второ за Балкан в Еврокъп. На 13 октомври зелените гостуват на баскетболен клуб Рома, а 3 дни по-рано им предстои първият матч за сезона в Националната баскетболна лига срещу състава на Ботев Враца.
1: Продължаваме. Без съгласие приключи заседанието на Консултативният съвет за национална сигурност вчера. Част от представителите на опозицията не са съгласни с становищата. Премиерът Румен Радев обеща пълно разследване с помощ от партньорите ни, за да стане ясно дали дроновете, атакували кораби в Черно море, са руски или украински. Сега по темата ни гостуват бившият министър на отбраната Николай Свинаров. При нас е и военният журналист Евгений Кънев. Здравейте.
2: Здравейте.
3: Здравейте.
1: Всъщност, намирате ли достатъчно индикации, за да се ориентирате в това, чии са дроновете? Въпроса, който питаме от дни.
3: Логиката сочи, че дроновете са руски, но разбира се, правителството има известни основания да очаква официално разследване, за да обяви този факт. Никаква пречка нямаше обаче да се предприемат мерки и преди установяване на факта, защото изказването, примерно, на посланника на Русия в България, че тези дронове не са руска военна цел, не знаят, че руснаците не стрелят и по цели, които не са им цели. В този смисъл няма ясно обяснение, нито признание, нито отрицание от руска страна. За мен фактите, ако станат ясни, ще станат ясни достатъчно късно, за да могат да се вземат някакви конкретни решения, и се чака по принципа всяко чудо за 3 дни, макар че изключително гадно е така да говорим за случаи, в които има загинали хора.
1: Добре, де, господин Свинаров, сега, доколкото разбираме, ще се прави разследване с международна помощ. Как е възможно да се установи, чии са дроновете, при условие, че единият кораб е потънал, а другият гори?
3: Вероятно има части от дроновете, които са останали, защото взривовете причиняват вреда и на корабите, и на самия дрон. Биха могли да го намерят. Това, разбира се, се прави в първия час, както при заболяването и инсулт, ако не се намесиш на първия час, после става късно. Но макар и късно, трябва да се направят опити да се достигне до тази информация.
1: Господин Кръстев, правилно ли е позицията на властта да се изчака, да има доказателства, които са ясни, категорични, и едва тогава да се посочи извършителя? Или това е прекалена предпазливост?
2: Освен доказателства, има и логика. И тази логика по безспорен начин сочи, че атаката е с руски произход.
1: Въпросът е логиката доказателство ли е?
2: Не, логиката не е доказателство, но логиката има ключова роля, когато говорим за националната сигурност и нейното гарантиране. Още когато започна този проблем с дроновете, а той като разгледаме, ако го разгледаме по-мащабно, Румъния, Полша срещаха такива проблеми, още тогава тази логика трябваше да сработи и българските власти да започнат да действат активно, т.е. проактивно по отношение на подобни заплахи, на каквото станахме свидетели преди два дни. Това е логическата страна на въпроса и пак подчертавам, че тя не само не може да се изключи, а тя е ключова и базова, когато говорим за национална сигурност и за политиките, свързани с нейното гарантиране.
1: И за вас логиката показва, че
2: логиката е абсолютно категорична, че тези атаки срещу двата кораба имат руски произход.
1: Взимаме... А тогава защо ние чакаме доказателства?
2: Доказателствата вече са нещо различно. Когато имаме конкретни доказателства, ако до такива въобще си стигне, тъй като господин Свинаров вече каза, че все пак времето там е много ключово, както при всяко едно разследване. Ако бъдат открити безспорни доказателства, това вече може да се използва по дипломатически път за действие спрямо Русия. Там ноти и всякакви други такива действия, които вече по съвсем конкретен начин, на базата на конкретни доказателства, пак подчертавам, ако има такива и ако те са абсолютно безспорни, може да се подходи.
1: Всъщност, заради това ли правителството не посочва произхода на дроновете? Поради политически причини.
3: Правителството още преди да бъде правителство, докато премиера Радев беше президент, имаше ясна проруска политика, която се опитваше да защитава, което не е много лесно, защото всъщност след формата преди 20 години НАТО-Русия в рамките на Алианса, Русия започна една политика, която всъщност е най-активната по отношение на разширяване на Алианса. Ако не беше тази война, знаем кои държави влязаха, и то важни държави, съседи на Русия, влязаха в Алианса. Едновременно с това твърди, че не иска да се разширява НАТО в посока Русия, а прави точно обратното, като военни действия, които предизвикват подобна защита. Защото и Финландия, и Швеция, например, трудно биха могли срещу голямата Русия да се изправят самостоятелно, ако не са член от Алианса. Политиката е нещо изключително сложно и понеже България
1: не е намерила... Просто ние искаме да се харесаме на Русия и заради това не назоваваме,
3: дроновете да са руски ли? Ние искаме да покажем продължаващото си подчинение на Русия. Ние няма да се харесаме на Русия с тая политика. Никой не обича подобна политика на държавно ниво. Но във всеки случай политиците го разбират по различен начин.
1: А правилно ли е да се изчаква?
3: Изчакването, разбира се, че е правилно, що се отнася до някакъв санкционен режим, но дипломатическа нота задължително трябваше да се представи, защото изказването на посланника на Русия в България, че тези два кораба не са руска цел за атака, не означава нищо друго, освен полупризнание, че всъщност дроновете са руски, които са атакували. Според мен в една война човек цели не само целите си, но и кораби, които не са негова цел.
1: След консултативния съвет стана ясно, че ще искаме да се наложи мораториум върху ударите в Черно море. Подобно нещо ще сработи ли? Ще даде ли ефект?
2: Най-вероятно няма да даде, тъй като очевидно има воля, така да го кажа, от руската страна да ескалира конфликта. И всъщност това, което се случи, е точно в този контекст. Сега, нека да припомним тук на зрителите, че около едно денонощие преди да се случат тези събития с двата кораба в Черно море, също имаше инцидент. Тогава руската страна, нали, призна за него и обясни, че става дума за някакъв кораб, който е привозвал военно оборудване. Сега доста е странно, нали, Черно море да се използва за превозване на военно оборудване или на каквито и да било товари, свързани с въоръжения, тъй като това е доста голям риск. Нали? Още през 2022 година, когато Русия започна тази война, бяха изградени далеч по-сигурни маршрути за предоставяне на оръжие и на техника на Украина. Там, знаете, основно това е през Полша, където са създадени съответните съоръжения.
1: Въпросът е за този мораториум, който посока. Ще поискаме. Той може ли да даде резултат? Какво ще представлява той?
3: То международното право има готова мораториум без да го искаме. Какво означава да искаш нещо, което е уредено в международното право? Всякакви подобни военни действия са наказуеми по международното право. Само, че то действа точно така, както не действа нищо в съвременния цивилизован свят. Нито една организация не е на мястото си, нито една организация не може да вземе решение, или ако случайно вземе някакво решение, няма механизъм за изпълнение на тия решения.
1: Тоест това нещо просто е... Нещо неосъществимо, просто казано.
3: Плюс това аз не харесвам в подобни случаи, когато има смърт, да използваме термина мораториум. Нали ме разбирате?
1: Добре, ще купуваме 5 системи за защита от дронове. От какво ще ни пази? Кога ще ги закупим? Кога могат да бъдат доставени и да започнат да действат на практика?
3: Това е въпрос на договорка, който Министерството на отбраната, съответно правителството, трябва да направят. Сложен е въпросът. Във всеки случай България постоянно закъснява с модерното си въоръжаване. Надявам се, че няма да се наложи, докато трябва да получаваме тия дронове, те да бъдат форма на защита на Черно море и въобще на суверенитета и териториалната цялост на България.
1: Но възможно ли е това в кратки срокове да стане?
3: Няма как да стане, защото подобни системи във всеки случай се поръчват предварително и когато целият свят е във война в момента, ние ще се наредим на една опашка, която трябва да ги получим, а някакви привилегии за нас няма да има.
1: Тоест някога, но не сега.
2: Някога, в принцип, когато става дума за такъв тип системи, те първо трябва да бъдат поръчени, след това започва процеса на тяхната изработка, нали, и това отнема твърде много време. Тук не става дума за такъв пазар, в който техниката да е налична и вие тогава, когато имате някаква необходимост, просто да отидете да я закупите. Процесът стартира с самото поръчене, с подписването на договора и с всички тези така доста сложни отнемащи
1: време процедури. Което отнема, например, колко може да отнеме?
2: Ами то зависи от това доколко компаниите, които се занимават с този вид дейност, са натоварени към момента. Но колкото и според мен така да сме оптимистични в това отношение, едва ли можем да говорим за по-малко от 2 години, а в случая най-вероятно и за повече, тъй като напрежението в световен мащаб е доста сериозно и най-вероятно поръчките за такъв тип системи са твърде много.
1: А до тогава какво правим, господин Свинаров? На какво разчитаме?
3: Ами, както до сега, майка ми не ми дава да казвам стискаме палци, предпочита да се молим на Господ, но което и от двете да направим, трето според мен няма.
2: Не, има какво да се направи и това е търсене на съдействие в по-голяма степен от нашите партньори. Все пак тук в пълна степен българската държава и българското правителство трябва да се възползват от това, че членуваме в НАТО. Само тук да ви припомня, беше около вече повече от 10 години минаха от тогава, 2015 година, когато се получи един конфликт между Турция и Русия във връзка с свален самолет Су над територията на Турция. Тогава няколко системи Patriot бяха прехвърлени от други държави в Турция, именно защото самата турска държава, а и партньорите в НАТО имаха опасението, че Русия може да действа така да действа атакуващо спрямо Турция. Така че ако говорим за някакви кратки срокове, има какво да се направи. Да, бихме могли да разчитаме, но това трябва да го заявим ясно, категорично, тъй като НАТО все пак е един съюз от суверенни държави и ако вие не заявите ясно какво искате, никой няма да се опита да ви наложи каквото и да било, защото това се смята за нарушаване на национален суверенитет.
3: Има и важен политически елемент обаче в случай, че на нашите партньори ние трябва да докажем, че сме техни партньори. Което в момента е така разколебано, че аз имам много големи съмнения, че това ще отнеме много време и вероятно много промени вътре в България.
1: Какъв аспект?
3: В управленски, правителствен и всякакъв друг. Ние чисто идеологически, психотерапевтично не сме ментално готови да бъдем партньори на партньорите си от НАТО. Това е.
1: А на Европейския съюз?
3: Общо взето по същия начин, но Европейския съюз не е стройна система като НАТО и там изключения се допускат.
1: Ако не можем да разчитаме и на партньорите си, тогава това звучи наистина доста страховито в тази ситуация.
3: Ние гледаме, разбира се, че живеем в България и гледаме за България, но целият свят в момента е в едно състояние, в което трябва да се изчистят позициите, да е ясно кой къде и какъв е. И според мен ние като държава не правим нищо в тая посока. Ние искаме да сме навсякъде с всички. Няма как да се случи.
1: Господин Кръстев.
2: Да обърнем внимание, ако искате малко и на Консултативния съвет за национална сигурност. Казахте в началото, че така той не доведе до това по принцип, до което трябва да доведе, а именно
1: някаква
2: единна позиция. До голяма степен, според мен, това се дължи на обстоятелството, че този формат така е твърде сериозно неглижиран през последните години. Има закон, в него е описано, че на всеки 3 месеца трябва да се свиква, а вчера от президента Йотова той беше обявен като извънреден. Нали? На мен просто ми направи впечатление. Как така е извънреден, след като не е имало редовни заседания на съвета? И колкото закона за Консултативния съвет за национална сигурност, колкото повече се пренебрегва, толкова повече този формат ще се деинституционализира и толкова в по-малка степен, независимо от въпросите, които има да разглежда, ще може да доведе до единни позиции.
1: Благодаря ви, господа. Ние продължаваме с новините.

Днес ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб вятър от юг-югозапад. Дневните температури ще се повишат и максималните ще бъдат между 25 и 30 градуса. В София около 26. В северо-западна България днес ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Ще бъде почти тихо. Максималните температури ще бъдат между 27 и 29 градуса. В северо-източна България днес ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб вятър от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. По Черноморието 21-22. Температурата на морската вода е около 19 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. В юго-източна България днес ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб вятър от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 25 и 28 градуса. По Черноморието 22-23. Температурата на морската вода е около 20 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. В югозападна България днес ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Ще бъде почти тихо. Максималните температури ще бъдат между 25 и 28 градуса. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 19 градуса. На 2000 метра около 12.

0: Вие сте с Добро утро, Европа в 8. Аз съм Ани Балджиян. Следват новините. Комисарят по разширяването Марта Кос идва на посещение у нас. Тя ще участва в Международен форум за коридор 8 в София. В програмата й е включена и среща с министър-председателя Румен Радев. В петък комисар Кос ще посети Одрин, където ще присъства на откриването на ключова транспортна връзка, свързваща Истанбул с българската граница. Проектът е първият резултат от междурегионалната програма на Европейския съюз за свързаност, която свързва Централна Азия с Европа през Южен Кавказ. Двустранна среща между външните министри на Северна Македония и България, Тимчо Муцунски и Велислава Петрова, ще се проведе днес. Тя е по искане на македонската страна. Официалната дипломатическа нота с искане за среща беше изпратена след препоръка от председателя на Европейската комисия, а повода – търсене на директен диалог с българските власти относно процеса по присъединяване на Република Северна Македония към Европейския съюз. Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев ще участва в заседанието на Еврогрупата и на съвета ЕКОФИН, които ще се проведат на 8 и 9 октомври в Люксембург. Очаква се съветът да получи актуална информация и да обсъди икономическите и финансови последици от агресията на Русия срещу Украина. Министрите ще бъдат информирани и за изпълнението на механизма за възстановяване и устойчивост. В дневния ред също е предвидено да бъде дискутиран докладът за конкурентоспособността на банковия сектор на Европейския съюз. Кметът Васил Терзиев ще проведе и ще провери изграждането на метростанция Панчо Владигеров. Тя е разположена на едноименният булевард между станциите Сливница и Обеля. Чрез нея ще се осъществява връзка между линия 1 и линия 2 на метрото. Изпълнението на грубият строеж е завършено на 90% и е изграден релсов път. Проектът предвижда бъдещата метростанция да се развие като интермодален хъб с връзка между ЖП и автобусен транспорт. В Испания почина възрастната жена, която принудително беше изведена от жилището си, тъй като не можеше да плаща по-високия наем. 87-годишната Мари Кармен Абаскал се превърна в символ на съпротивата на стотици хиляди испанци срещу жилищната криза.
1: На 87 години почина Мари Кармен Абаскал, чиято съпротива срещу принудителното извеждане от жилището и в Мадрид даде началото на мащабен национален протест срещу жилищната политика в Испания. За нейната кончина съобщи Съюзът на наемателите в Мадрид. Този случай беляза повратна точка в историята на страната, добавя организацията. Тежкото положение на Мари Кармен изведе стотици хиляди хора на улиците и в крайна сметка доведе до насрочването на извънредни избори. Жената се намираше в болница от края на септември, след като беше изнесена на носилка от жилището, в което беше живяла 7 десетилетия. Налагаше се да напусне, тъй като не можеше да си позволи високия наем.
2: Смятам, че те я убиха. От 8 години се опитват да я изгонят от дома й. Ето как свърши всичко, а Мари Кармен просто искаше да умре в дома си. Нищо друго. Тя умираше в дома си и почти успя. Надявам се отговорните за случилото се да си платят и да бъдат изправени пред съда.
3: Разплаках се в метрото, когато научих. Първата ми мисъл беше, че Мари Кармен не е умряла. Тя беше убита от тази капиталистическа система и намирам за позорно, че много хора не са излезли по улиците, за да протестират, за да гарантират, че това няма да се случи отново.
1: Случаят на Мари Кармен принуди правителството на социалиста Педро Санчес да предложи мерки за решаване на жилищната криза чрез законодателен акт, който по-късно беше отхвърлен от Конгреса. Това накара Санчес да обяви предсрочни избори. По данни на Централната банка, в страната има недостиг на 700 000 жилища поради разликата между търсенето и това, което предлага новото строителство. Междувременно големите синдикати в Испания обявиха общо национална стачка на 11 ноември. Тя ще бъде с искане за заплати, които позволяват осигуряването на достойно жилище.
0: Енергийна несигурност, нарастващи хибридни заплахи, натиск на инфлацията върху националните бюджети. Това бяха ключовите теми на срещата на върха на държавите от Средиземноморският регион, които са и членки на Европейския съюз. Трябва да бъдат допуснати увеличения на бюджетните разходи, когато ситуацията го изисква. Например, при кризата с скъпите горива, това каза италианският премиер Джорджа Мелони.
1: Лидери на 9 държави от Средиземноморският регион се събраха в Хърватия, за да обсъдят отговора си на нарастващата нестабилност и заплахите от Русия.
4: Постоянно нестабилната ситуация в Близкия изток, агресивната война на Русия срещу Украина, ескалиращите хибридни заплахи и засилената глобална икономическа нестабилност оказват сериозен натиск върху нашата сигурност, икономика и дългосрочен просперитет.
1: Джорджа Мелони заяви, че Европейския съюз трябва да отчете въздействието на инфлацията върху националните бюджети.
5: Трябва да се вземе предвид факта, че ще разполагаме с милиарди евро повече за харчане. Средства, които ще трябва да похарчим, без изрично да сме взели решение за това. Въпросът трябва да бъде обективно оценен в рамките на допустими увеличения на разходите.
1: Мелони добави, че Италия може да използва механизма си за промяна на акциза върху горивата, за да понижи цените им, ако това се наложи.
0: Брюксел отпусна над 1 милиард евро за отбранителните нужди на Киев. Средствата са предназначени за стимулиране на отбранителната индустрия, като бъдат използвани за покупка на украински дронове и антидрон системи.
1: Европейската комисия обяви, че са отпуснати 1 милиард 240 милиона евро за Украина за закупуване на произведени в страната дронове, системи за тяхното прехващане и боеприпаси за тях. Тези средства ще допринесат за укрепването на отбранителната промишленост на Украина, както и на способността ѝ да се защитава, каза в изявление председателят на изпълнителния орган Урсула фон дер Лайен. Финансирането идва в труден за Киев момент. През последните седмици Русия засили въздушните си удари по гражданска и енергийна инфраструктура, които взимат десетки жертви. Настоящият финансов пакет е част от заема на общността за подкрепа на Украина, възлизащ на общо 90 милиарда евро за периода 2026-2027. Две трети от средствата са предназначени за военните нужди и отбраната, като Брюксел планира да отпусне общо 28,3 милиарда през 2026 година в подкрепа на сигурността на Украина. Предвижда се в близките седмици да бъдат одобрени и следващи траншове за отбранителната част.
0: Ние продължаваме с още теми.

0: Днес ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб вятър от юг-юго-запад. Дневните температури ще се повишат и максималните ще бъдат между 25 и 30 градуса. В София около 26. В северо-западна България днес ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Ще бъде почти тихо. Максималните температури ще бъдат между 27 и 29 градуса. В северо-източна България днес ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб вятър от юг-юго-запад. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. По Черноморието 21-22. Температурата на морската вода е около 19 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. В югоизточна България днес ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб вятър от юг-юго-запад. Максималните температури ще бъдат между 25 и 28 градуса. По Черноморието 22-23. Температурата на морската вода е около 20 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. В югозападна България днес ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Ще бъде почти тихо. Максималните температури ще бъдат между 25 и 28 градуса. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 19 градуса. На 2000 метра около 12.
1: Всяка новина има начало.
2: 7 започва Добро утро Европа с водещите събития до този час.
1: Следим новините на всеки 30 минути.
3: От дъждовен Париж.
4: От Ватикана.
3: Пряко от Украина.
1: Защото събитията не спират.
5: 4 дни след земетресението.
6: Продължава акцията, където се е случил и
7: фаталния инцидент.
8: Няма да стане по този начин.
9: На прага на историческа промяна.
10: Какви ще бъдат мерките, нека видим.
1: Анализираме всичко важно в прайм тайм.
11: Ако има воля, има и начин.
1: Защото денят заслужава ясен финал. 3, 2, 1, lift off. Разказваме за Европа.
12: Вие защитавате европейската граница.
1: Дипломацията.
13: Никой не може да спре развитието на Китай.
1: И бизнеса.
14: Създава работни места.
1: Говорим за иновациите.
15: Днес на гости ми е ChatGPT.
1: Културата.
16: Джаза е моята първа музикална любов.
1: Здравето.
17: Лекарство срещу виртуалната реалност е реалната реалност.
1: Спорта.
18: Винаги да имам тази жажда за победа.
1: Защото е важно да видите всичко. По всяко време. Телевизия, радио и дигитални платформи. Евронюс България. 4 години. Всички гледни точки.
2: Ние сега продължаваме. След консултативният съвет по национална сигурност, България иска установяване на извършителя на ударите по корабите в Черно море и едва тогава ще каже, чий е дронът. Може ли обаче това да се установи? Ще искаме и мораториум върху бойните действия в Черно море. Но би ли имало резултат? Гост в студиото сега е Александър Узунов. Той е депутат от Прогресивна България и член на комисията и по външна политика, и по отбрана. Здравейте!
19: Добро утро на вас и на вашите зрители.
2: Господин Узунов, всъщност ние ще искаме международно разследване и международна помощ, за да установим чий е дронът, който е ударил корабите в Черно море. Как ще протече това разследване?
19: Абсолютно. Ние ще разчитаме изключително на действията и на нашите партньори и съюзници. В кризата пряко са ангажирани под една или по друга форма и Румъния, и Турция. Съответно, трите държави ще действаме, за да можем да обезпечим сигурността в Черно море. Операцията би била изключително сложна, тъй като кораба е потънал на 70-80 морски мили от нашото крайбрежие. Тоест ще трябва да се пуснат най-вероятно подводни дронове, за да изследват самите останки, които ще бъдат най-вероятно на дъното. Естествено, единия кораб потъва, Able, към този момент. Там най-вероятно ще има екипи, които също ще изследват това, което се е случило там.
2: А другия кораб, който гори?
19: Той гори Able, а Латан потъна.
2: Да.
19: Да, този, също който... най-вероятно и двата ще бъдат щателно разследвани, включително от международни групи. Това ние сме го поискали като страна, тъй като изисква доста специални усилия в тази посока.
2: Кога ще започне това разследване?
19: Надявам се в абсолютно най-кратки срокове да започне, особено при този, който потъва в момента, т.е. Able.
2: Ние имаме ли ресурс да участваме в една подобна експедиция, мисия, разследване?
19: Естествено, ще участваме с нашите въоръжени сили, военноморските, военновъздушните. Те военновъздушните вече няколко пъти са направили самите огледи, особено при кораба Латан. Там са минали хеликоптер Кугър, изтребителите, но не са намерили абсолютно нищо.
2: Всъщност, каква е целта на това разследване? Какво търсим да установим?
19: Търсим най-важното, което трябва да установим. Да установим кой е извършителя на въпросното нападение. И там са насочени средства на държавата.
2: Как ще го установим?
19: Точно с подводни дронове и анализ на съответните останки при намирането на такива. Естествено, ние сме поискали от нашите съюзници и партньори сателитни снимки на самото събитие.
2: Кога ще ги получим?
19: Отново се надявам в най-кратки срокове и това е вече въпрос на действие и координация с нашите партньори и съюзници.
2: Защо властта вече 3 дни не назовава, чии са дроновете и включително това не се случи вчера след консултативния съвет по национална сигурност?
19: Защото, когато говорим за национална сигурност, е много трудно да говорим с хипотези и с спекулации. Ние трябва да бъдем абсолютно сигурни в това кой е извършителя.
2: Едно такова разследване ще ни даде ли абсолютната сигурност, ако не намерим доказателства?
19: Да, защото вече един път това се случи в Северна България. Имаше дрон, който беше паднал, не беше назован съответния виновник. Изчакахме, направихме анализа. Анализа показа коя е страната и вече ние предприехме съответните действия и мерки.
2: Ако това разследване в случая не покаже чия дрона и не се намерят съответните доказателства, тогава какво ще направим?
19: Тогава вече ще действаме по съответните протоколи и процедури и ще координираме нашите действия с нашите съюзници и партньори.
2: Искам... Тогава ще кажем ли чия дрона?
19: Да, надявам се ние и
2: ако българските
19: доказателства,
2: граждани... Ако не намерим нищо...
19: Българските граждани ще бъдат информирани при всички положения в най-голяма степен кой е вероятният извършител на самото нападение. Аз съм убеден, че българските служби за сигурност, Военното министерство, Външно министерство, Вътрешно министерство да разполагат с достатъчно голям експертен капацитет, за да успеят да извършат самия анализ. И аз много трудно приемам съвети от хора, чието единствена военна мисия е десант с гумена лодка на българското крайбрежие, както и война с доставчици на храна.
2: При нас беше човек, който няма тази експертиза, за която вие казахте, защото е бил бивш министър на отбраната Николай Свинаров. Mm-hmm. Не е доставял храна, доколкото знам. Господин Свинаров каза, че логиката сочи Русия като източник на тези дронове и че когато става въпрос за национална сигурност, логиката също има тежест, а не само преките доказателства.
19: Аз към първо да отблежа, че не визирах предходния гост, не знам дори
2: кой беше. Не, аз просто го цитирам, че да, не е разносвач на храна, да. Министър на отбраната нашето
19: минало.
2: Има в
19: сферата и на разузнаването и в сферата на сигурността някои хипотези, които са highly likely, нали, когато в известна степен е трудно доказването на един или друг извършител, се приема тезата за highly likely. Но ние търсим възможността в максимална степен да бъдем убедени в едната или в другата хипотеза. Защото ние виждаме един път руската позиция, един път виждаме украинската позиция. Но както и той преждеговорящия е казал, както и вчера премиера Радев отбеляза, че в голяма степен на вероятност, на базата на досегашната информация, имаме определена страна, към която с по-голяма степен на вероятност е самия извършител.
2: И тя е?
19: Най-вероятно руска страна, но това, пак ви казвам, това е все още в сферата на хипотезата, а много трудно е да говорим с хипотези и спекулации, когато темата касае националната сигурност на страната.
2: А не закъсняхме ли много с дипломатическата си реакция? Какво пречеше междувременно, както Ердоган, без да намери някакви отломки и доказателства, че дрона е руски, е разговарял с Путин за сигурността в Черно море? Какъв е проблема България също по дипломатически път да реагира?
19: Аз си мисля, че и съм убеден в това, че нашата страна в сферата на дипломацията е изключително активна. Особено в този момент. Ние търсим съюзи и партньорства с...
2: Аз имам предвид реакция спрямо руската страна.
19: Спрямо руската страна. Отново ще имаме съответните. Спрямо както спрямо руската страна, така и спрямо украинската. Ние водим непрестанен разговор, особено воден и с съответните страни, за това да се установи, както няколко пъти казахме, кой е самия извършител.
2: Аз имам предвид друго. Имам предвид по дипломатически път, например, да бъде връчена нота, да бъде извикан руският посланник на разговори във външно министерство. Това имам предвид.
19: Това ще бъде извършено, съответно, когато бъде установен извършител.
2: Да, въпросът ми беше, защо не се реагира своевременно, а се търсят доказателства, след като Ердоган разговаря с Путин по въпроса без доказателства.
19: Това са различни дипломатически канали и съответно различни реакции на различни държавни лидери. Нашето ръководство, т.е. в лицето на държавните институции, е приело тази стратегия. И аз считам, че от една гледна точка тя е коректна, тъй като цели първо изясняване на обстоятелствата, и напълно и след това предприемането на съответните дипломатически санкции. И аз съм убеден в това, че когато се установи кой е, ще мине целият дипломатически арсенал, ще бъде използван.
2: Тоест не закъсняваме с дипломатическата си реакция?
19: Не, считам, че се движим абсолютно адекватно и спрямо събитията. И с КСНС, и с дипломатическите действия, както и в военно-политически план.
2: А може ли да ни обясните защо консултативният съвет беше анонсиран от президента Йотова като извънреден?
19: Еми защото беше свикан във връзка с извънредна ситуация.
2: Защото консултативен съвет се свиква на 3 месеца по принцип, въпреки, да, че не се свиква.
19: Да, но беше то конкретно вчерашния, беше свикан на базата на
2: извънредната ситуация. Заради това е извънреден.
19: Да. Която се беше...
2: Знаете ли, генерал Атанасов каза тази сутрин, че българските власти се страхуват да назоват Русия като източник на тези дронове и на тази атака, защото сме в предизборна ситуация.
19: Аз не считам, че има въобще притеснение от българските власти във връзка с това да се назове кой извършителя. Но считам, че предизборната ситуация пряко влияе върху някои изказвания на политически лидери. Но не виждам никакъв проблем да бъде назован един или друг извършител. И българските власти много ясно са изразявали становища. Примерно в конфликта в Украина много ясно знаем кой е агресора.
2: Така ли?
19: Да, и много пъти сме го казвали.
2: А кой е агресора?
19: Е руската страна. То от гледна точка на международното право имаме безспорен факт. И това нямаме проблем да го изречем, дори в сферата, когато установим кой е извършителя.
2: А в случая, когато има ударени два кораба, единия потънал с смъртни случаи, имаме проблем да го назовем?
19: Не, нямаме проблем. Стига да разберем кой е. Имаме проблем в установяването и то имаме проблем от гледна точка на това, че се е случило на близо 70-80 морски мили от българското крайбрежие и операцията за установяването на извършителя ще бъде много, много сложна. Но когато го установим, нямаме никакъв проблем
2: ще
19: да го
2: назовем. Ще бъде сложна и може би невъзможна.
19: Не, не мисля, че е невъзможно. Има достатъчно развита техника, която да позволи установяването на или поне да бъдат намерени някакви останки. Освен това, възможно е си още да се разгледа Able, който потъва към настоящия момент. Другия кораб просто е невъзможно от гледна точка на това, че той е потънал за 3 минути. Нали? Докато ние успеем да реагираме, за 3 минути той е потънал целия кораб.
2: Има и нещо друго. Зеленски каза вчера, всъщност в предната вечер, уточнихме всички подробности с българската страна. Нашите военноморски сили се свързаха със своите колеги в България. Установено е, че това е било комбинирана руска атака с използване на морски и въздушни дронове. От това изказване ние оставаме с впечатление, че това е вече изговорено с украинската страна. Вчера чухме премиера Радев обаче, който да казва, че това не е вярно. Вие на кого вярвате? На Зеленски или на Радев?
19: Тук естествено Радев вчера каза, например, Радев. Той вчера каза, че все още няма комуникация между военните министерства на съответните страни. И няма нужда да репликираме Зеленски многократно. Когато има ясна позиция, тя ще бъде изразена.
2: Тоест, такъв разговор не се е състоял?
19: Това, от което аз разбирам, нямат подобни разговори. В момента е в процес на уточняване на извършителя. И основните партньори, които ние ще търсим, са партньорите, които ние ще търсим и в сигурността в Черноморе, т.е. Румъния и Турция. И съм убеден, че ще имаме резултат.
2: В аспект?
19: В аспект установяването на извършителя.
2: По отношение на сигурността в Черноморе, какво беше набелязано на практика на консултативният съвет? Какво чухте от всичко, което беше казано?
19: Чухме една адекватна позиция,
2: която обаче не завърши с единодушие на всички страни, които бяха там. Опозицията,
19: да,
2: беше против.
19: Тук считам, че все пак роля е изиграл факта, че ние се намираме в предизборна обстановка. И това играе безспорна роля в действията и в изявленията след КСНС. Но КСНС излезе с една балансирана, разумна и изключително адекватна геополитическа позиция. Ние настояваме за мир в Черноморе, тъй като нямаме абсолютно никакъв интерес от ескалация. Активната външна политика не означава ескалиране на даден конфликт, а адекватна и трезва реакция спрямо ситуациите.
2: Господин Узунов, това, че България настоява за мир в Черноморе и въобще за мир и е против войната, е чудесно. Въпросът е дали това е постижимо и доколко една подобна декларация има някаква тежест въобще.
19: Постижимо е, но изключително трудно. Но ние заедно с това набелязваме и реални и конкретни действия, които ще извършим от българска страна.
2: Защото това малко ми обягна.
19: Примерно, модернизацията на въоръжените сили, която върви поетапно. Ние вчера беше изразено ясно, че ще купуваме отново 5 комплекса Ирис. Освен това имаме...
13: Които, между другото, гостите, които бяха преди вас, казаха, че това ще бъде един много дълъг процес, който ще отнеме минимум 2-3 години.
19: В най-дълъг план, може би около 2030 година. Но заедно с това ние закупуваме трикоординатни радари. Имаме първите антидрон системи Axon, които вече пристигат. Мисля, че имаме 4 бройки от тях. Чакаме още 10. Така че този процес на модернизация на въоръжените сили тече активно. И дипломацията и тези постъпки, които са свързани с отбраната, върват ръка за ръка. Ние имаме изключително активна модернизация на армията, която покрива и критериите на НАТО за отделяне на БВП към отбраната.
13: А достатъчно надежден партньор на НАТО ли сме?
19: Да, считам, че сме достатъчно надежден и това се изразява многократно от нашите съюзници и партньори.
13: Европейският съюз договори най-мащабното разширяване на санкциите срещу Русия. Стана ясно за над 1600 физически и юридически лица, които ще бъдат засегнати от военно-промишления комплекс на Русия. Каква ще бъде позицията на България този път?
19: Ами, предстои да бъде обсъдено. Естествено, ще бъде координирана с нашите партньори. Ще бъдат анализирани пакет по пакет.
13: Защото си спомняме рестрикциите, които България имаше по отношение на...
19: Да, не само България, Австрия, Италия и редица други държави.
13: При предишното разширяване на санкциите.
19: При всеки един пакет санкции, всяка една страна има някои интереси, които гони в съответния санкционен пакет. И това го е имало винаги. Не е само българска позиция. Италия имаха подобна, Австрия имаха подобна, някои от други централноевропейски страни имаха подобна. Не е изключено отново да имаме подобна реакция.
13: Каква?
19: Да имаме резерви към определени пакети. Но трябва първо да ги разгледаме детайлно, всеки един, нямам експертиза точно в момента да кажа, но когато излязат, вече имаме съответното мнение.
13: Според вас, кога ще свърши войната в Украйна и от какво зависи тя да приключи максимално бързо? Защото призивите за мир очевидно не дават резултат. Имахме изключително ожесточени удари преди дни в Украйна.
19: Да, абсолютно. Най-много зависи според мен от разума. От разума и трезвата преценка на лидерите на двете страни, защото имаме и в европейски план, и в глобален план един лек недостиг на лидерство, на глобално лидерство, на това да успеят и да си намери съответния медиатор, който да събере двете страни на една маса и да си потърси решение, което в максимална степен да изразява интересите на двете страни.
13: Когато едната страна не иска да седне на масата на преговорите, обаче какво се прави?
19: Има съответните механизми.

очаквайте още. За данъчните промени, ефектът върху бизнеса и очакваните проблеми за проектобюджета за 2027 ще говорим с Любомир Дацов от Фискалния съвет. Какви предизвикателства очакват участниците в Софийския маратон тази събота? Отговорите от Николай Стоилов от Асоциация Спорт в свободното време.

Днес ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб вятър от юг-югозапад. Дневните температури ще се повишат и максималните ще бъдат между 25 и 30 градуса. В София около 26. В северо-западна България днес ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Ще бъде почти тихо. Максималните температури ще бъдат между 27 и 29 градуса. В северо-източна България днес ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб вятър от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. По Черноморието 21-22. Температурата на морската вода е около 19 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. В югоизточна България днес ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб вятър от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 25 и 28 градуса. По Черноморието 22-23. Температурата на морската вода е около 20 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. В югозападна България днес ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Ще бъде почти тихо. Максималните температури ще бъдат между 25 и 28 градуса. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 19 градуса. На 2000 метра около 12.

0: Култура,
1: изкуство,
0: мода,
1: дизайн.
2: Истории за творци и творби от България и света.
1: Пъзел от артефакти,
0: фарт и факти.
2: Неделя 13:30 по Евронюс, България.

0: На 87 години почина Мари Кармен Абаскал, чиято съпротива срещу принудителното извеждане от жилището и в Мадрид даде началото на мащабен национален протест срещу жилищната политика в Испания. За нейната кончина съобщи Съюзът на наемателите в Мадрид. Този случай беляза повратна точка в историята на страната, добавя организацията. Тежкото положение на Мари Кармен изведе стотици хиляди хора на улиците и в крайна сметка доведе до насрочването на извънредни избори. Жената се намираше в болница от края на септември, след като беше изнесена на носилка от жилището, в което беше живяла 7 десетилетия. Налагаше се да напусне, тъй като не можеше да си позволи високия наем.
1: Смятам, че те я убиха. От 8 години се опитват да я изгонят от дома й. Ето как свърши всичко, а Мари Кармен просто искаше да умре в дома си. Нищо друго. Тя умираше в дома си и почти успя. Надявам се отговорните за случилото се да си платят и да бъдат изправени пред съда.
2: Разплаках се в метрото, когато научих. Първата ми мисъл беше, че Мари Кармен не е умряла. Тя беше убита от тази капиталистическа система и намирам за позорно, че много хора не са излезли по улиците, за да протестират, за да гарантират, че това няма да се случи отново.
0: Случаят на Мари Кармен принуди правителството на социалиста Педро Санчес да предложи мерки за решаване на жилищната криза чрез законодателен акт, който по-късно беше отхвърлен от Конгреса. Това накара Санчес да обяви предсрочни избори. По данни на Централната банка, в страната има недостиг на 700 000 жилища поради разликата между търсенето и това, което предлага новото строителство. Междувременно големите синдикати в Испания обявиха общо национална стачка на 11 ноември. Тя ще бъде с искане за заплати, които позволяват

0: осигуряват осигуряването на достойно жилище. Европейската комисия обяви, че са отпуснати 1 милиард 240 милиона евро за Украйна за закупуване на произведени в страната дронове, системи за тяхното прехващане и боеприпаси за тях. Тези средства ще допринесат за укрепването на отбранителната промишленост на Украйна, както и на способността ѝ да се защитава, каза в изявление председателят на изпълнителния орган Урсула фон дер Лайен. Финансирането идва в труден за Киев момент. През последните седмици Русия засили въздушните си удари по гражданска и енергийна инфраструктура, които взимат десетки жертви. Настоящият финансов пакет е част от заема на общността за подкрепа на Украйна, възлизащ на общо 90 милиарда евро за периода 2026-2027. Две трети от средствата са предназначени за военните нужди и отбраната, като Брюксел планира да отпусне общо 28,3 милиарда през 2026 година в подкрепа на сигурността на Украйна. Предвижда се в близките седмици да бъдат одобрени и следващи траншове за отбранителната част. Лидери на 9 държави от Средиземноморският регион се събраха в Хърватия, за да обсъдят отговора си на нарастващата нестабилност и заплахите от Русия.
1: Постоянно нестабилната ситуация в Близкия изток, агресивната война на Русия срещу Украйна, ескалиращите хибридни заплахи и засилената глобална икономическа нестабилност оказват сериозен натиск върху нашата сигурност, икономика и дългосрочен просперитет.
0: Джорджа Мелони заяви, че Европейския съюз трябва да отчете въздействието на инфлацията върху националните бюджети.
2: Трябва да се вземе предвид факта, че ще разполагаме с милиарди евро повече за харчане. Средства, които ще трябва да похарчим, без изрично да сме взели решение за това. Въпросът трябва да бъде обективно оценен в рамките на допустими увеличения на разходите.
0: Мелони добави, че Италия може да използва механизма си за промяна на акциза върху горивата, за да понижи цените им, ако това се наложи. Цените на петрола и газа ще се повишат още през идващата зима, каза за Евронюс еврокомисарят по енергетиката Дан Йоргенсен и допълни, че ситуацията трябва да се приеме изключително сериозно.
3: Ако не можете да си позволите да отоплявате дома си адекватно, няма голямо значение, че бихте могли да го закупите на пазара за имоти.
0: Йоргенсен призова страните членки да се възползват от съществуващата фискална гъвкавост, за да облекчат тежестта на цените на горивата за милиони европейци. Освен това, трябва да се намали търсенето на петрол и газ, като се засилят електрификацията на икономиките и инвестициите в публичния транспорт. Въпреки че някои държави се оплакват, че запълването на газовите хранилища е твърде скъпо, поради високите цени, Йоргенсен заяви, че е важно тези цели да бъдат изпълнени, тъй като ситуацията може да се влуши.
3: Със сигурност няма да се откажем от целите. Това е от голямо значение за сигурността на доставките в Европа.
0: Евросъюзът се справя по-добре с сегашната енергийна криза, отколкото с онази през 2022, тъй като е диверсифицирал доставчиците си.
3: Преди получавахме по-голямата част от газа си от Русия. Сега сме се освободили от тази зависимост и получаваме газ от Азербайджан, както и повече доставки от Нигерия. Водим разговори с Канада, разполагаме с множество други възможности. Разбира се, Съединените щати се превърнаха в най-големия ни доставчик на втечнен природен газ, което ни помогна много.
0: Комисарят добави, че всяко освобождаване на допълнителни количества дизел от резервите трябва да бъде съгласувано с Международната агенция за енергията и с държавите членки.
4: Израел се подготвя за първите си избори след атаката на Хамас от 7 октомври 2023 година. Най-тежкият провал в областта на сигурността в историята на Израел сега заплашва да сложи край на кариерата на най-дълго управлявалия премиер.
5: Израел отбелязва третата годишнина от атаките на Хамас на 7 октомври. От дни наред израелските телевизионни канали и радиостанции излъчват интервюта с роднини на жертвите и загиналите войници, а в цялата страна се провеждат поредица от възпоменателни служби. Страната се подготвя за избори този месец и така 7 октомври се превърна в основна тема на предизборната кампания. Опонентите на премиера Бенямин Нетаняху искат той да понесе отговорността за провалите.
4: Защитниците на Нетаняху твърдят, че той е извел Израел през драматично възстановяване от най-тъмния му час. Опонентите от целия политически спектър наричат коалицията правителството на клането. Опонентите са обещали да сформират правителство на възстановяването и реконструкцията, като първата им стъпка ще бъде създаването на официална комисия за разследване на събитията от 7 октомври. Нетаняху многократно е отхвърлял призивите за създаване на подобен орган, като същевременно се е опитвал да прехвърли вината върху служители на службите за сигурност. Той е отричал съобщенията в американските медии, че Обединените арабски емирства и Египет са го предупредили преди 7 октомври. След поредица от оставки на висши служители в сферата на сигурността, премиерът е единственият високопоставен представител от трагедията на сам, който все още заема поста си. Така изборите на 27 октомври се превръщат в референдум за неговото лидерство. Още тогава Израел отговори на нападението с военна офанзива, при която загинаха над 74 000 палестинци в Газа, а територията беше превърната в руини. Международният авторитет на Израел се срина, редица чуждестранни правителства го обвиниха в геноцид, а Нетаняху вече е издирван от Международния наказателен съд. Израел твърди, че Хамас носи отговорност за атаката. В анклава огромното мнозинство от хората продължават да живеят в мизерни условия.
6: Отново сме обхванати от ужаса на войната, тази безумна война, която се стовари върху нас преди 3 години и отказва да приключи. Напротив, сега живеем в постоянна тревога, страхувайки се от възобновяване на конфликта. С настъпването на четвъртата година, възможно ли е войната да приключи? Възможно ли е най-накрая да избягаме от този кошмар?
4: Почти една година след примирието, посредничено от Съединените щати, възстановяването все още не е започнало. Министерството на здравеопазването съобщава, че 1462 палестинци са били убити, откакто примирието влезе в сила, докато израелските атаки и други военни действия продължават. Годините на война доведоха до срив в здравеопазването, икономиката и образователната система. Достъпът до храна, вода, подслон и други основни нужди се е превърнал в ежедневна борба. Ирак девалвира валутата си, като промени официалния обменен курс от около 1300 иракски динара за долар на 1500 динара за долар. Централната банка на страната заяви, че новият обменен курс е бил определен на заседание на правителството, за да се отговори на съответните финансови, икономически и парични изисквания. Последваха и реакции от местните, които не одобряват новите мерки.
3: Това повишение е безотговорно. Хората, които го позволиха, са безотговорни и не са подходящи да ръководят страната. Хората останаха без работа, как изобщо можеш да правиш бизнес? Колко плащаш и за колко продаваш? На този пазар няма нито един клиент. Това повишение не ни помага, а ни вреди. И курсът трябва да се върне към предишното ниво.
4: Предишният обменен курс беше определен през 2023 година. На практика винаги е съществувала разлика между официалния и пазарния курс, използван от обменните бюра. Тази разлика се беше увеличила през последните месеци в резултат на войната между Съединените щати и Иран и прекъсванията на корабоплаването в Ормузкия проток. Иракската икономика разчита в голяма степен на износа на петрол, по-голямата част от който преди войната се транспортираше през пролива. Девалвацията на динара означава, че всеки долар, спечелен от износа на петрол, носи повече динари, което помага на иракското правителство да покрие вътрешните разходи. Но това също така оскъпява вноса, което потенциално води до повишаване на цените за потребителите.
5: Що се отнася до повишението на цената на долара, то е очевидно в борсовия курс между вчера и днес. Сега доларът е поскъпнал и аз отидох да си купя чувал рис, който преди струваше 64 000 динара, т.е. 42 долара. Сега цената на същия продукт е 75 000 динара, т.е. 50 долара. Вижте разликата между вчера и днес. Това не засяга политиците, нито дори банкерите. Само гражданите са жертвите.
4: Неофициалният курс се беше повишил до над 1600 динара за долар, преди да бъде обявена официалната девалвация. При новия официален курс Министерството на финансите на Ирак ще продава долари по 1500 динара за 1 долар, докато потребителите, които купуват от банките, ще плащат 1520 динара за 1 долар.

0: Никола Цолов е на крачка от дебют във Формула 1. Българският пилот, който в момента прави първия си сезон във Формула 2, може да получи възможност да участва в официален състезателен уикенд още в края на октомври. Според специализираното издание Pit Lane 24, Цолов може да се появи в първата свободна тренировка за Гран-при на Мексико на 30 октомври. През август българският лъв вече направи сериозна заявка по време на тест на пистата Имола, където навъртя около 700 км с болид на Racing Bulls и получи похвали за спокойствието и бързата си адаптация. Сега евентуалното му участие в Мексико би позволило на екипа да оцени представянето му с актуалния болид за сезон 2026. Появата на Никола Цолов може да има значение за бъдещето му във Формула 1. Red Bull все още не е финализирал състава си за следващия сезон, а подготовката на българина вече продължава и на симулатора на тима в Milton Keynes. От отбора все още няма официално потвърждение, но тренировката в Мексико може да се превърне в важна стъпка към мечтания дебют. Българският шампион Балкан претърпя тежко поражение във втория по сила евротурнир Еврокъп. Зелените отстъпиха с 60-101 на звездния състав на Бахче Шехир в първото си домакинство в турнира, играно пред полупразните трибуни на Арена Ботевград. Загубата обаче не бе единственият неприятен момент за българския тим. След като Иван Алипиев получи контузия при гостуването на Ум, сега травма получи и друг основен играч – Джаванте Маккой. Двубоят с Бахче Шехир започна трудно за ботевградчани, като още в началните минути Маккой се приземи на крака на съперник при опит за стрелба и напусна терена. Балкан затвори първата част с 8 точки пасивно след много слаба втора, в която отбеляза едва 2 коша на почивката, вече изоставаше с 21-53. Баскетболистите на Богдан Караичич така и не успяха да се противопоставят на класата на съперника и след паузата, като рано разликата надхвърли 40 точки и до края матчът се доиграваше. По 11 пункта за Балкан реализираха Дарнел Едши и Константин Тошков, а с 10 се отличи Мартин Сотиров. За победителите 15 реализира Алекса Аврамович. Поражението бе второ за Балкан в Еврокъп. На 13 октомври зелените гостуват на баскетболен клуб Рома, а 3 дни по-рано им предстои първият матч за сезона в Националната баскетболна лига срещу състава на Ботев Враца.
1: Сега ние продължаваме със следващият ни гост. Това е Любомир Дацов, член на Фискалният съвет и бивш заместник министър на финансите. Добро утро, господин Дацов.
2: Добро утро, здравейте.
1: Войната се ожесточава. Вече е много близо до нас, както виждаме от последните дни. Ще купуваме различни дронни защити и системи. Означава ли това, че основното перо в бюджета до година трябва да бъде отбрана?
2: Аз предполагам, че ще бъде. Но не само заради това, което се случва в момента.
1: И за сметка на какво друго?
2: Защото това ще бъде... Това е логично, което се случва. Между другото, ако някой очаква някакво друго развитие на военните действия между Украина и Русия, значи нищо не разбира от това нещо. Тъй като първо украинците потопиха доста кораби на руснаците, различни точки на света. Както знаем, включително в Средиземно море, да не говорим колко кораби потопиха преди това в Черно море. Така че тези вълнения в момента за това, че когато си във война, двете страни правят неща, които не би трябвало да правят. Това е вече друг въпрос. Значи, когато удреш топ от централата си, ще ударят и твоята. Като удариш бензиностанцията, ще ударят и твоята, защото между другото и двете страни, вече времето ги притиска. Те трябва да приключат тази война и това, според мен, ще води до ожесточаване. Така че не бива да се очудваме, че това ожесточаване ще ескалира, особено сега през зимните месеци. Но това вече води до много други последствия. Аз отдавна съм казал, че определени кръгове се възползват от тази ситуация, спекулирайки, за да спечелят повече пари. В край на краищата, винаги в такива условия, хората, които произвеждат превързващи материали за фронта, в кавички или без кавички, и оръжие, те са главните виновници, които стоят зад, обикновено зад тези войни. Никога почти война не е започвала без подкрепата на военно-промишления комплекс. Възползват си от ситуацията ни да надуват разходите в момента, тъй като има и огромно търсене на въоръжение, т.е. в момента едва не е най-подходящия момент да променяш въоръжението си из основи, защото цените са на върха. А и трябва да чакаш доста години занапред, за да получиш съответното въоръжение.
1: Европейския
2: Но чисто
1: съюз
2: от фискална
1: също,
2: гледна точка...
1: Европейския съюз също дава милиони за пореден път на Украина
2: не,
1: за въоръжаване.
2: Не, да
1: доставим
2: това нещо. Да, това е позиция на Европейския съюз и на страните членки да подпомагат Украина. Политическо решение до какво ще води и до какво ще доведе, но това в крайна краищата позволява, ако не е тази помощ, Украина отдавна да е капитулирала. Това е от ясно по-ясно, но тук не е чак толкова важно. Въпросът е, че ние имаме така наречената национална предпазна клауза за въоръжението, което позволява до близо 1,5% от брутния вътрешен продукт да бъдат намалявани, да бъде намаляван дефицита. Така че дефицита в България може да стига до 4,5% от брутния вътрешен продукт, без да нарушаваме правилата за 3%.
1: Но той пак ще си
2: което
1: бъде...
2: е нонсенс.
1: Но той пак ще си бъде толкова,
2: не, честно
1: нали?
2: Честно казано, това е икономически нонсенс, но е политическо решение, защото няма значение
1: дали го
2: отписваш или не, просто е правило.
1: За сметка на кои други пера?
2: Другият въпрос е, че България, нали, това вече е сериозният разговор, който касае и качеството на решенията в България и отражението върху икономиката. Дълга си е дълг, той предполага, че дефицита си е дефицит, той предполага, че трябва да имаш дълг, за да го финансираш. Тоест всички тези допълнителни военни разходи ще бъдат финансирани през допълнителен дълг. Друг е въпросът, че повечето съвети бяха освободете фискално пространство, за да може да не правите допълнителен дълг 100 на 100%. Поне една част от това да бъде освободено от преструктуриране на другите сектори, от свиване на други разходи и така нататък. Ама ние в момента сме в една такава експензивистична позиция, която е много трудно това нещо да направим. Тъй като общо заето нито имаме готовност, нито пък видимо има и желание да се случат някакви съществени структурни реформи, които коренно да преструктурират сектора. Нали, нещата поне отстрани изглеждат много прости, ако не избягаме от детайлите като подход. Тоест ти трябва да направиш две свързани стъпки. Едното е правиш реформа от първа редичка, което означава да преструктурираш големината, връзките, модела на самия сектор, т.е. да намалиш физически размера на финансирането и другото, което е вече най-доброто е да как да повишиш ефективността, вътрешната ефективност, така че едновременно и да даваш по-малко пари, а да получаваш услугите или резултатите, които очакваш от
1: ми
2: този сектор.
1: Ми правителството прави някакви усилия сега. Данък свръхпечалба.
2: Аз няма да ви питам какви усилия прави.
1: Еми това, което беше анонсирано.
2: Което е?
1: За увеличаване на данък свръхпечалба, за увеличаване на данък сгради.
2: Тоест, вие смятате, че аз, като ви дигна данъците на вас, вие ще живеете
1: някакви
2: по-добре.
1: Някакви пари влизат в държавата, нали? Това е логиката или не?
2: А откъде ги взимате?
1: От нас.
2: Е, тогава. Тя държавата са хората, там не е администрацията, както си го представят. Нали, разбирането, администрацията и държавата съществува, за да оказва по... Защото по подразбиране уж е най-ефективният начин за оказване на определен тип услуги, които другите не могат да ги представят. Затова служат данъците. Те не служат просто защото трябва да финансираш някакъв, който е най-красивия министър-председател или съответно най-хубавата администрация на света. Тези хора трябва да предоставят услуги на гражданите, качествено управление, ако щете, да избират най-добрите решения за всички. Дигането на данъци всъщност е провал на всяко едно правителство, защото то води до съответните негативни последици. Ако някой каже, че с дигането на данъци ще реши какъвто и да е проблем, просто аз много широко ще се усмихна. Нали, дигането на данъците са обикновено крайни, непопулярни мерки. Много често, нали, това се прави по политически причини, когато се избира и модела на данъчното облагане и така зависи в какво вярваш, но в момента без да направиш достатъчно усилия в разходната част и то да покажеш как в един по-дълъг път, защото в момента правителството трябва да бъде готово не само с бюджета за 2027 година, но с целият този план за преструктуриране, така че да може да отговори как в 4 годишен период.
1: Имате предвид ще... тази реформа в администрацията, това съкръщаване?
2: Не, нямам само. Имам предвид абсолютно всички реформи, които трябва да бъдат сложени на масата, защото ние сме в процедура за свръхдефицит. Нека да не го изпускаме това нещо. Това означава, че правителството трябва да покаже план за 4 години напред. Тоест, как то ще изгори, образно казано, този близо 4% структурен дефицит. Друг е въпросът, че нито правителството, нито Европейската комисия ще натиска правителството точно да се стигне до там. На тях е достатъчно, де-факто те да слеждат под правилата, т.е. 3% плюс буферът е 1,5%. Което е задължително по законодателство и според мен това една крайна неамбициозна и малка цел. Тъй като в момента това, което трябва да се случи, де-факто има структурен дефицит около 4%, образно казано. Този 4% дефицит трябва да бъде изгорен в рамките на 4 годишен период. С 0,5% на година, каквито са намеренията да се случва намаление на дефицита от БВП, това няма как да бъде постигнато, защото е двойно по-нисък резултат. Но той ще позволи България там да има някъде ниво на дефицита между 1,5%-2%.
1: Ще си затворят очите от тези, които ги проверяват.
2: За съжаление, това, което се случва в Европа е част от проблема на Европа, защото заради точно такива стъпки и половинчати решения поради политически съображения, Европа е на това дередже, както се казва, тя е изтласквана от всички основни сектори, губи и политическо влияние, губи и икономическо влияние. Ние виждаме какво се случва и това е защото, например, няма логика в България да бъде направено това, което трябва да бъде направено, защото е ясно какво трябва да бъде. Трябва тези 4% да бъдат изгорени. И ако Европейската комисия е достатъчно твърда с българското правителство, то няма къде да мърда. Само, че ако българското правителство направи това нещо, никой не може да отговори защо френското правителство не го прави. Тоест, в край на краищата, като страни членки, ние сме равни по права и по задължения. Тоест, това, че някой е с малко по-голям размер, не му дава право да бъде третиран по друг начин. А част от големите проблеми и лошия пример в момента в Европа е това, което става във Франция и че не взимат и не правят някакви съществени решения. Така че българското правителство, независимо какво се случва на повърхността и какво се говори, е относително комфортна позиция от тази гледна точка. Той има силни козове да преговаря и аз мисля, че то ще тръгне по удобно оттъпкания път, който не е най-добрия път, но...
1: И всички
2: взето...
1: тези приказки за реформи ще бъдат тупани в топка?
2: Съжалявам да го кажа, вие къде сте чули да има подготвена реформа?
1: Такива заявки бяха дадени поне в началото.
2: Не, доставим заявките, ама къде? Аз обикновено се ориентирам. Сега в момента плана естествено какво се подготвя не е ясен. Но, ако имаше нещо, което да се готви, все някой щеше да се изпусне от секторните министри, че има такова намерение да прави в своята сфера. Вие да знаете нещо за здравеопазването, за образованието.
1: Знаем за здравеопазването. 4 милиона е...
2: Това не е реформа, това нали...
1: Изтичат тук и там.
2: В образованието смехорията с това въвеждаме дисциплина като отговор на това, че българските ученици се провалят на всеки един изпит, на който отидат в рамките на международните сравнения. Тоест това, че имаме от време на време някое много гениално дете, то не променя общата картина, защото в край на краищата нивото на образованието се мери със средните резултати, а не се мери с тези ядки изключителни, които имаме и деца, които печелят различни награди.
1: Така ли иначе, господин Дацов, как
2: ще... В полицията да сте чули нещо да се прави, в отбраната да се подготвя нещо, административната реформа... поне до този момент всички изявления се, че изключва абсолютно всички сфери. Какво мислите, че ще се случи, като се постоти човека в едно министерство? Анализите от самото показват, че не е проблема в централната администрация. Така че това, че в момента карат по най-лесното нещо и имитират дейност, образно казано, в някое друго министерство да скрадат някоя бройка. Проблеми са в основните системи. Както ви казах, в отбрана и сигурност. Най-общо. И отбраната и сигурността, нали, полиция, МВР и така нататък. Най-големия капацитет за промяна на чисто лойност и оптимизация, здравеопазване, независимо от всичко образование.
1: Ние виждаме
2: също здравеопазване, така
1: аз тръгнах да ви казвам, и то там се краде, ние виждаме и последния случай от Пловдив.
2: Ефективността не е само заради лошите практики. Дори там ефективността и модела, как са стиковани нещата. Значи това са сектори, които изискват това, което ви казах преди малко. Реформи от първа редичка. Там просто много от тези неща не могат да продължат да функционират по този начин, защото когато нещо е в основите сбъркано...
1: Очевидно е функционирала. Няма да имате... Схема за източване на каста 4 години функционира.
2: Окей.
1: Функционира.
2: Ма, ние колко пъти това си го... Сега, ние топлата вода сега ли откриваме?
1: Ма
2: тя от години е така, това винаги е било така.
1: Ама се чудим как така никой не вижда.
2: И как така никой не вижда? Всеки го вижда, но то е елементарно обяснението, да не обидиме някой само, че. И друг път тук при вас съм ви показал, че едно от основното правило е, че когато една система може да изобразиш като кръг, тя няма развитие тази система, рано или късно. Това ли са най-важните пороци в системата на здравеопазване?
1: Изтичането на пари е сериозен проблем, нали?
2: Ми не е най-големия проблем.
1: А кое е?
2: Най-големия проблем е, например, че общо взето, ако заболеете от рак, почти ако не намерите нещо в чужбина, ще умрете. Най-големия проблем е, че като отидете, качеството на услугата, която получавате, е ниска. Тоест, ако се намирате в провинция, достъпа ви до болнично заведение, вие сте почти обречен, ако нещо се случи. Това са големите проблеми, а парите са инструмента да финансираш това нещо. То затова е толкова сложно, защото ние се опитваме да говорим за бюджета, но не всичко е въпрос на пари. Не напразно има едно нещо, което се казва performance-based budgeting, т.е. бюджетиране е обърнато към резултатите. Когато обърнеш начина на системата да финансираш крайен резултат, ама ти трябва да можеш и да формулираш този крайен резултат като политик. Защото тогава настройваш системата така, че тя да води до по-добри резултати.
1: Сега нашата система на къде е настроена?
2: И всъщност, нали, в момента имаме източване на средства, това, което вие казвате на прекъснато системата, и нямаме крайни резултати. Тоест, ние имаме двойно предизвикателство, много да го повторя, макроикономическо, защото трябва да намалим дефицита, и то в рамките на близо 4% от брутния вътрешен продукт, това са образно казано около 6 милиарда, трябва да бъде намален разхода за 4 години надолу. И другото нещо е ефективността на тази система, за да знаем за какво плащаме данъците, защото благодаря. Това е резултат.
1: Благодаря ви много, Любомир Дацов. Новините в 9 следват.
3: Всяка новина има начало.
4: 7 започва Добро утро, Европа, с водещите събития до този час.
3: Следим новините на всеки 30 минути.
5: От дъждовен Париж.
6: От Ватикана.
5: Пряко от Украина.
3: Защото събитията не спират.
7: 4 дни след земетресението.
8: Продължава акцията, където се е случил и
9: фаталния инцидент.
10: Няма да стане по този начин.
11: На прага на историческа промяна.
12: Какви ще бъдат мерките, нека видим.
3: Анализираме всичко важно в прайм тайм.
13: Ако има воля, има и начин.
3: Защото денят заслужава ясен финал.
14: 3, 2, 1, lift off!
3: Разказваме за Европа.
15: Вие защитавате европейската граница.
3: Дипломацията.
16: Никой не може да спре развитието на Китай.
3: И бизнеса.
17: Създава работни места.
3: Говорим за иновациите.
18: Днес на гости ми е ChatGPT.
3: Културата.
19: Джазът е моята първа музикална любов.
3: Здравето.
20: Лекарство срещу виртуалната реалност е реалната реалност.
3: Спорта.
21: Винаги да имам тази жажда за победа.
3: Защото е важно да видите всичко. По всяко време. Телевизия, радио и дигитални платформи. Евронюс България. 4 години. Всички гледни точки.

0: Вие сте с Добро утро, Европа. Аз съм Ани Балджиян. Следват новините. Очаква се парламента да изслуша вътрешният министър Иван Демерджиев във връзка с полетите на Делян Пеевски и тяхното финансиране, както и за порочни практики, свързани с обществени поръчки за монтиране на мантинели и за отклоняване от тях средства. Изслушването на Демерджиев е по искане на парламентарната група на ДПС, но миналата седмица то беше отложено заради убийството на пловдивският бизнесмен Илиян Филипов. Русия е вероятният извършител на атаката с дронове в Черно море, но не трябва да се правят прибързани заключения. Това заяви в ефира ни депутатът от Прогресивна България Александър Узунов. Скоро предстои разследване с международно участие, като корабите ще бъдат изследвани с подводни дронове.
1: В кризата пряко са ангажирани под една или по друга форма и Румъния, и Турция. Съответно, трите държави ще действаме, за да можем да обезпечим сигурността в Черно море. В голяма степен на вероятност, на базата на досегашната информация, имаме определена страна, към която с по-голяма степен на вероятност е самия извършител.
0: И тя е?
1: Най-вероятно, руска страна. Предизборната ситуация пряко влияе върху някои изказвания на политически лидери. Но не виждам никакъв проблем да бъде назован един или друг извършител. И българските власти много ясно са изразявали становища. Примерно в конфликта в Украина много ясно знаем кой е агресора.
0: Логиката сочи, че дроновете поразили двата кораба в Черно море са руски. В това бяха категорични бившият министър на отбраната Николай Свинаров и журналистът Евгений Кръстев. А според тях логиката има и ключова роля, когато говорим за национална сигурност. Правителството има основания да чака резултатите от разследването, но те ще станат ясни много късно, смятат експертите.
2: Вероятно има части от дроновете, които са останали, защото взривовете причиняват вреда и на корабите, и на самия дрон. Биха могли да го намерят. Това, разбира се, се прави в първия час, както при заболяването и инсулт, ако не се намесиш на първия час, после става късно. Но макар и късно, трябва да се направят опити да се достигне до тази информация.
3: Още когато започва този проблем с дроновете, а той като разгледаме, ако го разгледаме по-мащабно, Румъния, Полша срещаха такива проблеми, още тогава тази логика трябваше да сработи и българските власти да започнат да действат активно, т.е. проактивно по отношение на подобни заплахи, на каквото станахме свидетели преди два дни. Това е логическата страна на въпроса и пак подчертавам, че тя не само не може да се изключи, а тя е ключова и базова, когато говорим за национална сигурност и за политиките, свързани с нея.
2: Изчакването, разбира се, че е правилно, що се отнася до някакъв санкционен режим, но дипломатическа нота задължително трябваше да се представи, защото изказването на посланника на Русия в България, че тези два кораба не са руска цел за атака, не означава нищо друго, освен полупризнание, че всъщност дроновете са руски, които са атакували. Според мен в една война човек цели не само целите си, но и кораби, които не са негова цел.
0: Нови научни данни за цар Самуил ще бъдат представени в София. Става въпрос за резултатите от проучването на тленните останки на царя и на други представители на средновековното българско царско семейство. Освен това, предстоят и нови изследвания както в България, така и в чужбина. Те няма да се ограничат до ДНК анализи, а ще включват още химически, изотопни и други изследвания, чрез които учените се надяват да получат повече информация за живота на царя. Тленните останки на Самуил се завърнаха в България след повече от 1000 години. Те бяха пренесени у нас с военният самолет Спартан, а хиляди хора ги посрещнаха на официалната церемония в центъра на София. Днес присъждат Нобеловата награда за литература. Българският писател Георги Господинов е сред фаворитите. Това съобщи германският вестник Франкфуртер Алгемайне Цайтунг. Господинов е най-превежданият и най-награждаваният извън страната ни български писател. Той е първият българин носител на литературната награда Международен букър за своя роман Време убежище, преведен на английски език от Анджела Родел. Първата Нобелова награда е връчена през 1901 година. години след смъртта на Алфред Нобел. Церемониите в Стокхолм и Осло, на които лауреатите получават наградите си, по традиция се насрочват на 10 декември, годишнината от смъртта на Алфред Нобел. Всяка награда може да бъде присъдена най-много на трима души. Тя се състои от златен медал, диплом и парична сума, която от тази година се равнява на 12 милиона шведски крони или около 1 милион евро. Енергийна несигурност, нарастващи хибридни заплахи и натиск на инфлацията върху националните бюджети – това бяха ключовите теми на срещата на върха на държавите от Средиземноморският регион, които са и членки на Европейския съюз.
4: Лидери на 9 държави от Средиземноморският регион се събраха в Хърватия, за да обсъдят отговора си на нарастващата нестабилност и заплахите от Русия.
5: Постоянно нестабилната ситуация в Близкия изток, агресивната война на Русия срещу Украина, ескалиращите хибридни заплахи и засилената глобална икономическа нестабилност оказват сериозен натиск върху нашата сигурност, икономика и дългосрочен просперитет.
4: Джорджа Мелони заяви, че Европейския съюз трябва да отчете въздействието на инфлацията върху националните бюджети.
6: Трябва да се вземе предвид факта, че ще разполагаме с милиарди евро повече за харчане. Средства, които ще трябва да похарчим, без изрично да сме взели решение за това. Въпросът трябва да бъде обективно оценен в рамките на допустими увеличения на разходите.
4: Мелони добави, че Италия може да използва механизма си за промяна на акциза върху горивата, за да понижи цените им, ако това се наложи.
0: Брюксел отпусна над 1 милиард евро за отбранителните нужди на Киев. Средствата са предназначени за стимулиране на отбранителната индустрия, като бъдат използвани за покупка на украински дронове и антидрон системи.
4: Европейската комисия обяви, че са отпуснати 1 милиард 240 милиона евро за Украина за закупуване на произведени в страната дронове, системи за тяхното прехващане и боеприпаси за тях. Тези средства ще допринесат за укрепването на отбранителната промишленост на Украина, както и на способността ѝ да се защитава, каза в изявление председателят на изпълнителния орган Урсула фон дер Лайен. Финансирането идва в труден за Киев момент. През последните седмици Русия засили въздушните си удари по гражданска и енергийна инфраструктура, които взимат десетки жертви. Настоящият финансов пакет е част от заема на общността за подкрепа на Украина, възлизащ на общо 90 милиарда евро за периода 2026-2027. Две трети от средствата са предназначени за военните нужди и отбраната, като Брюксел планира да отпусне общо 28,3 милиарда през 2026 година в подкрепа на сигурността на Украина. Предвижда се в близките седмици да бъдат одобрени и следващи траншове за отбранителната част.
0: А ние продължаваме след малко.

Днес ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб вятър от юг-югозапад. Дневните температури ще се повишат и максималните ще бъдат между 25 и 30 градуса. В София около 26. В северо-западна България днес ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Ще бъде почти тихо. Максималните температури ще бъдат между 27 и 29 градуса. В северо-източна България днес ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб вятър от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. По Черноморието 21-22. Температурата на морската вода е около 19 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. В юго-източна България днес ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб вятър от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 25 и 28 градуса. По Черноморието 22-23. Температурата на морската вода е около 20 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. В югозападна България днес ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Ще бъде почти тихо. Максималните температури ще бъдат между 25 и 28 градуса. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 19 градуса. На 2000 метра около 12.

0: Тази седмица в Код Иновации очаквайте. OpenAI е уведомила повече от 100 организации за неавторизирана активност, свързана с нейните AI агенти. Полският антимонополен регулатор започна разследване срещу Google. Ще успее ли Европа да намери баланса между регулациите и развитието на изкуствения интелект? Разговаряме с евродепутата Арба Кокалари за бъдещето на Европейския AI акт и технологичния суверенитет на Европа. На финала на предаването ще зададем въпроса дали изкуственият интелект може да унищожи света. Код Иновации, четвъртък, 16.30 по Евронюс България.
1: Следващия епизод на Диагноза здраве. Как изкуственият интелект променя мозъка и мисленето, обяснява доцент Мария Дамянова. И още, каква е причината за трудното ослабване и какво работи в тези случаи, разказва доктор Мохамед Мехмедов. Не пропускайте Диагноза здраве в понеделник от 10.30.
2: Сега ние продължаваме. Тази събота и неделя София ще бъде маратон. За любителите на бягането това е добре, но не така стоят нещата за шофьорите, понеже градът ще бъде блокиран и придвижването затруднено. При нас е техническият директор на маратона от Асоциация Спорт Свободното време, Николай Стоилов. Здравейте.
3: Здравейте на вас и на вашите.
2: Какво предстои сега събота и неделя? Кажете, подгответе ни какво ни чака.
3: Предстои най-голямото спортно събитие за София. Емблематичното за града. Това е маратон София, който се провежда в 2 дни, както споменахте, събота и неделя, в съботния ден са стартовете на дистанциите 5 и 10 км, така по-масовите, които са вече така, не можем да кажем, за любители, и вече в неделния ден е същинския маратон с елитните ни бегачи, с най-добрите атлети и полумаратона, в където също има така доста силно представяне, и съответно така сериозното затваряне на улици ще бъде в неделния ден, защото той е по-дълго като време траене.
2: Какво ще затваряте, я кажете?
3: Старт финала е в централната част на града, по щат Батенберг. Бяга се по Мария Луиза, след това по Тодор Александров, посока Люлин. Там се завърта обратно по Тодор Александров, в централната част на града, Софийски университет, паметник Левски, Дундуков, моста Чавдар и обратно.
2: Целият периметър ще бъде затворен?
3: Да, целият
2: за какъв
3: периметър
2: период?
3: Е затворен. 7 часа сутринта до 15.30, като с опция, нали, с по-рано пускане на движението в някаква част на трасето, която ние така можем да кажем в последствия, разбира се.
2: А за съботния ден какво ще се затваря?
3: Съботния ден се затваря изцяло само централната част на града, пак така от 7 часа, само че до 13.30. Трасето е 5 км, доста малко. Обхващаме пак от участъка от Мария Луиза, само че Витушка, Обин Гурко, отново Софийския, паметник Левски, вече обратно не се стига до Люлин, не се стига и до Подуяне и Моста.
2: Ще бъдете само в центъра?
3: Само в центъра и ще бъдем така доста по-кратко време.
2: Трябва ли да се тича в центъра, си мисля аз, и да се създават всичките тези неудобства за граждани, гости на града?
3: Веднага отговарям, все пак това е сериозно събитие, маратон, имаме над 2000 или около 2000 чужденци. Идеята е, отделно има и много бегачи, които не са от София. Не сме казали 12 000 участника, рекорд. До сега не сме имали, миналото година бяха 8, сега минахме границата от 10 000. Идеята е да покажем София такава, каквато е. Най-емблематичните сгради, които са в центъра на града. Разбира се, няма как при едно сертифицирано трасе, каквото е нашето, 21 км, да не обхванеме и по-голяма територия и площ и периметър. Така че идеята е да се види София в целия и блясък.
2: Ми да си тръгнат, да си се разхождат като туристи и ще видят София от целия блясък.
3: Да, така е. Това могат да го направят всеки ден, но все пак това е едно очаквано събитие. Маратона един път в годината. Всеки голям град, в случая в столица, заслужава да има един маратон. И един, той е половин ден в годината да да бъде затворен града. Част от него, разбира се, ще си върви метрото, което е така в доста голяма част от трасето попада.
2: Да, но ще
3: така,
2: бъдат пренасочени автобусите.
3: Ще бъдат пренасочени, да. Но сега разбираме неудобството на гражданите, но пък нашия апел е наистина да за половин ден да покажат, че могат да бъдат съпричастни с най-голямото спортно събитие. Нали? Това не е някакво парково бягане или нещо, което да е мащаба, е наистина огромен.
2: Казахте 12 000 участници.
3: Точно така, да.
2: Откъде има бегачи?
3: 70 държави от цял свят.
2: Тоест, този Софийски маратон се вписва вече в големия календар.
3: Абсолютно,
2: на бягането.
3: Да, като много голяма част от специално чужденците така го съчетават с туризъм, култура, прекарват доста време в града ни, така че, нали, все пак трябва да бъдем и да покажем пред чужденците, че ние сме така наистина европейска държава, която има добър маратон.
2: Огледали ли сте трасето, като ще се показваме пред чужденците?
3: Разбира се, това трасе не е променено вече, може би, трета или четвърта година.
2: Имам предвид за дупки, неравности.
3: Пак казвам, показваме столицата такава, каквато е. Сега, разбира се, на места няма как да е перфектно, но не си мислете, че в другите европейски градове е всичко е перфектно. Тоест, настилката няма как да е перфектна, но е окей.
2: Всъщност, това професионални бегачи ли са?
3: Има всякакви бегачи. Все пак това е маратон, който е в календара на световната атлетика и ние сме задължени да каним елитни бегачи. Имаме 25 общо елитни бегачи от цял свят.
2: Какво се разбира под елитни бегачи?
3: Елитни
2: такива,
3: бегачи
2: са поставили рекорди?
3: Не, това са атлети с постижения през годината, които, нали, така дават заявка, че ще спечелят маратона. Сега винаги може да стане да спечели някой друг извън тях, но това до сега не се е случвало. Но масовката са хора, които има и професионални спортисти, но хора, които си бягат за здраве, за удоволствие, които също обаче си гонят постижения и резултати, защото участват на различни маратони, подготвят се, води се подготовка целогодишна, особено за дистанциите 21 и 42 км, така е доста сериозна целогодишна подготовка, така че, нали,
2: предизвикателство си е за всеки, да. Без значение дали си професионалист или не.
3: Не искам да омължавам и, нали, другите дистанции 5 и 10 км, които са така доста по-достъпни, но там може би наблюдаваме така, че повече фирми, компании, нали, такива, които се опитват по някакъв начин да си съберат екипа, да направят един своеобразен мини тимбилдинг, да си ги съберат хората събота, неделя. Така че става наистина един празник за много голяма част от различните, нали,
2: хора. А вие сте подготвили и съпътстваща програма и за бегачите, и за тези, които ще гледат.
3: Точно така. Вече трета година на по-трасето имаме на 4 места импровизирани, така, не точно сцени, но локации, в които ще има музикална програма, различна. Тоест, ще има съпорт за бегачите по време на трасето. Така че...
2: Откъде са състезателите, които са от... Кои са най-далечните страни, от където дойдаха в София?
3: Както споменах, има от цял свят. Така, направих си труда, от всеки един континент има, така че най-масово се разбира се от Европа, защото е достъпно, както се казва, на един полет разстояние 2 часа и си тука. Но общо взето има абсолютно от всякъде, от Америка, от Южна Америка, от Африка.
2: И всички те бягат, разбира се, за време.
3: Абсолютно, да. Всеки един си получава стартов номер с чип, на който му се измерва времето и накрая вече си гледа резултата. Сега, разбира се, това са тези, които финишират. Има и някаква част, които не успяват, но общо взето пък следващия път ще успеят.
2: Какъв е наградния фонд?
3: Общия награден фонд е над 30 000 евро, като той е разпределен в всичките дистанции. Нали, така, разбира се, най-сериозно е в 42 км маратонската дистанция.
2: Кога ще бъде награждаването и къде? Защото това е също тържествен и важен момент.
3: Награждаването винаги е малко плаващо, защото винаги след като финишират всичките, особено на маратона, там награждаваме до 10-то място, около 12:30
2: в неделния ден.
3: Да, а в съботния е по-раничко, защото там имаме съответно към 10:30-11:30 награждаване.
2: А какви са изискванията към публиката? Тези хора, които ще дойдат, ще гледат, как да се държат, за да не пречат на състезателите?
3: Единственото изискване е да не влизат по трасето, могат да викат, да подкрепят своите близки, роднини, приятели, да ги насърчават, да ги окуражават, но просто, нали, апела ни е, видят ли заграждение, лента, парапет, просто да не го преминават. По трасето имаме около 200 доброволци, заедно с полицията, разбира се, които са така наши партньори, смея да твърда, и заедно с тях обезопасяваме и обезпечаваме трасето. Ако искат да преминат по време на състезанието, има особено в централната част на града, нали, това е нормално, неделния ден, след като вече хората станат, както се казва, просто при доброволец да отидат, той ще им каже кога могат да преминат. Нали, никога, не сме си правили никой за това време да не преминава. Има пропускателен режим, но просто да става по начин, по който е окей за всички.
2: В такива състезания винаги са много интересни възрастта на участниците, съотношението по пол, възраст, какво е, какви са данните при вас?
3: Значи възрастово ограничение няма. Единствено, нали, за маратона имаме така ограничения да е навършил 18 години, но общо взето имаме дечица, които състезават на 5 км, имаме възрастни хора, които примерно над 70-80 годишна възраст, дори които завършват маратон.
2: Имате и такива?
3: Имаме, да. Общо взето абсолютно отпоягането е може би едно от най-достъпните така спортни.
2: Но е доста натоварващо, затова е странно за 80 годишни хора.
3: Натоварващо е, но няма да забравя, миналото година имаше една дама от Япония, която я чакахме, има контролно време 5 часа и половина за маратона. Тя много малко закъсня с 5 минутки, но каза, съжалявам, това ми е примерно 50-тия маратон завършен, а тя наистина на видима възраст беше японка, нали, на видима възраст над 80, така че това са хора, които, нали, специално такъв тип не гонат постижения, но пък ето тя не е бивала в България, вече си отметнала, както се казва и в България, маратон, така че много чужденците обикалят света и ако им хареса, се връщат. Така че нашата задача е да ги върнем отново тук в България.
2: Има ли такива, които участват всяка година?
3: Най-вероятно има, но при положение, че от миналата до тази година са почти два пъти повече хората. Нали? Няма как да направим тази статистика, но наистина наблюдението е, че се покачва броя на участниците и чужденците също.
2: В колко започвате сутринта?
3: Да, можем да обявим стартовете. Значи в съботния ден първият старт е в 9 часа на 5 км, в 10 часа на 10 км.
2: И вече съответно откъде?
3: Старта е един и същи за всички, Бущад Батенберг, а в неделния ден 9.30 стартира маратона, а в 9.45 полумаратона.
2: Кога един маратон е успешен?
3: Един маратон успешен, когато няма инциденти, когато всичко мине както ние сме си го планували. Общо взето ние гледаме да няма по трасето инциденти, да няма, нали, неща, които нас ни вълнуват.
2: И времето ще бъде хубаво.
3: Времето е единственото
2: уикенд.
3: Нещо, което не можем да контролираме, така че надяваме се да не, дори да е леко по, как се казва, дъждовно и мрачно, да не изплаши хората, да дойдат. Този, който си е планувал бягането, да не се изплаши от дъжда. Все пак това е събитие, което е навънка. Нали, не сме в зала, така че общо взето, нали, надявам се всички да успеят да дойдат, въпреки времето.
2: Благодаря ви много, успех. Благодаря. И дано да имате рекорди, нали? Това също...
3: Това е, да, има допълнителен бонус, забравихме да кажем, за най-добро българско постижение. Съответно ще има и още един бонус на трасето, защото това е трасе, което вече има рекорд, т.е. най-добро постижение. Ако някой успее да го подобри, също ще има допълнителен бонус. Така че опитваме се да стимулираме освен елитните атлети, които, нали, чужденци, така и българите.
2: Вие ще участвате ли?
3: Не, няма да имам тази възможност, защото ние ще сме на старт-финала и ще действаме по други задачки.
2: Благодаря, ще успокоявате софианци,
3: да,
2: които са нервни,
3: да,
2: че не могат да се движат в центъра.
3: Се, да.
2: Благодаря ви много. Успех!
3: Благодаря.
2: Така се разделяме от мен и екипа. Хубав и успешен ден. Ще се видим утре. Довиждане.
4: Следи новините в развитие на euronews.bg и в страниците ни в социалните мрежи. Радио Евронюс България.

0: Историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg. Където и да си. Радио Евронюс България.

keeping it real. Следи новините в развитие на euronews.bg и в страниците ни в социалните мрежи. Радио Euronews България.

0: Очаква се парламента да изслуша вътрешния министър Иван Демерджиев във връзка с полетите на Делян Пеевски и тяхното финансиране, както и за порочни практики, свързани с обществени поръчки за монтиране на мантинели и за отклоняваните от тях средства. Изслушването на Демерджиев е поискане на парламентарната група на ДПС, но миналата седмица то беше отложено заради убийството на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов. Русия е вероятният извършител на атаката с дронове в Черно море, но не трябва да се правят прибързани заключения. Това заяви в ефира на Добро утро Европа депутатът от Прогресивна България Александър Узунов. Скоро предстои разследване с международно участие, като корабите ще бъдат изследвани с подводни дронове.
1: В кризата пряко са ангажирани под една или по друга форма и Румъния, и Турция. Съответно, трите държави ще действаме, за да можем да обезпечим сигурността в Черно море. В голяма степен на вероятност, на базата на досегашната информация, имаме определена страна, към която с по-голяма степен на вероятност е самия извършител.
2: И тя е?
1: Най-вероятно. Руска страна. Предизборната ситуация пряко влияе върху някои изказвания на политически лидери. Но не виждам никакъв проблем да бъде назован един или друг извършител. И българските власти много ясно са изразявали становища. Примерно в конфликта в Украина много ясно знаем кой е агресора.
0: Логиката сочи, че дроновете поразили двата кораба в Черно море са руски. Категорични бяха в Добро утро Европа бившия министър на отбраната Николай Свинаров и журналиста Евгений Кръстев. А според тях логиката има ключова роля, когато говорим за национална сигурност. Правителството има основания да чака резултатите от разследването, но те ще станат достатъчно късно, за да се направи нещо, смята Свинаров.
3: Вероятно има части от дроновете, които са останали, защото взривовете причиняват вреда и на корабите, и на самия дрон. Биха могли да го намерят. Това, разбира се, се прави в първия час, както при заболяването и инсулт, ако не се намесиш на първия час, после става късно. Но макар и късно, трябва да се направят опити да се достигне до тази информация.
4: Още когато започва този проблем с дроновете, а той като разгледаме, ако го разгледаме по-мащабно, Румъния, Полша срещаха такива проблеми, още тогава тази логика трябваше да сработи и българските власти да започнат да действат активно, т.е. проактивно по отношение на подобни заплахи, на каквото станахме свидетели преди два дни. Това е логическата страна на въпроса и пак подчертавам, че тя не само не може да се изключи, а тя е ключова и базова, когато говорим за национална сигурност и за политиките, свързани с нея.
3: Изчакването, разбира се, че е правилно, що се отнася до някакъв санкционен режим, но дипломатическа нота задължително трябваше да се представи, защото изказването на посланника на Русия в България, че тези два кораба не са руска цел за атака, не означава нищо друго, освен полупризнание, че всъщност дроновете са руски, които са атакували. Според мен в една война човек цели не само целите си, но и кораби, които не са негова цел.
5: Двустранна среща между външните министри на Северна Македония и България, Тимчо Муцунски и Велислава Петрова, ще се проведе днес. Тя е по искане на македонската страна. Официалната дипломатическа нота с искане за срещата беше изпратена след препоръка от председателя на Европейската комисия. А поводът – търсене на директен диалог с българските власти относно процеса по присъединяване на Република Северна Македония в Европейския съюз. По отношение на посланията, които ще бъдат отправени по време на срещата, премиерът на Република Северна Македония Християн Мицкоски посочи, че акцентът ще бъде поставен върху факта, че настоящата ситуация може да бъде разрешена единствено чрез диалог. Комисарият по разширяването Марта Кос идва на посещение у нас. Тя ще участва в международен форум за коридор 8 в София. В програмата е включена и среща с министър-председателя Румен Радев. В петък комисар Кос ще посети Одрин, където ще присъства на откриването на ключова транспортна връзка, свързваща Истанбул с българската граница. Проектът е първият реализиран резултат от междурегионалната програма на Европейския съюз за свързаност, която свързва Централна Азия с Европа през Южен Кавказ. Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев ще участва в заседанията на Еврогрупата и на съвета ЕКОФИН, които ще се проведат на 8 и 9 октомври в Люксембург. Очаква се съветът да получи актуална информация и да обсъди икономическите и финансовите последици от агресията на Русия срещу Украина. Министрите ще бъдат информирани и за изпълнението на механизма за възстановяване и устойчивост. В дневния ред също е предвидено да бъде дискутиран докладът за конкурентоспособността на банковия сектор на Европейския съюз.
0: Средствата за отбрана ще бъдат основни в бюджета за догодина, предвид усложняващата се геополитическа обстановка. Тези средства ще генерират дефицит, който ще бъде покрит с нови дългове, смята Любомир Дацов, член на Фискалния съвет.
2: Ние сме в процедура за свръхдефицит, нека да не го изпускаме това нещо. Това означава, че правителството трябва да покаже план за 4 години напред. Тоест, как то ще изгори, образно казано, този близо 4% структурен дефицит. Друг е въпросът, че нито правителството, нито Европейската комисия ще натиска правителството точно да се стигне до там. На тях е им достатъчно, де-факто те да следват под правилата, т.е. 3% плюс буферът е 1,5%, което е задължително по законодателство и според мен това е една крайна неамбициозна и малка цел. Няма логика в България да бъде направено това, което трябва да бъде направено, защото е ясно какво трябва да бъде. Трябва тези 4% да бъдат изгорени. И ако Европейската комисия е достатъчно твърда с българското правителство, то няма къде да мърда. Само че ако българското правителство направи това нещо, никой не може да отговори защо френското правителство не го прави.
5: Кметът Васил Терзиев ще провери изграждането на метростанция Панчо Владигеров. Тя е разположена на едноименния булевард между станциите Сливница и Обеля. Чрез нея ще се осъществява връзка между линия 1 и линия 2 на метрото. Изпълнението на грубия строеж е завършено на 90% и е изграден релсов път. Проектът предвижда бъдещата метростанция да се развие като интермодален хъб с връзка между ЖП и автобусен транспорт. Министерството на образованието и науката ще обяви данните от рейтинговата система на висшите училища в България. За 2026 година в нея са включени 51 акредитирани висши училища. Използвани са индикатори, измерващи различни аспекти на учебния процес, научната дейност, учебната среда, социалните условия, достъпността на образованието, престижа и регионалната зависимост на висшите училища, както и реализацията на завършилите на пазара на труда. Целта е да се подпомогнат кандидат-студентите в усилията им да направят информиран избор и да се ориентират в многообразието от възможности за обучение, които се предлагат в България. Днес присъждат Нобеловата награда за литература. Българският писател Георги Господинов е сред фаворитите. Това съобщи германският вестник Frankfurter Allgemeine Zeitung. Господинов е най-превежданият и най-награждаваният извън страната ни български писател. Той е първият българин носител на литературната награда Международен Букър за своя роман Времеубежище, преведен на английски език от Анджела Рудел. Първата Нобелова награда е връчена през 1901 година, 5 години след смъртта на Алфред Нобел. Церемониите в Стокхолм и Осло, на които лауреатите получават наградите си, по традиция се насрочват на 10 декември, годишнината от смъртта на Нобел. Всяка награда може да бъде присъдена най-много на 3 души. Тя се състои от златен медал, диплом и парична сума, която от тази година се равнява на 12 милиона шведски крони, което е приблизително над 1 000 000 евро.
0: Нови научни данни за цар Самуил ще бъдат представени в София. Учени ще обявят резултатите от проучването на тленните останки на царя и на представители на средновековното българско царско семейство. Предстоят нови изследвания както в България, така и в чужбина. Те няма да се ограничат до ДНК-анализи, а ще включват още химически, изотопни и други изследвания, чрез които учените се надяват да получат повече информация за живота на царя. Тленните останки на Самуил се завърнаха в България след повече от 1000 години. Те бяха пренесени у нас с военния самолет Спартан, а хиляди хора ги посрещнаха на официалната церемония в центъра на София.
6: Paramount Skydance официално купи Warner Bros. Discovery в рамките на сделка на стойност 110 милиарда долара. Поглъщането, което обединява две от най-големите студия в Лос-Анджелис, идва след месеци на правни спорове и широко разпространена критика, че опасенията от съкращение и консолидация биха могли да навредят на конкуренцията и на потребителите. Сливането ще обедини и редица други компании, сред които HBO, CBS, Nickelodeon, Showtime, Comedy Central, DC Studios и Food Network. Paramount ще придобие собствеността върху емблематични франчайзи, сред които Хари Потър, Игра на тронове и Властелинът на пръстените, които ще се присъединят към съществуващия и каталог, включващ Индиана Джонс, Мисията невъзможна и Шрек.
7: Има по-малък брой така наречени пазители, хора, които държат бутона за зелена светлина и определят какво ще бъде произведено. Какво се продуцира, какво се финансира и какво се разпространява. Другият аспект е видът на програмите, които ще се променят в резултат на тази промяна. Фокусът очевидно е бил върху това, че ще произвеждаме повече интелектуална собственост, повече големи проекти, изградени около съществуваща интелектуална собственост. Това означава, че правим повече мегафилми с голям бокс офис и очевидно по-малко артфилми, които са фокусирани върху малцинствата.
6: Новият гигант в развлекателната индустрия ще бъде преименуван на Skydance Corporation, компанията, основана първоначално от Дейвид Елисън, преди той да поеме контрола както над Paramount, така и над Warner Bros. Discover. Целият процес беше белязан от противоречия още от самото начало. Първоначално Netflix имаше споразумение за закупуване на част от Warner Bros. Discovery, но Paramount Skydance започна наддаване, което доведе до оттеглянето на стриминг гиганта. След това адвокати в около дозина щати заведоха съдебни дела с цел да блокират сделката, като изтъкнаха, че тя ще повиши цените за потребителите и ще нанесе значителна вреда на киносалоните, кабелните оператори и зрителите.
8: Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg. Където и да си. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: Добър ден, часът 11. Гледате новините на Евронюс България в четвъртък, 8 октомври. Аз съм Диана Радева. В началото водещите събития до този час. Парламента изслушва вътрешния министър Иван Демерджиев за обществените поръчки за мантинели и полетите на Делян Пеевски. Скъпия петрол, който плащат американците сега, е цената за защитата на западното крайбрежие на щатите от ирански атаки, обяви Доналд Тръмп. Европейската комисия отпусна 1,24 милиарда евро за отбраната на Украйна. С парите ще бъдат закупени дронове и системи за прехващането им. Днес присъждат Нобеловата награда за литература. Българският писател Георги Господинов е сред фаворитите. Парламента изслушва вътрешния министър Иван Демерджиев във връзка с полетите на Делян Пеевски и тяхното финансиране, както и за порочни практики, свързани с обществени поръчки за монтиране на мантинели и за отклоняване на средства. Изслушването на Демерджиев е по искане на ДПС, но миналата седмица беше отложено заради убийството на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов.
1: От ДПС поискаха в пленарната зала да бъдат извикани и слушани финансовият министър Гълъб Донев и регионалния Иван Шишков. Но това беше отхвърлено от мнозинството.
2: Какво има да криете Иван Шишков и Гълъб Донев? Министър Демерджиев не е подписвал договори за мантинели. Друг е въпросът, че ще го питаме защо не разследва Иван Шишков за тия подписи и Гълъб Донев за тая негова вълшебна методика. Но вие защо ги криете? Нали искахте българското общество да разбере за тия мантинели? Като солети се чупят по магистралата. Да не говорим колко смъртни случаи има, а вие преди малко скрихте точката от очите на българските зрители. Сега искате да скриете двама от министрите, които са пряко замесени в аферата с мантинелите.
1: От Прогресивна България обявиха причината за изслушването на вътрешния министър. Не за да издават присъди, а да научи обществото истината.
3: Когато говорим за злоупотреби с публичен ресурс, когато говорим за тяхното пренасочване към един или друг народен представител, министър, лидер на партия, трябва да бъдем безкомпромисни, защото залагаме на първо място живота на всеки един български гражданин.
4: Документацията на Hyperion Aviation Limited не фигурират никакви плащания, получени лично от Делян Славчев Пеевски. Съответните фактури са издадени на Spectrum Air ЕАД и са платени от нея чрез банков превод, както е посочено по-долу, и са изброени 36 банкови превода на обща стойност 5 милиона 83 хиляди и 800 евро и 19 евроцента. Едни и същи хора фигурират и при доставките и монтаж на мантинели, фигурират и като действителни собственици на дружеството Spectrum Air ЕАД, закупило и оперирало самолета, с който са извършени полетите на Делян Славчев Пеевски.
0: ГЕРБ СДС предлагат мерки за понижаване на цените на горивата по хърватския модел. Идеята е за временно намаляване на акциза върху бензина и дизела с до 22 цента, както и на данък добавена стойност от 20 на 9%. По този начин се очаква цената на горивото на колонката да падне с около 40 евроцента на литър.
5: Вчера беше разгледано на икономическа комисия, но беше отхвърлено с гласовете на Прогресивна България. Това решение е препоръчително, не задължително, но би било адекватно и навременно, даже бих казал закъсняло, по модел и управленски решения на други европейски държави, като в България това наше предложение би дало конкретно отражение с 40 евроцента надолу цената на най-масовия бензин А95 и с 43 евроцента намаление на цената на дизеловото гориво.
0: От ДПС алармираха за случай на полицейски произвол в Кърджали. Според партията на Делян Пеевски става въпрос за спор за момиче между две момчета. Едното от тях е син на началника на областната дирекция на МВР. Депутатът Калин Стоянов твърди, че след скандала полицейският директор е пратил екипи, които да претърсят за наркотици дома на другото момче. По-късно същото е спряно за проверка на пътя и е закарано за изследвания. След това се стига и до задържане в районното управление в Кърджали.
6: Към този човек, който го е отвел с автомобила, се включват още двама служители, отново цивилни, които го извеждат на двора, това е по информация на момчето и това, което ние сме установили, отвеждат го в двора на районното управление. Някой разпорежда да се спрат камерите и оттам нататък започва една саморазправа и нанасене на побой от страна на полицейските служители. Тук е въпроса. Дали министърът на вътрешните работи, господин Иван Демерджиев, е запознат с този случай? Какви мерки са предприети? Ще се намери ли един смел прокурор, който да разследва този скандален случай?
0: Русия е най-вероятният извършител на атаката с дронове в Черно море, но не трябва да се правят прибързани заключения. Това заяви в ефира на Добро утро Европа депутата от Прогресивна България Александър Узунов. Скоро предстои и разследване с международно участие, като корабите ще бъдат изследвани с подводни дронове.
7: В кризата пряко са ангажирани под една или по друга форма и Румъния, и Турция. Съответно, трите държави ще действаме, за да можем да обезпечим сигурността в Черно море. В голяма степен на вероятност, на базата на досегашната информация, имаме определена страна, към която с по-голяма степен на вероятност е самия извършител.
8: И тя е?
7: Най-вероятно. Руска страна. Предизборната ситуация пряко влияе върху някои изказвания на политически лидери. Но не виждам никакъв проблем да бъде назован един или друг извършител. И българските власти много ясно са изразявали становища. Примерно в конфликта в Украина много ясно знаем кой е агресора.
0: И още коментари по темата. Логиката сочи, че дроновете поразили двата кораба в Черно море са руски. Категорични са бившия министър на отбраната Николай Свинаров и журналист Евгений Кръстев. Правителството има основание да чака резултатите от разследването, но те ще станат ясни на по-късен етап, смята Свинаров.
9: Вероятно има части от дроновете, които са останали, защото взривовете причиняват вреда и на корабите, и на самия дрон. Биха могли да го намерят. Това, разбира се, се прави в първия част, както при заболяването и инсулт, ако не се намесиш на първия час, после става късно. Но макар и късно, трябва да се направят опити да се достигне до тази информация.
10: Още когато започва този проблем с дроновете, а той като разгледаме, ако го разгледаме по-мащабно, Румъния, Полша срещаха такива проблеми, още тогава тази логика трябваше да сработи и българските власти да започнат да действат активно, т.е. проактивно по отношение на подобни заплахи, на каквото станахме свидетели преди два дни. Това е логическата страна на въпроса и пак подчертавам, че тя не само не може да се изключи, а тя е ключова и базова, когато говорим за национална сигурност и за политиките, свързани с нея.
9: Изчакването, разбира се, че е правилно, що се отнася до някакъв санкционен режим, но дипломатическа нота задължително трябваше да се представи, защото изказването на посланника на Русия в България, че тези два кораба не са руска цел за атака, не означава нищо друго, освен полупризнание, че всъщност дроновете са руски, които са атакували. Според мен в една война човек цели не само целите си, но и кораби, които не са негова цел.
0: Средствата за отбрана ще бъдат основни в бюджета за следващата година на фона на усложняващата се геополитическа обстановка. Прогнозата е на Любомир Дацов от Фискалния съвет на България. Според него разходите за отбрана ще генерират дефицит, който ще бъде покрит с нови дългове.
11: Ние сме в процедура за свръхдефицит. Нека да не го изпускаме това нещо. Това означава, че правителството трябва да покаже план за 4 години напред. Тоест, как то ще изгори, образно казано, този близо 4% структурен дефицит. Друг е въпросът, че нито правителството, нито Европейската комисия ще натиска правителството точно да се стигне до там. На тях е им достатъчно, де-факто те да следват под правилата, т.е. 3% плюс буферът на 1,5%, който е задължително по законодателство и според мен това е една крайна неамбициозна и малка цел. Няма логика в България да бъде направено това, което трябва да бъде направено, защото е ясно какво трябва да бъде. Трябва тези 4% да бъдат изгорени. И ако Европейската комисия е достатъчно твърда с българското правителство, то няма къде да мърда. Само че ако българското правителство направи това нещо, никой не може да отговори защо френското правителство не го прави.
0: Метростанция Панчо Владигеров ще започне да обслужва пътници от лятото на следващата година. Това потвърди кмета на София Васил Тързиев при инспекция на строителството. Новото съоръжение се изгражда между станциите Сливница и Обеля. То ще свърже първата и втората линия на метрото и ще позволи интервала на движение на влаковете по втората линия да бъде намален от 7 на 4 минути.
8: Очакваме това да даде на още едни 10-12 хиляди от околните квартали още по-удобна връзка.
12: Тук е предвидено инвестиционно намерение за автогара и по този начин да направим влизането в града в по-удобно, комфортно и екологично, защото всички да могат да ползват метрополитен.
0: И към новините от света, Доналд Тръмп отново включи Иран в предизборната риторика в Съединените американски щати. Президентът се обърна към избиратели в Сан-Антонио, Тексас, с тезата, че високите цени на бензина, които плащат, са цената на това да бъде защитено западното крайбрежие на щатите от потенциални ирански атаки.
13: Изправен пред протести на негови противници и неблагоприятна политическа обстановка, президента Доналд Тръмп се опита да мобилизира избирателите в Тексас в подкрепа на кандидата за сената Кен Пакстън. Той каза, че по-високите цени на петрола сега са цената, която трябва да се плати за защитата на западното крайбрежие от потенциални ирански атаки.
14: Казах го и онзи ден. Нека изстрелят ракета към Сан-Диего или Лос-Анджелис. Искате ли да видите истински кошмар? Нека ударят Сан-Диего, нека ударят Лос-Анджелис и ще видите какви ужасни неща ще се случат. Ще видите страна, която свободно се насочва към пропаста. Ние обаче няма да позволим това да се случи. Ние защитаваме градовете си, защитаваме страната си. Няма да позволим това да се случи.
13: Тръмп обвини предшественика си Джо Байден, че не е направил нищо, за да защити страната от иранската заплаха, както и че е позволил високата инфлация да повлияе върху цената на стоки и услуги. Освен това, той потвърди подкрепата си за смъртно наказание за големи наркодилъри, трафиканти на хора и всеки убиец на полицаи, като същевременно отбеляза, че Нидал Малик Хасан, бивш майор от армията, убил 14 души при масова стрелба в Форт Худ, Тексас през 2009 година, ще бъде екзекутиран чрез разстрел. Тексас е най-многолюдният щат, който традиционно гласува за републиканската партия и където Тръмп спечели през 2024 година с преднина от близо 14%. Въпреки това, с наближаването на междинните избори, ниският рейтинг на президента, войната с Иран и рязко покачващите се цени на горивата създават заплаха за републиканците в почти всеки щат.
0: Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио заяви, че Иран е загубил напълно контрола на Тормузкия проток. Същевременно той подчерта, че икономиката на ислямската страна се намира в състояние на свободно падане заради икономическите санкции, наложени от Вашингтон и съюзниците му. Рубио зае недвусмислена позиция по въпроса за ядрените оръжия на Иран.
13: Те се сблъскват с съкрушителни санкции. Икономиката им се срива стремглаво. Радвам се, че дори медиите в Съединените щати започнаха да отразяват тежкото положение, в което се намира Иран. Ормузкият проток е отворен. В момента през него преминава почти толкова петрол, колкото и преди началото на конфликта. Така че иранците са изгубили напълно контрола си над протока. Иран не може да притежава ядрено оръжие. Това е просто, ясно, окончателно. Няма да навлизам в подробности относно това какво би било приемливо и какво не. Мога обаче да ви кажа следното. Те никога няма да имат ядрена програма. И всяко споразумение, което би било приемливо за Съединените щати, трябва да гарантира, че Иран никога няма да се здобие с ядрено оръжие.
0: Брюксел отпусна повече от 1,2 млрд. евро за отбранителните нужди на Киев. Средствата са предназначени за стимулиране на отбранителната индустрия, като бъдат използвани за покупка на украински дронове и антидрон системи.
13: Европейската комисия обяви, че са отпуснати 1,240 млрд. евро за Украина за закупуване на произведени в страната дронове, системи за тяхното прехващане и боеприпаси за тях. Тези средства ще допринесат за укрепването на отбранителната промишленост на Украйна, както и на способността ѝ да се защитава, каза в изявление председателят на изпълнителния орган Урсула фон дер Лайен. Финансирането идва в труден за Киев момент. През последните седмици Русия засили въздушните си удари по гражданска и енергийна инфраструктура, които взимат десетки жертви. Настоящият финансов пакет е част от заема на общността за подкрепа на Украйна, възлизащ на общо 90 милиарда евро за периода 2026-2027. Две трети от средствата са предназначени за военните нужди и отбраната, като Брюксел планира да отпусне общо 28,3 милиарда през 2026 година в подкрепа на сигурността на Украйна. Предвижда се в близките седмици да бъдат одобрени и следващи траншове за отбранителната част.
0: В Испания почина възрастната жена, която принудително беше изведена от жилището си, тъй като не можеше да плаща по-високия наем. 87-годишната Мари Кармен Абаскал се превърна в символ на съпротивата на стотици хиляди испанци срещу жилищната криза. А големите синдикати в Испания обявиха общо национална стачка на 11 ноември.
13: На 87 години почина Мари Кармен Абаскал, чиято съпротива срещу принудителното извеждане от жилището и в Мадрид даде началото на мащабен национален протест срещу жилищната политика в Испания. За нейната кончина съобщи Съюзът на наемателите в Мадрид. Този случай беляза повратна точка в историята на страната, добавя организацията. Тежкото положение на Мари Кармен изведе стотици хиляди хора на улиците и в крайна сметка доведе до насрочването на извънредни избори. Жената се намираше в болница от края на септември, след като беше изнесена на носилка от жилището, в което беше живяла 7 десетилетия. Налагаше се да напусне, тъй като не можеше да си позволи високия наем.
15: Смятам, че те я убиха. От 8 години се опитват да я изгонят от дома й. Ето как свърши всичко, а Мари Кармен просто искаше да умре в дома си. Нищо друго. Тя умираше в дома си и почти успя. Надявам се отговорните за случилото се да си платят и да бъдат изправени пред съда.
16: Разплаках се в метрото, когато научих. Първата ми мисъл беше, че Мари Кармен не е умряла. Тя беше убита от тази капиталистическа система и намирам за позорно, че много хора не са излезли по улиците, за да протестират, за да гарантират, че това няма да се случи отново.
13: Случаят на Мари Кармен принуди правителството на социалиста Педро Санчес да предложи мерки за решаване на жилищната криза чрез законодателен акт, който по-късно беше отхвърлен от Конгреса. Това накара Санчес да обяви предсрочни избори. По данни на Централната банка, в страната има недостиг на 700 000 жилища поради разликата между търсенето и това, което предлага новото строителство. Междувременно големите синдикати в Испания обявиха общо национална стачка на 11 ноември. Тя ще бъде с искане за заплати, които позволяват осигуряването на достойно жилище.
0: Днес присъждат Нобеловата награда за литература. Българският писател Георги Господинов е сред фаворитите. Това съобщи германският вестник Франкфуртер Алгемайне Цайтунг. Господинов е най-превежданият и най-награждавания извън страната ни български писател. Той е и първият българин носител на литературната награда Международен букър за романа Времеубежище, преведен на английски език от Анджела Родел. Първата Нобелова награда е връчена през 1901 година, 5 години след смъртта на Алфред Нобел. Церемониите в Стокхолм и Осло, на които лауреатите получават наградите си, по традиция се насрочват на 10 декември, годишнината от смъртта на Алфред Нобел. Всяка награда може да бъде присъдена най-много на трима души. Тя се състои от златен медал, диплом и парична сума, която тази година се равнява на 12 милиона шведски крони. Това е приблизително 1,6 милиона евро. Успех на Георги Господинов. Малко по-късно ще знаем новината, а така се разделяме. Останете с Евронюс България. Хубав ден!
17: Следи новините в развитие на euronews.bg и в страниците ни в социалните мрежи. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg. Където и да си. Радио Евронюс България. I could do a whole lot of things, but I wanna hold

0: От ДПС поискаха в пленарната зала да бъдат извикани и слушани финансовият министър Гълъб Донев и регионалния Иван Шишков. Но това беше отхвърлено от мнозинството.
1: Какво има да криете Иван Шишков и Гълъб Донев? Министър Демерджиев не е подписвал договори за мантинели. Друг е въпросът, че ще го питаме защо не разследва Иван Шишков за тия подписи и Гълъб Донев за тая негова вълшебна методика. Но вие защо ги криете? Нали искахте българското общество да разбере за тия мантинели? Като солети се чупят по магистралата. Да не говорим колко смъртни случаи има, а вие преди малко скрихте точката от очите на българските зрители. Сега искате да скриете двама от министрите, които са пряко замесени в аферата с мантинелите.
0: От Прогресивна България обявиха причината за изслушването на вътрешния министър. Не за да издават присъди, а да научи обществото истината.
2: Когато говорим за злоупотреби с публичен ресурс, когато говорим за тяхното пренасочване към един или друг народен представител, министър, лидер на партия, трябва да бъдем безкомпромисни, защото залагаме на първо място живота на всеки един български гражданин.
3: Документацията на Hyperion Aviation Limited не фигурират никакви плащания, получени лично от Делян Славчев Певски. Съответните фактури са издадени на Spectrum Air ЕАД и са платени от нея чрез банков превод, както е посочено по-долу, и са изброени 36 банкови превода на обща стойност 5 083 800 евро и 19 евроцента. Едни и същи хора фигурират и при доставките и монтаж на мантинели, фигурират и като действителни собственици на дружеството Spectrum Air ЕАД, закупило и оперирало самолета, с който са извършени полетите на Делян Славчев Певски.
4: ГЕРБ СДС предлагат мерки за понижаване на цените на горивата по хърватския модел. Идеята е за временно намаляване на акциза върху бензина и дизела с до 22 цента, както и данък добавена стойност от 20 на 9%. По този начин се очаква цената на горивото на колонка да падне с около 40 евроцента на литър.
5: Вчера беше разгледано на икономическа комисия, но беше отхвърлено с гласовете на Прогресивна България. Това решение е препоръчително, не задължително, но би било адекватно и навременно, даже бих казал закъсняло, по модел и управленски решения на други европейски държави, като в България това наше предложение би дал конкретно отражение с 40 евроцента надолу цената на най-масовия бензин А95 и с 43 евроцента намаление на цената на дизеловото гориво.
4: От ДПС алармираха за случай на полицейски произвол в Кърджали. Според партията на Делян Пеевски става въпрос за спор за момиче между две момчета. Едното от тях е син на началника на областната дирекция на МВР. Депутатът Калин Стоянов твърди, че след скандала полицейският директор е пратил екипи, които да претърсят за наркотици дома на другото момче. По-късно същото е спряно за проверка на пътя и е закарано за изследвания. След това се стига и до задържане в районното управление в Кърджали.
6: Към този човек, който го е отвел с автомобила, се включват още двама служители, отново цивилни, които го извеждат на двора, това е по информация на момчето и това, което ние сме установили, отвеждат го в двора на районното управление. Някой разпорежда да се спрат камерите и оттам нататък започва една саморазправа и нанасене на побой от страна на полицейските служители. Тук е въпроса. Дали министърът на вътрешните работи, господин Иван Демерджиев, е запознат с този случай? Какви мерки са предприети? Ще се намери ли един смел прокурор, който да разследва този скандален случай?
0: Русия е вероятният извършител на атаката с дронове в Черно море, но не трябва да се правят прибързани заключения. Това заяви в ефира на Добро утро Европа депутатът от Прогресивна България Александър Узунов. Скоро предстои разследване с международно участие, като корабите ще бъдат изследвани с подводни дронове.
7: В кризата пряко са ангажирани под една или по друга форма и Румъния, и Турция. Съответно, трите държави ще действаме, за да можем да обезпечим сигурността в Черно море. В голяма степен на вероятност, на базата на досегашната информация, имаме определена страна, към която с по-голяма степен на вероятност е самия извършител.
8: И тя е?
7: най-вероятно руска страна. Предизборната ситуация пряко влияе върху някои изказвания на политически лидери. Но не виждам никакъв проблем да бъде назован един или друг извършител. И българските власти много ясно са изразявали становища. Примерно в конфликта в Украина много ясно знаем кой е агресора.
0: Логиката сочи, че дроновете поразили двата кораба в Черно море са руски. Категорични бяха в Добро утро Европа бившия министър на отбраната Николай Свинаров и журналист Евгений Кръстев. А според тях логиката има ключова роля, когато говорим за национална сигурност. Правителството има основания да чака резултатите от разследването, но те ще станат достатъчно късно, за да се направи нещо, смята Свинаров.
8: Вероятно има части от дроновете, които са останали, защото взривовете причиняват вреда и на корабите, и на самия дрон. Биха могли да го намерят. Това, разбира се, се прави в първия час, както при заболяването инсулт, ако не се намесиш на първия час, после става късно. Но макар и късно, трябва да се направят опити да се достигне до тази информация.
9: Още когато започва този проблем с дроновете, а той като разгледаме, ако го разгледаме по-мащабно, Румъния, Полша срещаха такива проблеми, още тогава тази логика трябваше да сработи и българските власти да започнат да действат активно, т.е. проактивно по отношение на подобни заплахи, на каквото станахме свидетели преди два дни. Това е логическата страна на въпроса и пак подчертавам, че тя не само не може да се изключи, а тя е ключова и базова, когато говорим за национална сигурност и за политиките, свързани с нея.
8: Изчакването, разбира се, че е правилно, що се отнася до някакъв санкционен режим, но дипломатическа нота задължително трябваше да се представи, защото изказването на посланника на Русия в България, че тези два кораба не са руска цел за атака, не означава нищо друго, освен полупризнание, че всъщност дроновете са руски, които са атакували. Според мен в една война човек цели не само целите си, но и кораби, които не са негова цел.
0: Средствата за отбрана ще бъдат основни в бюджета за догодина, предвид усложняващата се геополитическа обстановка. Тези средства ще генерират дефицит, който ще бъде покрит с нови дългове, смята Любомир Дацов, член на Фискалния съвет.
10: Ние сме в процедура за свръхдефицит, нека да не го изпускаме това нещо. Това означава, че правителството трябва да покаже план за 4 години напред. Тоест, как то ще изгори, образно казано, този близо 4% структурен дефицит. Друг е въпросът, че нито правителството, нито Европейската комисия ще натиска правителството точно да се стигне до там. На тях им е достатъчно, де-факто те да слезат под правилата, т.е. 3% плюс буферът е 1,5%, който е задължително по законодателство и според мен това е една крайна неамбициозна и малка цел. Няма логика в България да бъде направено това, което трябва да бъде направено, защото е ясно какво трябва да бъде. Трябва тези 4% да бъдат изгорени. И ако Европейската комисия е достатъчно твърда с българското правителство, то няма къде да мърда. Само че ако българското правителство направи това нещо, никой не може да отговори защо френското правителство не го прави.
4: Метростанция Панчо Владигеров ще започне да обслужва пътници от лятото на следващата година. Това потвърди кметът на София Васил Тразиев при инспекция на строителството. Новото съоръжение се изгражда между станциите Сливница и Обеля. То ще свърже първа и втора линия на метрото и ще позволи интервалът на движение на влаковете по втора линия да бъде намален от 7 на 4 минути.
11: Очакваме това да даде на още едни 10-12 хиляди от околните квартали още по-удобна връзка.
12: Тук е предвидено инвестиционно намерение за автогара и по този начин да направим влизането в града в по-удобно, комфортно и екологично, защото всички да могат да ползват метрополитен.
13: Днес присъждат Нобеловата награда за литература. Българският писател Георги Господинов е сред фаворитите. Това съобщи германският вестник Frankfurter Allgemeine Zeitung. Господинов е най-превежданият и най-награждаваният извън страната ни български писател. Той е първият българин носител на литературната награда Международен Букър за своя роман Времеубежище, преведен на английски език от Анджела Рудел. Първата Нобелова награда е връчена през 1901 година, 5 години след смъртта на Алфред Нобел. Церемониите в Стокхолм и Осло, на които лауреатите получават наградите си, по традиция се насрочват на 10 декември, годишнината от смъртта на Нобел. Всяка награда може да бъде присъдена най-много на 3 души. Тя се състои от златен медал, диплом и парична сума, която от тази година се равнява на 12 милиона шведски крони, което е приблизително над 1 000 000 евро.
0: Нови научни данни за цар Самуил ще бъдат представени в София. Учени ще обявят резултатите от проучването на тленните останки на царя и на представители на средновековното българско царско семейство. Предстоят нови изследвания както в България, така и в чужбина. Те няма да се ограничат до ДНК анализи, а ще включват още химически, изотопни и други изследвания, чрез които учените се надяват да получат повече информация за живота на царя. Тленните останки на Самуил се завърнаха в България след повече от 1000 години. Те бяха пренесени у нас с военния самолет «Спартан», а хиляди хора ги посрещнаха на официалната церемония в центъра на София.
14: 105.6
15: Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: Добър ден, гледате новините на Евронюс България в четвъртък, 8 октомври. Аз съм Диана Радева. В началото водещите събития до този час на деня. Парламента изслуша вътрешния министър Иван Демерджиев за обществените поръчки за мантинели и полетите на Делян Пеевски. Скъпия петрол, който плащат американците сега, е цената за защитата на западното крайбрежие на Съединените щати от ирански атаки, обяви Доналд Тръмп. Европейската комисия отпусна 1,24 милиарда евро за отбраната на Украйна. С парите ще бъдат закупени дронове и системи за прехващането им. Депутатите изслушиха вътрешния министър Иван Демерджиев за изнесените от него данни за злоупотреби, свързани с обществени поръчки за мантинели и за отклоняваните от тях средства. Според МВР, с тези средства са заплащани полети на лидера на ДПС Делян Пеевски. С изнесените данни Демерджиев обяви, че Пеевски не е плащал лично за своите полети. Фактурите са били плащани от фирма, свързана с дружествата, печелили обществени поръчки за мантинели.
1: На 2 юли тази година от ГДБОП са отправили молба до Малта за предоставяне на информация по два въпроса. На каква стойност са полетите на Делян Пеевски в периода от 2023 до 2026 година? Вторият въпрос до малтийските служби бил колко струват пътуванията на придружителите му.
2: Документацията на Hyperion Aviation Limited не фигурират никакви плащания, получени лично от Делян Славчев Пеевски. Съответните фактури са издадени на Spectrum Air ЕАД и са платени от нея чрез банков превод, както е посочено по-долу, и са изброени 36 банкови превода на обща стойност 5 милиона 83 хиляди и 800 евро и 19 евроцента.
1: Демерджиев посочи, че през първата половина на 2022 година Агенция Пътна инфраструктура възлага обществена поръчка за различен географски район на страната. Всички 6 позиции се печелят от 4 структури, които заедно държат 99,6% от пазара на мантинели.
2: Едни и същи хора фигурират и при доставките и монтаж на мантинели, фигурират и като действителни собственици на дружеството Spectrum Air ЕАД, закупило и оперирало самолета, с който са извършени полетите на Делян Славчев Пеевски.
1: От ГЕРБ посочиха, че договорите са сключени през 2022 година от служебния министър на регионалното развитие Иван Шишков. И попитаха, защо Шишков не е прекратил обществените поръчки.
3: Знаете ли с кого са водени разговори през посредници, за да се доставят мантинели? В специалните среди колеги, предлагам, че и министъра знае, се появи информация за доставчик на автомагистрали, е турска фирма. И в същите тези среди се появи информация, че тази турска компания работи с руска стомана. Колеги, говори ли ви нещо? Факта, че от 1 юли има в сила нов регламент на Европейския съюз за защита на европейския добив, и не е ли това опит да се заобиколят европейските санкции от последния санкционен пакет от 1 юли тази година? А да не би случайно това да е част от прогресивното шушо-мушо за Боташ?
1: От ДПС бяха категорични. Нищо от изнесната информация не свързва Делян Пеевски с полетите и плащанията.
4: Никой обаче в тая зала и до сега не разбра какво общо има господин Делян Пеевски с тези плащания. Поровете около тези фирми, които споменахте, и ще видите колко бързо стигате до най-близкия кръг на министър-председател Румен Радев.
5: Връзката е, че господин Пеевски е бил в тези полети, които са плащани понадлежно по начина, по който министър Демерджиев информира. И това е от обществено значение. Освен ако не предположим, че въпросните дружества са плащали от доброто си сърце.
1: Според Демократична България изнесените данни насочват и към пране на пари.
6: Има ли теглени пари в кеш, необичайно високи заплати на споменатите лица или на други лица, свързани с тези компании, необичайно високи дивиденти, други индикации?
2: Очевидно дейността на Spectrum не е позволявала дружеството да акумулира такъв финансов ресурс, за да придобие този самолет и впоследствие да го управлява и стопанисва.
1: От Възраждане попитаха, разследват ли се самите обществени поръчки за мантинели.
7: Дали сте изследвали обществените поръчки за доставка на мантинелите и дали при тях има фирми, които са свързани.
2: Ние с средствата на оперативната и процесуалната дейност сме открили връзки между тях. Наличието на тези връзки обаче на нас ни подсказва, че това не са четири независими стопански субекта, които се конкурират по някакъв начин на този пазар, а по-скоро са стопански субекти.
1: От ДПС поискаха от вътрешния министър фактурите за полетите на своя лидер. Той му обясни, че те са собственост на фирмата, плащала полетите.
8: Разбрахме, че между две фирми има фактури, които не ме касаят по никакъв начин. Не се показаха 36 фактури за 36 полета. Радвам се, че в днешния ден всичко това приключи. Пълно фиаско за Демерджиев, пълно фиаско за това, че не е адвокат на групата Пимка. Лъжи, лъжи, лъжи. Само това видяхме от него. Той е просто един лъжец.
0: И по другата тема, която съдим в развитие, ако има ясни доказателства, че атаката срещу двата търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море е руска, министъра на външните работи Велислава Петрова ще извика посланика на Русия Елеонора Митрофанова. На въпрос имало ли е контакт с Украйна, Петрова отговори, че до установяването на основния извършител комуникацията е на ниво служби за сигурност и министерствата на отбраната. България очаква техническа помощ от партньорски организации, за да бъде установено какво се е случило и ако бъдат открити останки, да бъде установен техния произход. Продължават политическите коментари ден след провеждането на консултативния съвет за национална сигурност при президента. Според някои от партиите срещата не е довела до резултат, други са на мнение, че обсъдените мерки не са достатъчни.
9: Руската страна изглежда като по-вероятният извършител на нападението над търговските кораби в изключителната икономическа зона на България. Но това ще бъде сигурно след приключването на разследването. Това заявиха от Прогресивна България в ефира на Добро утро Европа, колкото до Консултативния съвет за национална сигурност.
10: Ние се намираме в предизборна обстановка. И това играе безспорна роля в действията и в изявленията след КСНС. Но КСНС излезе с една балансирана, разумна и изключително адекватна геополитическа позиция. Ние настояваме за мир в Черно море, тъй като нямаме абсолютно никакъв интерес от ескалация.
9: Според лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, политическите коментари след съвета се различават от реалността.
11: Аз апелирам към госпожа Йотова да разсекрети тази част от стенограмата, в която говорят политиците. Говори се в докладите на службите, че са превозвали хора или войска. Дали е верно или не, затова се реши от всички да се иска дрон подводен, който да отиде и да го види това нещо.
9: Общата декларация след Консултативния съвет за национална сигурност не е подкрепена от Демократична България, Продължаваме промяната, ДПС и Възраждане. От ДБ изложиха своя мотив. Техните предложения са били отхвърлени. Едното от тях е за изпращане на нота до Русия за спиране на атаките в изключителната икономическа зона на страната ни.
12: И второ, да потвърдим ясната позиция на 51 държави, включително на Европейския съюз, за това, че трябва да има незабавно спиране на огъня от страна на Русия. Тези две точки не бяха подкрепени, поради това декларацията остана без зъба, наведена и няма как ние да подкрепим такава декларация.
13: Мерки с призиви към Европейския съюз, Организация на Обединените нации, имат своето място. Ние подкрепяме това, което изчете госпожа Йотова, но те са крайно недостатъчно. Изкочи въпроса защо не работим с водещите държави по отношение на антидрон системи. И аз ясен отговор не чух.
14: Станах много изненадан вчера от някои изявления на госпожа Йотова, в която тя твърди, че всъщност има такова постигнато съгласие. Нямаше. По правилата на консултативния съвет, за да има съгласие и обща позиция, поне 3/4 от участниците в него трябва да са съгласни с изявената позиция.
9: От ДПС не коментираха темата в парламента.
0: ГЕРБ СДС предлагат мерки за понижаване на цените на горивата по хърватския модел. Идеята е за временно намаляване на акциза върху бензина и дизела с до 22 цента, както и на данък добавена стойност от 20 на 9%. По този начин се очаква цената на горивото на колонката да падне с около 40 евроцента на литър.
15: Вчера беше разгледано на икономическа комисия, но беше офърлено с гласовете на Прогресивна България. Това решение е препоръчително, не задължително, но би било адекватно и навременно, даже бих казал закъсняло, по модел и управленски решения на други европейски държави, като в България това наше предложение би дало конкретно отражение с 40 евроцента надолу цената на най-масовия бензин А95 и с 43 евроцента намаление на цената на дизеловото гориво.
0: Няма основания за освобождаване от длъжност на декана на медицинския факултет към Медицинския университет в Пловдив. Това заявиха от Висшето учебно заведение по повод разследването на предполагаемо източване на средства от Здравната каса чрез фиктивни хоспитализации в клиниката Свети Георги. Вчера окръжният съд определи най-тежката мярка за неотклонение – задържане под стража спрямо професор Мариела Генева Попова. От университета уточняват, че ако бъде поискано отстраняването на професор Попова, ректора ще се съобрази. България играе много важна свързваща роля между Черноморския регион, Турция и Западните Балкани. Това заяви европейския комисар по разширяването Марта Кос, която е на работно посещение у нас. Тя участва в Международната министерска конференция за коридор номер 8.
16: В Западните Балкани се реализират повече от 130 проекта, свързани с изграждането на нови пътища и железопътни линии, както и с работата по граничните пунктове, заяви еврокомисарят по съседство и разширяване Марта Кос.
17: Моята визия е един ден целите Западни Балкани да бъдат част от нашата Европа. Така че граничните пунктове или тези пътища, за които споменах по-рано, вече да не играят роля, защото ще бъдем една Европа.
16: Сроковете за реализация на коридор номер 8 са свързани с следващата финансова рамка на Европейския съюз до 2034 година. България и Северна Македония вече работят по конкретен план за ускоряване на проектите, коментира транспортният министър.
18: Има така наречен общ комитет с македонската страна, така че той вече проведе две срещи, една в София, една в Скопие. Там сме набелязали конкретен план. Тоест всичките проекти се движат в така ускорени темпове. То виждате, че има политическа воля.
16: Министърът на външните работи заяви, че коридор номер 8 има възможност както за железопътна свързаност, така и за енергийна и военна мобилност.
19: През следващата година ни предстои да сме домакин на този самит за свързаност. Там фокуса е върху средния коридор, само че когато този среден коридор стигне до България, той трябва по някакъв начин да започне да ни свързва и с останалите страни от Европа и от Западни Балкани. Този коридор номер 8 е именно тази връзка, която може да имаме с страните от Западни Балкани.
16: Целта е сроковете да бъдат спазени до 2032 година, каза още Петрова.
0: Метростанция Панчо Владигеров ще започне да обслужва пътници от лятото на следващата година. Това потвърди кмета на София Васил Тързиев при инспекция на строителството. Новото съоръжение се изгражда между станциите Сливница и Обеля. То ще свърже първата и втората линия на метрото и ще позволи интервала на движение на влаковете по втората линия да бъде намален от 7 на 4 минути.
20: Очакваме това да даде на още едни 10-12 хиляди от околните квартали още по-удобна връзка.
21: Тук е предвидено инвестиционно намерение за автогара и по този начин да направим влизането в града по-удобно, комфортно и екологично, защото всички да могат да ползват метрополитен.
0: И към новините от света, нови руски удари по жилищни сгради в Киев. Общо 6 са жертвите на обстрела в два района на столицата. При въздушен удар срещу автобус в град Краматорск са убити най-малко 12 души. Президентът на Украина Зеленски нарече руските удари, цитирам, подарък за 74-тия рожден ден на Путин.
22: Четири жертви и 12 ранени. Това е равносметката от руски атаки с дронове срещу районите Оболонски и Деснянски в Киев. В първия квартал безпилотен нападателен апарат е ударил двор между жилищни сгради, при което са загинали двама души, а 7 са били ранени, съобщи полицията. Друг дрон е поразил жилищна сграда в Деснянски, като е убил две жени. Други петима жители са пострадали, сред тях и две деца на 1 и 6 години. Общо при атаките срещу украинската столица жертвите са 6, а ранените 21. При руски удар срещу автобус в Краматорск в Донецка област са загинали 12 души. Има и много ранени. Русия и Украина водят война с въздушни удари на далечни разстояния, докато армиите им са в патова ситуация на фронтовата линия. Повече от 4 години и половина след началото на пълномащабното нахлуване на Москва.
0: Брюксел отпусна повече от 1,2 млрд. евро за отбранителните нужди на Киев. Средствата са предназначени за стимулиране на отбранителната индустрия, като ще бъдат използвани за покупка на украински дронове и антидрон системи.
22: Европейската комисия обяви, че са отпуснати 1,240 млрд. евро за Украина за закупуване на произведени в страната дронове, системи за тяхното прехващане и боеприпаси за тях. Тези средства ще допринесат за укрепването на отбранителната промишленост на Украина, както и на способността ѝ да се защитава, каза в изявление председателят на изпълнителния орган Урсула фон дер Лайен. Финансирането идва в труден за Киев момент. През последните седмици Русия засили въздушните си удари по гражданска и енергийна инфраструктура, които взимат десетки жертви. Настоящият финансов пакет е част от заема на общността за подкрепа на Украина, възлизащ на общо 90 милиарда евро за периода 2026-2027. Две трети от средствата са предназначени за военните нужди и отбраната, като Брюксел планира да отпусне общо 28,3 милиарда през 2026 година в подкрепа на сигурността на Украина. Предвижда се в близките седмици да бъдат одобрени и следващи траншове за отбранителната част.
0: Доналд Тръмп отново включи Иран в предизборната риторика в щатите. Президента се обърна към избирателите в Сан-Антонио, Тексас, с тезата, че високите цени на бензина, които плащат, са цената на това да бъде защитено в западното крайбрежие на Съединените щати от потенциални ирански атаки.
22: Изправен пред протести на негови противници и неблагоприятна политическа обстановка, президента Доналд Тръмп се опита да мобилизира избирателите в Тексас в подкрепа на кандидата за сената Кен Пакстън. Той каза, че по-високите цени на петрола сега са цената, която трябва да се плати за защитата на западното крайбрежие от потенциални ирански атаки.
3: Казах го и онзи ден. Нека изстрелят ракета към Сан-Диего или Лос-Анджелис. Искате ли да видите истински кошмар? Нека ударят Сан-Диего, нека ударят Лос-Анджелис и ще видите какви ужасни неща ще се случат. Ще видите страна, която свободно се насочва към пропаста. Ние обаче няма да позволим това да се случи. Ние защитаваме градовете си, защитаваме страната си. Няма да позволим това да се случи.
22: Тръмп обвини предшественика си Джо Байден, че не е направил нищо, за да защити страната от иранската заплаха, както и че е позволил високата инфлация да повлияе върху цената на стоки и услуги. Освен това, той потвърди подкрепата си за смъртно наказание за големи наркодилъри, трафиканти на хора и всеки убиец на полицаи, като същевременно отбеляза, че Нидал Малик Хасан, бивш майор от армията, убил 14 души при масова стрелба в Форт Худ, Тексас през 2009 година, ще бъде екзекутиран чрез разстрел. Тексас е най-многолюдният щат, който традиционно гласува за републиканската партия и където Тръмп спечели през 2024 година с преднина от близо 14%. Въпреки това, с наближаването на междинните избори, ниският рейтинг на президента, войната с Иран и рязко покачващите се цени на горивата създават заплаха за републиканците в почти всеки щат.
0: Днес присъждат Нобеловата награда за литература. Българският писател Георги Господинов е сред фаворитите според германския вестник Frankfurter Allgemeine Zeitung. Господинов е най-превежданият и най-награждавания извън страната ни български писател. Той е първият българин носител на литературната награда Международен букър за романа Времеубежище, преведен на английски език от Анджела Родел. Първата Нобелова награда е връчена през 1901 година, 5 години след смъртта на Алфред Нобел. Церемониите в Стокхолм и Осло, на които лауреатите получават наградите си, по традиция се насрочват на 10 декември, годишнината от смъртта на Алфред Нобел. Всяка награда може да бъде присъдена най-много на трима души. Тя се състои от златен медал, диплом и парична сума, която се равнява тази година на 12 милиона шведски крони или малко над 1 милион евро.
4: Така се разделяме, останете с Евронюс България. Хубав следобед!

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: новините, историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg. Където и да си. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

Днес в Prime Time ще ви покажем. Защо повечето партии не подкрепиха общата декларация след консултативния съвет по национална сигурност при президента? Трябва ли институциите у нас да вземат по-ясна и категорична позиция за преките и косвените причини за директните атаки в Черно море, причинени от дронове от войната, която Русия води в Украина? Необходима ли ни е помощ от партньорите ни в НАТО за охрана на нашите граници? Гост в студиото Христо Гаджев, депутат от ГЕРБ и член на Комисията по отбрана. Как данък свръхпечалба ще се отрази на бизнеса и може ли това да повиши още цените в големите търговски вериги? Основателни ли са критиките на икономическия министър за нелоялни практики и продължаващото поскъпване на храните, заради което и Комисията за защита на потребителите започна мащабни проверки? Търсим отговорите от Николай Вълканов, директор на Сдружението за модерна търговия. Очаквайте ни, започваме точно в 18.

0: Добър ден, гледате новините на Евронюс България в четвъртък, 8 октомври. Аз съм Диана Радева. В началото водещите събития до този час. Парламента изслуша вътрешния министър Иван Демерджиев за обществените поръчки за мантинели и полетите на Делян Пеевски. Европейската комисия отпусна 1,24 милиарда евро за отбраната на Украйна. С парите ще бъдат закупени дронове и системи за прехващането им. Канадската поетеса Ан Карсън е носителя на Нобеловата награда за литература. Депутатите изслушаха вътрешния министър Иван Демерджиев за изнесените от него данни за злоупотреби, свързани с обществени поръчки за мантинели и за отклоняваните от тях средства. Според МВР, с тези средства са заплащани полети на лидера на ДПС Делян Пеевски. С изнесените данни Демерджиев обяви, че Пеевски не е плащал лично за своите полети. Фактурите са били плащани от фирма, свързана с дружествата, печелили обществени поръчки за мантинели.
1: На 2 юли тази година от ГДБОП са отправили молба до Малта за предоставяне на информация по два въпроса. На каква стойност са полетите на Делян Пеевски в периода от 2023 до 2026 година? Вторият въпрос до малтийските служби бил колко струват пътуванията на придружителите му.
2: Документацията на Hyperion Aviation Limited не фигурират никакви плащания, получени лично от Делян Славчев Пеевски. Съответните фактури са издадени на Spectrum Air ЕАД и са платени от нея чрез банков превод, както е посочено по-долу, и са изброени 36 банкови превода на обща стойност 5 милиона 83 хиляди и 800 евро и 19 евроцента.
1: Демерджиев посочи, че през първата половина на 2022 година Агенция Пътна инфраструктура възлага обществена поръчка за различен географски район на страната. Всички 6 позиции се печелят от 4 структури, които заедно държат 99,6% от пазара на мантинели.
2: Едни и същи хора фигурират и при доставките и монтаж на мантинели, фигурират и като действителни собственици на дружеството Spectrum Air ЕАД, закупило и оперирало самолета, с който са извършени полетите на Делян Славчев Пеевски.
1: От ГЕРБ посочиха, че договорите са сключени през 2022 година от служебния министър на регионалното развитие Иван Шишков. И попитаха, защо Шишков не е прекратил обществените поръчки.
3: Знаете ли с кого са водени разговори през посредници, за да се доставят мантинели? В специалните среди колеги, предлагам, че и министъра знае, се появи информация, че доставчик на автомагистрали е турска фирма. И в същите тези среди се появи информация, че тази турска компания работи с руска стомана. Колеги, говори ли ви нещо? Факта, че от 1 юли има в сила нов регламент на Европейския съюз за защита на европейския добив, и не е ли това опит да се заобиколят европейските санкции от последния санкционен пакет от 1 юли тази година? А да не би случайно това да е част от прогресивното шушо-мушо за Боташ?
1: От ДПС бяха категорични. Нищо от изнесната информация не свързва Делян Пеевски с полетите и плащанията.
4: Никой обаче в тая зала и до сега не разбра какво общо има господин Делян Пеевски с тези плащания. Поровете около тези фирми, които споменахте, и ще видите колко бързо стигате до най-близкия кръг на министър-председател Румен Радев.
5: Връзката е, че господин Пеевски е бил в тези полети, които са плащани понадлежно по начина, по който министър Демерджиев информира. И това е от обществено значение. Освен ако не предположим, че въпросните дружества са плащали от доброто си сърце.
1: Според Демократична България, изнесените данни насочват и към пране на пари.
6: Има ли теглени пари в кеш, необичайно високи заплати на споменатите лица или на други лица, свързани с тези компании, необичайно високи дивиденти, други индикации?
2: Очевидно, дейността на Spectrum не е позволявала дружеството да акумулира такъв финансов ресурс, за да придобие този самолет и впоследствие да го управлява и стопанисва.
1: От Възраждане попитаха, разследват ли се самите обществени поръчки за мантинели.
7: Дали сте изследвали обществените поръчки за доставка на мантинелите и дали при тях има фирми, които са свързани.
2: Ние с средствата на оперативната и процесуалната дейност сме открили връзки между тях. Наличието на тези връзки обаче на нас ни подсказва, че това не са четири независими стопански субекта, които се конкурират по някакъв начин на този пазар, а по-скоро са стопански субекти.
1: От ДПС поискаха от вътрешния министър фактурите за полетите на своя лидер. Той му обясни, че те са собственост на фирмата, плащала полетите.
8: Разбрахме, че между две фирми има фактури, които не ме касаят по никакъв начин. Не се показаха 36 фактури за 36 полета. Радвам се, че в днешния ден всичко това приключи. Пълно фиаско за Демерджиев, пълно фиаско за това, че не е адвокат на групата Пимка. Лъжи, лъжи, лъжи. Само това видяхме от него. Той е просто един лъжец.
0: Ако има ясни доказателства, че атаката срещу двата търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море е руска, министъра на външните работи Велислава Петрова ще извика посланика на Русия у нас, Елеонора Митрофанова. На въпрос имало ли е контакт с Украйна, Петрова отговори, че до установяването на основния извършител комуникацията е на ниво служби за сигурност и Министерство на отбраната. България очаква техническа помощ от партньорски организации, за да бъде установено какво се случило и ако бъдат открити останки, да бъде установен техния произход. Продължават политическите коментари ден след провеждането на консултативния съвет за национална сигурност при президента. Според някои от партиите, срещата не е довела до резултат, а други са на мнение, че обсъдените мерки не са достатъчни.
9: Руската страна изглежда като по-вероятният извършител на нападението над търговските кораби в изключителната икономическа зона на България. Но това ще бъде сигурно след приключването на разследването. Това заявиха от Прогресивна България в ефира на Добро утро Европа, колкото до Консултативния съвет за национална сигурност.
10: Ние се намираме в предизборна обстановка. И това играе безспорна роля в действията и в изявленията след КСНС. Но КСНС излезе с една балансирана, разумна и изключително адекватна геополитическа позиция. Ние настояваме за мир в Черноморе, тъй като нямаме абсолютно никакъв интерес от ескалация.
9: Според лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, политическите коментари след съвета се различават от реалността.
11: Аз апелирам към госпожа Йотова да разсекрети тази част от стенограмата, в която говорят политиците. Говори се в докладите на службите, че са превозвали хора или войска. Дали е верно или не, затова се реши от всички да се иска дрон подводен, който да отиде и да го види това нещо.
9: Общата декларация след Консултативния съвет за национална сигурност не е подкрепена от Демократична България, Продължаваме промяната, ДПС и Възраждане. От ДБ изложиха своя мотив. Техните предложения са били отхвърлени. Едното от тях е за изпращане на нота до Русия за спиране на атаките в изключителната икономическа зона на страната ни.
12: И второ, да потвърдим ясната позиция на 51 държави, включително на Европейския съюз, за това, че трябва да има незабавно спиране на огъня от страна на Русия. Тези две точки не бяха подкрепени. Поради това декларацията остана без зъба, наведена и няма как ние да подкрепим такава декларация.
13: Мерки с призиви към Европейския съюз, Организация на Обединените нации имат своето място. Ние подкрепяме това, което изчете госпожа Йотова, но те са крайно недостатъчно. Изкочи въпроса, защо не работим с водещите държави по отношение на антидрон системи. И аз ясен отговор не чух.
14: Станах много изненадан вчера от някои изявления на госпожа Йотова, в която тя твърди, че всъщност има такова постигнато съгласие. Нямаше. По правилата на консултативния съвет, за да има съгласие и обща позиция, поне 3/4 от участниците в него трябва да се съгласи с изявената позиция.
9: От ДПС не коментираха темата в парламента.
0: ГЕРБ СДС предлагат мерки за понижаване на цените на горивата по хърватския модел. Идеята за временно намаляване на акциза върху бензина и дизела с до 22 цента, както и на данък добавена стойност от 20 на 9%. По този начин се очаква цената на горивото на колонка да падне с около 40 евроцента на литър.
15: Вчера беше разгледано на икономическа комисия, но беше офърлено с гласовете на Прогресивна България. Това решение е препоръчително, не задължително, но би било адекватно и навременно, даже бих казал закъсняло, по модел и управленски решения на други европейски държави, като в България това наше предложение би дало конкретно отражение с 40 евроцента надолу цената на най-масовия бензин А95 и с 43 евроцента намаление на цената на дизеловото гориво.
0: България играе много важна свързваща роля между Черноморския регион, Турция и Западните Балкани. Това заяви Европейския комисар по разширяването Марта Кос, която е на работно посещение у нас. Тя участва в Международната министерска конференция за коридор номер 8.
16: В Западните Балкани се реализират повече от 130 проекта, свързани с изграждането на нови пътища и железопътни линии, както и с работата по граничните пунктове, заяви еврокомисарят по съседство и разширяване Марта Кос.
17: Моята визия е един ден целите Западни Балкани да бъдат част от нашата Европа. Така че граничните пунктове или тези пътища, за които споменах по-рано, вече да не играят роля, защото ще бъдем една Европа.
16: Сроковете за реализация на коридор номер 8 са свързани с следващата финансова рамка на Европейския съюз до 2034 година. България и Северна Македония вече работят по конкретен план за ускоряване на проектите, коментира транспортният министър.
18: Има така наречен общ комитет с македонската страна, така че той вече проведе две срещи, една в София, една в Скопие. Там сме набелязали конкретен план. Тоест всичките проекти се движат в така ускорени темпове. Виждате, че има политическа воля.
16: Министърът на външните работи заяви, че коридор номер 8 има възможност както за железопътна свързаност, така и за енергийна и военна мобилност.
19: През следващата година ни предстои да сме домакин на този самит за свързаност. Там фокуса е върху средния коридор, само че когато този среден коридор стигне до България, той трябва по някакъв начин да започне да ни свързва и с останалите страни от Европа и от Западни Балкани. Този коридор номер 8 е именно тази връзка, която може да имаме с страните от Западни Балкани.
16: Целта е сроковете да бъдат спазени до 2032 година, каза още Петрова.
0: Брюксел отпусна повече от 1 милиард и 200 милиона евро за отбранителните нужди на Киев. Средствата са предназначени за стимулиране на отбранителната индустрия, като ще бъдат използвани за покупки на украински дронове и антидрон системи.
20: Европейската комисия обяви, че са отпуснати 1 милиард 240 милиона евро за Украина за закупуване на произведени в страната дронове, системи за тяхното прехващане и боеприпаси за тях. Тези средства ще допринесат за укрепването на отбранителната промишленост на Украина, както и на способността ѝ да се защитава, каза в изявление председателят на изпълнителния орган Урсула фон дер Лайен. Финансирането идва в труден за Киев момент. През последните седмици Русия засили въздушните си удари по гражданска и енергийна инфраструктура, които взимат десетки жертви. Настоящият финансов пакет е част от заема на общността за подкрепа на Украина, възлизащ на общо 90 милиарда евро за периода 2026-2027. Две трети от средствата са предназначени за военните нужди и отбраната, като Брюксел планира да отпусне общо 28,3 милиарда през 2026 година в подкрепа на сигурността на Украина. Предвижда се в близките седмици да бъдат одобрени и следващи траншове за отбранителната част.
0: Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио заяви, че Иран, е, цитирам, загубил напълно контрола на Хормузкия проток. Същевременно той подчерта, че икономиката на ислямската страна се намира в състояние на свободно падане заради икономическите санкции, наложени от Вашингтон и съюзниците му. Рубио зае недвусмислена позиция по въпроса за ядрените оръжия на Иран.
20: Те се сблъскват с съкрушителни санкции. Икономиката им се срива стремглаво. Радвам се, че дори медиите в Съединените щати започнаха да отразяват тежкото положение, в което се намира Иран. Хормузкият проток е отворен. В момента през него преминава почти толкова петрол, колкото и преди началото на конфликта. Така че иранците са изгубили напълно контрола си над протока. Иран не може да притежава ядрено оръжие. Това е просто, ясно, окончателно. Няма да навлизам в подробности относно това какво би било приемливо и какво не. Мога обаче да ви кажа следното. Те никога няма да имат ядрена програма. И всяко споразумение, което би било приемливо за Съединените щати, трябва да гарантира, че Иран никога няма да се здобие с ядрено оръжие.
0: Канадската поетеса Ан Карсън спечели тази годишната Нобелова награда за литература. 76-годишната Карсън е известна с творби, които често пресичат границите между поезията, художествената проза и научната литература. Тя превежда старогръцка литература и е професор по класическа филология повече от 30 години. Според комитета за връчването на Нобеловата награда, Карсън е избрана именно заради смелото й и изобретателно творчество, което в игрив диалог с класическата традиция е създало нови форми за съвременната литература. Нобеловата награда се присъжда за цялостно творчество и се счита за най-престижната награда в световната литература, като лауреата получава 12 милиона шведски крони или около 1 милион евро. Още новини ще откриете на сайта ни хубав следобед.
3: Новините, историите, музиката. Всичко на едно място. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg. Където и да си. Радио Евронюс България.

0: Добър ден, точно в 17 започват новините на Евронюс България. В началото акцентите на кратко. Парламентът изслуша вътрешният министър Иван Демерджиев за обществените поръчки за мантинели и полетите на Делян Пеевски. Европейската комисия отпусна 1,24 милиарда евро за отбраната на Украйна. С парите ще бъдат закупени дронове и системи за прехващането им. Канадската поетеса Ан Карсън е носителят на Нобеловата награда за литература. Депутатите изслушаха вътрешният министър Иван Демерджиев за изнесените от него данни за злоупотреби, свързани с обществени поръчки за мантинели и за отклоняваните от тях средства. Според МВР, с тези средства са заплащани полети на лидера на ДПС Делян Пеевски. С изнесените данни Демерджиев обяви, че Пеевски не е плащал лично за своите полети. Фактурите са били плащани от фирма, свързана с дружествата, печелили обществените поръчки за мантинели.
1: На 2 юли тази година от ГДБОП са отправили молба до Малта за предоставяне на информация по два въпроса. На каква стойност са полетите на Делян Пеевски в периода от 2023 до 2026 година? Вторият въпрос до малтийските служби бил колко струват пътуванията на придружителите му.
2: Документацията на Hyperion Aviation Limited не фигурират никакви плащания, получени лично от Делян Славчев Пеевски. Съответните фактури са издадени на Spectrum Air ЕАД и са платени от нея чрез банков превод, както е посочено по-долу, и са изброени 36 банкови превода на обща стойност 5 милиона 83 хиляди и 800 евро и 19 евроцента.
1: Демерджиев посочи, че през първата половина на 2022 година Агенция Пътна инфраструктура възлага обществена поръчка за различен географски район на страната. Всички 6 позиции се печелят от 4 структури, които заедно държат 99,6% от пазара на мантинели.
2: Едни и същи хора фигурират и при доставките и монтаж на мантинели, фигурират и като действителни собственици на дружеството Spectrum Air ЕАД, закупило и оперирало самолета, с който са извършени полетите на Делян Славчев Пеевски.
1: От ГЕРБ посочиха, че договорите са сключени през 2022 година от служебния министър на регионалното развитие Иван Шишков. И попитаха, защо Шишков не е прекратил обществените поръчки.
3: Знаете ли с кого са водени разговори през посредници, за да се доставят мантинели? В специалните среди колеги, предлагам, че и министъра знае, се появи информация, че доставчик на автомагистрали е турска фирма. И в същите тези среди се появи информация, че тази турска компания работи с руска стомана. Колеги, говори ли ви нещо? Факта, че от 1 юли има в сила нов регламент на Европейския съюз за защита на европейския добив, и не е ли това опит да се заобиколят европейските санкции от последния санкционен пакет от 1 юли тази година? А да не би случайно това да е част от прогресивното шушо-мушо за Боташ.
1: От ДПС бяха категорични. Нищо от изнесната информация не свързва Делян Пеевски с полетите и плащанията.
4: Никой обаче в тая зала и до сега не разбра какво общо има господин Делян Пеевски с тези плащания. Поровете около тези фирми, които споменахте, и ще видите колко бързо стигате до най-близкия кръг на министър-председател Румен Радев.
5: Връзката е, че господин Пеевски е бил в тези полети, които са плащани понадлежно по начина, по който министър Демерджиев информира. И това е от обществено значение. Освен ако не предположим, че въпросните дружества са плащали от доброто си сърце.
1: Според Демократична България изнесените данни насочват и към пране на пари.
6: Има ли теглени пари в кеш, необичайно високи заплати на споменатите лица или на други лица, свързани с тези компании, необичайно високи дивиденти, други индикации?
2: Очевидно дейността на Spectrum не е позволявала дружеството да кумулира такъв финансов ресурс, за да придобие този самолет и впоследствие да го управлява и стопанисва.
1: От Възраждане попитаха, разследват ли се самите обществени поръчки за мантинели.
7: Дали сте изследвали обществените поръчки за доставка на мантинелите и дали при тях има фирми, които са свързани.
2: Ние с средствата на оперативната и процесуалната дейност сме открили връзки между тях. Наличието на тези връзки обаче на нас ни подсказва, че това не са четири независими стопански субекта, които се конкурират по някакъв начин на този пазар, а по-скоро са стопански субекти.
1: От ДПС поискаха от вътрешния министър фактурите за полетите на своя лидер. Той му обясни, че те са собственост на фирмата, плащала полетите.
8: Разбрахме, че между две фирми има фактури, които не ме касаят по никакъв начин. Не се показаха 36 фактури за 36 полета. Радвам се, че в днешния ден всичко това приключи. Пълно фиаско за Демерджиев, пълно фиаско за това, че не е адвокат на групата Пимка. Лъжи, лъжи, лъжи. Само това видяхме от него. Той е просто един лъжец.
0: Ако има ясни доказателства, че атаката срещу двата търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море е руска, министърът на външните работи Велислава Петрова ще извика посланника на Русия Елеонора Митрофанова. На въпрос имало ли е контакт с Украйна, Петрова отговори, че до установяването на основния извършител комуникацията е на ниво служби за сигурност и Министерствата на отбраната. България очаква техническа помощ от партньорски организации, за да бъде установено какво се е случило и ако бъдат открити останки, да бъде установен техния произход. Продължават политическите коментари ден след провеждането на консултативния съвет за национална сигурност при президента. Според някои от партиите, срещата не е довела до резултат, други са на мнение, че обсъдените мерки не са достатъчни.
9: Руската страна изглежда като по-вероятният извършител на нападението над търговските кораби в изключителната икономическа зона на България. Но това ще бъде сигурно след приключването на разследването. Това заявиха от Прогресивна България в ефира на Добро утро Европа, колкото до Консултативния съвет за национална сигурност.
10: Ние се намираме в предизборна обстановка. И това играе безспорна роля в действията и в изявленията след КСНС. Но КСНС излезе с една балансирана, разумна и изключително адекватна геополитическа позиция. Ние настояваме за мир в Черно море, тъй като нямаме абсолютно никакъв интерес от ескалация.
9: Според лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, политическите коментари след съвета се различават от реалността.
11: Аз апелирам към госпожа Йотова да разсекрети тази част от стенограмата, в която говорят политиците. Говори се в докладите на службите, че са превозвали хора или войска. Дали е верно или не, затова се реши от всички да се иска дрон подводен, който да отиде и да го види това нещо.
9: Общата декларация след Консултативния съвет за национална сигурност не е подкрепена от Демократична България, Продължаваме промяната, ДПС и Възраждане. От ДБ изложиха своя мотив. Техните предложения са били отхвърлени. Едното от тях е за изпращане на нота до Русия за спиране на атаките в изключителната икономическа зона на страната ни.
12: И второ, да потвърдим ясната позиция на 51 държави, включително на Европейския съюз, за това, че трябва да има незабавно спиране на огъня от страна на Русия. Тези две точки не бяха подкрепени, поради това декларацията остана без зъба, наведена и няма как ние да подкрепим такава декларация.
13: Мерки с призиви към Европейския съюз, Организация на Обединените нации, имат своето място. Ние подкрепяме това, което изчете госпожа Йотова, но те са крайно недостатъчно. Изкочи въпроса защо не работим с водещите държави по отношение на антидрон системи. И аз ясен отговор не чух.
14: Станах много изненадан вчера от някои изявления на госпожа Йотова, в която тя твърди, че всъщност има такова постигнато съгласие. Нямаше. По правилата на консултативния съвет, за да има съгласие и обща позиция, поне 3/4 от участниците в него трябва да са съгласни с изявената позиция.
9: От ДПС не коментираха темата в парламента.
0: ГЕРБ СДС предлагат мерки за понижаване на цените на горивата по хърватски модел. Идеята е за временно намаляване на акциза върху бензина и дизела с до 22 цента, както и на данък добавена стойност от 20 на 9%. По този начин се очаква цената на горивото на колонка да падне с около 40 евроцента на литър.
15: Вчера беше разгледано на икономическа комисия, но беше офърлено с гласовете на Прогресивна България. Това решение е препоръчително, не задължително, но би било адекватно и навременно, даже бих казал закъсняло, по модел и управленски решения на други европейски държави. Като в България това наше предложение би дало конкретно отражение с 40 евроцента надолу цената на най-масовия бензин А95 и с 43 евроцента намаление на цената на дизеловото гориво.
0: България играе много важна свързваща роля между Черноморския регион, Турция и Западните Балкани. Това заяви европейският комисар по разширяването Марта Кос, която е на работно посещение у нас. Тя участва в Международната министерска конференция за коридор номер 8.
16: В Западните Балкани се реализират повече от 130 проекта, свързани с изграждането на нови пътища и железопътни линии, както и с работата по граничните пунктове, заяви еврокомисарят по съседство и разширяване Марта Кос. Моята визия е един ден целите Западни Балкани да бъдат част от нашата Европа. Така че граничните пунктове или тези пътища, за които споменах по-рано, вече да не играят роля, защото ще бъдем една Европа. Сроковете за реализация на коридор номер 8 са свързани с следващата финансова рамка на Европейския съюз до 2034 година. България и Северна Македония вече работят по конкретен план за ускоряване на проектите, коментира транспортният министър.
17: Има така наречен общ комитет с македонската страна, така че той вече проведе две срещи, една в София, една в Скопие. Там сме набелязали конкретен план. Тоест всичките проекти се движат в така ускорени темпове. Виждате, че има политическа воля.
16: Министърът на външните работи заяви, че коридор номер 8 има възможност както за железопътна свързаност, така и за енергийна и военна мобилност.
18: През следващата година ни предстои да сме домакин на този самит за свързаност. Там фокуса е върху средния коридор, само че когато този среден коридор стигне до България, той трябва по някакъв начин да започне да ни свързва и с останалите страни от Европа и от Западни Балкани. Този коридор номер 8 е именно тази връзка, която може да имаме с страните от Западни Балкани.
16: Целта е сроковете да бъдат спазени до 2032 година, каза още Петрова.
0: Вести от чужбина. Най-малко 33 души са загинали при руски удар по автобусна спирка в Украина. Дронове Шахет са поразили и жилищни сгради в столицата Киев, като се съобщава за над 4 загинали. Украина отговори с удари по нефтопреработвателни заводи, а Великобритания публикува нови списъци с санкции срещу руската икономика.
19: Над 30 души загинаха при руски удар срещу автобусна спирка в украинския град Краматорск. Най-малко 20 души са били ранени при нападението, добавиха властите на Донецка област. Избухнал е пожар в поне два автобуса. В Краматорск и Славянск е спрян целият обществен транспорт. Общо, руските сили са обстреляли населени места в Донецка област 31 пъти през последния ден, а 256 души, включително 32 деца, са били евакуирани. Общо, руските сили са обстреляли населени места в Донецка област 31 пъти през последния ден, а 256 души, включително 32 деца, са били евакуирани. Москва е нанесла удари по цяла Украина с 142 дрона от тип Шахет, 82 от които с реактивни двигатели през нощта на 8 октомври. А в Киев руски атаки с дронове са отнели живота на най-малко 4 души, а 14 са ранени. Най-голямата част на енергийна компания в Украина, ДТЕК, обяви аварийни прекъсвания на електроснабдяването в 4 района около столицата. Украина отвърна с удари по нефтопреработвателния завод «Газпром» в руския регион Башкортостан. Предизвикан е голям пожар, а според украинските медии това е един от най-големите нефтохимически комплекси в Русия. Обектът има капацитет за преработка до 10 милиона тона въглеводородна суровина годишно и произвежда автомобилен бензин, дизелово гориво, мазут и други продукти. Заводът на «Газпром» се намира на около 1300 км от фронтовата линия в Украина. Междувременно Обединеното кралство публикува 38 нови списъци с санкции, насочени срещу кораби, които помагат на Русия да заобикаля съществуващите ограничения. Санкционирани са и редица компании от военно-промишления комплекс на Москва, енергийния сектор и сектора на криптовалутите. Русия все по-често се опитва да използва криптовалути, които са трудни за проследяване, за да заобикаля глобалните санкции. 12 кораба, които бяха обвинени, че са част от руския сенчест флот, също бяха включени в списъците.
0: Брюксел отпусна повече от 1,2 млрд. Евро за отбранителните нужди на Киев. Средствата са предназначени за стимулиране на отбранителната индустрия, като ще бъдат използвани за покупка на украински дронове и антидрон системи.
20: Европейската комисия обяви, че са отпуснати 1 милиард 240 милиона евро за Украйна за закупуване на произведени в страната дронове, системи за тяхното прехващане и боеприпаси за тях. Тези средства ще допринесат за укрепването на отбранителната промишленост на Украйна, както и на способността ѝ да се защитава, каза в изявление председателят на изпълнителния орган Урсула фон дер Лайен. Финансирането идва в труден за Киев момент. През последните седмици Русия засили въздушните си удари по гражданска и енергийна инфраструктура, които взимат десетки жертви. Настоящият финансов пакет е част от заема на общността за подкрепа на Украйна, възлизащ на общо 90 милиарда евро за периода 2026-2027. Две трети от средствата са предназначени за военните нужди и отбраната, като Брюксел планира да отпусне общо 28,3 милиарда през 2026 година в подкрепа на сигурността на Украйна. Предвижда се в близките седмици да бъдат одобрени и следващи траншове за отбранителната част.
0: Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио заяви, че Иран е загубил напълно контрола над Ормузкия проток. Същевременно той подчерта, че икономиката на ислямската страна се намира в състояние на свободно падане заради икономическите санкции, наложени от Вашингтон и съюзниците му. Рубио зае недвусмислена позиция по въпроса за ядрените оръжия на Иран.
20: Те се сблъскват с съкрушителни санкции. Икономиката им се срива стремглаво. Радвам се, че дори медиите в Съединените щати започнаха да отразяват тежкото положение, в което се намира Иран. Ормузкия проток е отворен. В момента през него преминава почти толкова петрол, колкото и преди началото на конфликта. Така че иранците са изгубили напълно контрола си над протока. Иран не може да притежава ядрено оръжие. Това е просто, ясно, окончателно. Няма да навлизам в подробности относно това какво би било приемливо и какво не. Мога обаче да ви кажа следното. Те никога няма да имат ядрена програма. И всяко споразумение, което би било приемливо за Съединените щати, трябва да гарантира, че Иран никога няма да се здобие с ядрено оръжие.
0: Канадската поетеса Ан Карсън спечели тази годишната Нобелова награда за литература. 76-годишната Карсън е известна с творби, които често пресичат границите между поезията, художествената проза и научната литература. Тя превежда старогръцка литература и е професор по класическа филология повече от 30 години. Според Комитета за Нобеловата награда, Карсън е избрана заради смелото и изобретателно творчество, което е игрив диалог с класическата традиция и е създало нови форми за съвременната литература. Нобеловата награда се присъжда за цялостно творчество и се счита за най-престижната награда в световната литература, като лауреатът получава 12 милиона шведски крони или около 1 милион евро. Това бе последната новина в тази емисия. Точно в 18 по традиция започва Prime Time, предаването за коментари и анализи на Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg. Където и да си. Радио Евронюс България.

0: Добър вечер, започва Prime Time. И днес ще насочим вашето внимание към основни събития и факти от страната и чужбина. Към тях ще добавим и гледните точки на нашите гости в студиото и така ще се опитаме да очертаем един по-детайлен и по-ясен образ на случващото се около нас. Аз съм Николай Лефеджиев. Ето темите и гостите днес в предаването. Защо повечето партии не подкрепиха общата декларация след консултативния съвет по национална сигурност при президента? Трябва ли институциите у нас да заемат по-ясна и категорична позиция за преките и косвените причини за директните атаки в Черно море, причинени от дронове от войната, която Русия води в Украина? Необходима ли ни е помощ от партньорите ни в НАТО за охрана на нашите граници? Гост в студиото Христо Гаджев, депутат от ГЕРБ и член на Комисията по отбрана. Как данък свръхпечалба ще се отрази на бизнеса и може ли това да повиши още цените в големите търговски вериги? Основателни ли са критиките на икономическия министър за нелоялни практики и продължаващото поскъпване на храните, заради което и Комисията за защита на потребителите започна мащабни проверки? Търсим отговорите от Николай Вълканов, директор на Сдружението за модерна търговия. Започваме с новинарските акценти от днешния 8 октомври. Депутатите изслушаха вътрешният министър Иван Демерджиев за изнесените от него данни за злоупотреби, свързани с обществени поръчки за мантинели и за отклоняване от тях средства. Според МВР, с тези средства са заплащани полети на лидера на ДПС Делян Пеевски. С изнесените данни Демерджиев обяви, че Пеевски не е плащал лично за своите полети. Фактурите са били плащани от фирма, свързана с дружествата, печелили обществени поръчки за мантинели.
1: На 2 юли тази година от ГДБОП са отправили молба до Малта за предоставяне на информация по два въпроса. На каква стойност са полетите на Делян Пеевски в периода до 2023 до 2026 година? Вторият въпрос до малтийските служби бил колко струват пътуванията на придружителите му.
2: Документацията на Hyperion Aviation Limited не фигурират никакви плащания, получени лично от Делян Славчев Пеевски. Съответните фактури са издадени на Spectrum Air ЕАД и са платени от нея чрез банков превод, както е посочено по-долу, и са изброени 36 банкови превода на обща стойност 5 милиона 83 хиляди и 800 евро и 19 евроцента.
1: Демерджиев посочи, че през първата половина на 2022 година Агенция Пътна инфраструктура възлага обществена поръчка за различен географски район на страната. Всички 6 позиции се печелят от 4 структури, които заедно държат 99,6% от пазара на мантинели.
2: Едни и същи хора фигурират и при доставките и монтаж на мантинели, фигурират и като действителни собственици на дружеството Spectrum Air ЕАД, закупило и оперирало самолета, с който са извършени полетите на Делян Славчев Пеевски.
1: От ГЕРБ посочиха, че договорите са сключени през 2022 година от служебния министър на регионалното развитие Иван Шишков. И попитаха, защо Шишков не е прекратил обществените поръчки.
3: Знаете ли с кого са водени разговори през посредници, за да се доставят мантинели? В специализираните среди колеги, предлагам, че и министъра знае, се появи информация, че доставчик на автомагистрали е турска фирма. И в същите тези среди се появи информация, че тази турска компания работи с руска стомана. Колеги, говорили ви нещо? Факта, че от 1 юли има в сила нов регламент на Европейския съюз за защита на европейския добив, и не е ли това опит да се заобиколят европейските санкции от последния санкционен пакет от 1 юли тази година? А да не би случайно това да е част от прогресивното шушо-мушо за Боташ.
1: От ДПС бяха категорични. Нищо от изнесната информация не свързва Делян Пеевски с полетите и плащанията.
4: Никой обаче в тая зала и до сега не разбра какво общо има господин Делян Пеевски с тези плащания. Поровете около тези фирми, които споменахте, и ще видите колко бързо стигате до най-близкия кръг на министър-председател Румен Радев.
5: Връзката е, че господин Пеевски е бил в тези полети, които са плащани понадлежно по начина, по който министър Демерджиев информира. И това е от обществено значение. Освен ако не предположим, че въпросните дружества са плащали от доброто си сърце.
1: Според Демократична България изнесените данни насочват и към пране на пари.
6: Има ли теглени пари в кеш, необичайно високи заплати на споменатите лица или на други лица, свързани с тези компании, необичайно високи дивиденти, други индикации.
2: Очевидно, дейността на Spectrum не е позволявала дружеството да кумулира такъв финансов ресурс, за да придобие този самолет и впоследствие да го управлява и стопанисва.
1: От Възраждане попитаха, разследват ли се самите обществени поръчки за Мантинели.
7: Дали сте изследвали обществените поръчки за доставка на мантинелите и дали при тях има фирми, които са свързани?
2: Ние с средствата на оперативната и процесуалната дейност сме открили връзки между тях. Наличието на тези връзки обаче на нас ни подсказва, че това не са четири независими стопански субекта, които се конкурират по някакъв начин на този пазар, а по-скоро са стопански субекти.
1: От ДПС поискаха от вътрешния министър фактурите за полетите на своя лидер. Той му обясни, че те са собственост на фирмата, плащала полетите.
8: Разбрахме, че между две фирми има фактури, които не ме касаят по никакъв начин. Не се показаха 36 фактури за 36 полета. Радвам се, че в днешния ден всичко това приключи. Пълно фиаско за Демерджиев, пълно фиаско за това, че не е адвокат на групата Пимка. Лъжи, лъжи, лъжи. Само това видяхме от него. Той е просто един лъжец.
0: Ако има ясни доказателства, че атаката срещу двата търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море е руска, министърът на външните работи Велислава Петрова ще извика посланника на Русия Елеонора Митрофанова. На въпрос имало ли е контакт с Украйна, Петрова отговори, че до установяването на основния извършител комуникацията е на ниво служби за сигурност и Министерствата на отбраната. България очаква техническа помощ от партньорски организации, за да бъде установено какво се е случило и ако бъдат открити останки, да бъде установен техния произход. Продължават политическите коментари ден след провеждането на Консултативния съвет за национална сигурност при президента. Според някои от партиите срещата не е довела до резултат, други са на мнение, че обсъдените мерки не са достатъчни.
9: Руската страна изглежда като по-вероятният извършител на нападението над търговските кораби в изключителната икономическа зона на България. Но това ще бъде сигурно след приключването на разследването. Това заявиха от Прогресивна България в ефира на Добро утро Европа, колкото до Консултативния съвет за национална сигурност.
10: Ние се намираме в предизборна обстановка. И това играе безспорна роля в действията и в изявленията след КСНС. Но КСНС излезе с една балансирана, разумна и изключително адекватна геополитическа позиция. Ние настояваме за мир в Черноморе, тъй като нямаме абсолютно никакъв интерес от ескалация.
9: Според лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, политическите коментари след съвета се различават от реалността.
11: Аз апелирам към госпожа Йотова да разсекрети тази част от стенограмата, в която говорят политиците. Говори се в докладите на службите, че са превозвали хора или войска. Дали е верно или не, затова се реши от всички да се иска дрон подводен, който да отиде и да го види това нещо.
9: Общата декларация след Консултативния съвет за национална сигурност не е подкрепена от Демократична България, Продължаваме промяната, ДПС и Възраждане. От ДБ изложиха своя мотив. Техните предложения са били отхвърлени. Едното от тях е за изпращане на нота до Русия за спиране на атаките в изключителната икономическа зона на страната ни.
12: И второ, да потвърдим ясната позиция на 51 държави, включително Европейския съюз, за това, че трябва да има незабавно спиране на огъня от страна на Русия. Тези две точки не бяха подкрепени, поради това декларацията остана без зъба, наведена и няма как ние да подкрепим такава декларация.
13: Мерки с призиви към Европейския съюз, Организация на Обединените нации, имат своето място. Ние подкрепяме това, което изчете госпожа Йотова, но те са крайно недостатъчни. Изкочи въпроса, защо не работим с водещите държави по отношение на антидрон системи. И аз ясен отговор не чух.
14: Станах много изненадан вчера от някои изявления на госпожа Йотова, в която тя твърди, че всъщност има такова постигнато съгласие. Нямаше. По правилата на консултативния съвет, за да има съгласие и обща позиция, поне 3/4 от участниците в него трябва да се съгласи с изявената позиция.
9: От ДПС не коментираха темата в парламента.
0: Най-малко 33 души са загинали при руски удар по автобусна спирка в Украйна. Дронове Шахет са поразили и жилищни сгради в столицата Киев, като се съобщава за над 4 загинали. Украина отговори с удари по нефтопреработвателни заводи, а Великобритания публикува нови списъци с санкции срещу руската икономика.
15: Над 30 души загинаха при руски удар срещу автобусна спирка в украинския град Краматорск. Най-малко 20 души са били ранени при нападението, добавиха властите на Донецка област. Избухнал е пожар в поне 2 автобуса. В Краматорск и Славянск е спрян целият обществен транспорт. Общо, руските сили са обстреляли населени места в Донецка област 31 пъти през последния ден, а 256 души, включително 32 деца, са били евакуирани. Общо, руските сили са обстреляли населени места в Донецка област 31 пъти през последния ден, а 256 души, включително 32 деца, са били евакуирани. Москва е нанесла удари по цяла Украина с 142 дрона от тип Шахет, 82 от които с реактивни двигатели през нощта на 8 октомври. А в Киев руски атаки с дронове са отнели живота на най-малко 4 души, а 14 са ранени. Най-голямата част на енергийна компания в Украина, ДТЕК, обяви аварийни прекъсвания на електроснабдяването в 4 района около столицата. Украина отвърна с удари по нефтопреработвателния завод «Газпром» в руския регион Башкортостан. Предизвикан е голям пожар, а според украинските медии това е един от най-големите нефтохимически комплекси в Русия. Обектът има капацитет за преработка до 10 милиона тона въглеводородна суровина годишно и произвежда автомобилен бензин, дизелово гориво, мазут и други продукти. Заводът на «Газпром» се намира на около 1300 км от фронтовата линия в Украина. Междувременно Обединеното кралство публикува 38 нови списъци с санкции, насочени срещу кораби, които помагат на Русия да заобикаля съществуващите ограничения. Санкционирани са и редица компании от военно-промишления комплекс на Москва, енергийния сектор и сектора на криптовалутите. Русия все по-често се опитва да използва криптовалути, които са трудни за проследяване, за да заобикаля глобалните санкции. 12 кораба, които бяха обвинени, че са част от руския сенчест флот, също бяха включени в списъците.
0: Трябва ли институциите у нас да заемат по-ясна и категорична позиция за преките и косвените причини за директните атаки в Черно море, причинени от дронове от войната, която Русия води срещу Украина? Необходима ли ни е помощ от партньорите в НАТО за охраната на нашите граници? По тези и по други въпроси ще разговаряме след малко с господин Христо Гаджев, депутатът от парламентарната група на ГЕРБ-СДС и член на Комисията по отбрана.
16: Петък в Добро утро, Европа. Очаквайте!
17: Съществува ли риск от нови атаки с дронове срещу страната ни? Какво трябва да предприеме България, за да защити териториалната си цялост? В студиото Даниел Митов от ГЕРБ. Как протича подготовката за изборите и колко ще струва на данъкоплаците битката за Дондуков 2? Анализ на Цветелина Пенева и Ива Лазарова. Има ли опасност епидемията от сибирска чума да напусне пределите на Русия и да се превърне в глобална пандемия? Възможно ли е да бъдат повторени грешките от миналото? Търсим отговора с експертите професор Тодор Кантраджиев и доктор Аспаро Хилиев. За предизвикателството да екранизираш един от най-популярните български романи, Костадин Бонев ни отвежда на филмово приключение в света на Рене Карабаш.
16: Добро утро, Европа, с мен Ани Балджиан. Започваме точно в 7.
18: Станция Европейски съюз. Пространство за диалог. Как решенията в Брюксел стигат до теб? Кое е истина и кое не? Проверяваме факти и борим дезинформацията. Разказваме историите на хората, които движат Европа напред. Ясно, достоверно, за теб. Станция Европейски съюз. Всяка седмица. По Евронюс България.
0: Дронове атакуват търговски кораби в българската изключителна икономическа зона. Има ли пряка заплаха за националната ни сигурност? Каква беше реакцията на държавата и достатъчни ли са предприятите мерки? Какви конкретни решения бяха взети на заседанието на Консултативния съвет по национална сигурност и ще засили ли България охраната на Черно море? И още, нужна ли е по-силна подкрепа и присъствие на НАТО в региона и има ли риск от нови атаки? По тези въпроси ще разговаряме сега с депутата от ГЕРБ-СДС и член на Комисията по отбрана в парламента, господин Христо Гаджев. Здравейте и добре дошли.
19: Здравейте.
0: Какво знаем до момента за тези атаки, които все още не можем да назовем откъде идват? Има ли достатъчно данни, кой стои за тях?
19: Достатъчно данни... Ако някой търси да намери дрона, както днес слушах министра на транспорта, вика, още не сме намерили останки от дронов, нали ще и намерите. Честно казано, първо, защото става на 70 морски мили, това са над близо 200 км от земята. А отделно самата роза на теченията на Черно море, ако нещо се случи при нас, толкова ще изплува в Турция. Както ако нещо се случи в Румъния или в Украина, изплува в България. Тоест, нали, най-вероятно няма и да изплува при нас. Сега, тук може да се направят заключения от гледна точка на товар, от гледна точка на кой има интерес от потепането на и ударите по потепането на корабите и ударите въобще по кораби в този район. А и кой обикновено извършва удари в тази част на Черно море, и това е Руската федерация. А сега, официално, че е Руската федерация, те отрекоха, разбира се, че са ударили двата кораба. Да видим разследването. Вчера на КСНС се каза, че ще има разследване, но същия ден пък Министерството на транспорта каза, че няма да използва дълбоководни дронове, за да провери кораба, защо е потънал. Надявам се да все пак да го направят.
0: Добре, днеска лидера на вашата партия, господин Борисов, каза, че в един от корабите, т.е. потопения, по някакви информации на службите, не разбрах точно от кои служби идва тази информация, се е превозвал войска. Кораба идва от Египет и отива около към Украина. Горе и се долу, е бавил 15 дни.
19: Бяха, че по различни информации са имали, че може да е товарил, може да не е товарил, че имало дори и товаране на... че може да е имало и товаране на петрол и така нататък и така нататък. Нали, службите върват различни версии. А и той ги критикуваше, за недостатъчно голям професионализъм. Сега, като отворите апликациите за следение на GPS на корабите, ще видите кога е тръгнал въпросния кораб от Египет и кога е стигнал на входа на Босфора. И той е на входа на Босфора, там където най-общо казано е стоянката за изчакване за преминаване на Босфора, е стоял 9 дена. Въпрос на едно телефонно обаждане от българската администрация до турската администрация е да го да питат. Този кораб е седял, защото сте му бавили разрешението за преминаване или по друга причина. Нали, ако са го направили, да бяха казали, нали, не, той не е чакал преминаване или е чакал преминаване, защото това е много аматьорско за службите. Ако се окаже, че той е чакал преминаване, пък ние правим тук теория на конспирацията.
0: Добре, от друга страна обаче пък се казва, че единият кораб е бил атакуван с въздушни дронове, а пък другият с подводни и затова толкова бързо е потънал за около 3 минути.
19: Това е по горе-долу по свидетелство на очевидците, което те са видели от българския кораб, който е бил в района. Сега през нощта какво са отколи? Честно казано, може да се разпознае, не може да се разпознае. Не съм специалист по това. Те хората казват какво са видели. И тези, които са оцелелите от кораба, другия, който не е потънал, те съответно казваха също, че ударени и по въздух, и по вода. Което означава, че това е координирана и организирана атака, не е някакво случайно преминаващ дрон, т.е. корабите са били следени, корабите са били таргетирани, защото независимо от къде тръгва дронът в Черно море, това са стотици мили, които е трябвало да премине под командване, защото те са радиоуправляеми тези дронове, т.е. някой съвсем целенасочено е търсил тези два кораба. Което, особено ако трябва да ги координира с въздушен и с воден или подводен, и това още не е ясно, това си изисква сериозна организация. И няма как да стане без, нали, командването на тази вид въоръжена сила в тази, която и да е армия, да не знае за него. Освен ако не се окаже, че примерно то го имат някакви много натурални врагове в българство, в Черноморието и са атакували кораба, ще би упал под тугански флаг. И това е доста абсурдно като цяло, но очевидно е някой, който има интерес да бъде потопен този кораб, който между другото отива до Румъния.
0: Да ви попитам като човек, който се занимава с въпросите на отбраната и сигурността, България като партньор в НАТО има достъп до партньорските служби, пък които някои от тях имат сателити. Даже Европейския съюз има сателитна служба, на която ние сме член. Тоест, ние може да имаме информация много по-надежна, откъде е дошъл този дрон, колко пъти е изминал и така нататък. Да не влизам в подробности, защото аз не съм специалист.
19: Еми да видим колко бързо всъщност ще се проведе разследване. Как ще се проведе разследване, защото пък би било доста неловко, ако се окаже, че примерно румънците преди нас разберат какво се е случило с тези кораби или други държави също дадат версия преди българските власти. А в крайна сметка случая се разиграва в международни води, нали, нищо е българска зона за отговорност, защото освен ексклюзивна икономическа зона, тя е и зона за отговорност за контрол на трафика, над морския трафик в района. Така че има достатъчно средства, включително има и много български средства, включително радарни системи, които са специално за наблюдение на, на всички наземни, на надводни, пардон, на обекти в Черно море и в нашата зона за отговорност. Или както от флота са се хвалили редовно, че могат да видят всяка една рибарска лодка. Така че да видим какво ще се събере като документация и сателитни данни, и включително и радиолокационни данни, включително и сигнални данни. Т.е. имайки при, че тези дронове са управлявани, те са управлявани по честоти. Използването на тези честоти се засича. Нали, то може и да се заглушава, но се засича. Когато се използва, ти можеш да разбереш всъщност кой го е водил. Така че има как да се разбере, особено ако се стигне да се използва подводен дрон. Впрочем, кораба, съдейки по място, където е потънал, е на около 2 км дълбочина.
20: Да, там което е сериозно, много дълбоко, да.
19: Но има такива способи с подводни дронове, които може да се огледа, може да се види и товара, да стане ясно какъв е бил товара. Стига, разбира се, да има желание. И това нещо може да случи бързо, не е нужно да отнема месеци или години. Аз за това съм изненадан, че вчера морска администрация каза, че няма да правят подводен оглед. Надявам се, днес вече след КСНС да са размислили.
20: Добре, защо Румъния, която предния ден също претърпя такъв инцидент, само че кораба не беше потопен, но имаше пък загинали. Той, да, тогава, но вече е потънал, но тогава все още не беше потънал, но имаше загинали и ранени, и то тежко. Каза почти, да кажем, до края на деня, че атаката идва от Русия. Защо в България все още ние не знаем откъде идва тази атака?
19: Както слушах от коментарите от различни участници вчера на КСНС, че никой няма съмнение откъде идва атаката. И коя е страната, от която идва атаката. Просто правителството е достатъчно срамежливо, да го кажа така, да не го официализира. Дори да изчакаме официално разследване, да видим какво ще открие. Защото ако официалното разследване пък каже, че нали, всъщност няма извършител или неидентифициран извършител, НЛО е потопило кораба, нали, вече седи малко несериозно.
20: И да, ма вие казвате, че заради тези специфични течения в Черно море, дрона може да отиде в Турция, ако дори пуснат това подводен дрон и кажат ми няма останки от него, ние не знаем кой е ударил кораба.
19: Много е трудно да намериш каквито и да останки при подобна експлозия. Дори на този, който не е потънал. Най-малкото, защото той боеприпаса като се взриви, но остават много, много части от него, по които да може да се съди. Има все пак различни неща, включително има форене на изследване на гарите, дори да се може да се изчисли, но това отнема малко повече време, какъв е бил взривната смес, какъв е бил експлозива, откъде е произведен и така нататък. Не, то реално има, конечно, достатъчно форенсика, така да се каже, за да може да се проследи това. Нали, тук въпросът е да се влезе наистина бързо в комуникация, първо с нашите съюзници в Черно море, това са Румъния и Турция, включително и с нашите съюзници от НАТО. Защото нали, способностите имат такива способности. А с нашите съюзници в Черно море, ние, това е единственият начин всъщност ние да засилим ранното предупреждение, засилим и наблюдението в акваториите и в зоните за отговорност, за да може да се избегнат такива инциденти. И ако си говорим какво би могло да се направи, защото не критикуването е лесно, трябва да кажеш какво може да се направи, това са ни от мерките. Между другото, не е за първи път. Точно заради това беше създадена противоминната група.
20: Аз точно за не исках да ви питам, само да допълня, нали, защото имаше идея, тук от различни наши гости и експерти казват тази противоминна група, която действа вече от няколко години, то успешно, има добро взаимодействие, може ли да се превърне освен в противоминна и противодронна група? Тоест да противодейства и на такива атаки.
19: Иронията е, че докато в София се обясняваш как нали, много трудно бихме могли да противодействаме на такива да атаки, в Средиземно море се проведе учение на НАТО с Гърция, Турция и Италия, точно за противодродни атаки от кораби. Така че очевидно има как да стане, очевидно има и технология, и възможност, въпрос е нали, на тренировки. И другото е, че ако искаме да стане бързо, не е да чакаме да сключим споразумения, те да бъдат ратифицирани от съответните парламенти и така нататък и така нататък, тъй като противоминната група съставянето и отне много време, а наистина просто с учения да може да се гарантира още буквално следващите седмици и месеци да се реагира адекватно, за да може като се разположи по търговските маршрути, защото те не са то си е търговски маршрут, на който минава през тези зони, да може да им се дава рано предупреждение, ако се засекат дронове, защото те могат да бъдат засечени, да им се дава възможност те да бъдат заглушени или прихванати, ако вървят в тази в зоната на отговорност, което също е възможно. А и честно казвам, който и да е иска да използва дронове, било то руснаци или украинци, ако имат дори най-малката възможност да ударят военен кораб на някои от черноморските държави на НАТО, няма да го направят. Тоест, това има възпиращ ефект, на който да си реши да си помисли да използва дронове в нашите зони за отговорност.
20: А може
19: по този начин, между другото, подейства противоминната група. Защото, само да обясня, в 22-а година, след като се договори зърнения коридор, така наречен, малко след това той почна да бъде нарушаван. И тогава руският Черноморски флот почна да прави учения в...
20: Те продължиха близо 6 месеца.
19: Да, в ексклузивните зони на България и на Румъния, като принципа беше, ако искате, поете, ние тук си стреляме. И затова се създаде противоминната група, която общото каза, вие си правете вашето учение, ама ние тук си разминираме и тогава корабите се махнаха. И реално черноморският черноморски флот отида по-на изток и се отвори търговския маршрут. А защо това е важно? Защото иначе ще плащаме много повече за всяко едно нещо, което идва по море в България. А то не са малко неща.
20: Точно за това иска да питам за последиците за нашата икономика. Износът се оскъпява и вноса също ще се оскъпи. То е ясно. Съвсем логично да си го помисли всеки, който се занимава с търговия. От друга страна, вие отговорихте и на друг мой въпрос, че тази противоминна група може да изнесе навън, да кажем, извън териториалните води, по-навън действията си. Да.
19: Те в момента работи.
20: Тоест, тогава, както казвате вие, някакви военни действия срещу тези кораби трудно биха били предприяти, защото ще бъде вече много
19: това
20: по...
19: Това е вид възпираща сила. Отделно, има достатъчно радиоспособности в трите държави, които могат да засичат и съответно да противодействат на сигнали за управление на дронове. Отделно имаш достатъчно способи за безпилотно наблюдение, включително и електронно наблюдение над Черно море, нали, за въздушна осведоменост. Така че нали, въпрос на координация между трите държави да може да създадем по-добра и по-сигурна среда за корабоплаване. Защо само тези три държави могат? Защото само тези три държави могат да вкарват кораби в Черно море, заради конвенцията от Монтрео.
20: Така е. Просто хората не си дават сметка, че има и други ограничения, тъй като Черно море е затворен басейн, а не е океан. И един последен въпрос, преди преминам към по-политическата част, заради консултативния съвет по национална сигурност. Не може ли да се измести този търговски коридор в териториалните води на Румъния, България и Турция и по този начин да стане по-сигурен?
19: Аз съм питал морски капитани по темата, съм си говорил с тях, казват, че всъщност това е много трудно, защото териториалните води всъщност са първо плитки, нали, от гледна точка на релефа на Черно море, второ стават, оскъпяват много транспорта, защото вече вървиш по брега,
20: а
19: другото е по права линия и всъщност мина по-бързо и по-ефтино. Обикалянето по релефа на земята всъщност ще забави транспорта и го прави по-несигурен, защото едно е, ако излезе течение и ти си близко до скалите, съвсем друго е, когато си в открито море. Самите кораби са проектирани за по-дълбоко газане, за открито море повече.
20: Добре, това го разбрахме. Сега, да говорим за това, какви конкретни решения бяха взети и на консултативния съвет при президента вчера. И защо само ГЕРБ подкрепи тази заключителна декларация като опозиционна партия, другите четири парламентарно представени опозиционни сили не подкрепиха?
19: Първо, защото по-добре нещо, отколкото нищо. Не самата декларация, освен че така доста срамежлива в своите оценки, но поне някои от мерките, които описва в последствие, не са толкова лоши. И е по-добре някаква стъпка, отколкото са да не на едно място. То гледна точка на това, по-скоро предполагам, сме я подкрепили декларацията или въобще заключението от консултативния съвет. Сега има някои неща, на които и ги изговорихме. Днес, по-голяма координация, използване на възможностите на държавите. Говори се за закупване на антидронни системи. Чудесно. Какви?
20: Бяхме купили 5 американски антидрон системи.
19: Купили сме едни системи, които по принцип са полицейски системи. Лошо няма да имаме, но те са за заглушаване с такъв тип противодействие. Сега, войната ни показва, че ако си говорим за защита на територии и критични обекти, единственото възможно е кинетика. Тоест как да го удариш, защото ако не имаш такива, които не мога да заглушиш, а такива стават се повече, ако не го удариш, не мога да го свалиш. Тогава става проблем. Какви са, че кинетични? Как ще ги купиш? Колко ще струват? Откъде ще ги вземеш? Иначе много хубаво звучи да си вземем антидрон системи, само че това е доста по-сложно, отколкото звучи на първо четене. А пък и преди малко гледах новините, оказа се, че Европейската комисия купува, мисля, за 1,5 млрд. евро дронове и антидрон системи от украинците за нуждите на европейските страни. Ние, разбира се, не сме там, защото бяхме много смели и казахме, че не искаме да имаме нищо общо с Украина.
20: И сме за мир
19: и затова нямаме антидрон системи, които сега ще ги платят от Европейската комисия, ще ги разположат страните членки, а ние нищо.
20: Вчера пък аз ще ви репликирам. Правителството взе решение за проект за закупуване на 5 нови зенитно-ракетни комплекси.
19: И този проект не е от вчера, този проект всъщност е от служебното правителство на Главчев. А тогава се случи договор за закупуването на Иристе на ракетните комплекси. Тогава се купи един, сега по сейф просто има парите и за останалите 5 комплекса, които са планирани за закупуване още от 24-та година. Така че, лошо няма, това е един от проектите по сейф, който беше разработен по време на правителството Желязков. Хубаво е, че го придвижват. Но това не, със сигурност не е достатъчно и това не е. Това, че имаш ПВО система за противоракетна и противосамолетна, не означава, че можеш да оправиш дронове, защото да гърмиш дрон с такъв тип ПВО
20: е абсолютно
19: математиката, да, няма как да излезе. Но трябва да помислим за антидрон системи, как всъщност ще се използва кинетика, защото едно да си говорим, примерно гледаме репортажи от Русия и от Украина, как сваля дронове и така нататък, ама това е двете страни са във война. Нищо са във военна операция, специално. Как го правим, само че в мирно време? Как в мирно време се разполагат, примерно, интерсептори или с ПВО, се стреля по дронове в населени места? Защото гравитацията не прощава. Това са неща, които тепърва трябва да се изчистят и законодателно, и концептуално как да стане, за да може да

0: иска по-силно присъствие на военноморски сили, на противоракетни части на НАТО и тук да защитаваме тези три държави, акваторията в Черно море на Румъния, България и Турция.
1: На военноморски сили няма как да направим каквото и да е, защото конвенцията от Монтрьол забранява достъпа на който и да е друг извън Черно море по време на война в Черно море. Съответно, тежестта пада на нас, България, на нас, Румъния и Турция. От гледна точка на какво правим България, сега ние имаме двата кораба, които трябва да новите, които се строят във Варна. Единият трябваше юли месец да влезе на въоръжение и явно има някаква забава, трябва да си решат проблемите там. Втория също трябва 27 година да е готов. Отделно предходното правителство договори, сега се ратифицира и се работи за 7-те нови минни ловци, които придобиваме. Нови, употребявани от Белгия и Нидерландия. Но това са пак кораби, които ще бъдат под български флаг и ще работят. Отделно се инвестира в системите за наблюдение на Черно море. Отделно трябва да се инвестира нещо, което допълнително може да направим за въздушна осведоменост в Черно море, които може да се използва с дрон системи. Има между другото много добри решения. Но така или иначе има много неща, които са направени и много неща, които ние може да координираме с нашите съюзници, за да постигнем тази сигурност. За съжаление, може би това, че до момента нямаше някакви инциденти или атаки в зоните на отговорност на Румъния и на България, малко ни направиха по-спокойни. И си мислихме, че тя войната си върви, ама нас не ни касае. Не касае ни.
0: Между другото, последната информация в този разговор, която ще добави още една така черта към него, е, че военният министър на Турция е казал, че наблюдават с много голяма сериозност и по неговите думи президентът Ердоган се е свързал с руската държава и ще предприеме стъпки за нови преговори, именно за този коридор, да бъде сигурен, както бе постигнато такова споразумение през 22-а година, да видим какво ще се случи, разбира се.
1: Защото в крайна сметка повечето от тези кораби, които се удрят и които потъват, всъщност са турски. И колко турски граждани сгинаха.
0: Между другото, може би вие трябва да попитате какво ще да направи българската държава, ако на тези кораби имаше български моряци, защото те плуват, знаете, че в цял свят. Викат ги някъде, те отиват и се качват на какъвто и да е кораб.
1: Тя, ако беше и български кораб.
0: Еми, тогава не знам.
1: Слава Богу, нали, че първо съболезнование на жертвите, за съжаление, което на мен е много странно, още не знаем дори колко хора са били екипажа на потъналия кораб. Но прекратиха на 14-я час издирването, защото в крайна сметка това са хора, които са станали сутринта, отишли са на работа, като всеки един от нас и семействата им дори не знаят къде са.
0: Завършваме така негативно този разговор, но от целият този случай няма нищо пък позитивно. Разбира се, ще следим как ще се решат тези въпроси, за които говорихме с нашия гост тук, свързани с националната ни сигурност, отбраната и защитата на териториалната цялост и въздушното и морското пространство на страната. Гост в студиото беше депутата от ГЕРБ СДС и член на Комисията по отбрана в парламента, господин Христо Гаджев. След кратка пауза продължаваме.
2: В Добро утро, Европа! Очаквайте!
3: Съществува ли риск от нови атаки с дронове срещу страната ни? Какво трябва да предприеме България, за да защити териториалната си цялост? В студиото Даниел Митов от ГЕРБ. Как протича подготовката за изборите и колко ще струва на данъкоплаците битката за Дондуков 2? Анализ на Цветелина Пенева и Ива Лазарова. Има ли опасност епидемията от сибирска чума да напусне пределите на Русия и да се превърне в глобална пандемия? Възможно ли е да бъдат повторени грешките от миналото? Търсим отговора с експертите професор Тодор Кантраджиев и доктор Аспарухилиев. За предизвикателството да екранизираш един от най-популярните български романи, Костадин Бонев ни отвежда на филмово приключение в света на Рене Караваш.
2: Добро утро, Европа, с мен Ани Балджиан. Започваме точно в 7.
0: Комисията за защита на потребителите започна мащабни проверки в търговските вериги, а санкциите за нелоялни търговски практики вече достигат близо 100 000 евро. Как се доказва, че едно увеличение на цената на дадена стока е обосновано и защо един и същи продукт може да струва различно в България и в други европейски държави? Работи ли инициативата Кошница с грижа и има ли основание за твърденията за натиск върху малките производители? И още нещо много важно. Как ще се отразят подготвените нови правила за справедлива цена и идеята за данък върху свръхпечалбите на търговските вериги? По тези въпроси

0: гости. Ще разговаряме сега с господин Николай Вълканов, който е изпълнителен директор на Сдруженията за модерна търговия. Здравейте и добре дошли.
1: Здравейте и добре заварили.
0: Както вече казах, Комисията за защита на потребителите започна мащабни проверки в търговските вериги заради поскъпването на цените на хранителните стоки. Инспекторите ще сравняват продажните цени и доставните цени, ще проверяват тази икономическа обоснованост на увеличенията. Как се доказва това поскъпване на цените? Има ли тази икономическа обоснованост?
1: При отговор на въпрос, позволете ми лека корекция да направя, защото проверките никога не са спирали.
0: Да, това
1: те бяха особено интензивни през януари месец, когато беше на практика двойното обръщение в лева и в евро. Аз също горе-долу успявам да просъдя темпа на проверки. Ние самите като сдружение водим такава статистика, защото сме един от най-проверяваните сектори в страната и това е напълно нормално. Прожектора да бъде върху големите играчи на пазара. Така че те не са засилени, те са постоянни. В момента обаче, като че ли, особено санкциите, които цитирахте, нямат никаква връзка с евентуалното повишение на цени, каквото между другото в момента не бих казал, че се наблюдава. Те по-скоро са свързани с някои промоционални активности, където са открити изчерпване на количества по-рано от предвиденото. Това, между другото, е също възможна хипотеза и нормално да се случи. Има си съдебна практика по въпроса. Ако в съседен магазин на същата верига количества от акционните продукти все още са налични, то тогава това не представлява нарушение, така че аз не бих бързал и с тези гръмки заявки за нарушения.
0: Само да уточним, защото имаме примерите, които да. КЗП, между другото, ги пусна. 95 000 евро са санкциите за три големи търговски вериги за установени нелоялни търговски практики. По време на обявена промоция на чисто масло, продуктът не е бил наличен за потребителите, както казвате.
1: Точно, което обяснявам.
0: Така, в друга търговска верига подобно нарушение, само че то е било за захар. А при третата верига, при няколко вида зеленчуци е бил посочен произход, който не съответства на действителни. Това са те три наказания. Тоест, вие казвате, че това всъщност може да е било за бързо изчерпване на продукта и за това да е липсвал по време на промоция.
1: Ами, това се случва. То не е невъзможно да се случи на щанда и разбира се, че всеки като потребител в някакъв момент го е виждал. То не представлява непременно нелоялна практика, тъй като не е направена акция, от която няма достатъчно количество. Достатъчни количества са предвидени. Но винаги обаче, там където има по-голям поток потребителски, може да се изчерпат малко по-бързо. А има една друга особеност на българския пазар, между другото, която също трябва да се отчете. И тя е, че много често дребни квартални търговци също пазаруват от големите търговски вериги. Изпращат по няколко души персонал магазинен, който да заобиколи ограничението за определен брой продукти, които може да си купите на промоция, примерно до 6 бутилки олио, и по този начин се зареждат и ги продават по-скъпо, после на крайния потребител. Това, за съжаление, много трудно може да се отреагира от страна на големия търговец и то неизбежно изчерпва количеството, когато става въпрос за обичайните покупки на нас и вас като граждани, когато не зареждаме собствени търговски обекти. Ето защо казвам, че тези случаи трябва да бъдат потвърдени в крайна сметка, и защото те най-вероятно ще бъдат обжалвани и от съда, т.е. дали нарушението наистина е доказано такова. Не бих прибързвал с изводите.
0: Защото разбира много се, хора казват, ето има промоция, аз искам да отида да си купя по-евтина захар и няма, и трябва да си купя по-скъпата, и това заблуждава потребителя.
1: Защо никой не ви е оправил пистолет в челото и да ви е казал, сега трябва да си купите по-скъпата захар, нали? Това са много евтини обяснения, цялата.
0: Но това е честа практика. Така поне твърдят потребителите, което така или иначе се отразява и от комисията.
1: Вижте, потребителите да го твърдат, аз не мога да кажа, тъй като до мен примерно не са стигали потребителски сигнали такива. Разбира се, че потребителите сигнализират към Комисията за защита на потребителите. Тя е длъжна естествено да реагира. И пак казвам, от справките, които примерно аз съм виждал, в 7 от 10 или в 9 от 10 случая по сигнала потребителския се оказва, че ситуацията в крайна сметка е напълно обяснима. Тя е нормална и не става въпрос за практика. Тоест, когато говорим за практика, означава, че някой зловредно, зломишлено е решил да злоупотреби с доверието на потребителя. Сред големите търговски вериги сме да кажа, че няма как това да се получи. Винаги има елемент, разбира се, на, пак казвам, на изчерпване на количества, каквито винаги неизбежно ще има. То няма как да не се случи, особено когато, пак ви казвам, има и примери с малки търговци, които зарежат през акционните дейности на големите търговци. Но и в крайна сметка, знаете, всякакви ситуации изпадаме. Имаше един особено неприятен случай с цената на олиото преди години, когато също бяха изчерпани количества. Тогава отново имаше санкция. До каква степен тя беше реалистично и правилно направена в крайна сметка, също може много да се дебатира, защото в една ситуация, в която, знаете, тогава тъкмо започнаха военните действия, имаше изключително голям смут в обществото. Какво ще се случва? Ще има ли достатъчно стока? Няма ли да има достатъчно стока? В крайна сметка има и такива паникьорски моменти, в които се случва презапасяване. Много е важно да кажем, че до сега във всякакви кризи и във всякакви трудни ситуации, било то COVID, било то военни конфликти, българския ритейл е успявал да не само да няма празни рафтове, винаги да има достатъчни количества продукти от първи, от всяка друга необходимост, но и те да бъдат на едни конкурентни цени. Това е, основната функция на ритейла в страната и той смятам, че доста успешно успява да се справи с нея. Тоест, при нас, за разлика от някои други държави европейски, дори ако си спомняте, ако се върнем 4-5 години назад, най-вече в COVID-кризата, където имаше и празни рафтове, тук това не се допусна.
0: Добре, но така, защо че тогава според вас има много чести, вие предполагам следите и социалните мрежи и отделни медии пишат, хората сравняват цените у нас, които са много по-високи, сравнение с Гърция, сравнение с Западна Европа и казват, ето вижте, даден продукт, който се продава там и в България една и съща марка струва различно.
1: Този разговор е доста дълъг и комплексен. Аз три неща ще маркирам в него. Едното е, че потребителите много често не сравняват сравними неща и забравят, че качество също е обвързано с цената. В България няма хард дискаунтер, каквито имат, например, в Германия или в някои други държави. Компании, които залагат изключително и само и единствено на собствени марки, непознати на българския пазар. Примерно може да купите един млечно кисел продукт, който тук бихте го нарекли кисело мляко, но той няма същите нито хранителни стойности, нито характеристики вкусови, на значително по-ниска цена. Такъв тип формати в България, между другото, се доказа, че не могат да съществуват. Спомнете си излизането на Penny Market и на Plus, две големи търговски вериги в периода 2012-2014 година, когато всъщност пазар им каза, че българина не толерира изключително ниските цени за сметка на качество. Това е първото уточнение, което бих искал да направя. Второто е, че винаги, и това е неизбежно, ще има продукти, които някъде могат да бъдат намерени малко по-ефтино, да кажем, отколкото еквивалента им тук в страната. И това
0: аз
1: е напълно
0: питах,
1: нормално.
0: Аз ви питах, примерно, знаете, че има еднакви марки, да кажем, в шоколадовите изделия, които се продават и там, и тук. Марки масло, марки сирене и така нататък,
1: Аз това ви казах, че разговор е безкрайен, защото причините за това могат да бъдат също така безкрайни. И ви давам един много прост пример. България с 20% ДДС. Всички останали държави в Европейския съюз, с изключение на Дания, имат по-нисък ДДС за храните, който достига до 5 или до 7% примерно в германския съюз или в Франция.
0: Тоест, около 15-16% по-ниски ставки имат на ДДС.
1: Точно така. Специално при маслото, аз мисля, че с вас сме го коментирали друг път в това студио. Във Франция, например, средно едно домакинство на година изяжда 5 пъти повече масло, отколкото в България. Тоест, този продукт много по-бързо се ориентира на щанда. Неговия оборот е изключително бърз и вие може да си позволите да го продавате през малка наценка, защото ще спечелите от оборота. Тук това не е така. Когато 5 пъти по-бавно се ориентира един продукт на щанда, е нормално той да струва малко по-скъпо, защото в крайна сметка той ви взема щандово пространство, но вие не искате да го махнете от асортимента си, защото пък крайна сметка искате да го имате и да го предлагате. Хубавото в случая е, че има масло в много широк диапазон. сезонни ценови и ако една марка ви се струва по-скъпа, със сигурност има конкурентни нейни марки, дали са немски, дали са ирландски, дали са френски или датски, достатъчно голямо разнообразие, в това, че той е български, разбира се, макар да са дефицитни, които на пазара могат да бъдат на достатъчно атрактивни цени. И третото нещо, за което трябва да си дадем сметка, и това е много важно, хората трябва да го разберат. Европа е общ пазар. Пазара на храни е общ. Ние неизбежно ще достигаме средните европейски нива в цените на храните. И тук ви връщам веднага към отправната точка с ДДС-то. Истинско геройство е от страна на българските ритейлери, че средната кошницата, която купуват всеки месец като домакинство, все още е с 12-15% по-ниска от средната стойност в Европейския съюз, имайки предвид колко по-висока данък добавена стойност у нас. Всичко това да е възможно, ние с вас да можем все пак да купуваме значително по-евтино месо, значително по-евтини плодове и зеленчуци.
0: Да, но значи, че възнагражденията не са 15-20%.
1: И за това ли ще държим отговорни ритейлърите, извиняйте?
0: Абсолютно сте прав, тук няма нищо общо, нали? Но имам предвид, че хората казват, нашите заплати са 2 или 3 пъти по-ниски от, да кажем, западноевропейските, а цените са само 15-20%.
1: Това е съвсем друга тема, когато отидете си купите автомобил или телефон в магазина, той също не е български, също е внесен от чужбина. Нито Toyota се продава по-евтино автомобилите, защото българската покупателна способност е по-ниска, нито iPhone се продава iPhone по-евтино, защото българският пазар е по-ниско платежен. Големият проблем на българския пазар даже не е толкова в сравнително ниската все още покупателна способност, защото тя расте в годините. Това е абсолютно категорично доказано в статистиката и не само статистиката. Мисля, че ако честно седнем и с който и ваш зрител, даже тримата да се разходим в някой магазин, да сравним цени и покупателна способност за времето, ще видим, че тя се...
0: То се сравнява и по оборотите на самите магазини.
1: Тя се увеличава, да. Но другия голям проблем е в неатрактивността на българския пазар. Ние сме относително малък брой хора, разпокъсани, с лоша инфраструктура. И това също прави по-трудна търговията, така да го кажем. Между другото, това е една от причините, според мен, толкова бързо да растат, за съжаление, у нас и цените на различни други услуги, като ресторантьорските, например.
0: Добре.
1: Просто много по-малки оборота в страната, който може да се постигне от един клиент.
0: Това е икономическо обосновано, разбирам ви, да кажем, съседна Румъния е 3 пъти или даже може би повече от 3 пъти, като население е по-голямо.
1: 19 милиона, спрямо 5,5-6.
0: Да поговорим за кошница с грижа. Защото икономическият министър господин Александър Пулев заяви, че тя не постига своите цели, затова Комисията за защита на потребителите започва тези проверки за тези обоснованост на увеличенията, каквото и да означава това. Какъв беше диалога на големите търговски вериги с правителството някъде в края на май и началото на юни, когато се постигна това споразумение за кошница с грижа, да се задържат цените, да не се увеличават, да има съответния брой стоки, които да са достъпни за хората и така нататък.
1: Мисля, че голямото неразбиране в случая дойде от липсата на желание да се промее как работи бизнеса в ритейла. И то не просто в България, как работи в европейски, в световен мащаб. Инициативата сама по себе си, тя е атрактивна за всяко едно управление, защото всяко едно управление би искало да си сложи значка на ревера, както и значка в магазина, че е постигнало под някаква форма намаление на цените. Сега социална политика не може да се прави през свободния пазар и това е много важно да се отбележи. Докато тогава бяхме с нагласа, че все пак водим конструктивен диалог, много бързо се оказа, че този диалог е едностранен, той е монолог и е само от едната страна, от едната посока към другата, от държавата към бизнеса. Имаше много неща, които не трябваше да се случат по този начин и далеч, тук искам да отворя разговор малко извън кошницата с грижа, защото, знаете, две много важни промени бяха направени в началото на лятото в Закон за защита на конкуренция и в Закон за защита на потребителите. Закон за защита на конкуренция влязоха изключително спорни текстове, които на практика ограничиха възможностите на търговците да се конкурират помежду си ценово. В това число ги в известен смисъл ги ограничават от към асортимент. Те трябва да поддържат определени граници на наценките в рамките на сходими продукти. Съвсем отделен е въпроса, тези текстове дали ще издържат във времето, теста на Брюксел, на Европейската комисия, текста, ако щете, и вътре на съдебната практика. Това първо ще предстои да го установим. Но тези изключително вредни намеси на пазара на практика ограничиха възможността на търговците да правят това, което могат най-добре. Да се конкурират едни с други и да предлагат по-атрактивни предложения за потребителите. За съжаление, виждаме, че крайният ефект от всички тези мерки, които бяха натоварени върху бизнеса, ще бъде в постепенното елиминиране, вероятно, на тези изключително силни промоционални активности, които в момента движат около 50% от пазара средно в страната. И тук е голям въпрос, това ще донесе ли относително по-ниски цени генерално за всички, или ще направи покупките още по-трудни за хората с най-ниски доходи.
0: И какъв е вашия отговор?
1: Според мен второто, и това е най-опасното, което държавата не пожела да разбере и може би ще го разбере по трудния и по сложния начин, неприятен за всички нас. Ние продължаваме да се опитваме да водим диалог в тази посока, защото грешките, които бяха допуснати в Закона за защита на потребителите и Закона за защита на конкуренцията, те са поправими.
0: Добре.
1: Няма нищо страшно в това, част от текстът да бъдат премахнати, така че гъвкавостта на търговците да бъде запазена. Тя, между другото, изключително много ще липсва на всички нас тази зима, когато и двата конфликта около нас, в Украина и в Иран, видимо ще ескалират.
0: Добре, да продължим тази тема за този едностранен диалог от властта към веригите. Има намерение да се въведе свръхпечалба за редица сектори, сред които и търговските вериги. Как тази свръхпечалба ще удари тези вериги, ще повиши ли цената на продуктите и какво ще се случи с конкурентоспособността, което казахте вие?
1: Това е най-абсурдното, че в контекста на нашия сектор дори няма какво да събере държавата, разбирате ли. Въпреки, че е етикетирано като данък свръхпечалба, това, което трябва да стане ясно, че това не е данък свръхпечалба. Това е едно аритметично сравнение между две стойностни величини във времето. И ако вие сте били предпочитан търговец, хората всяка седмица са гласували, образно казано, за вас с портфелите си, с краката си, защото са идвали да пазаруват и са показали, че ви търсят, че това е вашия избор като техния избор като потребители. Вие сте инвестирали, разширили сте магазинната си мрежа и примерно от спрямо референтния период, с който ще сравняват дали сте реализирали по-висока печалба чисто аритметично, вие сте разкрили още 20, 30, 50, 60 нови обекта. Не е нужно от всичките тия нови обекти вие да сте, или генерално да сте се увеличили нормата на печалба. Тя може да е абсолютно съща на единица обект или дори да е по-ниска. Но аритметичният сбор от по-големия брой търговски обекти да показва, че вие сте реализирали по-висока печалба. Това не е свръхпечалба. Това е наказание за този, който е успешен, който е инвестирал в българската икономика, създава нови работни места, отворва нови магазини, инвестира в логистични бази, за да бъде по-близо до българските производители и в процеси и процедури, които в крайна сметка са му улеснили работа и са
0: добре,
1: го направили.
0: Ама не ми казахте,
1: по-успешен.
0: Дали това ще се отрази на цените на стоките, които продават веригите?
1: Не е изключено, тъй като за няма да бъде този, тъй наречен данък свърхпечалба, приспадан за данъчни нужди от следващите години, в следващите години в резултатите на компанията, така че теоретично погледнато те биха могли да го инкасират в крайните цени. Стига, разбира се, и конкуренцията на пазара да го позволи. Тоест, това не е изключено, не е напълно изключено като хипотеза.
0: Минутка до края, защото пък, както казахте, вие имаме около нас две войни, които оказват влияние неминуемо на пазара, а пък виждаме цените на горивата къде стигнаха. В началото на годината дизела, който е основното гориво на бизнеса, беше около 1,20, а сега е около 2 евро. Това, да кажем, също през зимата и с данък свръхпечалба и за всичко това, което казахме, сигурно и това ще се отрази на цените на продуктите и на стоките.
1: Ние влизаме в една перфектна буря, която, за съжаление, вместо да видим някакво разбиране от страна на властта, виждаме по-скоро допълнителен товар върху бизнеса, нови регистри, нови методики. Всичко това струва адски много пари за компланс, т.е. вие се съобразите и да може да репортате тези допълнителни изисквания към държавата. Връзват ви се ръцете, отново казвам, през Закон за защита на конкуренция на потребителите и успоредно с това всичко отдолу ви притиска като разходи. Горивата, които вие споменахте, електроенергията, за която все още няма яснота кога и как ще бъде възстановявана разликата между субсидираната стойност и реалната пазарна стойност. Виждате, че и минимална работна заплата расте, което е хубаво, доходите растат, но в крайна сметка те също се инкасират в разходите, както на производителите, така и на търговците. Торовете също растат като цени. Ако горивата са една част от проблема с конфликта в Близкия изток, то друга част от проблема всъщност е цената на зърното и на целия зърнен и маслодаен комплекс, тъй като блокирането на търговията в Черноморския регион на износа от Русия и от Украина, който най-вече минава през Черно море, неминуемо ще оскъпи целият зърнен и маслодаен комплекс, което пък съответно по веригата ще се отрази на цените на всичко. На яйца, на месо, на мляко и на производните продукти. Ние сме в много неприятна ситуация, изправени в момента. На всичко отгоре, ритейла, не е само, че са му вързани ръцете, неговите маржове, наценките, с които той може да борави, за да покрива своите разходи, на практика също са вързани през закона за защита на потребителите и те нареченото икономическа обоснованост на увеличението на цените. И той все по-малко ще може да проявява тая гъвкавост, която имаше преди и която се очертаваше в това. Резките динамики в цените надолу, било на горива, било на суровини, зърно, маслодайн комплекс и така нататък, много по-плавно и постепенно се прехвърляха в цените за крайен потребител сега. Този буфер, който изпълняваха търговските вериги, на тях им е взет.
0: Добре, до тук да приключим. Дадохте доста подробни отговори на тези въпроси, които вълнуват всички потребители, защото, както казахте вие, те гласуват с портфейла си и с краката си, както казват, да изберат един от всички тези големи търговци, които предоставят различни видове продукти и голям асортимент. От това, което аз разбрах, ситуацията не е никак добра и може би цените няма да спадат, защото има и обективни фактори. Благодаря ви за този разговор.
1: Аз благодаря.
0: Това беше господин Николай Вълканов, изпълнителен директор на Сдружението за модерна търговия. С него завършва и днешното издание на Prime Time. Благодаря ви, че избрахте нас.
2: Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: Добър вечер. Вие гледате централната емисия новини на Евроньюз България. Аз съм Тоня Стоянович. Започваме с акцентите. Парламента изслуша вътрешния министър Иван Демерджиев за обществените поръчки за мантинели и полетите на Делян Пеевски. Европейската комисия отпусна малко над 1 милиард и 200 милиона евро за отбраната на Украйна. С парите ще бъдат закупени дронове и системи за прехващането им. Канадската поетеса Ан Карсън е носителят на Нобеловата награда за литература. Продължават политическите коментари ден след провеждането на Консултативния съвет за национална сигурност при президента. Според някои от партиите срещата не е довела до резултат. Други са на мнение, че обсъдените мерки не са достатъчни.
1: Руската страна изглежда като по-вероятният извършител на нападението над търговските кораби в изключителната икономическа зона на България. Но това ще бъде сигурно след приключването на разследването. Това заявиха от Прогресивна България в ефира на Добро утро Европа, колкото до Консултативния съвет за национална сигурност.
2: Ние се намираме в предизборна обстановка. И това играе безспорна роля в действията и в изявленията след КСНС. Но КСНС излезе с една балансирана, разумна и изключително адекватна геополитическа позиция. Ние настояваме за мир в Черноморе, тъй като нямаме абсолютно никакъв интерес от ескалация.
1: Според лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, политическите коментари след съвета се различават от реалността.
3: Аз апелирам към госпожа Йотова да разсекрети тази част от стенограмата, в която говорят политиците. Говори се в докладите на службите, че са превозвали хора или войска. Дали е верно или не, затова се реши от всички да се иска дрон подводен, който да отиде и да го види това нещо.
1: Общата декларация след Консултативния съвет за национална сигурност не е подкрепена от Демократична България, Продължаваме промяната, ДПС и Възраждане. От ДБ изложиха своя мотив. Техните предложения са били отхвърлени. Едното от тях е за изпращане на нота до Русия за спиране на атаките в изключителната икономическа зона на страната ни.
4: И второ, да потвърдим ясната позиция на 51 държави, включително Европейския съюз, за това, че трябва да има незабавно спиране на огъня от страна на Русия. Тези две точки не бяха подкрепени. Поради това декларацията остана без зъба, наведена и няма как ние да подкрепим такава декларация.
5: Мерки с призиви към Европейския съюз, Организация на Обединените нации, имат своето място. Ние подкрепяме това, което изчете госпожа Йотова, но те са крайно недостатъчни. Изкочи въпроса, защо не работим с водещите държави по отношение на антидрон системи. И аз ясен отговор не чух.
6: Станах много изненадан вчера от някои

0: отговори, че до установяването на основния извършител комуникацията е на ниво служби за сигурност и Министерствата на отбраната. България очаква техническа помощ от партньорски организации, за да бъде установено какво се е случило и ако бъдат открити останки, да бъде установен техния произход. Има достатъчно средства, включително и български системи за наблюдение и радиозасичане, които да помогнат на разследването на атаката по двата кораба в Черно море. Това каза в прайм-тайм депутатът от ГЕРБ и член на Комисията по отбрана в Народното събрание Христо Гаджев. Това, което може да затрудни разследващите, са морските течения, добави Гаджев. По думите му, пораженията, които са нанесени, водят до извода за координирана и целенасочена атака.
1: Както слушах от коментарите от различни участници вчера на късо насъмих, че никой няма съмнение откъде идва атаката. И коя е страната, откъдето идва атаката. Просто правителството е достатъчно срамежливо, да го кажа така, да не го официализира. Дори да изчакаме официално разследване, да видим какво ще открие. Защото ако официалното разследване пък каже, че нали, всъщност няма извършител или неидентифициран извършител, НЛО е съборило, е потопило кораба, нали, вече седи малко несериозно.
0: Депутатите изслушаха вътрешния министър Иван Демерджиев за изнесените от него данни за злоупотреби, свързани с обществени поръчки за мантинели и за отклоняваните от тях средства. Според МВР, с тези средства са заплащани полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски. С изнесените данни Демерджиев обяви, че Пеевски не е плащал лично за своите полети. Фактурите са били плащани от фирма, свързана с дружествата, печелили обществени поръчки за мантинели.
2: На 2 юли тази година от ГДБОП са отправили молба до Малта за предоставяне на информация по два въпроса. На каква стойност са полетите на Делян Пеевски в периода от 2023 до 2026 година? Вторият въпрос до малтийските служби бил колко струват пътуванията на придружителите му.
3: Документацията на Hyperion Aviation Limited не фигурират никакви плащания, получени лично от Делян Славчев Пеевски. Съответните фактури са издадени на Spectrum Air ЕАД и са платени от нея чрез банков превод, както е посочено по-долу, и са изброени 36 банкови превода на обща стойност 5 млн. 83 хиляди и 800 евро и 19 евроцента.
2: Демерджиев посочи, че през първата половина на 2022 година Агенция Пътна инфраструктура възлага обществена поръчка за различен географски район на страната. Всички 6 позиции се печелят от 4 структури, които заедно държат 99,6% от пазара на мантинели.
3: Едни и същи хора фигурират и при доставките и монтаж на мантинели, фигурират и като действителни собственици на дружеството Spectrum Air ЕАД, закупило и оперирало самолета, с който са извършени полетите на Делян Славчев Пеевски.
2: От ГЕРБ посочиха, че договорите са сключени през 2022 година от служебния министър на регионалното развитие Иван Шишков. И попитаха, защо Шишков не е прекратил обществените поръчки.
4: Знаете ли с кого са водени разговори през посредници, за да се доставят мантинели? В специалните среди колеги, предлагам, че и министъра знае, се появи информация, че доставчик на автомагистрали е турска фирма. И в същите тези среди се появи информация, че тази турска компания работи с руска стомана. Колеги, говори ли ви нещо? Факта, че от 1 юли има в сила нов регламент на Европейския съюз за защита на европейския добив, и не е ли това опит да се заобиколят европейските санкции от последния санкционен пакет от 1 юли тази година? А да не би случайно това да е част от прогресивното шушо-мушо за Боташ?
2: От ДПС бяха категорични. Нищо от изнесената информация не свързва Делян Пеевски с полетите и плащанията.
5: Никой обаче в тая зала и до сега не разбра какво общо има господин Делян Пеевски с тези плащания. Поровете около тези фирми, които споменахте, и ще видите колко бързо стигате до най-близкия кръг на министър-председателя Румен Радев.
6: Връзката е, че господин Пеевски е бил в тези полети, които са плащани понадлежно по начина, по който министър Демерджиев информира. И това е от обществено значение. Освен ако не предположим, че въпросните дружества са плащали от доброто си сърце.
2: Според Демократична България изнесените данни насочват и към пране на пари.
7: Има ли теглени пари в кеш, необичайно високи заплати на споменатите лица или на други лица, свързани с тези компании, необичайно високи дивиденти, други индикации.
3: Очевидно, дейността на спектакъл

0: Spectrum не е позволявала дружеството да акумулира такъв финансов ресурс, за да придобие този самолет и в последствие да го управлява и стопанисва.
1: От Възраждане попитаха, разследват ли се самите обществени поръчки за Мантинели.
2: Дали сте изследвали обществените поръчки за доставка на мантинелите и дали при тях има фирми, които са свързани?
0: Ние с средствата на оперативната и процесуалната дейност сме открили връзки между тях. Наличието на тези връзки обаче на нас ни подсказва, че това не са четири независими стопански субекта, които се конкурират по някакъв начин на този пазар, а по-скоро са стопански субекти.
1: От ДПС поискаха от вътрешния министър фактурите за полетите на своя лидер. Той му обясни, че те са собственост на фирмата, плащала полетите.
3: Разбрахме, че между две фирми има фактури, които не ме касаят по никакъв начин. Не се показаха 36 фактури за 36 полета. Радвам се, че в днешния ден всичко това приключи. Пълно фиаско за Демерджиев, пълно фиаско за това, че не е адвокат на групата Пимка. Лъжи, лъжи, лъжи. Само това видяхме от него. Той е просто един лъжец.
4: По-късно пред журналисти вътрешния министър отбеляза, че е цитирал точно документите, датите и размерите на плащанията. Той съобщи, че случаят вече е предаден на прокуратурата.
5: Сега започва не само по този случай, а всичко за всички, които са отклонявали обществен ресурс за различни цели. Аз цитирах конкретни документи, бях много ясен. Част от тези документи идват от службите на Малта. Не чух опровержение на тези документи. Фокуса се измести по съвсем други въпроси. Толкова много искаха народните представители да ме чуят. Вместо да разговаряме по темата, коментирахме други теми.
4: България играе много важна свързваща роля между Черноморския регион, Турция и Западните Балкани. Това заяви Европейския комисар по разширяването Марта Кос, която е на работно посещение у нас. Тя участва в Международната министерска конференция за Коридор 8.
6: В Западните Балкани се реализират повече от 130 проекта, свързани с изграждането на нови пътища и железопътни линии, както и с работата по граничните пунктове, заяви еврокомисарят по съседство и разширяване Марта Кос. Моята визия е един ден целите Западни Балкани да бъдат част от нашата Европа. Така че граничните пунктове или тези пътища, за които споменах по-рано, вече да не играят роля, защото ще бъдем една Европа.
7: Сроковете за реализация на коридор номер 8 са свързани с следващата финансова рамка на Европейския съюз до 2034 година. България и Северна Македония вече работят по конкретен план за ускоряване на проектите, коментира транспортният министър.
8: Има така наречения общ комитет с македонската страна, така че той вече проведе две срещи, една в София, една в Скопие. Там сме набелязали конкретен план. Тоест всичките проекти се движат в така ускорени темпове. То виждате, че има политическа воля.
7: Министърът на външните работи заяви, че коридор номер 8 има възможност както за железопътна свързаност, така и за енергийна и военна мобилност.
9: През следващата година ни предстои да сме домакин на този самит за свързаност. Там фокуса е върху средния коридор, само че когато този среден коридор стигне до България, той трябва по някакъв начин да започне да ни свързва и с останалите страни от Европа и от Западни Балкани. Този коридор номер 8 е именно тази връзка, която може да имаме с страните от Западни Балкани.
7: Целта е сроковете да бъдат спазени до 2032 година, каза още Петрова.
4: ГЕРБ СДС предлагат мерки за понижаване на цените на горивата по хърватския модел. Идеята е за временно намаляване на акциза върху бензина и дизела с до 22 цента, както и на данък добавена стойност от 20 на 9%. По този начин се очаква цената на горивото на колонка да падне с около 40 евроцента на литър.
10: Вчера беше разгледано на икономическа комисия, но беше офърлено с гласовете на Прогресивна България. Това решение е препоръчително, не задължително, но би било адекватно и навременно, даже бих казал закъсняло, по модел и управленски решения на други европейски държави, като в България това наше предложение би дало конкретно отражение с 40 евроцента надолу цената на най-масовия бензин А95 и с 43 евроцента намаление на цената на дизеловото гориво.
4: Най-малко 33 души са загинали при руски удар по автобусна спирка в Украина. Дронове Шахет са поразили жилищни сгради в столицата Киев, като се съобщава за над 4 загинали. Украина отговори с удари по нефтопреработвателни заводи, а Великобритания публикува нови списъци с санкции срещу руската икономика.
11: Над 30 души загинаха при руски удар срещу автобусна спирка в украинския град Краматорск. Най-малко 20 души са били ранени при нападението, добавиха властите на Донецка област. Избухнал е пожар в поне 2 автобуса. В Краматорск и Славянск е спрян целият обществен транспорт. Общо, руските сили са обстреляли населени места в Донецка област 31 пъти през последния ден, а 256 души, включително 32 деца, са били евакуирани. Общо, руските сили са обстреляли населени места в Донецка област 31 пъти през последния ден, а 256 души, включително 32 деца, са били евакуирани. Москва е нанесла удари по цяла Украина с 142 дрона от тип Шахет, 82 от които с реактивни двигатели през нощта на 8 октомври. А в Киев руски атаки с дронове са отнели живота на най-малко 4 души, а 14 са ранени. Най-голямата част на енергийна компания в Украина, ДТЕК, обяви аварийни прекъсвания на електроснабдяването в 4 района около столицата. Украина отвърна с удари по нефтопреработвателния завод «Газпром» в руския регион Башкортостан. Предизвикан е голям пожар, а според украинските медии това е един от най-големите нефтохимически комплекси в Русия. Обектът има капацитет за преработка до 10 милиона тона въглеводородна суровина годишно и произвежда автомобилен бензин, дизелово гориво, мазут и други продукти. Заводът на «Газпром» се намира на около 1300 км от фронтовата линия в Украина. Междувременно Обединеното кралство публикува 38 нови списъци с санкции, насочени срещу кораби, които помагат на Русия да заобикаля съществуващите ограничения. Санкционирани са и редица компании от военно-промишления комплекс на Москва, енергийния сектор и сектора на криптовалутите. Русия все по-често се опитва да използва криптовалути, които са трудни за проследяване, за да заобикаля глобалните санкции. 12 кораба, които бяха обвинени, че са част от руския сенчест флот, също бяха включени в списъците.
4: Брюксел отпусна повече от 1,2 млрд. евро за отбранителните нужди на Киев. Средствата са предназначени за стимулиране на отбранителната индустрия, като ще бъдат използвани за покупка на украински дронове и антидрон системи.
12: Европейската комисия обяви, че са отпуснати 1 милиард 240 милиона евро за Украина за закупуване на произведени в страната дронове, системи за тяхното прехващане и боеприпаси за тях. Тези средства ще допринесат за укрепването на отбранителната промишленост на Украина, както и на способността ѝ да се защитава, каза в изявление председателят на изпълнителния орган Урсула фон дер Лайен. Финансирането идва в труден за Киев момент. През последните седмици Русия засили въздушните си удари по гражданска и енергийна инфраструктура, които взимат десетки жертви. Настоящият финансов пакет е част от заема на общността за подкрепа на Украина, възлизащ на общо 90 милиарда евро за периода 2026-2027. Две трети от средствата са предназначени за военните нужди и отбраната, като Брюксел планира да отпусне общо 28,3 милиарда през 2026 година в подкрепа на сигурността на Украина. Предвижда се в близките седмици да бъдат одобрени и следващи траншове за отбранителната част.
4: Германия и Обединеното кралство официално ратифицираха договор от Кенсингтън. Споразумението представя план за по-тясно сътрудничество между двете страни в ерата след Брекзит. По време на посещението си в Берлин, английският премиер Анди Бърнъм обяви, че е отворен към идеята Германия да се присъедини към програмата за създаване на ново поколение изтребители.
11: Великобритания и Германия ще се изправят заедно срещу всякакви заплахи. Това заяви и министър-председателят Анди Бърнъм, като потвърди поредица от партньорства в областта на отбраната и сигурността. По време на посещението си в Берлин, Бърнъм се срещна с германския канцлер Фридрих Мерц. Двамата официално ратифицираха договора от Кенсингтън от 2025 година, партньорство, с което двете страни се ангажират да се борят с враждебни дейности.
13: Днес обявяваме сътрудничество на редица нива. по-специално в областта на отбраната и сигурността, както и ново партньорство за противодействие на хибридни атаки. Това е нещо, с което Обединеното кралство и Германия се сблъскват редовно и е логично да се изправим заедно пред тези заплахи, както и да противодействаме на намесата в нашите демократични процеси.
11: Английският министър-председател добави, че правителството ще се стреми да постигне напредък по отношение на присъединяването на Германия към GCAP, глобалната програма за бойни самолети, ръководена от Италия, Япония и Обединеното кралство, с цел разработване на изтребител от ново поколение. Немският канцлер заяви, че неговата страна ще направи всичко възможно да приближи Обединеното кралство към Стария континент и Европейския съюз.
14: Nachdem Großbritannia leider die Europäische Union verlassen hat.
15: След напускането на Обединеното кралство от Европейския съюз, сега поне сключваме двустранно споразумение. И то включва много елементи на сътрудничество между Лондон и Берлин, като преди всичко осигурява на студентите по-добър достъп до двете ни страни без виза, дори за по-дълги студентски обмени между нашите страни.
11: Преговорите в Берлин се провеждат след като разузнавателните служби предупредиха за нарастващи заплахи, включително и миналия месец, когато Германия обвини Русия, че е изстреляла дрон, снабден с експлозиви към летището в Лайпциг.
4: Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио заяви, че Иран е загубил напълно контрола над Ормузкия проток. Същевременно той подчерта, че икономиката на ислямската страна се намира в състояние на свободно падане заради икономическите санкции, наложени от Вашингтон и съюзниците му. Рубио зае недвусмислена позиция по въпроса за ядрените оръжия на Иран.
16: Те се сблъскват с съкрушителни санкции. Икономиката им се срива стремглаво. Радвам се, че дори медиите в Съединените щати започнаха да отразяват тежкото положение, в което се намира Иран. Ормузкият проток е отворен. В момента през него преминава почти толкова петрол, колкото и преди началото на конфликта. Така че иранците са изгубили напълно контрола си над протока. Иран не може да притежава ядрено оръжие. Това е просто, ясно, окончателно. Няма да навлизам в подробности относно това какво би било приемливо и какво не. Мога обаче да ви кажа следното. Те никога няма да имат ядрена програма. И всяко споразумение, което би било приемливо за Съединените щати, трябва да гарантира, че Иран никога няма да се здобие с ядрено оръжие.
4: Доналд Тръмп отново включи Иран в предизборната риторика в Съединените американски щати. Президентът се обърна към избиратели в Сан-Антонио, Тексас, с тезата, че високите цени на бензина, които плащат, са цената на това да бъде защитено западното крайбрежие на щатите от потенциални ирански атаки.
16: Изправен пред протести на негови противници и неблагоприятна политическа обстановка, президентът Доналд Тръмп се опита да мобилизира избирателите в Тексас в подкрепа на кандидата за сената Кен Пакстън. Той каза, че по-високите цени на петрола сега са цената, която трябва да се плати за защитата на западното крайбрежие от потенциални ирански атаки.
17: Казах го и онзи ден. Нека изстрелят ракета към Сан-Диего или Лос-Анджелис. Искате ли да видите истински кошмар? Нека ударят Сан-Диего, нека ударят Лос-Анджелис и ще видите какви ужасни неща ще се случат. Ще видите страна, която свободно се насочва към пропаста. Ние обаче няма да позволим това да се случи. Ние защитаваме градовете си, защитаваме страната си. Няма да позволим това да се случи.
16: Тръмп обвини предшественика си Джо Байден, че не е направил нищо, за да защити страната от иранската заплаха, както и че е позволил високата инфлация да повлияе върху цената на стоки и услуги. Освен това, той потвърди подкрепата си за смъртно наказание за големи наркодилъри, трафиканти на хора и всеки убиец на полицаи, като същевременно отбеляза, че Нидал Малик Хасан, бивш майор от армията, убил 14 души при масова стрелба в Форт Худ, Тексас през 2009 година, ще бъде екзекутиран чрез разстрел. Тексас е най-многолюдният щат, който традиционно гласува за републиканската партия и където Тръмп спечели през 2024 година с преднина от близо 14%. Въпреки това, с наближаването на междинните избори, ниският рейтинг на президента, войната с Иран и рязко покачващите се цени на горивата създават заплаха за републиканците в почти всеки щат.
4: Канадската поетеса Ан Карсън спечели таз годишната Нобелова награда за литература. 76-годишната Карсън е известна с творби, които често пресичат границите между поезията, художествената проза и научната литература. Тя превежда старогръцка литература и е професор по класическа филология повече от 30 години. Според комитета за Нобеловата награда, Карсън е избрана заради смелото и изобретателно творчество, което в игрив диалог с класическата традиция е създало нови форми за съвременната литература. Нобеловата награда се присъжда за цялостно творчество и се счита за най-престижната награда в световната литература, като лауреатът получава 12 милиона шведски крони или около 1 милион евро. Така се разделяме от страната с Евронюс България. Желая ви спокойна вечер.
18: Новините, историите, музиката.
19: Всичко важно за теб.
18: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg. Където и да си. Радио Евронюс България.
20: В петък в Добро утро Европа. Очаквайте.
21: Съществува ли риск от нови атаки с дронове срещу страната ни? Какво трябва да предприеме България, за да защити териториалната си цялост? В студиото от Даниел Митов от ГЕРБ. Как протича подготовката за изборите и колко ще струва на данъкоплаците битката за Дондуков 2? Анализ на Цветелина Пенева и Ива Лазарова. Има ли опасност епидемията от сибирска чума да напусне пределите на Русия и да се превърне в глобална пандемия? Възможно ли е да бъдат повторени грешките от миналото? Търсим отговора с експертите професор Тодор Кантраджиев и доктор Аспаро Хилиев. За предизвикателството да екранизираш един от най-популярните български романи, Костадин Бонев ни отвежда на филмово приключение в света на Рене Караваш.
20: Добро утро, Европа, с мен Ани Балджиан. Започваме точно в 7.
22: Какво свързва едно момче, една невъзможна любов и престижното отличие Гонкур? Френският писател Жан-Батист Андреа има отговорите и още няколко истории, които си струва да бъдат чути.
23: Мода, съвършенство и фотография, превърната в изкуство. Ирвин Пен снима най-големите имена на модата за вок, но никога не изоставя собствената си художествена визия. Как изглежда този свят днес през фотографиите на изложбата Пен и модата?
22: Без нито дума, тя каза всичко. Историята на емблематичната рокля на отмъщението на принцеса Даяна. И защо десетилетия по-късно тя отново е в центъра на вниманието. Какво се случва, когато модата превземе галерията? Разказваме след минути.

0: Утре над страната ще преобладава слънчево време, но от запад облачността ще се увеличава и до вечерта на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. В Югоизточна България и по Северното Черноморие все още от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. За София около 26. През нощта над Северозападна България ще бъде предимно ясно с разкъсана висока облачност. Ще бъде почти тихо. Минималните температури отново ще бъдат около 6 градуса в Видин до 15 градуса в Враца и Оряхово. Утре ще преобладава слънчево време, след обяд с предимно значителна облачност, на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 28-29 градуса. Над Североизточна България през нощта ще бъде предимно ясно с слаб вятър от юг-югозапад. Минималните температури ще бъдат предимно между 8 и 14 градуса, по Черноморието 12-18 градуса. Утре ще бъде предимно слънчево, след обяд над западните райони с малко повече облаци. Слаб дъжд е възможен в Стара планина. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад в крайните източни райони от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 28 и 30 градуса, по Черноморието 22-26 градуса. Температурата на морската вода е 19-20 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. През нощта над Югоизточна България ще бъде предимно ясно. В източната част ще духа слаб вятър от юг-югозапад. Минималните температури ще бъдат предимно между 4 и 10 градуса, по Черноморието 12-15 градуса. Утре ще бъде предимно слънчево. В източната част на района ще духа слаб до умерен вятър от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат 28-30 градуса, по Черноморието 24-26 градуса. Температурата на морската вода е 19-20 градуса, вълнението на морето ще бъде 2 бала. През нощта над Югозападна България ще бъде предимно ясно с разкъсана висока облачност. Ще бъде почти тихо. Минималните температури ще бъдат от 1-2 градуса в Дупница до 10 градуса към Сандански. Утре ще преобладава слънчево време, но през деня облачността ще се увеличи и на отделни места, главно в планините, ще превали слаб дъжд. В района на Перник и София ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат 25-28 градуса. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 20 градуса, на 2000 метра около 13 градуса.
1: Следи новините в развитие на euronews.bg и в страниците ни в социалните мрежи. Радио Euronews България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg. Където и да си. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: Добър вечер на 8 октомври. Вие гледате късната емисия новини на Евронюс България. Аз съм Тоня Стоянович. Започваме с акцентите. Парламентът изслуша вътрешния министър Иван Демерджиев за обществените поръчки за мантинели и полетите на Делян Пеевски. Най-малко 33 души са загинали при руски удар по автобусна спирка в Украина. Дронове Шахет са поразили и жилищни сгради в столицата Киев. Канадската поетеса Ан Карсън е носителят на Нобеловата награда за литература. Продължават политическите коментари сред провеждането на Консултативния съвет за национална сигурност при президента. Според някои от партиите, срещата не е довела до резултат. Други са на мнение, че обсъдените мерки не са достатъчни.
1: Руската страна изглежда като по-вероятният извършител на нападението над търговските кораби в изключителната икономическа зона на България. Но това ще бъде сигурно след приключването на разследването. Това заявиха от Прогресивна България в ефира на Добро утро Европа, колкото до Консултативния съвет за национална сигурност.
2: Ние се намираме в предизборна обстановка. И това играе безспорна роля в действията и в изявленията след КСНС. Но КСНС излезе с една балансирана, разумна и изключително адекватна геополитическа позиция. Ние настояваме за мир в Черноморе, тъй като нямаме абсолютно никакъв интерес от ескалация.
1: Според лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, политическите коментари след съвета се различават от реалността.
3: Аз апелирам към госпожа Йотова да разсекрети тази част от стенограмата, в която говорят политиците. Говори се в докладите на службите, че са превозвали хора или войска. Дали е верно или не, затова се реши от всички да се иска дрон подводен, който да отиде и да го види това нещо.
1: Общата декларация след Консултативния съвет за национална сигурност не е подкрепена от Демократична България, Продължаваме промяната, ДПС и Възраждане. От ДБ изложиха своя мотив. Техните предложения са били отхвърлени. Едното от тях е за изпращане на нота до Русия за спиране на атаките в изключителната икономическа зона на страната ни.
4: И второ, да потвърдим ясната позиция на 51 държави, включително на Европейския съюз, за това, че трябва да има незабавно спиране на огъня от страна на Русия. Тези две точки не бяха подкрепени. Поради това декларацията остана без зъба, наведена и няма как ние да подкрепим такава декларация.
5: Мерки с призиви към Европейския съюз, Организация на Обединените нации имат своето място. Ние подкрепяме това, което изчете госпожа Йотова, но те са крайно недостатъчно. Изкочи въпроса, защо не работим с водещите държави по отношение на антидрон системи. И аз ясен отговор не чух.
6: Станах много изненадан вчера от някои изявления на госпожа Йотова, в която тя твърди, че всъщност има такова постигнато съгласие. Нямаше. По правилата на консултативния съвет, за да има съгласие и обща позиция, поне 3/4 от участниците в него трябва да се съгласи с изявената позиция.
1: От ДПС не коментираха темата в парламента.
0: Ако има ясни доказателства, че атаката срещу двата търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море е руска, министърът на външните работи Велислава Петрова ще извика посланника на Русия Елеонора Митрофанова. На въпрос имало ли е контакт с Украина, Петрова отговори, че до установяването на основния извършител комуникацията е на ниво служби за сигурност и министерствата на отбраната. България очаква техническа помощ от партньорски организации, за да бъде установено какво се е случило и ако бъдат открити останки, да бъде установен техния произход. Депутатите изслушаха вътрешния министър Иван Демерджиев за изнесените от него данни за злоупотреби, свързани с обществени поръчки за мантинели и за отклоняваните от тях средства. Според МВР, с тези средства са заплащани полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски. С изнесените данни Демерджиев обяви, че Пеевски не е плащал лично за своите полети. Фактурите са били плащани от фирма, свързана с дружествата, печелили обществени поръчки за мантинели.
7: На 2 юли тази година от ГДБОП са отправили молба до Малта за предоставяне на информация по два въпроса. На каква стойност са полетите на Делян Пеевски в периода от 2023 до 2026 година? Вторият въпрос до малтийските служби бил колко струват пътуванията на придружителите му.
8: Документацията на Hyperion Aviation Limited не фигурират никакви плащания, получени лично от Делян Славчев Пеевски. Съответните фактури са издадени на Spectrum Air ЕАД и са платени от нея чрез банков превод, както е посочено по-долу, и са изброени 36 банкови превода на обща стойност 5 милиона 83 хиляди и 800 евро и 19 евроцента.
7: Немрежиев посочи, че през първата половина на 2022 година Агенция Пътна инфраструктура възлага обществена поръчка за различен географски район на страната. Всички 6 позиции се печелят от 4 структури, които заедно държат 99,6% от пазара на мантинели.
8: Едни и същи хора фигурират и при доставките и монтаж на мантинели, фигурират и като действителни собственици на дружеството Spectrum Air ЕАД, закупило и оперирало самолета, с който са извършени полетите на Делян Славчев Пеевски.
7: От ГЕРБ посочиха, че договорите са сключени през 2022 година от служебния министър на регионалното развитие Иван Шишков. И попитаха, защо Шишков не е прекратил обществените поръчки.
9: Знаете ли с кого са водени разговори през посредници, за да се доставят мантинели? В специалните среди колеги, предлагам, че и министъра знае, се появи информация, че доставчик на автомагистрали е турска фирма. И в същите тези среди се появи информация, че тази турска компания работи с руска стомана. Колеги, говорили ви нещо? Факта, че от 1 юли има в сила нов регламент на Европейския съюз за защита на европейския добив, и не е ли това опит да се заобиколят европейските санкции от последния санкционен пакет от 1 юли тази година? А да не би случайно това да е част от прогресивното шушо-мушо за Боташ?
7: От ДПС бяха категорични. Нищо от изнесната информация не свързва Делян Пеевски с полетите и плащанията.
10: Никой обаче в тая зала и до сега не разбра какво общо има господин Делян Пеевски с тези плащания. Поровете около тези фирми, които споменахте, и ще видите колко бързо стигате до най-близкия кръг на министър-председател Румен Радев.
11: Връзката е, че господин Пеевски е бил в тези полети, които са плащани понадлежно по начина, по който министър Демерджиев информира. И това е от обществено значение. Освен ако не предположим, че въпросните дружества са плащали от доброто си сърце.
7: Според Демократична България изнесените данни насочват и към пране на пари.
12: Има ли теглени пари в кеш, необичайно високи заплати на споменатите лица или на други лица, свързани с тези компании, необичайно високи дивиденти, други индикации?
8: Очевидно, дейността на Spectrum не е позволявала дружеството да кумулира такъв финансов ресурс, за да придобие този самолет и впоследствие да го управлява и стопанисва.
7: От Възраждане попитаха, разследват ли се самите обществени поръчки за мантинели.
13: Дали сте изследвали обществените поръчки за доставка на мантинелите и дали при тях има фирми, които са свързани?
8: Ние с средствата на оперативната и процесуалната дейност сме открили връзки между тях. Наличието на тези връзки обаче на нас ни подсказва, че това не са 4 независими стопански субекта, които се конкурират по някакъв начин на този пазар, а по-скоро са стопански субекти.
7: От ДПС поискаха от вътрешния министър фактурите за полетите на своя лидер. Той му обясни, че те са собственост на фирмата, плащала полетите.
14: Разбрахме, че между две фирми има фактури, които не ме касаят по никакъв начин. Не се показаха 36 фактури за 36 полета. Радвам се, че в днешния ден всичко това приключи. Пълно фиаско за Демерджиев, пълно фиаско за това, че не е адвокат на групата Пимка. Лъжи, лъжи, лъжи. Само това видяхме от него. Той е просто един лъжец.
0: По-късно пред журналисти вътрешния министър отбеляза, че е цитирал точно документите, датите и размерите на плащанията. Той съобщи, че случаят вече е даден на прокуратурата.
15: Сега започва не само по този случай, а всичко за всички, които са отклонявали обществен ресурс за различни цели. Аз цитирах конкретни документи, бях много ясен. Част от тези документи идват от службите на Малта. Не чух опровержение на тези документи. Фокуса се измести по съвсем други въпроси. Толкова много искаха народните представители да ме чуят. Вместо да разговаряме по темата, коментирахме други теми.
0: ГЕРБ СДС предлагат мерки за понижаване на цените на горивата по хърватския модел. Идеята е за временно намаляване на акциза върху бензина и дизела с до 22 цента, както и данъка добавена стойност от 20 на 9%.
16: Вчера беше разгледано на икономическа комисия, но беше отхвърлено с гласовете на Прогресивна България. Това решение е препоръчително, не задължително, но би било адекватно и навременно, даже бих казал закъсняло, по модел и управленски решения на други европейски държави, като в България това наше предложение би дало конкретно отражение с 40 евроцента надолу цената на най-масовия бензин А95 и с 43 евроцента намаление на цената на дизеловото гориво.
0: Най-малко 33 души са загинали при руски удар по автобусна спирка в Украина. Дронове Шахет са поразили и жилищни сгради в столицата Киев, като се съобщава за над 4 загинали. Украина отговори с удари по нефтопреработвателни заводи, а Великобритания публикува нови списъци с санкции срещу руската икономика.
17: Над 30 души загинаха при руски удар срещу автобусна спирка в украинския град Краматорск. Най-малко 20 души са били ранени при нападението, добавиха властите на Донецка област. Избухнал е пожар в поне 2 автобуса. В Краматорск и Славянск е спрян целият обществен транспорт. Общо руските сили са обстреляли населени места в Донецка област 31 пъти през последния ден, а 256 души, включително 32 деца, са били евакуирани. Общо руските сили са обстреляли населени места в Донецка област 31 пъти през последния ден, а 256 души, включително 32 деца, са били евакуирани. Москва е нанесла удари по цяла Украина с 142 дрона от тип Шахет, 82 от които с реактивни двигатели през нощта на 8 октомври. А в Киев руски атаки с дронове са отнели живота на най-малко 4 души, а 14 са ранени. Най-голямата част на енергийна компания в Украина, ДТЕК, обяви аварийни прекъсвания на електроснабдяването в 4 района около столицата. Украина отвърна с удари по нефтопреработвателния завод «Газпром» в руския регион Башкортостан. Предизвикан е голям пожар, а според украинските медии това е един от най-големите нефтохимически комплекси в Русия. Обектът има капацитет за преработка до 10 милиона тона въглеводородна суровина годишно и произвежда автомобилен бензин, дизелово гориво, мазут и други продукти. Заводът на «Газпром» се намира на около 1300 км от фронтовата линия в Украина. Междувременно Обединеното кралство публикува 38 нови списъци с санкции, насочени срещу кораби, които помагат на Русия да заобикаля съществуващите ограничения. Санкционирани са и редица компании от военно-промишления комплекс на Москва, енергийния сектор и сектора на криптовалутите. Русия все по-често се опитва да използва криптовалути, които са трудни за проследяване, за да заобикаля глобалните санкции. 12 кораба, които бяха обвинени, че са част от руския сенчест флот, също бяха включени в списъците.
0: Канадската поетеса Ан Карсън спечели тази годишната Нобелова награда за литература. Според комитета на Нобеловата награда, Карсън е избрана заради смелото и изобретателно творчество, което е в диалог с класическата традиция и е създало нови форми за съвременната литература. Нобеловата награда се присъжда за цялостно творчество и се счита за най-престижната награда в световната литература, като лауреатът получава 12 милиона шведски крони или около 1 милион евро. Третото издание на Международното изложение за съвременно изкуство, на което София домакин, София Арт Фер, отвори врати днес. Събитието представя творби в 27 галерии и 88 артисти от София, Амстердам, Генуа, Виена и други европейски и световни арт сцени. Публиката може да го посети до 11 октомври заедно с дискусионната програма, кураторските турове и заниманията за деца. Още преди официалното откриване вече са продадени произведения на обща стойност над 100 000 евро и то на български колекционер.
18: Третото издание е още по-мащабно от предишните две и съм много щастлив, тъй като това вече значи, че София Арт Фер става от до година стратегическо събитие, което значи, че няма защо да се чудим има ли място в календара на столицата, трябва ли да бъде подкрепено от Министерството на културата. Изключително важно е, тъй като за нас развитието на съвременното и модерното изкуство е важно като град да има място, което събира артисти, колекционери, галерии и това да бъде основата, върху която един хубав ден да стъпим, за да направим музей на съвременното и модерното изкуство.
19: Най-голямото предизвикателство беше да покажем, че от гледна точка на съдържание, качеството на София Art Fair наистина е еволюирало спрямо предходните две години. Защото нашата цел от самото начало е София Art Fair да се превърне в интегрална част в европейския календар от феери и то с правилния профил. Изключително голямо е разнообразието. Има живопис, скулптура, фотография, дигитални медии, смесени техники.
0: Така се разделяме. Останете с Евронюс България. Желая ви спокойна вечер.
20: Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: It's about to be.
1: Новините, историите, музиката. Всичко на едно място. Радио Евронюс България.

0: Енерджи! Новините, историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg. Където и да си. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg. Където и да си. Радио Евронюс България.

0: Добър вечер на 8 октомври. Вие гледате късната емисия новини на Евронюс България. Аз съм Тоня Стоянович. Започваме с акцентите. Парламента изслуша вътрешния министър Иван Демерджиев за обществените поръчки за мантинели и полетите на Делян Пеевски. Най-малко 33 души са загинали при руски удар по автобусна спирка в Украина. Дронове Шахет са поразили и жилищни сгради в столицата Киев. Канадската поетеса Ан Карсън е носителят на Нобеловата награда за литература. Продължават политическите коментари сред провеждането на Консултативния съвет за национална сигурност при президента. Според някои от партиите, срещата не е довела до резултат. Други са на мнение, че обсъдените мерки не са достатъчни.
1: Руската страна изглежда като по-вероятният извършител на нападението над търговските кораби в изключителната икономическа зона на България. Но това ще бъде сигурно след приключването на разследването. Това заявиха от Прогресивна България в ефира на Добро утро Европа, колкото до Консултативния съвет за национална сигурност.
2: Ние се намираме в предизборна обстановка. И това играе безспорна роля в действията и в изявленията след КСНС. Но КСНС излезе с една балансирана, разумна и изключително адекватна геополитическа позиция. Ние настояваме за мир в Черноморе, тъй като нямаме абсолютно никакъв интерес от ескалация.
1: Според лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, политическите коментари след съвета се различават от реалността.
3: Аз апелирам към госпожа Йотова да разсекрети тази част от стенограмата, в която говорят политиците. Говори се в докладите на службите, че са превозвали хора или войска. Дали е верно или не, затова се реши от всички да се иска дрон подводен, който да отиде и да го види това нещо.
1: Общата декларация след Консултативния съвет за национална сигурност не е подкрепена от Демократична България, Продължаваме промяната, ДПС и Възраждане. От ДБ изложиха своя мотив. Техните предложения са били отхвърлени. Едното от тях е за изпращане на нота до Русия за спиране на атаките в изключителната икономическа зона на страната ни.
4: И второ, да потвърдим ясната позиция на 51 държави, включително на Европейския съюз, за това, че трябва да има незабавно спиране на огъня от страна на Русия. Тези две точки не бяха подкрепени, поради това декларацията остана без зъба, наведена и няма как ние да подкрепим такава декларация.
5: Мерки с призиви към Европейския съюз, Организация на Обединените нации, имат своето място. Ние подкрепяме това, което изчете госпожа Йотова, но те са крайно недостатъчно. Изкочи въпроса защо не работим с водещите държави по отношение на антидрон системи. И аз ясен отговор не чух.
6: Станах много изненадан вчера от някои изявления на госпожа Йотова, в която тя твърди, че всъщност има такова постигнато съгласие. Нямаше. По правилата на консултативния съвет, за да има съгласие и обща позиция, поне 3/4 от участниците в него трябва да се съгласи с изявената позиция.
1: От ДПС не коментираха темата в парламента.
0: Ако има ясни доказателства, че атаката срещу двата търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море е руска, министърът на външните работи Велислава Петрова ще извика посланника на Русия Елеонора Митрофанова. На въпрос имало ли е контакт с Украина, Петрова отговори, че до установяването на основния извършител комуникацията е на ниво служби за сигурност и Министерствата на отбраната. България очаква техническа помощ от партньорски организации, за да бъде установено какво се е случило и ако бъдат открити останки, да бъде установен техния произход. Депутатите изслушаха вътрешния министър Иван Демерджиев за изнесените от него данни за злоупотреби, свързани с обществени поръчки за мантинели и за отклоняваните от тях средства. Според МВР, с тези средства са заплащани полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски. С изнесените данни Демерджиев обяви, че Пеевски не е плащал лично за своите полети. Фактурите са били плащани от фирма, свързана с дружествата, печелили обществени поръчки за мантинели.
7: На 2 юли тази година от ГДБОП са отправили молба до Малта за предоставяне на информация по два въпроса. На каква стойност са полетите на Делян Пеевски в периода от 2023 до 2026 година? Вторият въпрос до малтийските служби бил колко струват пътуванията на придружителите му.
8: Документацията на Hyperion Aviation Limited не фигурират никакви плащания, получени лично от Делян Славчев Пеевски. Съответните фактури са издадени на Spectrum Air ЕАД и са платени от нея чрез банков превод, както е посочено по-долу, и са изброени 36 банкови превода на обща стойност 5 милиона 83 хиляди и 800 евро и 19 евроцента.
7: Демерджиев посочи, че през първата половина на 2022 година Агенция Пътна инфраструктура възлага обществена поръчка за различен географски район на страната. Всички 6 позиции се печелят от 4 структури, които заедно държат 99,6% от пазара на мантинели.
8: Едни и същи хора фигурират и при доставките и монтаж на мантинели, фигурират и като действителни собственици на дружеството Spectrum Air ЕАД, закупило и оперирало самолета, с който са извършени полетите на Делян Славчев Пеевски.
7: От ГЕРБ посочиха, че договорите са сключени през 2022 година от служебния министър на регионалното развитие Иван Шишков. И попитаха, защо Шишков не е прекратил обществените поръчки.
9: Знаете ли с кого са водени разговори през посредници, за да се доставят мантинели? В специалните среди колеги, предлагам, че и министъра знае, се появи информация за доставчик на автомагистрали, е турска фирма. И в същите тези среди се появи информация, че тази турска компания работи с руска стомана. Колеги, говори ли ви нещо? Факта, че от 1 юли има в сила нов регламент на Европейския съюз за защита на европейския добив, и не е ли това опит да се заобиколят европейските санкции от последния санкционен пакет от 1 юли тази година? А да не би случайно това да е част от прогресивното шушо-мушо за Боташ?
7: От ДПС бяха категорични. Нищо от изнесената информация не свързва Делян Пеевски с полетите и плащанията.
10: Никой обаче в тая зала и до сега не разбра какво общо има господин Делян Пеевски с тези плащания. Поровете около тези фирми, които споменахте, и ще видите колко бързо стигате до най-близкия кръг на министър-председател Румен Радев.
11: Връзката е, че господин Пеевски е бил в тези полети, които са плащани понадлежно по начина, по който министър Демерджиев информира. И това е от обществено значение. Освен ако не предположим, че въпросните дружества са плащали от доброто си сърце.
7: Според Демократична България изнесените данни насочват и към пране на пари.
12: Има ли теглени пари в кеш, необичайно високи заплати на споменатите лица или на други лица, свързани с тези компании, необичайно високи дивиденти, други индикации?
8: Очевидно дейността на Spectrum не е позволявала дружеството да акумулира такъв финансов ресурс, за да придобие този самолет и впоследствие да го управлява и стопанисва.
7: От Възраждане попитаха, разследват ли се самите обществени поръчки за мантинели.
13: Дали сте изследвали обществените поръчки за доставка на мантинелите и дали при тях има фирми, които са свързани?
8: Ние с средствата на оперативната и процесуалната дейност сме открили връзки между тях. Наличието на тези връзки обаче на нас ни подсказва, че това не са 4 независими стопански субекта, които се конкурират по някакъв начин на този пазар, а по-скоро са стопански субекти.
7: От ДПС поискаха от вътрешния министър фактурите за полетите на своя лидер. Той му обясни, че те са собственост на фирмата, плащала полетите.
14: Разбрахме, че между две фирми има фактури, които не ме касаят по никакъв начин. Не се показаха 36 фактури за 36 полета. Радвам се, че в днешния ден всичко това приключи. Пълно фиаско за Демерджиев, пълно фиаско за това, че не е адвокат на групата Пимка. Лъжи, лъжи, лъжи. Само това видяхме от него. Той е просто един лъжец.
0: По-късно пред журналисти вътрешния министър отбеляза, че е цитирал точно документите, датите и размерите на плащанията. Той съобщи, че случаят вече е даден на прокуратурата.
15: Сега започва не само по този случай, а всичко за всички, които са отклонявали обществен ресурс за различни цели. Аз цитирах конкретни документи, бях много ясен. Част от тези документи идват от службите на Малта. Не чух опровержение на тези документи. Фокуса се измести по съвсем други въпроси. Толкова много искаха народните представители да ме чуят. Вместо да разговаряме по темата, коментирахме други теми.
0: ГЕРБ СДС предлагат мерки за понижаване на цените на горивата по хърватския модел. Идеята е за временно намаляване на акциза върху бензина и дизела с до 22 цента, както и данъка добавена стойност от 20 на 9%.
16: Вчера беше разгледано на икономическа комисия, но беше офърлено с гласовете на Прогресивна България. Това решение е препоръчително, не задължително, но би било адекватно и навременно, даже бих казал закъсняло, по модел и управленски решения на други европейски държави, като в България това наше предложение би дало конкретно отражение с 40 евроцента надолу цената на най-масовия бензин А95 и с 43 евроцента намаление на цената на дизеловото гориво.
0: Най-малко 33 души са загинали при руски удар по автобусна спирка в Украина. Дронове Шахет са поразили и жилищни сгради в столицата Киев, като се съобщава за над 4 загинали. Украина отговори с удари по нефтопреработвателни заводи, а Великобритания публикува нови списъци с санкции срещу руската икономика.
17: Над 30 души загинаха при руски удар срещу автобусна спирка в украинския град Краматорск. Най-малко 20 души са били ранени при нападението, добавиха властите на Донецка област. Избухнал е пожар в поне 2 автобуса. В Краматорск и Славянск е спрян целият обществен транспорт. Общо, руските сили са обстреляли населени места в Донецка област 31 пъти през последния ден, а 256 души, включително 32 деца, са били евакуирани. Общо, руските сили са обстреляли населени места в Донецка област 31 пъти през последния ден, а 256 души, включително 32 деца, са били евакуирани. Москва е нанесла удари по цяла Украина с 142 дрона от тип Шахет, 82 от които с реактивни двигатели през нощта на 8 октомври. А в Киев руски атаки с дронове са отнели живота на най-малко 4 души, а 14 са ранени. Най-голямата част на енергийна компания в Украина, ДТЕК, обяви аварийни прекъсвания на електроснабдяването в 4 района около столицата. Украина отвърна с удари по нефтопреработвателния завод «Газпром» в руския регион Башкортостан. Предизвикан е голям пожар, а според украинските медии това е един от най-големите нефтохимически комплекси в Русия. Обектът има капацитет за преработка до 10 милиона тона въглеводородна суровина годишно и произвежда автомобилен бензин, дизелово гориво, мазут и други продукти. Заводът на «Газпром» се намира на около 1300 км от фронтовата линия в Украина. Междувременно Обединеното кралство публикува 38 нови списъци с санкции, насочени срещу кораби, които помагат на Русия да заобикаля съществуващите ограничения. Санкционирани са и редица компании от военно-промишления комплекс на Москва, енергийния сектор и сектора на криптовалутите. Русия все по-често се опитва да използва криптовалути, които са трудни за проследяване, за да заобикаля глобалните санкции. 12 кораба, които бяха обвинени, че са част от руския сенчест флот, също бяха включени в списъците.
0: Канадската поетеса Ан Карсън спечели тази годишната Нобелова награда за литература. Според комитета на Нобеловата награда, Карсън е избрана заради смелото и изобретателно творчество, което е в диалог с класическата традиция и е създало нови форми за съвременната литература. Нобеловата награда се присъжда за цялостно творчество и се счита за най-престижната награда в световната литература, като лауреатът получава 12 милиона шведски крони или около 1 милион евро. Третото издание на Международното изложение за съвременно изкуство, на което София е домакин, София Арт Фер, отвори врати днес. Събитието представя творби в 27 галерии и 88 артисти от София, Амстердам, Генуа, Виена и други европейски и световни арт сцени. Публиката може да го посети до 11 октомври заедно с дискусионната програма, кураторските турове и заниманията за деца. Още преди официалното откриване вече са продадени произведения на обща стойност над 100 000 евро и то на български колекционер.
18: Третото издание е още по-мащабно от предишните две и съм много щастлив, тъй като това вече значи, че София Art Fair става от до година стратегическо събитие, което значи, че няма защо да се чудим има ли място в календара на столицата, трябва ли да бъде подкрепено от Министерството на културата. Изключително важно е, тъй като за нас развитието на съвременното и модерното изкуство е важно като град да има място, което събира артисти, колекционери, галерии и това да бъде основата, върху която един хубав ден да стъпим, за да направим музей на съвременното и модерното изкуство.
19: Най-голямото предизвикателство беше да покажем, че от гледна точка на съдържание, качеството на София Art Fair наистина е еволюирало спрямо предходните две години. Защото нашата цел от самото начало е София Art Fair да се превърне в интегрална част в европейския календар от феери и то с правилния профил. Изключително голямо е разнообразието. Има живопис, скулптура, фотография, дигитални медии, смесени техники.
0: Така се разделяме. Останете с Евронюс България. Желая ви спокойна вечер.
20: Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg. Където и да си. Радио Евронюс България.

Историите, музиката. Всичко на едно място. Радио Евронюс България. I'll keep loving you way past 65. We made a language for us two. We don't need to describe.

0: сега продължаваме. След консултативният съвет по национална сигурност, България иска установяване на извършителя на ударите по корабите в Черно море и едва тогава ще каже, чий е дронът. Може ли обаче това да се установи? Ще искаме и мораториум върху бойните действия в Черно море. Но би ли имало резултат? Гост в студиото сега е Александър Узунов. Той е депутат от Прогресивна България и член на комисията и по външна политика, и по отбрана. Здравейте!
1: Добро утро на вас и на вашите зрители.
0: Господин Узунов, всъщност ние ще искаме международно разследване и международна помощ, за да установим чий е дронът, който е ударил корабите в Черно море. Как ще протече това разследване?
1: Абсолютно, ние ще разчитаме изключително на действията и на нашите партньори и съюзници. В кризата пряко са ангажирани под една или по друга форма и Румъния, и Турция. Съответно, трите държави ще действаме, за да можем да обезпечим сигурността в Черно море. Операцията би била изключително сложна, тъй като корабът е потънал на 70-80 морски мили от нашото крайбрежие. Тоест ще трябва да се пуснат най-вероятно подводни дронове, за да изследват самите останки, които ще бъдат най-вероятно на дъното. Естествено, единия кораб потъва, Able, към този момент. Там най-вероятно ще има екипи, които също ще изследват това, което се е случило там.
0: А другия кораб, който гори?
1: Той гори Able, а Латан потъна.
0: Да.
1: Да, този, също който... най-вероятно и двата ще бъдат щателно разследвани, включително от международни групи. Това ние сме го поискали като страна, тъй като изисква доста специални усилия в тази посока.
0: Кога ще започне това разследване?
1: Надявам се в абсолютно най-кратки срокове да започне, особено при този, който потъва в момента, т.е. Able.
0: Ние имаме ли ресурс да участваме в една подобна експедиция, мисия, разследване?
1: Естествено, ще участваме с нашите въоръжени сили, военноморските, военновъздушните. Те военновъздушните вече няколко пъти са направили самите огледи, особено при кораба Латан. Там са минали хеликоптер Кугър, изтребителите, но не са намерили абсолютно нищо.
0: Всъщност, каква е целта на това разследване? Какво търсим да установим?
1: Търсим най-важното, което трябва да установим. Да установим кой е извършителя на въпросното нападение. И там са насочени средства на държавата.
0: Как ще го установим?
1: Точно с подводни дронове и анализ на съответните останки при намирането на такива. Естествено, ние сме поискали от нашите съюзници и партньори сателитни снимки на самото събитие.
0: Кога ще ги получим?
1: Отново се надявам в най-кратки срокове. И това е вече въпрос на действие и координация с нашите партньори и съюзници.
0: Защо властта вече 3 дни не назовава, чии са дроновете? И включително това не се случи вчера след консултативния съвет по национална сигурност?
1: Защото, когато говорим за национална сигурност, е много трудно да говорим с хипотези и с спекулации. Ние трябва да бъдем абсолютно сигурни в това кой е извършителя.
0: Едно такова разследване ще ни даде ли абсолютната сигурност, ако не намерим доказателства?
1: Да, защото вече един път това се случи в Северна България. Имаше дрон, който беше паднал, не беше назован съответния виновник. Изчакахме, направихме анализа. Анализа показа коя е страната и вече ние предприехме съответните действия и мерки.
0: Ако това разследване в случая не покаже чий е дрона и не се намерят съответните доказателства, тогава какво ще направим?
1: Тогава вече ще действаме по съответните протоколи и процедури и ще координираме нашите действия с нашите съюзници и партньори.
0: Искам... Тогава ще кажем ли чий е дрона?
1: Да, надявам се ние.
0: Ако нямаме доказателства, ако не намерим нищо.
1: Българските граждани ще бъдат информирани при всички положения в най-голяма степен кой е вероятният извършител на самото нападение. Аз съм убеден, че българските служби за сигурност, военното министерство, външно министерство, вътрешно министерство, да разполагат с достатъчно голям експертен капацитет, за да успеят да извършат самия анализ. И аз много трудно приемам съвети от хора, чието единствена военна мисия е десант с гумена лодка на българското крайбрежие, както и война с доставчици на храна.
0: Преди вас, при нас беше човек, който няма тази експертиза, за която вие казахте, защото е бил бивш министър на отбраната Николай Свинаров. Mm-hmm. Не е доставял храна, доколкото знам. Господин Свинаров каза, че логиката сочи Русия като източник на тези дронове и че когато става въпрос за национална сигурност, логиката също има тежест, а не само преките доказателства.
1: Аз към първо да отблежа, че не визирах предходния гост, не знам дори.
0: Не, аз просто го цитирам, че разносвачна храна, да. Министър на отбраната в нашето минало.
1: Има в сферата и на разузнаването, и в сферата на сигурността някои хипотези, които са highly likely, нали, когато в известна степен е трудно доказването на един или друг извършител, се приема тезата за highly likely. Но ние търсим възможността в максимална степен да бъдем убедени в едната или в другата хипотеза. Защото ние виждаме един път руската позиция, един път виждаме украинската позиция. Но както и той преждеговорящия е казал, както и вчера президента, премиера Радев отбеляза, че в голяма степен на вероятност, на базата на досегашната информация, имаме определена страна, към която с по-голяма степен на вероятност е самия извършител.
0: И тя е?
1: Най-вероятно руска страна, но това, пак ви казвам, това е все още в сферата на хипотезата, а много трудно е да говорим с хипотези и спекулации, когато темата касае националната сигурност на страната.
0: А не закъсняхме ли много с дипломатическата си реакция? Какво пречеше междувременно, както Ердоган, без да намери някакви отломки и доказателства, че дрона е руски, е разговарял с Путин за сигурността в Черно море? Какъв е проблема България също по дипломатически път да реагира?
1: Аз си мисля, че и съм убеден в това, че нашата страна в сферата на дипломацията е изключително активна. Особено в този момент. Ние търсим съюзи и партньорства с...
0: Аз имам предвид реакция спрямо руската страна.
1: Спрямо руската страна. Отново ще имаме съответните. Спрямо както спрямо руската страна, така и спрямо украинската. Ние водим непрестанен разговор, особено воден и с съответните страни, за това да се установи, както няколко пъти казахме, кой е самия извършител.
0: Аз имам предвид друго. Имам предвид по дипломатически път, например, да бъде връчена нота, да бъде извикан руският посланник на разговори във външно министерство. Това имам предвид.
1: Това ще бъде извършено, съответно, когато бъде установен извършител.
0: Да, въпросът ми беше, защо не се реагира своевременно, а се търсят доказателства, след като Ердоган разговаря с Путин по въпроса, без доказателства.
1: Това са различни дипломатически канали и съответно различни реакции на различни държавни лидери. Нашето ръководство, т.е. в лицето на държавните институции, е приело тази стратегия. И аз считам, че от една гледна точка тя е коректна, тъй като цели първо изясняване на обстоятелствата и напълно, и след това предприемането на съответните дипломатически санкции. И аз съм убеден в това, че когато се установи кой е, ще мине целият дипломатически арсенал, ще бъде използван.
0: Тоест не закъсняваме с дипломатическата си реакция?
1: Не, считам, че се движим абсолютно адекватно и спрямо събитията. И с КСНС, и с дипломатическите действия, както и в военно-политически план.
0: А може ли да ни обясните защо консултативният съвет беше анонсиран от президента Йотова като извънреден?
1: Защото беше свикан във връзка с извънредна ситуация.
0: Защото консултативен съвет се свиква на 3 месеца по принцип, въпреки че не се свиква.
1: Да, но беше то конкретно вчерашния, беше свикан на база на извънредната ситуация. Да. Която се беше...
0: Знаете ли, генерал Атанасов каза тази сутрин, че българските власти се страхуват да назоват Русия като източник на тези дронове и на тази атака, защото сме в предизборна ситуация.
1: Аз не считам, че има въобще притеснение от българските власти във връзка с това да се назове кой извършителя. Но считам, че предизборната ситуация пряко влияе върху някои изказвания на политически лидери. Но не виждам никакъв проблем да бъде назован един или друг извършител. И българските власти много ясно са изразявали становища. Примерно в конфликта в Украина много ясно знаем кой е агресора.
0: Така ли?
1: Да, и много пъти сме го казвали.
0: А кой е агресора?
1: Е руската страна. То от гледна точка на международното право имаме безспорен факт. И това нямаме проблем да го изречем, дори в сферата, когато установим кой е извършителя.
0: А в случая, когато има ударени два кораба, единия потънал с смъртни случаи, имаме проблем да го назовем?
1: Не, нямаме проблем. Стига да разберем кой е. Имаме проблем в установяването и то имаме проблем от гледна точка на това, че се е случило на близо 70-80 морски мили от българското крайбрежие и операцията за установяването на извършителя ще бъде много, много сложна. Но когато го установим, нямаме никакъв проблем
0: ще
1: да го
0: назовем. Ще бъде сложна и може би невъзможна.
1: Не, не мисля, че е невъзможно. Има достатъчно развита техника, която да позволи установяването на или поне да бъдат намерени някакви останки. Освен това, възможно е си още да се разгледа Ейбъл, който потъва към настоящия момент. Другия кораб просто е невъзможно от гледна точка на това, че той е потънал за 3 минути. Нали? Докато ние успеем да реагираме, за 3 минути той е потънал целия кораб.
0: Има и нещо друго. Зеленски каза вчера, всъщност в предната вечер, уточнихме всички подробности с българската страна. Нашите военноморски сили се свързаха със своите колеги в България. Установено е, че това е било комбинирана руска атака с използване на морски и въздушни дронове. От това изказване ние оставаме с впечатление, че това е вече изговорено с украинската страна. Вчера чухме премиера Радев обаче, който да казва, че това не е вярно. Вие на кого вярвате? На Зеленски или на Радев?
1: Тук естествено Радев вчера каза, например Радев, той вчера каза, че все още няма комуникация между военните министерства на съответните страни. И няма нужда да репликираме Зеленски многократно. Когато има ясна позиция, тя ще бъде изразена.
0: Тоест, такъв разговор не се е състоял?
1: Това, от което аз разбирам, нямат подобни разговори. В момента е в процес на уточняване на извършителя. И основните партньори, които ние ще търсим, са партньорите, които ние ще търсим и в сигурността в Черноморе, т.е. Румъния и Турция. И съм убеден, че ще имаме резултат.
0: В аспект?
1: В аспект установяването на извършителя.
0: По отношение на сигурността в Черноморе, какво беше набелязано на практика на консултативния съвет? Какво чухте от всичко, което беше казано?
1: Чухме една адекватна позиция,
0: която обаче не завърши с единодушие на всички страни, които бяха там. Опозицията
1: да,
0: беше против.
1: Тук считам, че все пак роля е изиграл факта, че ние се намираме в предизборна обстановка. И това играе безспорна роля в действията и в изявленията след КСНС. Но КСНС излезе с една балансирана, разумна и изключително адекватна геополитическа позиция. Ние настояваме за мир в Черноморе, тъй като нямаме абсолютно никакъв интерес от ескалация. Активната външна политика не означава ескалиране на даден конфликт, а адекватна и трезва реакция спрямо ситуациите.
0: Господин Узунов, това, че България настоява за мир в Черноморе и въобще за мир и е против войната, е чудесно. Въпрос е дали това е постижимо и доколко една подобна декларация има някаква тежест въобще.
1: Постижимо е, но изключително трудно. Но ние заедно с това набелязваме и реални и конкретни действия, които ще извършим от българска страна.
0: Защото това малко ми обягна.
1: Примерно, модернизацията на въоръжените сили, която върви поетапно. Ние вчера беше изразено ясно, че ще купуваме отново 5 комплекса Ирис. Освен това имаме...
0: Които, между другото, гостите, които бяха преди вас, казаха, че това ще бъде един много дълъг процес, който ще отнеме минимум 2-3 години.
1: В дълъг план, може би около 2030 година. Но заедно с това ние закупуваме трикоординатни радари. Имаме първите антидрон системи Axon, които вече пристигат. Мисля, че имаме 4 бройки от тях. Чакаме още 10. Така че този процес на модернизация на въоръжените сили тече активно. И дипломацията и тези постъпки, които са свързани с отбраната, върват ръка за ръка. Ние имаме изключително активна модернизация на армията, която покрива и критериите на НАТО за отделяне на БВП към отбраната.
0: А достатъчно надежден партньор на НАТО ли сме?
1: Да, считам, че сме достатъчно надежден и това се изразява многократно от нашите съюзници и партньори.
0: Европейският съюз договори най-мащабното разширяване на санкциите срещу Русия. Стана ясно за над 1600 физически и юридически лица, които ще бъдат засегнати от военно-промишления комплекс на Русия. Каква ще бъде позицията на България този път?
1: Ами, предстои да бъде обсъдено. Естествено, ще бъде координирана с нашите партньори. Ще бъдат анализирани пакет по пакет.
0: Защото си спомняме рестрикциите, които България имаше по отношение
1: да,
0: на...
1: Да, не само България, Австрия, Италия и редица други държави.
0: При предишното разширяване
1: да,
0: на санкциите.
1: При всеки един пакет санкции, всяка една страна има някои интереси, които гони в съответния санкционен пакет. И това го е имало винаги. Не е само българска позиция. Италия имаха подобна, Австрия имаха подобна, някои от други централноевропейски страни имаха подобна. Не е изключено отново да имаме подобна реакция.
0: Каква?
1: Да имаме резерви към определени пакети. Но трябва първо да ги разгледаме детайлно, всеки един, нямам експертиза точно в момента да кажа, но когато излязат вече имаме съответното мнение.
0: Според вас, кога ще свърши войната в Украина и от какво зависи тя да приключи максимално бързо? Защото призивите за мир очевидно не дават резултат. Имахме изключително ожесточени удари преди дни в Украина.
1: Да, абсолютно. Най-много зависи според мен от разума. От разума и трезвата преценка на лидерите на двете страни, защото имаме и в европейски план, и в глобален план един лек недостиг на лидерство, на глобално лидерство, на това да успеят и да си намери съответния медиатор, който да събере двете страни на една маса и да се потърси решение, което в максимална степен да изразява интересите на двете страни.
0: Когато едната страна не иска да седне на масата на преговорите, обаче какво се прави?
1: Има съответните механизми, които да по един или друг начин да е принуда да седне на масата и да преговаря.
0: А защо до сега не са се намерили?
1: Виждате, че е изключително трудно. Дипломацията е и въобще геополитиката са в сфери, които се оперира особено трудно. И ние се намираме в един свят на ерозираща сигурност и глобален безпорядък, в който старите норми се рушат непрестанно, а нови все още няма изградени. Вие виждате ерозията на международното право. Международното право всъщност се превърна в правото на силния.
0: Благодаря ви, Александър Узунов.
1: И аз ви благодаря.
0: Ние продължаваме.
2: Добро утро, Европа! Очаквайте още! За данъчните промени, ефектът върху бизнеса и очакваните проблеми за проектобюджета за 2027 ще говорим с Любомир Дацов от Фискалния съвет. Какви предизвикателства очакват участниците в Софийския маратон тази събота? Отговорите от Николай Стоилов от Асоциация Спорт в свободното време.
0: В петък в Добро утро, Европа! Очаквайте!
3: Съществува ли риск от нови атаки с дронове срещу страната ни? Какво трябва да предприеме България, за да защити териториалната си цялост? В студиото от Даниел Митов от ГЕРБ. Как протича подготовката за изборите и колко ще струва на данъкоплаците битката за Дондуков 2? Анализ на Цветелина Пенева и Ива Лазарова. Има ли опасност епидемията от сибирска чума да напусне пределите на Русия и да се превърне в глобална пандемия? Възможно ли е да бъдат повторени грешките от миналото? Търсим отговора с експертите професор Тодор Кантраджиев и доктор Аспарух Илиев. За предизвикателството да екранизираш един от най-популярните български романи, Костадин Бонев ни отвежда на филмово приключение в света на Рене Карабаш.
0: Добро утро, Европа, с мен Ани Балджиан. Започваме точно в 7.
4: Станция Европейски съюз. Пространство за диалог. Как решенията в Брюксел стигат до теб? Кое е истина и кое не? Проверяваме факти и борим дезинформацията. Разказваме историите на хората, които движат Европа напред. Ясно, достоверно, за теб. Станция Европейски съюз. Всяка седмица. По Евронюс България.
5: Какво свързва едно момче, една невъзможна любов и престижното отличие Гонкур? Френският писател Жан-Батист Андреа има отговорите и още няколко истории, които си струва да бъдат чути.
6: Мода, съвършенство и фотография, превърната в изкуство. Ирвин Пен снима най-големите имена на модата за Вог, но никога не изоставя собствената си художествена визия. Как изглежда този свят днес през фотографиите на изложбата Пен и модата?
5: Без нито дума, тя каза всичко. Историята на емблематичната рокля на отмъщението на принцеса Даяна. И защо десетилетия по-късно тя отново е в центъра на вниманието. Какво се случва, когато модата превземе галерията? Разказваме след минути.
7: Следващия епизод на Диагноза здраве. Как изкуственият интелект променя мозъка и мисленето, обяснява доцент Мария Дамянова. И още, каква е причината за трудното отслабване и какво работи в тези случаи, разказва доктор Мохамед Мехмедов. Не пропускайте Диагноза здраве в понеделник от 10:30.
0: сега ние продължаваме с следващият ни гост. Това е Любомир Дацов, член на Фискалният съвет и бивш заместник министър на финансите. Добро утро, господин Дацов.
8: Добро утро, здравейте.
0: Войната се ожесточава. Вече е много близо до нас, както виждаме от последните дни. Ще купуваме различни дронни защити и системи. Означава ли това, че основното перо в бюджета до година трябва да бъде отбрана?
8: Аз предполагам, че ще бъде. Но не само заради това, което се случва в момента.
0: И за сметка на какво друго?
8: Защото това ще бъде... Това е логично, което се случва. Между другото, ако някой очаква някакво друго развитие на военните действия между Украина и Русия, значи нищо не разбира от това нещо. Тъй като първо украинците потопиха доста кораби на руснаците, различни точки на света. Както знаем, включително в Средиземно море, да не говорим колко кораби потопиха преди това в Черно море. Така че тези вълнения в момента за това, че когато си във война, двете страни правят неща, които не би трябвало да правят, това е вече друг въпрос. Значи, когато удреш топ от централата си, ще ударат и твоята. Като удариш бензиностанцията, ще ударат и твоята, защото между другото и двете страни, вече времето ги притиска. Те трябва да приключат тази война и това, според мен, ще води до ожесточаване. Така че не бива да се учудваме, че това ожесточаване ще ескалира, особено сега през зимните месеци. Но това вече води до много други последствия. Аз отдавна съм казал, че определени кръгове се възползват от тази ситуация, спекулирайки, за да спечелят повече пари. В край на краищата, винаги в такива условия, хората, които произвеждат превързващи материали за фронта, в кавички или без кавички, и оръжие, те са главните виновници, които стоят зад, обикновено зад тези войни. Никога почти война не е започвала без подкрепата на военно-промишления комплекс. Възползват си от ситуацията ни да надуват разходите в момента, тъй като има и огромно търсене на въоръжение, т.е. в момента едва ли е най-подходящия момент да променяш въоръжението си из основи, защото цените са на върха. И трябва да чакаш доста години за напред, за да получиш съответното въоръжение.
0: Но
8: чисто
0: от
8: фискална
0: също,
8: гледна точка...
0: Европейският съюз също дава милиони за пореден път на Украина за въоръжаване.
8: Не, да
0: оставим
8: това нещо. Да, това е позиция на Европейския съюз и на страните членки да подпомагат Украина. Политическо решение до какво ще води и до какво ще доведе, но това в край на краищата позволява, ако не е тази помощ, Украина отдавна да е капитулирала. Това е от ясно по-ясно, но тук не е чак толкова важно. Въпросът е, че ние имаме така наречената национална предпазна клауза за въоръжението, което позволява до близо 1,5% от брутния вътрешен продукт да бъдат намалявани, да бъде намаляван дефицита. Така че дефицита в България може да стига до 4,5% от брутния вътрешен продукт, без да нарушаваме правилата за 3%.
0: Но той пак ще си бъде...
8: Което е нонсенс.
0: Но той пак ще си бъде толкова,
8: нали? Честно казано, това е икономически нонсенс, но е политическо решение, защото няма значение...
0: Дали го пише или не, нали?
8: Да, дали го отписваш или не, просто е правило.
0: За сметка на кои други пера?
8: Другият въпрос е, че България, нали, това вече е сериозният разговор, който касае и качеството на решенията в България и отражението върху икономиката. Дълга си е дълг, той предполага, че дефицита си е дефицит, той предполага, че трябва да имаш дълг, за да го финансираш. Тоест, всички тези допълнителни военни разходи ще бъдат финансирани през допълнителен дълг. Друг е въпросът, че повечето съвети бяха освободете фискално пространство, за да може да не правите допълнителен дълг 100 на 100%. Поне една част от това да бъде освободено от преструктуриране на другите сектори, от свиване на други разходи и така нататък. Ама ние в момента сме в една такава експензионистична позиция, която е много трудно това нещо да направим. Тъй като общо заето нито имаме готовност, нито пък видимо има и желание да се случат някакви съществени структурни реформи, които коренно да преструктурират сектора. Нали, нещата поне отстрани изглеждат много прости, ако не избягаме от детайлите като подход. Тоест ти трябва да направиш две свързани стъпки. Едното е правиш реформа от първа редичка, което означава да преструктурираш големината, връзките, модела на самия сектор, т.е. да намалиш физически размера на финансирането, и другото, което е вече най-доброто, е да как да повишиш ефективността, вътрешната ефективност, така че едновременно и да даваш по-малко пари, а да получаваш услугите или резултатите, които очакваш от този сектор.
0: Ми правителството прави някакви усилия сега. Данък свръхпечалба.
8: Аз няма да ви питам какви усилия прави.
0: Еми това, което беше анонсирано.
8: Което е?
0: За увеличаване на данък свръхпечалба, за увеличаване на данък сгради.
8: Тоест, вие смятате, че аз, като ви дигна данъците на вас, вие ще живеете по-добре.
0: Пари, някакви пари влизат в държавата, нали? Това е логиката или не?
8: А откъде ги взимате?
0: От нас.
8: Е, тогава. Тя държавата са хората, там не е администрацията, както си го представят. Нали, разбирането, администрацията и държавата съществува, за да оказва по... Защото по подразбиране уж е най-ефективният начин за оказване на определен тип услуги, които другите не могат да ги представят. Затова служат данъците. Те не служат просто защото трябва да финансираш някакъв, който е най-красивия министър-председател или съответно най-хубавата администрация на света. Тези хора трябва да предоставят услуги на гражданите, качествено управление, ако щете, да избират най-добрите решения за всички. Дигането на данъци всъщност е провал на всяко едно правителство, защото то води до съответните негативни последици. Ако някой каже, че с дигането на данъци ще реши какъвто и да е проблем, просто аз много широко ще се усмихна. Нали, дигането на данъците са обикновено крайни непопулярни мерки. Много често, нали, това се прави по политически причини, когато се избира и модела на данъчното облагане и така, зависи в какво вярваш, но в момента без да направиш достатъчно усилия в разходната част и то да покажеш как в един по-дълъг път, защото в момента правителството трябва да бъде готово не само с бюджета за 2027 година, но с целият този план за преструктуриране, така че да може да отговори как в 4 годишен период.
0: Това имате предвид ще... тази реформа в администрацията? Това съкръщаване?
8: Не, нямам само. Имам предвид абсолютно всички реформи, които трябва да бъдат сложени на масата, защото ние сме в процедура за свръхдефицит. Нека да не го изпускаме това нещо. Това означава, че правителството трябва да покаже план за 4 години напред. Тоест, как то ще изгори, образно казано, този близо 4% структурен дефицит. Друг е въпросът, че нито правителството, нито Европейската комисия ще натиска правителството точно да се стигне до там. На тях е достатъчно, де-факто те да следват под правилата, т.е. 3% плюс буферът е 1,5%. Което е задължително по законодателство, и според мен това е една крайна неамбициозна и малка цел. Тъй като в момента това, което трябва да се случи, е де-факто има структурен дефицит около 4%, образно казано. Този 4% дефицит трябва да бъде изгорен в рамките на 4 годишен период. С 0,5% на година, каквито са намеренията да се случва намаление на дефицита от БВП, това няма как да бъде постигнато, защото е двойно по-нисък резултат. Но той ще позволи България там да има някъде ниво на дефицита между 1,5%-2%.
0: Той ще си затворят очите от тези, които ги проверяват.
8: За съжаление, това, което се случва в Европа, е част от проблема на Европа, защото заради точно такива стъпки и половинчати решения поради политически съображения, Европа е на това да реже, както се казва, тя е изтласквана от всички основни сектори, губи и политическо влияние, губи и икономическо влияние. Ние виждаме, че какво се случва, и това е защото, например, няма логика в България да бъде направено това, което трябва да бъде направено, защото е ясно какво трябва да бъде. Трябва тези 4% да бъдат изгорени. И ако Европейската комисия е достатъчно твърда с българското правителство, то няма къде да мърда. Само че ако българското правителство направи това нещо, никой не може да отговори защо френското правителство не го прави. Тоест, в край на краищата, като страни членки, ние сме равни по права и по задължения. Тоест, това, че някой е с малко по-голям размер, не му дава право да бъде третиран по друг начин. А част от големите проблеми и лошия пример в момента в Европа е това, което става във Франция, и че не взимат и не правят някакви съществени решения. Така че българското правителство, независимо какво се случва на повърхността и какво се говори, е относително комфортна позиция от тази гледна точка. Той има силни козове да преговаря, и аз мисля, че то ще тръгне по удобно оттъпкания път, който не е най-добрият път, но...
0: И всички взето... тези приказки за реформи ще бъдат тупани до
8: топка. Нали, съжалявам да го кажа, вие къде сте чули да има подготвена реформа?
0: Такива заявки бяха дадени поне в началото.
8: Не, доставим заявките, ама къде? Аз нали, обикновено се ориентирам. Сега в момента плана, естествено, какво се подготвя, не е ясен. Но, нали, ако имаше нещо, което да се готви, сега някой щеше да се спусне от секторните министри, че има да такова и такова намерение да прави в своята сфера. Вие да знаете нещо за здравеопазването, за образованието.
0: Знаем за здравеопазването. 4 милиона е...
8: това не е нали? Реформа. Това, нали,
0: изтичат тук и там.
8: В образованието, нали, смехорията с това, въвеждаме дисциплина като отговор на това, че българските ученици се провалят на всеки един изпит, на който отидат в рамките на международните сравнения. Тоест това, че имаме от време на време някое много гениално дете, то не променя общата картина, защото в край на краищата нивото на образованието се мери със средните резултати, а не се мери с тези ядки изключителни, които имаме, и деца, които печелят различни награди.
0: Така ли иначе, господин Дацов, как
8: в ще... В полицията да сте чули нещо да се прави, в отбраната да се подготвя нещо, административната реформа... поне до този момент всички изявления са, че изключва абсолютно всички сфери. Какво мислите, че ще се случи, като се постоти човека в едно министерство? Анализите от самото показват, че не е проблема в централната администрация. Така че това, че в момента карат по най-лесното нещо и имитират дейност, образно казано, в някое друго министерство да съкратят някоя бройка. Проблеми са в основните системи. Както ви казах, в отбрана и сигурност. Най-общо. И отбраната и сигурността, нали, полиция, МВР и така нататък.
0: Имат
8: най-големи капацитет, най-големия капацитет за промяна на чисто лойност и оптимизация. Здравеопазване, независимо от всичко образование.
0: Ние виждаме здравеопазване, аз това тръгнах да ви казвам, и то там се краде. Ние виждаме и последния случай от Пловдив.
8: Ефективността не е само заради лошите практики. Дори там ефективността и модела, как са стиковани нещата. Значи това са сектори, които изискват това, което ви казах преди малко. Реформи от първа редичка. Там просто много от тези неща не могат да продължат да функционират по този начин, защото когато нещо е в основите сбъркано...
0: Очевидно е функционирала. Няма схема да имате... за източване на каста 4 години не. Функционира.
8: Okay.
0: Функционира.
8: Ма, ние колко пъти това си го... Сега, ние топлата вода сега ли откриваме?
0: Ми не,
8: ма тя от години
0: чудим,
8: е така. Това винаги е било
0: ама
8: така.
0: Ама се чудим как така никой не вижда.
8: И как така никой не вижда? Всеки го вижда, но то е елементарно обяснението, да не обидиме някой само, че. И друг път тук при вас съм ви показал, че едно от основното правило е, че когато една система може да изобразиш като кръг, тя няма развитие тази система, рано или късно. Това ли са най-важните пороци в системата на здравеопазване?
0: Мистичането на пари е сериозен проблем, нали?
8: Ми не е най-големият проблем.
0: А кое е?
8: Най-големият проблем е, например, че общо взето, ако заболеете от рак, почти ако не намерите нещо в чужбина, ще умрете. Най-големият проблем е, че като отидете, качеството на услугата, която получавате, е ниска. Тоест, ако се намирате в провинция, достъпа ви до болнично заведение, вие сте почти обречен, ако нещо се случи. Това са големите проблеми, а парите са инструмента да финансираш това нещо. То затова е толкова сложно, защото ние се опитваме да говорим за бюджета, но не всичко е въпрос на пари. Не напразно има едно нещо, което се казва performance-based budgeting, т.е. бюджетиране обърнато към резултатите. Когато обърнеш начина на системата да финансираш крайен резултат, ама ти трябва да можеш да формулираш този крайен резултат като политик. Защото тогава настроиваш системата така, че тя да води до по-добри резултати.
0: Сега нашата система на къде е настроена?
8: Нали, в да момента имаме източване на средства, това, което вие казвате на прекъснато системата, и нямаме крайни резултати. Тоест, ние имаме двойно предизвикателство, много да го повторя, макроикономическо, защото трябва да намалим дефицита, и то в рамките на близо 4% от брутния вътрешен продукт, това са, образно казано, около 6 милиарда, трябва да бъде намалено разхода за 4 години надолу. И другото нещо е ефективността на тази система, за да знаем за какво плащаме данъците, защото Благодаря. Това е резултат.
0: Благодаря ви много, Любомир Дацов. Новините в 9 следват.

0: петък в Добро утро, Европа. Очаквайте!
1: Съществува ли риск от нови атаки с дронове срещу страната ни? Какво трябва да предприеме България, за да защити териториалната си цялост? В студиото Даниел Митов от ГЕРБ. Как протича подготовката за изборите и колко ще струва на данъкоплаците битката за Дондуков 2? Анализ на Цветелина Пенева и Ива Лазарова. Има ли опасност епидемията от сибирска чума да напусне пределите на Русия и да се превърне в глобална пандемия? Възможно ли е да бъдат повторени грешките от миналото? Търсим отговора с експертите професор Тодор Кантраджиев и доктор Аспар Охилиев. За предизвикателството да екранизираш един от най-популярните български романи, Костадин Бонев ни отвежда на филмово приключение в света на Рене Карабаш.
0: Добро утро, Европа, с мен Ани Балджиян. Започваме точно в 7.
2: Какво свързва едно момче, една невъзможна любов и престижното отличие Гонкур? Френският писател Жан-Батист Андреа има отговорите и още няколко истории, които си струва да бъдат чути.
3: Мода, съвършенство и фотография, превърната в изкуство. Ирвин Пен снима най-големите имена на модата за Vogue, но никога не изоставя собствената си художествена визия. Как изглежда този свят днес през фотографиите на изложбата Пен и модата?
2: Без нито дума, тя каза всичко. Историята на емблематичната рокля на отмъщението на принцеса Даяна. И защо десетилетия по-късно тя отново е в центъра на вниманието. Какво се случва, когато модата превземе галерията? Разказваме след минути.
4: Колко ще отслабнеме до 2 седмици? А как ще се чувстваме след 20 години?
5: Имайте си генетичната основа, правете скринингови програми, следете биохимичните показатели на тялото си.
6: Важно е емоционално да пораснем, защото масово много хора са емоционално незрели.
7: Хората не са с нас, а само защото ние на всичко ще казваме да.
8: Те ме питат дали няма някакво хапче, нали, което да реши проблем. Избират лесния начин, а е грешния начин това.
9: Много се чете в интернет, много се търсят, по даден симптом се търси състояние.
10: Защото грижата за себе си не ви отнема време, тя ви подарява време. Гледайте Диагноза здраве с мен, Десислава Хаджиева. Всеки понеделник от 10:30 по Евронюс България.
11: Иновации, технологии, тенденции, дигитален свят. В предаването ще ви срещаме с различни интересни хора, които ще ни разказват на къде върви светът, какво ни очаква в бъдещето и какво е вече настоящето.
12: Код иновации, четвъртък, 16:30 часа по Евронюс България.

0: Вие сте с Добро утро, Европа. Аз съм Мани Балджиян. Следват новините. Очаква се парламентът да изслуша вътрешният министър Иван Демерджиев във връзка с полетите на Делян Пеевски и тяхното финансиране, както и за порочни практики, свързани с обществени поръчки за монтиране на мантинели и за отклоняване от тях средства. Изслушването на Демерджиев е по искане на парламентарната група на ДПС, но миналата седмица то беше отложено заради убийството на пловдивският бизнесмен Илиян Филипов. Русия е вероятният извършител на атаката с дронове в Черно море, но не трябва да се правят прибързани заключения. Това заяви в ефира ни депутатът от Прогресивна България Александър Узунов. Скоро предстои разследване с международно участие, като корабите ще бъдат изследвани с подводни дронове.
1: В кризата пряко са ангажирани под една или по друга форма и Румъния, и Турция. Съответно, трите държави ще действаме, за да можем да обезпечим сигурността в Черно море. В голяма степен на вероятност, на базата на досегашната информация, имаме определена страна, към която с по-голяма степен на вероятност е самия извършител.
0: И тя е?
1: Най-вероятно, руска страна. Предизборната ситуация пряко влияе върху някои изказвания на политически лидери. Но не виждам никакъв проблем да бъде назован един или друг извършител. И българските власти много ясно са изразявали становища. Примерно в конфликта в Украина много ясно знаем кой е агресора.
0: Логиката сочи, че дроновете поразили двата кораба в Черно море са руски. В това бяха категорични бившият министър на отбраната Николай Свинаров и журналистът Евгений Кръстев. А според тях логиката има и ключова роля, когато говорим за национална сигурност. Правителството има основания да чака резултатите от разследването, но те ще станат ясни много късно, смятат експертите.
2: Вероятно има части от дроновете, които са останали, защото взривовете причиняват вреда и на корабите, и на самия дрон. Биха могли да го намерят. Това, разбира се, се прави в първия час, както при заболяването и инсулт, ако не се намесиш на първия час, после става късно. Но макар и късно, трябва да се направят опити да се достигне до тази информация.
3: Още когато започва този проблем с дроновете, а той като разгледаме, ако го разгледаме по-мащабно, Румъния, Полша срещаха такива проблеми, още тогава тази логика трябваше да се работи и българските власти да започнат да действат активно, т.е. проактивно по отношение на подобни заплахи, на каквото станахме свидетели преди два дни. Това е логическата страна на въпроса и пак подчертавам, че тя не само не може да се изключи, а тя е ключова и базова, когато говорим за национална сигурност и за политиките, свързани с нея.
2: Изчакването, разбира се, че е правилно, що се отнася до някакъв санкционен режим, но дипломатическа нота задължително трябваше да се представи, защото изказването на посланника на Русия в България, че тези два кораба не са руска цел за атака, не означава нищо друго, освен полупризнание, че всъщност дроновете са руски, които са атакували. Според мен в една война човек цели не само целите си, но и кораби, които не са негова цел.
0: Нови научни данни за цар Самуил ще бъдат представени в София. Става въпрос за резултатите от проучването на тленните останки на царя и на други представители на средновековното българство.

0: германският вестник Франкфуртер Алгемайне Цайтунг. Господинов е най-превежданият и най-награждаваният извън страната ни български писател. Той е първият българин носител на литературната награда Международен Букър за своя роман Време убежище, преведен на английски език от Анджела Родел. Първата Нобелова награда е връчена през 1901 година, 5 години след смъртта на Алфред Нобел. Церемониите в Стокхолм и Осло, на които лауреатите получават наградите си, по традиция се насрочват на 10 декември, годишнината от смъртта на Алфред Нобел. Всяка награда може да бъде присъдена най-много на трима души. Тя се състои от златен медал, диплом и парична сума, която от тази година се равнява на 12 милиона шведски крони или около 1 милион евро. Енергийна несигурност, нарастващи хибридни заплахи и натиск на инфлацията върху националните бюджети – това бяха ключовите теми на срещата на върха на държавите от Средиземноморският регион, които са и членки на Европейския съюз.
1: Лидери на 9 държави от Средиземноморският регион се събраха в Хърватия, за да обсъдят отговора си на нарастващата нестабилност и заплахите от Русия.
2: Постоянно нестабилната ситуация в Близкия изток, агресивната война на Русия срещу Украина, ескалиращите хибридни заплахи и засилената глобална икономическа нестабилност оказват сериозен натиск върху нашата сигурност, икономика и дългосрочен просперитет.
1: Джорджа Мелони заяви, че Европейския съюз трябва да отчете въздействието на инфлацията върху националните бюджети.
3: Трябва да се вземе предвид факта, че ще разполагаме с милиарди евро повече за харчене. Средства, които ще трябва да похарчим, без изрично да сме взели решение за това. Въпросът трябва да бъде обективно оценен в рамките на допустими увеличения на разходите.
1: Мелони добави, че Италия може да използва механизма си за промяна на акциза върху горивата, за да понижи цените им, ако това се наложи.
0: Брюксел отпусна над 1 милиард евро за отбранителните нужди на Киев. Средствата са предназначени за стимулиране на отбранителната индустрия, като бъдат използвани за покупка на украински дронове и антидрон системи.
1: Европейската комисия обяви, че са отпуснати 1 милиард 240 милиона евро за Украина за закупуване на произведени в страната дронове, системи за тяхното прехващане и боеприпаси за тях. Тези средства ще допринесат за укрепването на отбранителната промишленост на Украина, както и на способността ѝ да се защитава, каза в изявление председателят на изпълнителния орган Урсула фон дер Лайен. Финансирането идва в труден за Киев момент. През последните седмици Русия засили въздушните си удари по гражданска и енергийна инфраструктура, които взимат десетки жертви. Настоящият финансов пакет е част от заема на общността за подкрепа на Украина, възлизащ на общо 90 милиарда евро за периода 2026-2027. Две трети от средствата са предназначени за военните нужди и отбраната, като Брюксел планира да отпусне общо 28,3 милиарда през 2026 година в подкрепа на сигурността на Украина. Предвижда се в близките седмици да бъдат одобрени и следващи траншове за отбранителната част.
0: А ние продължаваме след малко. В петък, в Добро утро Европа, очаквайте!
4: Съществува ли риск от нови атаки с дронове срещу страната ни? Какво трябва да предприеме България, за да защити териториалната си цялост? В студиото Даниел Митов от ГЕРБ. Как протича подготовката за изборите и колко ще струва на данъкоплаците битката за Дондуков 2? Анализ на Цветелина Пенева и Ива Лазарова. Има ли опасност епидемията от сибирска чума да напусне пределите на Русия и да се превърне в глобална пандемия? Възможно ли е да бъдат повторени грешките от миналото? Търсим отговора с експертите професор Тодор Кантраджиев и доктор Аспаро Хилиев. За предизвикателството да екранизираш един от най-популярните български романи. Костадин Бонев ни отвежда на филмово приключение в света на Рене Караваш.
0: Добро утро, Европа, с мен Ани Балджиян. Започваме точно в 7.
5: Какво свързва едно момче, една невъзможна любов и престижното отличие Гонкур? Френският писател Жан-Батист Андреа има отговорите и още няколко истории, които си струва да бъдат чути.

0: Мода, съвършенство и фотография, превърната в изкуство. Ирвин Пен снима най-големите имена на модата за Vogue, но никога не изоставя собствената си художествена визия. Как изглежда този свят днес през фотографиите на изложбата Пен и модата?
1: Без нито дума, тя каза всичко. Историята на емблематичната рокля на отмъщението на принцеса Даяна и защо десетилетия по-късно тя отново е в центъра на вниманието. Какво се случва, когато модата превземе галерията? Разказваме след минути.
2: Следващия епизод на Диагноза здраве. Как изкуственият интелект променя мозъка и мисленето, обяснява доцент Мария Дамянова. И още, каква е причината за трудното отслабване и какво работи в тези случаи, разказва доктор Мохамед Мехмедов. Не пропускайте Диагноза здраве в понеделник от 10:30.
3: Всяка новина има начало.
4: В 7 започва Добро утро, Европа,
5: с водещите събития до този час.
3: Следим новините на всеки 30 минути.
6: От дъждовен Париж.
7: От Ватикана.
8: Пряко от Украина.
3: Защото събитията не спират.
9: 4 дни след земетресението.
10: Продължава акцията, където се е случил и
11: фаталния инцидент.
12: Няма да стане по този начин.
13: На прага на историческа промяна.
14: Какви ще бъдат мерките, нека видим.
3: Анализираме всичко важно в прайм тайм.
15: Ако има воля, има и начин.
3: Защото денят заслужава ясен финал. 3, 2, 1, разказваме за Европа.
16: Вие защитавате европейската граница.
3: Дипломацията.
17: Никой не може да спре развитието на Китай.
3: И бизнеса.
18: Създава работни места.
3: Говорим за иновациите.
19: Днес на гости ми е ChatGPT.
3: Културата.
20: Джаза е моята първа музикална любов.
3: Здравето.
21: Лекарство срещу виртуалната реалност е реалната реалност.
3: Спорта.
22: Винаги да имам тази жажда за победа.
3: Защото е важно да видите всичко. По всяко време. Телевизия, радио и дигитални платформи. Евронюс България. 4 години. Всички гледни точки.
2: Сега ние продължаваме. Тази събота и неделя София ще бъде маратон. За любителите на бягането това е добре, но не така стоят нещата за шофьорите, понеже градът ще бъде блокиран и предвижването затруднено. При нас е техническия директор на маратона от Асоциация Спорт Свободното време, Николай Стоилов. Здравейте.
23: Здравейте на вас и на вашите.
2: Какво предстои сега събота и неделя? Кажете, подгответе ни какво ни чака.
23: Предстои най-голямото спортно събитие за София. Емблематичното за града. Това е маратон София, който се провежда в 2 дни, както споменахте, и неделя в съботния ден са стартовете на дистанциите 5 и 10 км, така по-масовите, които са вече така, не можем да кажем, за любители, и вече в неделния ден е същинския маратон с елитните ни бегачи, с най-добрите атлети и полумаратона, в където също има така доста силно представяне, и съответно така сериозното затваряне на улици ще бъде в неделния ден, защото той е по-дълго като време траене.
2: Какво ще затваряте, я кажете?
23: Старт финала е в централната част на града, площад Батенберг. Бяга се по Мария Луиза, след това по Тодор Александров, посока Люлин. Там се завърта обратно по Тодор Александров, в централната част на града, Софийски университет, паметник Калевски, Дундуков, моста Чавдар и обратно.
2: Целият периметр ще бъде затворен,
23: да, целият
2: за какъв
23: периметр
2: период?
23: Е затворен 7 часа сутринта до 15:30, като с опция, нали, с по-рано пускане на движението в някаква част на трасето, която ние така можем да кажем в последствия, разбира се.
2: А за съботния ден какво ще се затваря?
23: Съботния ден се затваря изцяло само централната част на града, пак така от 7 часа, само че до 13:30. Трасето е 5 км, доста малко. Обхващаме пак от участъка от Мария Луиза, само че Витушка, Обин Гурко, отново Софийския, паметник Левски, вече обратно не се стига до Люлин, не се стига и до Подуяне.
2: Ще
23: и
2: бъдете
23: Мостачева.
2: Само в центъра.
23: Само в центъра и ще бъдем така доста по-кратко време.
2: Трябва ли да се тича в центъра, си мисля аз, и да се създават всичките тези неудобства за веднага, граждани, гости на града?
23: Веднага отговарям, все пак това е сериозно събитие, маратон, имаме над 2000 или около 2000 чужденци. Идеята е, отделно има и много бегачи, които не са от София. Не сме казали 12 000 участника, рекорд. До сега не сме имали, миналото бяха 8, сега минахме границата от 10 000. Идеята е да покажем София такава каквато е. Най-емблематичните сгради, които са в центъра на града, разбира се, няма как при едно сертифицирано трасе, каквото е нашето, 21 км, да не обхванем и по-голяма територия и площ и периметър, така че идеята е да се види София в целия и блясък.
6: Ми да си тръгнат, да си се разхождат като туристи и ще видят София от целия блясък.
23: Да, така е. Това могат да го направят всеки ден, но все пак това е едно очаквано събитие. Маратона един път в годината. Всеки голям град, в случая в столица, заслужава да има един маратон. И един, той е полуден, ден, половин ден в годината да бъде затворен града. Част от него, разбира се, ще си върви метрото, което е така в доста голяма част от трасето попада.
6: Да, но
23: така,
6: ще бъдат пренасочени автобусите.
23: Ще бъдат пренасочени, да. Но сега разбираме неудобството на гражданите, но пък нашия апел е наистина да за половин ден да покажат, че могат да бъдат съпричастни с най-голямото спортно събитие. Нали? Това не е някакво парково бягане или нещо, което да е мащаба, е наистина огромен.
6: Казахте 12 000 участници.
23: Така, да.
6: Откъде има бегачи?
23: 70 държави от цял свят.
6: Тоест, този софийски маратон се вписва вече в големия календар.
23: Абсолютно,
6: на бягането.
23: Да, като много голяма част от специално чужденците, така го съчетават с туризъм, култура, прекарват доста време в града ни, така че, нали, все пак трябва да бъдем и да покажем пред чужденците, че ние сме така наистина европейска държава, която има добър маратон.
6: Огледали ли сте трасето, като ще се показваме пред чужденците?
23: Разбира се, това трасе не е променено вече, може би, трета или четвърта година.
6: Имам предвид за дупки, неравности.
23: Пак казвам, показваме столицата такава каквато е. Сега, разбира се, на места няма как да е перфектно, но не си мислете, че в другите европейски градове всичко е перфектно. Тоест, настилката няма как да е перфектна, но е окей.
6: Всъщност, това професионални бегачи ли са?
23: Има всякакви бегачи. Все пак това е маратон, който е в календара на световната атлетика и ние сме задължени да каним елитни бегачи. Имаме 25 общо елитни бегачи от цял свят.
6: Какво се разбира под елитни бегачи?
23: Елитни
6: такива,
23: бегачи
6: са поставили рекорди?
23: Не, това са атлети с постижения през годината, които, нали, така дават заявка, че ще спечелят маратона. Сега винаги може да стане да спечели някой друг извън тях, но това до сега не се е случвало. Но масовката са хора, които има и професионални спортисти, но хора, които си бягат за здраве, за удоволствие, които също обаче си гонят постижения резултати, защото участват на различни маратони, подготвят се, води се подготовка целогодишна, особено за дистанциите 21-42 км, така е доста сериозна целогодишна подготовка, така че, нали,
6: те изпитват... Предизвикателство си е за всеки, да.
23: Да,
6: без значение дали си професионалист или не.
23: Уважавам и, нали, другите дистанции 5-10 км, които са така доста по-достъпни, но там може би наблюдаваме така, че повече фирми, компании, нали, такива, които се опитват по някакъв начин да си съберат екипа, да направят един своеобразен мини тимбилдинг, да си ги съберат хората събота, неделя. Така че става наистина един празник за много голяма част от различните, нали,
6: а хора. Вие сте подготвили и съпътстваща програма и за бегачите, и за тези, които ще гледат.
23: Точно така. Вече трета година по трасето имаме на 4 места импровизирани, така, не точно сцени, но локации, в които ще има музикална програма, различна. Тоест, ще има съпорт за бегачите по време на трасето. Така че...
6: Откъде са състезателите, които са от... Кои са най-далечните страни, от където дойдаха в София?
23: Както споменах, има от цял свят. Така, направих си труда, от всеки един континент има, така че най-масово се, разбира се, от Европа, защото е достъпно. Както се казва, на един полет разстояние 2 часа и си тука. Но общо взето има абсолютно от всякъде. От Америка, от Южна Америка, от Африка.
6: И всички те бягат, разбира се, за време.
23: Абсолютно, да. Всеки един си получава стартов номер с чип, на който му се измерва времето и накрая вече си гледа резултата. Сега, разбира се, това са тези, които финишират. Има и някаква част, които не успяват, но общо взето пък следващия път ще успеят.
6: Какъв е наградния фонд?
23: Общия награден фонд е над 30 000 евро, като той е разпределен в всичките дистанции. Нали, така, разбира се, най-сериозно е в 42 км маратонската дистанция.
6: Кога ще бъде награждаването и къде? Защото това е също тържествен и важен момент.
23: Да, награждаването винаги е малко плаващо, защото винаги след като финишират всичките, особено на маратона, там награждаваме до 10-то място, около 12:30
6: в неделния ден.
23: Да, а в съботния е по-раничко, защото там имаме съответно към 10:30-11:30 награждаване.
6: А какви са изискванията към публиката? Тези хора, които ще дойдат, ще гледат, как да се държат, за да не пречат на състезателите?
23: Единственото изискване е да не влизат по трасето, могат да викат, да подкрепят своите близки, роднини, приятели, да ги насърчават, да ги окуражават, но просто, нали, апела ни е, видят ли заграждения, лента, парапет, просто да не го преминават. По трасето имаме около 200 доброволци, заедно с полицията, разбира се, които са така наши партньори, смея да твърда, и заедно с тях обезопасяваме и обезпечаваме трасето. Ако искат да преминат по време на състезанието, има особено в централната част на града, нали, това е нормално, неделния ден, след като вече хората станат, както се казва, просто при доброволец да отидат, той ще им каже кога могат да преминат, нали, никога, не сме си правили никой за това време да не преминава, има пропускателен режим, но просто да става по начина, по който е окей за всички.
6: В такива състезания винаги са много интересни възрастта на участниците, съотношението по пол, възраст, какво е, какви са данните при вас?
23: Значи възрастово ограничение няма. Единствено, нали, за маратона имаме така ограничения да е навършил 18 години, но общо взето имаме дечица, които състезават на 5 км, имаме възрастни хора, които примерно над 70-80 годишна възраст, дори които имате, завършват маратон.
6: Имате и такива?
23: Имаме, да. Общо взето абсолютно отпоягането е може би едно от най-достъпните така спортни.
6: Но е доста натоварващо, затова е странно за 80 годишни хора.
23: Натоварващо е, но няма да забравя, миналото година имаше една дама от Япония, която я чакахме, има контролно време 5:30 за маратона. Тя много малко закъсня с 5 минутки, но каза, съжалявам, това ми е примерно 50-я маратон завършен. Тя наистина на видима възраст беше японка, нали, на видима възраст над 80, така че това са хора, които, нали, специално такъв тип не гонат постижения, но пък ето тя не е бивала в България, вече си отметнала, както се казва, и в България маратон, така че много чужденците обикалят света и ако им хареса, се връщат. Така че нашата задача е да ги върнем отново тук в България.
6: Има ли такива, които участват всяка година?
23: Най-вероятно има, но при положение, че от миналата до тази година са почти два пъти повече хората. Нали? Няма как да направим тази статистика, но наистина наблюдението е, че се покачва броя на участниците и чужденците също.
6: Колко започвате сутринта?
23: Да, можем да обявим стартовете. Значи в съботния ден първия старт е в 9:00 на 5 км, в 10:00 на 10 км.
6: И вече съответно откъде?
23: Старта е един и същи за всички, Бущад Батенберг, а в неделния ден 9:30 стартира маратона, а в 9:45 полумаратона.
6: Кога един маратон е успешен?
23: Един маратон е успешен, когато няма инциденти, когато всичко мине както ние сме си го планували. Общо взето ние гледаме да няма по трасето инциденти, да няма, нали, неща, които нас ни вълнуват.
6: А и времето ще бъде хубаво.
23: Времето е единственото
6: уикенд.
23: Нещо, което не можем да контролираме, така че надяваме се да не, дори да е леко по, как се казва, дъждовно и мрачно, да не изплаши хората, да дойдат. Този, който си е планувал бягането, да не се изплаши от дъжда, все пак това е събитие, което е навънка. Нали, не сме в зала, така че общо взето, нали, надявам се всички да успеят да дойдат, въпреки времето.
6: Благодаря ви много, успех. Благодаря. И дано да имате рекорди, нали? Това също.
23: Това е, да, има допълнителен бонус, забравихме да кажем, за най-добрите български, най-добро българско постижение. Съответно ще има и още един бонус на трасето, защото това е трасе, което вече има рекорд, т.е. най-добро постижение. Ако някой успее да го подобри, също ще има допълнителен бонус. Така че опитваме се да стимулираме освен елитните атлети, които, нали, чужденци, така и българите.
6: Вие ще участвате ли?
23: Не, няма да имам тази възможност, защото ние ще сме на старт финала и ще действаме по други задачки.
6: Благодаря, ще успокоявате софианци, да, които са нервни, да, че не могат да се движат в центъра.
23: Се, да.
6: Благодаря ви много. Успех!
23: Благодаря.
6: Така се разделяме от мен и екипа. Хубав и успешен ден. Ще се видим утре. Довиждане! В петък в Добро утро, Европа. Очаквайте!
7: Съществува ли риск от нови атаки с дронове срещу страната ни? Какво трябва да предприеме България, за да защити териториалната си цялост? В студиото Даниел Митов от ГЕРБ. Как протича подготовката за изборите и колко ще струва на данъкоплаците битката за Дондуков 2? Анализ на Цветелина Пенева и Ива Лазарова. Има ли опасност епидемията от сибирска чума да напусне пределите на Русия и да се превърне в глобална пандемия? Възможно ли е да бъдат повторени грешките от миналото? Търсим отговора с експертите професор Тодор Кантраджиев и доктор Аспаро Хилиев. За предизвикателството да екранизираш един от най-популярните български романи, Костадин Бонев ни отвежда на филмово приключение в света на Рене Караваш.
0: Добро утро, Европа, с мен Ани Балджиан. Започваме точно в 7.
8: Пазари, инвестиции, спадове и пикове, кризи и мерки, актуални бизнес и финансови новини, срещи с финансисти, анализатори и банкери, стартъпи, предприемачи и техните истории. Очаквайте най-важните акценти от света на бизнеса всеки делничен ден от 19.10 в предаването Бизнес по Евронюс България с мен Красимир Чешмеджиев.
1: Какво свързва едно момче, една невъзможна любов и престижното отличие Гонкур? Френският писател Жан-Батист Андреа има отговорите и още няколко истории, които си струва да бъдат чути.
11: Мода, съвършенство и фотография, превърната в изкуство. Ирвин Пен снима най-големите имена на модата за Vogue, но никога не изоставя собствената си художествена визия. Как изглежда този свят днес през фотографиите на изложбата Пен и модата?
1: Без нито дума, тя каза всичко. Историята на емблематичната рокля на отмъщението на принцеса Даяна и защо десетилетия по-късно тя отново е в центъра на вниманието. Какво се случва, когато модата превземе галерията? Разказваме след минути. Станция Европейски съюз. Пространство за диалог. Как решенията в Брюксел стигат до теб? Кое е истина и кое не? Проверяваме факти и борим дезинформацията. Разказваме историите на хората, които движат Европа напред. Ясно, достоверно, за теб. Станция Европейски съюз. Всяка седмица. По Евронюс България.

0: последния си работен ден за седмицата депутатите са заложили в програмата си гласуване на първо четене на закона за публичното предлагане на ценни книжа. Така се предоставя възможност на дружества, които искат да привлекат капитал чрез многостранна система за търговия, да могат да привлекат нови инвеститори и капитали. Като точка втора, народните представители ще разгледат законопроект за ратифициране на споразумението между Международната банка за икономическо сътрудничество и правителството на Република България. В петък в програмата попада и редовния парламентарен контрол. Вчера, заради липса на кворум в пленарната зала, заседанието на Народното събрание беше закрито половин час преди редовния край в 14 часа. На заседание на окръжния съд в Бургас ще стане ясно дали бившият директор на ВИК Бургас Цветан Мирчев ще бъде върнат за трешетките. Причината е искане на прокуратурата за изменение на мярката за неотклонение от домашен арест в най-тежката задържане под стража. Мотивът на държавното обвинение е, че той е оказал влияние на свидетел по разследването срещу него. Той е привлечен към наказателна отговорност за това, че в периода от февруари 2024 година до 14 юли 2026 в качеството си на длъжностно лице, изпълнителен директор на ВИК Бургас, е участвал в организирана престъпна група за извършване на престъпления по служба, търговия с влияние и принуда. Продължава борбата на Столична община с незаконните сметища. Към момента се проследяват над 300 нерегламентирани сметища и рискови терени, като тече и процеса по картографиране на нововъзникващите. От общината уверяват, че паралелно с почистването и санкционирането на нарушителите са предприети мерки за засилване на превенцията. Общинският съвет одобри закупуването на 100 автономни соларни камери с изкуствен интелект за наблюдение на проблемните терени. Целта е нарушенията да бъдат установени своевременно, а извършителите идентифицирани и санкционирани. Отбелязваме Световния ден на пощите. На 9 октомври 1874 година в Берн е подписан договор за създаване на Всеобщ пощенски съюз. Именно този ден целият свят отбелязва сега като Световен ден на пощите. Броят на страните членки в Съюза се увеличава толкова бързо през следващите 3 години, че името му е променено на Всемирен пощенски съюз през 1878. През 1974 година Всемирния пощенски съюз получава статут на специализирана междуправителствена организация на ООН. На 1 юли 1879 България става пълноправен член на Всемирния пощенски съюз. През 1880 княжеството получава първата покана за конференция в Париж и това е началото на официалните международни контакти на българските пощи. Международната седмица на писмото се отбелязва с решение на 14-я конгрес на Всемирния пощенски съюз в Отава, Канада.
1: Италианският парламент одобри нов избирателен закон, който ще улесни победителите в парламентарните избори да сформират правителство с мнозинство. Законът, предложен от министър-председателя Джорджа Мелони, ще предоставя допълнителни места на всяка партия или коалиция, която спечели повече от 42% от местата и в двете парламентарни камари. Предложението се разглежда като опит да се укрепи политическата система на Италия, като същевременно се подобрят изборните перспективи на център-дясната коалиция, водена от Мелони. Поддръжниците твърдят, че законът има за цел да осигури по-ясни победители в изборите и по-стабилни правителства в страна, известна с честите си смени на властта.
2: Благодарение на този закон няма да допуснете Италия да се върне към дворцовите интриги, които изнудват правителствата и дестабилизират мнозинствата. До тук с предателите, които се избират от едната страна, а после гласуват с противоположната.
1: Център-лявата опозиция го нарече закон за измамата, като твърди, че реформата е противоконституционна. Тя се ангажира да го оспори и да го отнесе пред Конституционния съд на Италия, веднага щом влезе в сила.
3: Ако искате да промените формата на управление, проявете последователност и достоинство и минете през необходимия път на конституционна реформа.
1: Реформата на избирателната система ще доведе до отказ от сегашната хибридна избирателна система, при която около една трета от депутатите се избират по мажоритарен принцип, а останалите чрез пропорционално представителство. Партиите, които предлагат да сформират коалиция, ще трябва да представят своя съвместен кандидат за министър-председател и политическата си програма преди провеждането на общи избори. Гласуването бележи поредния опит на Мелони да преобразува институционалната рамка на Италия, след като по-рано тази година избирателите либералите отхвърлиха предложената от нея реформа на съдебната система. Мандатът на премиера официално изтича през октомври 2027 година.
4: Европа заема 6 от челните места в нова глобална класация за най-добрите дестинации за хора, които планират да се пенсионират в чужбина. Индексът на компанията Global Citizen Solutions за 2026 сравнява 46 програми за престой, предназначени за пенсионери и хора с пасивни доходи. Първото място се заема от Уругвай, който измества миналогодишния лидер Португалия, а Маврици е на втора позиция. Въпреки това Европа остава най-добре представеният регион, като Испания, Португалия, Латвия, Андора, Италия и Гърция попадат в челната десетка. Испания е на трето място в света и на първо в Европа. Европейските дестинации са се представили особено силно по отношение на качеството на живот и възможностите за придобиване на гражданство, въпреки че по-високото данъчно облагане се е отразило негативно на оценките им. Португалия е отишла на пето място, след като е увеличила изискванията за уседналост за придобиване на гражданство от 5 на 10 години за повечето кандидати извън Европейския съюз. Водещите дестинации са с много близки показатели, като разликата между първото и десетото място е по-малко от 4 точки. Разходите също варират значително. Португалия изисква месечен доход от 920 евро, докато Гърция, например, 3500 евро.
1: Оцеляването на зелената костенурка е една от основните теми, на които Световният фонд за дивата природа обръща внимание в доклада си «Жива планета» за 2026 година. Морското влечуго е прекласифицирано в червения списък на застрашените видове към категория най-малко застрашен. Друга успешна история е тази на южноафриканския слон, срещан в страни като Южна Африка, Намибия и Зимбабве. Според доклада на организацията, популациите са стабилни или отново нарастват благодарение на дейностите по опазване и усилията на местните общности.
3: Това са феноменални постижения в областта на опазването на природата, плод на десетилетия усилия, които са израз на надежда.
1: Организацията посочва, че общите данни за отделните видове в доклада все още са повод на сериозна загриженост и налагат предприемането на мерки. Учените виждат постоянен спад всяка година, който е довел до средна загуба от 73% в размера на популациите на дивите гръбначни животни от 1970 година насам.
5: Трябва да променим коренно тези ключови системи, които в момента водят до загуба на природата, а именно хранителната, енергийната и финансовата система. Виждаме, че е възможно да се постигнат положителни преломни точки в икономическите системи и именно това ще ни позволи да предотвратим пълен колапс.
1: Организацията посочва, че едва преди 20 години слънчевата енергия беше използвана предимно в сателити, но днес тя е най-евтиният източник за производство на електроенергия в много държави.
3: Много от промените, към които се стремим в устойчивото земеделие, са промени, които възстановяват плодородието на почвата и поддържат източниците на прясна вода в контекста на климатичните промени. Това отнема време, но ако целият процес е финансово подкрепен, това може да ускори прехода към по-устойчиво състояние.
1: В доклада си Световният фонд за дивата природа твърди, че световните икономики изразходват около 470 милиарда щатски долара годишно за селскостопански субсидии, които водят до увреждане на околната среда, и около 7 трилиона щатски долара за подкрепа на изкопаемите горива. Докладът подчертава, че самата световна икономика зависи от успешното оцеляване на природата и предупреждава, когато биоразнообразието се влуши, нещата, изградени върху него, също се влушават.
4: Във водите на Средиземно море, край южният ливански град Тир, водолази се гмуркат до каменни стени, древни съоръжения и подводен път. Останки от град, който в миналото се е издигал над повърхността. След като бе постигнато, макар и крехко примирие между Израел и въоръжената групировка Хизбола, туристите се завръщат в Тир, град известен със своите римски руини и много по-древна финикийска история. Въпреки че интересът към подводното богатство е нараснал, броят на посетителите не е стигнал този от преди войната.
5: Същността на подводния град Тир разказва историята му. Той е един от най-старите градове по крайбрежието на Средиземно море, а може би и в целия свят. Подводните обекти са от голямо значение, тъй като привличат много водолази. В нашия център идват много хора, които искат да разгледат подводните археологически обекти и да видят потъналия град.
4: Тир е бил един от най-големите финикийски морски градове в древността, с търговски пътища, обхващащи цялото Средиземноморие. По-късно се превръща в важен гръцки и римски център. През 1984 година археологическите му останки са включени в списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО. Но войната и продължаващите въздушни удари на Израел носят пряка опасност за тези артефакти. Защитата на културното наследство е голямо предизвикателство за оторизираните органи.
6: Защитата на руините под водата не е много голяма, поради което се стига до посегателства. Ние обаче полагаме сериозни усилия, чрез различни видове изследвания, както и чрез приемане на законодателство, за да гарантираме тяхното опазване в бъдеще.
4: Сега Тир се стреми да възстанови туристическия си сектор до нивата от преди войната, като същевременно пази своето археологическо богатство.

0: петък в Добро утро, Европа. Очаквайте!
1: Съществува ли риск от нови атаки с дронове срещу страната ни? Какво трябва да предприеме България, за да защити териториалната си цялост? В студиото от Даниел Митов от ГЕРБ. Как протича подготовката за изборите и колко ще струва на данъкоплаците битката за Дондуков 2? Анализ на Цветелина Пенева и Ива Лазарова. Има ли опасност епидемията от сибирска чума да напусне пределите на Русия и да се превърне в глобална пандемия? Възможно ли е да бъдат повторени грешките от миналото? Търсим отговора с експертите професор Тодор Кантраджиев и доктор Аспаро Хилиев. За предизвикателството да екранизираш един от най-популярните български романи, Костадин Бонев ни отвежда на филмово приключение в света на Рене Карабаш.
0: Добро утро, Европа, с мен Ани Балджиян. Започваме точно в 7.
2: Какво свързва едно момче, една невъзможна любов и престижното отличие Гонкур? Френският писател Жан-Батист Андреа има отговорите и още няколко истории, които си струва да бъдат чути.
3: Мода, съвършенство и фотография, превърната в изкуство. Ирвин Пен снима най-големите имена на модата за Vogue, но никога не изоставя собствената си художествена визия. Как изглежда този свят днес през фотографиите на изложбата Пен и модата?
2: Без нито дума, тя каза всичко. Историята на емблематичната рокля на отмъщението на принцеса Даяна. И защо десетилетия по-късно тя отново е в центъра на вниманието. Какво се случва, когато модата превземе галерията? Разказваме след минути.
4: Станция Европейски съюз. Пространство за диалог. Как решенията в Брюксел стигат до теб? Кое е истина и кое не? Проверяваме факти и борим дезинформацията. Разказваме историите на хората, които движат Европа напред. Ясно, достоверно, за теб. Станция Европейски съюз. Всяка седмица. По Евронюс България.
5: Има ли значение кой е президента?
6: В нашата държава не.
5: Какви качества трябва да притежава и защо мислите, че в нашата държава не?
6: Трябва на първо място да има свое мнение и да репрезентативност на идеалите си. Не е просто, нали, да твърди, че нещо трябва да се промени и най-накрая, като трябва да се промени, не утре, други ден. Нали, аз лично 30 няколко години вече съм жив и само оправдание и утре чух.
5: Трябва ли президента да има повече правомощия според вас?
6: Не. Не, но трябва да има някаква съпоставимост на действията. Не е просто, нали, да се дават едни обещания, а точно с ясни, категорични, крайни срокове, да кажем така, като фирма да го приеме, като нещо, което трябва да бъде управлявано като риск, като проект. Не е просто, нали, утре ще стане.
5: Искате ли по-силен президент или по-силен парламент?
6: Искам разбирателство. Защото по-силен президент ще, нали, другите 200 човека ще кажат, не става така, пък ако президентът е по-слаб, няма да въобще да има смисъл от тази институция.
5: Какъв трябва да бъде седмият президент?
6: Какъв трябва да бъде? Еми, аз обичам много да давам пример с шведите и финландците, защото там хората наистина, като застанат на една позиция, дори доктор, дори и учител, трябва да имат някакво уважение от обществото. Не е просто, нали, на маса всеки да тропа и да казва, да, той е виновен, той не е виновен. Ама айде ти застани на неговата позиция и направи нещо повече.
5: Бихте ли гласували за независим кандидат?
6: Великолепно, да. Въпросът е да си се и за думите.

0: Аз съм Лили Долс и вие гледате епизод от поредицата ни «Големия пътешественик». От Катар пътувам по света, за да откривам невероятни места с богата култура, много лукс и приключения. По пътя се срещам с хора, опитвам различни вкусове и преживявам моменти, които правят всяка дестинация незабравима. Днес пътувам до северноафриканска страна, пълна с цвят и традиции. Пристигам в Мароко, страна, известна със своите зашеметяващи брегове и древни градове.
1: Салам!
0: Добре дошли в Мароко! Докато изследвате тази очарователна страна, усещате историята, културата и енергията на крайбрежието. Улиците, цветовете и ритъмът на ежедневието придават душата на Мароко. Започвам пътуването си в Танжер. Град, оформен от векове търговия между Европа и Африка. Започвам в историческия център на града Гранд Соко. Този площад се намира до Стария пазар. И ще разгледам този район с местен жител.
2: Добре дошли на един от най-красивите пазари за храни в Танжер. Той е най-старият тук, където можете да се насладите на пресни продукти.
0: Тук можете да си купите плодове, зеленчуци и подправки. Всичко необходимо за традиционната мароканска кухня. Това е автентично място, което предава истинско усещане за ежедневието и чудесно място за изгодни покупки. Отвън пазарът продължава, където продавачите предлагат вкусни лакомства, които определено си струват да се опитат. Едно от тях е карантика – марокански пай с нахут, идеален за хапване, докато разглеждате. Наблизо, сред сергиите, има магазин пълен с декоративни предмети. Тук продават всичко – от вази и чинии до ръчно изработени дървени мебели. А нас ме доведе тук, за да се запозная със собственика.
3: Както можете да видите, имаме керамика. Разбира се и бижута, огледала, кутии, върти. Всички те са изработени от мъже. Но 80% от нашите ръчно изработени изделия, а именно красивите ни текстилни изделия, са изработени от жени.
0: Увлекателно е да научим за хората, които стоят за тези произведения и за ролите, които мъжете и жените играят. Много от тези предмети се създават с месеци, а уменията се предават от поколение на поколение. Нивото на детайлност във всяко произведение е невероятно и наистина можете да видите майсторството вложено във всяко едно от тях. Оставяйки сука зад гърба си, се отправяме към най-високата точка в града – Казбата на Танжер. Тази историческа крепост е бдяла над града от векове. Стигаме до една от най-популярните гледни точки на Танжер с изглед към пристанището долу. Танжер се простира по крайбрежието с сгради, струпани една над друга. Белите стени и теракотените покриви придават на града средиземноморско усещане. Над всичко се извисява хотел Феърмонт Тази Палас. Някога кралска резиденция, той е внимателно реставриран и сега е един от най-луксозните хотели в Танжер. Това ще бъде моят дом през следващите няколко дни. Това, което прави това място особено специално, е неговото спокойствие и гостоприемство. Оживеният град е само нахвърлей, разстояние, но тук в хълмовете на Танжер се чувствате напълно отпуснати. Вътре ме посрещат с традиционен ментов чай, пресни форми и сладкиши – истинският вкус на Мароко. Същото усещане за лукс се пренася и в моя апартамент, където всичко е величествено и елегантно. Това е апартаментът Катара, кръстен на собствениците на хотела. Стаите са пълни с изящни декоративни детайли с гледка към градините и града долу. Отвъд блясъка на хотела можете да се включите и в частни уроци по гранчарство. Днес се уча как да правя традиционен марокански керамичен съд за готвене. Гранчарството е част от мароканската култура от хиляди години и работата с глина наистина ви доближава до тази традиция. След като сте проявили креативност, е време да седнете и да се насладите на нещо вкусно. Вкусовете тук са вдъхновени от средиземноморската кухня. Това е идеалният завършек на един ден прекаран в опознаване на Танжер. Мароко е пълно с история и цвят. Следващата ми спирка е шеф Шауен, известен със своите криволичещи улички и синьо боядисани къщи. Това е едно от най-фотогеничните места в страната. Разположен в планините Риф, шеф Шауен е известен като синята перла на Мароко и е лесно да се разбере защо. Невероятни тесни улички и ярки цветове. Има толкова много за разглеждане тук. Срещам се с моя местен екскурзовод Мохамед, който познава този красив град като дланта си.
2: Днес с удоволствие ще ви покажа този син град. Шеф Шауен е един от най-красивите градове в света в момента. По пътя ще научим много интересни неща за града, неговата история, култура и, разбира се, начина на живот на местните жители.
0: Шеф Шауен е основан през 1471 година и бързо се превръща в безопасно убежище за хора, бягащи от религиозно преследване в Европа.
2: Това са местни стоки. Това са марокански кафтани. Всичко тук е ръчно изработено, така че занаятите са една от основните индустрии на града.
0: Разхождайки се по тесните улички, виждаме всичко. От занаятчийски и традиционни текстилни изделия до пресни сладкиши, маслини и форми. Продавачите пълнят сергиите си с стоки, уникални за този регион.
2: Това са шапките, носени от жените тук, особено от тези, които живеят в планините, високопланинските райони и селските райони. Това обяснява или определя тяхната символика и как са представени в града.
0: Значи тази шапка се носи само в този регион?
2: Бих казал, че в цялата страна, но варира по различни начини. Например, можете да ги видите с ленти и така нататък.
0: Навлизаме по-дълбоко в синия град, минавайки покрай стълбища и тесни улички, пълни с чар и характер.
2: Вижте това красиво място.
0: Чувствам се, сякаш определено съм виждала това във филми и на снимачна площадка.
2: Права сте, това място всъщност е много известно и много филми са заснети тук.
0: Моля, кажете ми защо целият град е в син цвят.
2: Синият цвят се появява в града съвсем наскоро, всъщност през 1970 година. Преди това градът е бил известен с белия си цвят, а белият е толкова ярък, че отразява слънчевата светлина. Затова хората го боядисали в синьо, за да намалят тази яркост. И разбира се, с течение на времето, синьото се превръща в визитната картичка на града.
0: Ако се вгледате внимателно, можете да видите слоевете боя по някои от сградите. И макар синият цвят да е направил града известен, архитектурата му е не по-малко важна.
2: Както виждате, тук има отчетливи черти на андалузската архитектура, както и мавритански и ислямски стил. Не става въпрос само за синия цвят, но и за теракотата. Така виждаме сливане на два архитектурни стила – местен и, разбира се, мавритански.
0: Докато се разхождате, забелязвате тези детайли навсякъде. Градът е богат на цвят и култура и е дом на крепост, известна като казба на шеф Шауен. Това историческо укрепление се издига тук от векове.
2: Построен е като защита срещу португалски и испански нашествия през 15 век. Португалците, а по-късно и испанците, нападнали мароканското крайбрежие, така че се нуждаели от нещо тук, което да защити града.
0: Разглеждането на града с местен жител ви дава истинска представа какво прави това място толкова специално. От сините улици на града до историческата казба Шеф Шауен е пленително място за посещение. В покрайнините на Танжер се намира още едно задължително място за посещение – гора с площ от 700 000 квадратни метра. Тук се срещам с местен експерт, за да науча повече за околния пейзаж.
4: Днес сме в парка Пердикарис. Това е място, където Танжер забавя темпото и си поема дъх.
0: Чувствам се много спокойна тук сред дърветата.
4: Паркът е средиземноморска гора, съставена предимно от коркови, дъбови, борови и евкалиптови дървета. Той е дом на птици, таралежи, костенурки и множество други сезонни видове, което го прави по-скоро жива екосистема, отколкото просто парк.
0: В ясен ден гледката се простира от Атлантическия океан до Гибралтарския проток. Паркът предлага комбинация от живописни туристически пътеки и зашеметяващи гледки. Това е популярно място за бягство от градската суматоха. Тук можете да се отпуснете и да се насладите на спокойствието на околната гора. Наблизо се намира Нос Партел, известно място на Мароканското крайбрежие.
4: Това е мястото на сливането на две морета. Тук Средиземно море се среща с Атлантическия океан. Поради това теченията и приливите в този регион са много сложни и трудни за навигация.
0: Фарът е построен през 1864 година, за да насочва корабите в тези води.
4: Фарът на Нос Партел е построен в мавританско-андалусийски архитектурен стил, защото Мароко настоявал да запази мароканската идентичност в своите проекти, въпреки сътрудничеството си с Европа. И резултатът, както виждате, е много красив.
0: Днес фарът все още се използва, помагайки на корабите да се ориентират по скалистия бряг. Специалното му местоположение го е превърнало в местна забележителност. По-надолу по брега се намира друго емблематично сурово място, пропито с история.
4: И така, Лили, пристигнахме в известните пещери на Херкулес. Това са естествени пещери, предимно варовикови, образувани през вековете от действието на големите вълни и вятъра на Атлантическия океан.
0: Пещерата е кръстена на древногръцкия герой Херкулес, за когото се твърди, че отсядал тук след подвизите си.
4: Името на съпругата му е било Тинжис, откъдето идва името Танжер.
0: Тези пещери са използвани от хиляди години и разхождайки се над тях, можете да разберете защо това място е пленявало въображението толкова дълго. С приключването на моето пътешествие из Мароко се отправям на едно последно приключение. Езда на камила по крайбрежието. Един от най-емблематичните символи на страната. Камилите са част от живота тук от стотици години, използвани от търговците, прекосяващи пустинята Сахара. Това е забавен и запомнящ се начин да завърша престоя си тук. Мароко е място, което безпроблемно съчетава географията си с историческите си корени. Научих толкова много по време на престоя си в Мароко и наистина оценявам тази смесица от култури. Но сега към следващото ми приключение.
5: Животът е най-дългото състезание, в което участваме. Без ясно начало и без гарантиран финал, а всеки ден е тренировка за тялото, за ума, за духа. Между битките и почивките учим как се пада, как се става, как се диша дълбоко, дори когато не остава въздух, как се вкарва гол на терена и в живота. Аз съм Кари Николия и ви каня да влезем заедно в темпото на Кари. Всяка събота от 10 часа по Евроньюс България.
6: Всяка новина има начало.
7: В 7 започва Добро утро Европа с водещите събития до този час.
6: Следим новините на всеки 30 минути.
8: От дъждовен Париж.
9: От Ватикана.
8: Пряко от Украина.
6: Защото събитията не спират.
10: 4 дни след земетресението.
11: Продължава акцията, където се е случил и
12: фаталния инцидент.
13: Няма да стане по този начин.
14: На прага на историческа промяна.
15: Какви ще бъдат мерките, нека видим.
6: Анализираме всичко важно в прайм тайм.
16: Ако има воля, има и начин.
6: Защото денят заслужава ясен финал. 3, 2, 1, lift off. Разказваме за Европа.
17: Вие защитавате европейската граница.
6: Дипломацията.
18: Никой не може да спре развитието на Китай.
6: И бизнеса.
19: Създава работни места.
6: Говорим за иновациите.
20: Днес на гости ми е ChatGPT.
6: Културата.
21: Джаза е моята първа музикална любов.
6: Здравето.
22: Лекарство срещу виртуалната реалност е реалната реалност.
6: Спорта.
23: Винаги да имам тази жажда за победа.
6: Защото е важно да видите всичко. По всяко време. Телевизия, радио и дигитални платформи. Евронюс България. 4 години. Всички гледни точки.

0: Канадската поетеса Ан Карсън спечели тази годишната Нобелова награда за литература. 76-годишната Карсън е известна с творби, които често пресичат границите между поезията, художествената проза и научната литература. Тя превежда старогръцка литература и е професор по класическа филология повече от 30 години. Според Комитета за Нобеловата награда, Карсън е избрана заради смелото и изобретателно творчество, което в игри в диалог с класическата традиция е създало нови форми за съвременната литература. Нобеловата награда се присъжда за цялостно творчество и се счита за най-престижната награда в световната литература, като лауреатът получава 12 милиона шведски крони или около 1 милион евро. Великобритания и Германия ще се изправят заедно срещу всякакви заплахи. Това заяви министър-председателят Анди Бърнам, като потвърди поредица от партньорства в областта на отбраната и сигурността. По време на посещението си в Берлин, Бърнам се срещна с германския канцлер Фридрих Мерц. Двамата официално ратифицираха договора от Кенсингтън от 2025 година, партньорство, с което двете страни се ангажират да се борят с враждебни дейности.
1: Днес обявяваме сътрудничество на редица нива, по-специално в областта на отбраната и сигурността, както и ново партньорство за противодействие на хибридни атаки. Това е нещо, с което Обединеното кралство и Германия се сблъскват редовно. И е логично да се изправим заедно пред тези заплахи, както и да противодействаме на намесата в нашите демократични процеси.
0: Английският министър-председател добави, че правителството ще се стреми да постигне напредък по отношение на присъединяването на Германия към GCAP, глобалната програма за бойни самолети, ръководена от Италия, Япония и Обединеното кралство, с цел разработване на изтребител от ново поколение. Немският канцлер заяви, че неговата страна ще направи всичко възможно да приближи Обединеното кралство към Стария континент и Европейския съюз.
2: Nachdem Großbritannien leider die Europäische Union verlassen hat.
3: След напускането на Обединеното кралство от Европейския съюз, сега поне сключваме двустранно споразумение. И то включва много елементи на сътрудничество между Лондон и Берлин, като преди всичко осигурява на студентите по-добър достъп до двете ни страни без виза, дори за по-дълги студентски обмени между нашите страни.
0: Преговорите в Берлин се провеждат след като разузнавателните служби предупредиха за нарастващи заплахи, включително и миналия месец, когато Германия обвини Русия, че е изстреляла дрон, снабден с експлозиви към летището в Лайпциг. Над 30 души загинаха при руски удар срещу автобусна спирка в украинския град Краматорск. Най-малко 20 души са били ранени при нападението, добавиха властите на Донецка област. Избухнал е пожар в поне 2 автобуса. В Краматорск и Славянск е спрян целият обществен транспорт. Общо, руските сили са обстреляли населени места в Донецка област 31 пъти през последния ден, а 256 души, включително 32 деца, са били евакуирани. Общо, руските сили са обстреляли населени места в Донецка област 31 пъти през последния ден, а 256 души, включително 32 деца, са били евакуирани. Москва е нанесла удари по цяла Украина с 142 дрона от тип Шахет, 82 от които с реактивни двигатели през нощта на 8 октомври. А в Киев руски атаки с дронове са отнели живота на най-малко 4 души, а 14 са ранени. Най-голямата част на енергийна компания в Украина, ДТЕК, обяви аварийни прекъсвания на електроснабдяването в 4 района около столицата. Украина отвърна с удари по нефтопреработвателния завод «Газпром» в руския регион Башкортостан. Предизвикан е голям пожар, а според украинските медии това е един от най-големите нефтохимически комплекси в Русия. Обектът има капацитет за преработка до 10 милиона тона въглеводородна суровина годишно и произвежда автомобилен бензин, дизелово гориво, мазут и други продукти. Заводът на «Газпром» се намира на около 1300 км от фронтовата линия в Украина. Междувременно Обединеното кралство публикува 38 нови списъци с санкции, насочени срещу кораби, които помагат на Русия да заобикаля съществуващите ограничения. Санкционирани са и редица компании от военно-промишления комплекс на Москва, енергийния сектор и сектора на криптовалутите. Русия все по-често се опитва да използва криптовалути, които са трудни за проследяване, за да заобикаля глобалните санкции. 12 кораба, които бяха обвинени, че са част от руския сенчест флот, също бяха включени в списъците.
4: Европейската комисия обяви, че са отпуснати 1 милиард 240 милиона евро за Украина за закупуване на произведени в страната дронове, системи за тяхното прехващане и боеприпаси за тях. Тези средства ще допринесат за укрепването на отбранителната промишленост на Украйна, както и на способността ѝ да се защитава, каза в изявление председателят на изпълнителния орган Урсула фон дер Лайен. Финансирането идва в труден за Киев момент. През последните седмици Русия засили въздушните си удари по гражданска и енергийна инфраструктура, които взимат десетки жертви. Настоящият финансов пакет е част от заема на общността за подкрепа на Украйна, възлизащ на общо 90 милиарда евро за периода 2026-2027. Две трети от средствата са предназначени за военните нужди и отбраната, като Брюксел планира да отпусне общо 28,3 милиарда през 2026 година в подкрепа на сигурността на Украйна. Предвижда се в близките седмици да бъдат одобрени и следващи траншове за отбранителната част. Изправен пред протести на негови противници и неблагоприятна политическа обстановка, президента Доналд Тръмп се опита да мобилизира избирателите в Тексас в подкрепа на кандидата за сената Кен Пакстън. Той каза, че по-високите цени на петрола сега са цената, която трябва да се плати за защитата на западното крайбрежие от потенциални ирански атаки.
5: Казах го и онзи ден. Нека изстрелят ракета към Сан-Диего или Лос-Анджелис. Искате ли да видите истински кошмар? Нека ударят Сан-Диего. Нека ударят Лос-Анджелис и ще видите какви ужасни неща ще се случат. Ще видите страна, която свободно се насочва към пропастта. Ние обаче няма да позволим това да се случи. Ние защитаваме градовете си. Защитаваме страната си. Няма да позволим това да се случи.
4: Тръмп обвини предшественика си Джо Байден, че не е направил нищо, за да защити страната от иранската заплаха, както и че е позволил високата инфлация да повлияе върху цената на стоки и услуги. Освен това, той потвърди подкрепата си за смъртно наказание за големи наркодилъри, трафиканти на хора и всеки убиец на полицаи, като същевременно отбеляза, че Нидал Малик Хасан, бивш майор от армията, убил 14 души при масова стрелба в Форт Худ, Тексас през 2009 година, ще бъде екзекутиран чрез разстрел. Тексас е най-многолюдният щат, който традиционно гласува за републиканската партия и където Тръмп спечели през 2024 година с преднина от близо 14%. Въпреки това, с наближаването на междинните избори, ниският рейтинг на президента, войната с Иран и рязко покачващите се цени на горивата създават заплаха за републиканците в почти всеки

0: Главо, радвам се, че дори медиите в Съединените щати започнаха да отразяват тежкото положение, в което се намира Иран. Ормузкия проток е отворен. В момента през него преминава почти толкова петрол, колкото и преди началото на конфликта. Така че иранците са изгубили напълно контрола си над протока. Иран не може да притежава ядрено оръжие. Това е просто, ясно, окончателно. Няма да навлизам в подробности относно това какво би било приемливо и какво не. Мога обаче да ви кажа следното. Те никога няма да имат ядрена програма. И всяко споразумение, което би било приемливо за Съединените щати, трябва да гарантира, че Иран никога няма да се здобие с ядрено оръжие. На 87 години почина Мари Кармен Абаскал, чиято съпротива срещу принудителното извеждане от жилището и в Мадрид даде началото на мащабен национален протест срещу жилищната политика в Испания. За нейната кончина съобщи Съюзът на наемателите в Мадрид. Този случай беляза повратна точка в историята на страната, добавя организацията. Тежкото положение на Мари Кармен изведе стотици хиляди хора на улиците и в крайна сметка доведе до насрочването на извънредни избори. Жената се намираше в болница от края на септември, след като беше изнесена на носилка от жилището, в което беше живяла 7 десетилетия. Налагаше се да напусне, тъй като не можеше да си позволи високия наем.
1: Смятам, че те я убиха. От 8 години се опитват да я изгонят от дома й. Ето как свърши всичко, а Мари Кармен просто искаше да умре в дома си. Нищо друго. Тя умираше в дома си и почти успя. Надявам се отговорните за случилото се да си платят и да бъдат изправени пред съда.
2: Разплаках се в метрото, когато научих. Първата ми мисъл беше, че Мари Кармен не е умряла. Тя беше убита от тази капиталистическа система и намирам за позорно, че много хора не са излезли по улиците, за да протестират, за да гарантират, че това няма да се случи отново.
0: Случаят на Мари Кармен принуди правителството на социалиста Педро Санчес да предложи мерки за решаване на жилищната криза чрез законодателен акт, който по-късно беше отхвърлен от Конгреса. Това накара Санчес да обяви предсрочни избори. По данни на Централната банка, в страната има недостиг на 700 000 жилища поради разликата между търсенето и това, което предлага новото строителство. Междувременно големите синдикати в Испания обявиха общо национална стачка на 11 ноември. Тя ще бъде с искане за заплати, които позволяват осигуряването на достойно жилище. Лидери на 9 държави от Средиземноморският регион се събраха в Хърватия, за да обсъдят отговора си на нарастващата нестабилност и заплахите от Русия.
3: Постоянно нестабилната ситуация в Близкия изток, агресивната война на Русия срещу Украина, ескалиращите хибридни заплахи и засилената глобална икономическа нестабилност оказват сериозен натиск върху нашата сигурност, икономика и дългосрочен просперитет.
0: Джорджа Мелони заяви, че Европейския съюз трябва да отчете въздействието на инфлацията върху националните бюджети.
4: Трябва да се вземе предвид факта, че ще разполагаме с милиарди евро повече за харчене. Средства, които ще трябва да похарчим, без изрично да сме взели решение за това. Въпросът трябва да бъде обективно оценен в рамките на допустими увеличения на разходите.
0: Мелони добави, че Италия може да използва механизма си за промяна на акциза върху горивата, за да понижи цените им, ако това се наложи. Цените на петрола и газа ще се повишат още през идващата зима, каза за Евронюс еврокомисарят по енергетиката Дан Йоргенсен и допълни, че ситуацията трябва да се приеме изключително сериозно.
5: Ако не можете да си позволите да отоплявате дома си адекватно, няма голямо значение, че бихте могли да го закупите на пазара за имоти.
0: Йоргенсен призова страните членки да се възползват от съществуващата фискална гъвкавост, за да облегчат тежестта на цените на горивата за милиони европейци. Освен това, трябва да се намали търсенето на петрол и газ, като се засилят електрификацията на икономиките и инвестициите в публичния транспорт. Въпреки че някои държави се оплакват, че запълването на газовите хранилища е твърде скъпо поради високите цени, Йоргенсен заяви, че е важно тези цели да бъдат изпълнени, тъй като ситуацията може да се влуши.
5: Със сигурност няма да се откажем от целите.

0: Това е от голямо значение за сигурността на доставките в Европа.
1: Евросъюзът се справя по-добре с сегашната енергийна криза, отколкото с онази през 2022, тъй като е диверсифицирал доставчиците си.
0: Преди получавахме по-голямата част от газа си от Русия. Сега сме се освободили от тази зависимост и получаваме газ от Азербайджан, както и повече доставки от Нигерия. Водим разговори с Канада, разполагаме с множество други възможности. Разбира се, Съединените щати се превърнаха в най-големия ни доставчик на втечнен природен газ, което ни помогна много.
1: Комисарят добави, че всяко освобождаване на допълнителни количества дизел от резервите трябва да бъде съгласувано с Международната агенция за енергията и с държавите членки.
2: Израел се подготвя за първите си избори след атаката на Хамас от 7 октомври 2023 година. Най-тежкият провал в областта на сигурността в историята на Израел сега заплашва да сложи край на кариерата на най-дълго управлявалия премиер.
3: Израел отбелязва третата годишнина от атаките на Хамас на 7 октомври. От дни наред израелските телевизионни канали и радиостанции излъчват интервюта с роднини на жертвите и загиналите войници, а в цялата страна се провеждат поредица от възпоменателни служби. Страната се подготвя за избори този месец и така 7 октомври се превърна в основна тема на предизборната кампания. Опонентите на премиера Бенямин Нетаняху искат той да понесе отговорността за провалите.
2: Защитниците на Нетаняху твърдят, че той е извел Израел през драматично възстановяване от най-тъмния му час. Опонентите от целия политически спектър наричат коалицията правителството на клането. Опонентите са обещали да сформират правителство на възстановяването и реконструкцията, като първата им стъпка ще бъде създаването на официална комисия за разследване на събитията от 7 октомври. Нетаняху многократно отхвърлял призивите за създаване на подобен орган, като същевременно се опитвал да прехвърли вината върху служители на службите за сигурност. Той е отричал съобщенията в американските медии, че Обединените арабски емирства и Египет са го предупредили преди 7 октомври. След поредица от оставки на висши служители в сферата на сигурността, премиерът е единственият високопоставен представител от трагедията на сам, който все още заема поста си. Така изборите на 27 октомври се превръщат в референдум за неговото лидерство. Още тогава Израел отговори на нападението с военна офанзива, при която загинаха над 74 000 палестинци в Газа, а територията беше превърната в руини. Международният авторитет на Израел се срина, редица чуждестранни правителства го обвиниха в геноцид, а Нетаняху вече е издирван от Международния наказателен съд. Израел твърди, че Хамас носи отговорност за атаката. В анклава огромното мнозинство от хората продължават да живеят в мизерни условия.
4: Отново сме обхванати от ужаса на войната, тази безумна война, която се стовари върху нас преди 3 години и отказва да приключи. Напротив, сега живеем в постоянна тревога, страхувайки се от възобновяване на конфликта. С настъпването на четвъртата година, възможно ли е войната да приключи? Възможно ли е най-накрая да избягаме от този кошмар?
2: Почти една година след примирието, посредничено от Съединените щати, възстановяването все още не е започнало. Министерството на здравеопазването съобщава, че 1462 палестинци са били убити, откакто примирието влезе в сила, докато израелските атаки и други военни действия продължават. Годините на война доведоха до срив в здравеопазването, икономиката и образователната система. Достъпът до храна, вода, подслон и други основни нужди се е превърнал в ежедневна борба.
5: Петък в Добро утро, Европа. Очаквайте!
6: Съществува ли риск от нови атаки с дронове срещу страната ни? Какво трябва да предприеме България, за да защити териториалната си цялост? В студиото Даниел Митов от ГЕРБ. Как протича подготовката за изборите и колко ще струва на данъкоплаците битката за Дондуков 2? Анализ на Цветелина Пенева и Ива Лазарова. Има ли опасност епидемията от сибирска чума да напусне пределите на Русия и да се превърне в глобална пандемия? Възможно ли е да бъдат повторени грешките от миналото? Търсим отговора с експертите професор Тодор Кантраджиев и доктор Аспаро Хилиев. За предизвикателството да екранизираш един от най-популярните български романи, Костадин Бонев ни отвежда на филмово приключение в света на Рене Карабаш.
5: Добро утро, Европа, с мен Ани Балджиан. Започваме точно в 7.
7: Пазари, инвестиции, спадове и пикове, кризи и мерки, актуални бизнеси, финансови новини, срещи с финансисти, анализатори и банкери, стартъпи, предприемачи и техните истории. Очаквайте най-важните акценти от света на бизнеса всеки делничен ден от 19.10 в предаването Бизнес по Евронюс България с мен Красимир Чешмеджиев.
8: Какво свързва едно момче, една невъзможна любов и престижното отличие Гонкур? Френският писател Жан-Батист Андреа има отговорите и още няколко истории, които си струва да бъдат чути.
9: Мода, съвършенство и фотография, превърната в изкуство. Ирвин Пен снима най-големите имена на модата за Вог, но никога не изоставя собствената си художествена визия. Как изглежда този свят днес през фотографиите на изложбата Пен и модата?
8: Без нито дума, тя каза всичко. Историята на емблематичната рокля на отмъщението на принцеса Даяна и защо десетилетия по-късно тя отново е в центъра на вниманието. Какво се случва, когато модата превземе галерията? Разказваме след минути.

0: И сега звук. Добре, колеги, имаме проблем. Стоп! Това е катетърът, който използваме. Той е леко компресируем, но въпреки това е много безопасен. Този катетър помага на лекарите да ускорят процедурата и я прави по-безопасна. Пазарът се нуждае от иновации. Това е ключово. Устройството в момента се използва в клинични изпитания. Знаем, че катетърът е много безопасен и изглежда много по-ефективен.
1: Това е историята на медицинско устройство, което може да революционизира лечението на сърдечни аритмии. Технологичен пробив, разработен, произведен и тестван в Европейския съюз.

0: 58-годишната Алена е една от приблизително 40 хилядите чехи, които страдат от сърдечна аритмия всяка година. Тя живее с това състояние през последните 5 години.
1: Тъщна ми пискат в уши.
2: Започвам да чувам свистящ звук в ушите си, усещам как сърцето ми би участено, изпитвам парене в гърдите и затруднено дишане. Понякога ми се завива свят толкова много, че мога да загубя съзнание, но не се е случвало. Веднъж съпругът ми ме намери на пода в спалнята ни.
0: Алена се лекува в кардиологичното отделение на една от големите болници в Чехия. Около 10% от европейците на 60 и повече години страдат от сърдечна аритмия.
3: Клиничното възприятие е много променливо. Пациентът може да не усеща нищо. Може да е напълно асимптоматичен. След това може да усети сърдечния си ритъм. Той може да бъде неравномерен, сякаш нещо подскача вътре. Може да усети задух. Има затруднено дишане. И много често усеща слабост.
0: Днес лекарите извършват аблация за лечение на предсърдно мъждене. Гъвкави тръбички, наречени катетри, се поставят в кръвоносните съдове и се насочват към сърцето. Катетрите използват топлинна или студена енергия, за да създадат малки белези по повърхността на сърцето. Тези белези помагат за прекъсване или изолиране на електрическите сигнали, които причиняват неравномерен сърдечен ритъм.
3: Има различни цветове. Лилавото означава, че тъканта е електрически здрава, докато червеното или цвят, различен от лилавото, означава ниско електрическо напрежение. Това означава, че тъканта е нездрава. Това е катетърът, който използваме. Манипулирате с катетъра вътре в сърцето, така че ако сте в контакт с тъканта, то отбелязва точка и събира анатомични данни. Ако искате да подадете енергия, е необходимо да сте в контакт и виждате, че е гъвкав, но въпреки това много безопасен.
0: Процедурата обаче има ограничения, включително бавно приложение и променлива прецизност. Чешките болници могат да лекуват само около 10 000 пациенти годишно, което е около 1/4 от всички нуждаещи се. Списъците с чакащи могат да се продължат до 10 месеца. Ето защо тази болница участва в клинично изпитване на иновативен катетър, способен прецизно да покрива повече увредена тъкан с единични, по-къси енергийни импулси. Това решение ще ускори безопасно процеса, ще подобри времето за възстановяване на пациентите, ще намали списъците с чакащи и ще намали оперативните разходи.
3: Прекарвате по-малко време с катетъра. Намалявате броя на приложенията, манипулациите и инструментите, необходими за достъп до вътрешността.

0: Катетърът е разработен от семейна компания, която се е превърнала в световен лидер в медицинските изделия. Нейните високотехнологични медицински продукти се изнасят в 80 страни. Някои разработчици дори тестват най-новото оборудване върху себе си.
1: Това е просто устройство, което пациента носи със себе си, за да контролира сърдечния ритъм.
0: Техният нов катетър и контролно устройство са проектирани да направят процедурата по аблация по-бърза и по-прецизна.
1: Лекарят вкарва катетъра в вената и аблира цялата област с един импулс според нуждите. Това намалява времето за аблация от 3 часа на 15 минути. Процедурата е по-безопасна, защото използваме импулси с продължителност няколко микросекунди или една милионна от секундата, които преференциално разрушават миокардът и щадят други тъкани, позволявайки на сърцето да се възстанови по-бързо и по-добре.
0: Компанията наема 4500 души по целия свят, включително 650 инженери. Новият им катетър е изцяло разработен тук.
1: Основната разлика между катетъра, който разработваме тук, и стандартните катетри, е, че нашия е много по-сложен. Той съдържа много малки компоненти в размер по-малък от 1 мм. Втората разлика е, че нашия катетър е гъвкав, тъй като в миналото са се използвали само прави и фиксирани катетри, без никакви движещи части.
2: Které byly без pohyblivých částí, rovné.
0: След одобрение от здравните власти се планира новият катетър и неговият контролен блок да бъдат произведени и в Европейския съюз. Тези компании произвеждат 1 милион електронни платки годишно, които след това се сглобяват в приблизително 40 000 различни медицински устройства.
1: Нашия оборот обикновено нараства с 10 до 15% годишно. Но е трудно да се каже кои области растат по-бързо. Понякога е кардиология, понякога физиотерапия. Зависи от продукта. Ако една компания иска да расте, тя трябва да прави иновации.
0: Новият катетър е начало на този иновативен стремеж. Разработчици, производители и лекари се надяват скоро да започнат да го доставят в болници в Европейския съюз.
1: Трябва да сме уверени в неговата ефективност и безопасност. Знаем, че катетър е много безопасен и изглежда много-много ефективен. Устройството в момента се използва в клинични изпитания и се надяваме да го пуснем на пазара на Европейския съюз до началото на 2028 година.

0: Тревожността ли е новата пандемия?
1: Ами да, много е възможно това да е новата пандемия, защото хората сме много повече в социалните мрежи, медии, и това излизане от живия живот, как да го кажа, пречи на хората да бъдат по-приятелски настроени, съответно това ги лишава от приятели, от контакти, и е възможно това да поражда тревожност.
0: Чувствате ли се по-тревожни от преди?
1: Да, определено, да.
0: Пречи ли на ежедневието ви това?
1: При всички положения тревожността пречи.
0: Кога за последно сте се чувствали наистина спокойни?
1: Ами, чувствам се и тревожна, и спокойна често. Така, жените сме доста емоционални. Наистина спокойна след хубава тренировка.
0: Как изглежда вашата тревожност? За какво най-много се тревожите?
1: О, когато не мога да си планирам времето, когато имам много задачи и така не мога все още да ги подредя в график.
0: Смятате ли, че светът е станал наистина по-опасен и несигурен, или просто сме по-информирани за опасностите?
1: Да, смятам, че по-скоро много повече сме информирани, и това, нали, ни прави много по-тревожни, защото мислим за много неща, които не зависят от нас.
0: Кое наистина ви помага да се справите?
1: Ми да си подредя хубаво нещата, нали, моите лични, на семейството ми, и да съм на открито, да бъда сред приятели, в залата да тренирам.
0: Какво ви зарежда?
1: Ами, тренировките.

0: Здравейте, аз съм Ирина Иванова, това е станция Европейски съюз. Какво ще видите в следващия половин час? След края на пожарния сезон, какви са уроците и поуките за Европа? Как да бъдем по-подготвени? Правим равносметката с евродепутата Паскал Аримон. Както винаги, проверяваме и фактите. И поредната дезинформационна кампания, свързана с избори в Европа. Този път от регионалния вод в Германия. Но първо, вижте и чуйте новините и най-важните събития от последната седмица в Европа.
1: Заглушаването на радиосигнали заради използваните дронове във войната с Украйна застрашава всички самолети над Черно море, заяви Румен Радев по време на форум на Евронюс за отбраната и космоса.
2: Всеки ден имаме проблеми с заглушаване и фалшифициране на радиосигнали заради войната. Това е голям риск за летенето над Черно море.
1: Радев повтори тезата си, че е нужно разширяване на дипломатическите контакти с Русия и че досегашният подход с въоръжаване на Украйна не е проработил. Българският премиер заяви, че етикетирането му като проруски лидер не отговаря на реалността.
2: Не ме интересува да подкрепям Русия. Интересуваме реалистичния подход и намиране на път към мир възможно най-скоро.
1: В съвременната война космоса определя границата между победата и поражението, каза Румен Радев, заради опосредстваните от сателити комуникации, навигация, разузнаване и ранно предупреждение при атаки. Според него Европа трябва да изгради своя космическа екосистема, включваща частни компании. Той даде като пример българската Endurosat.
2: През последните години тази компания произведе и стреля повече сателити от другите европейски компании взети заедно. Преди две седмици в Елисейския дворец тази компания подписа споразумение с френската Ariane Space пред мен и президента Макрон. Представете ли си, България инвестира около 200 милиона евро във Франция.
1: Други участници на форума на Евронюс за отбраната и космоса са ресорният еврокомисар Андрюс Кубилюс и генералният секретар на НАТО Марк Рюте.
3: Промяната в Русия може да започне с промяна в Беларус. Това заяви ексклузивно пред Евронюс лидерът на беларуската опозиция Светлана Тихановска. Според нея беларуското опозиционно движение е по-консолидирано от руското.
4: Много по-лесно е да помогнете на беларусите да си върнат страната, отколкото да работите с Русия и да убеждавате всички руснаци, че трябва да се откажат от имперските си амбиции.
3: Попитана за дрона, който навлезе в литовското въздушно пространство от Беларус и беше свален от изтребители на НАТО по-рано този месец, Тихановска заяви, че руският президент Владимир Путин тества границите на Европейския съюз и наблюдава реакцията на западните държави.
4: Русия се опитва да провери докъде може да стигне, преди да последва реакция. Но съм напълно убедена, че ако се стигне до подобни физически атаки, те със сигурност ще използват територията на Беларус, докато Лукашенко е там и обслужва интересите на Русия.
3: Тихановска призова Европа, цитирам, да не изпада в паника, а да бъде подготвена. Тя подчерта, че не призовава европейските държави да нападат,